0: Správy. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko smerom z Prešova na Poprad došlo k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra cestári opravujú pravý pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu. A na vjazde do obce Jarná smerom z Jablonca opravujú most, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Cífer. Šoferujte opatrne, Daniel Balucha bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Čas po druhej hodine patrí repríze debaty z prvej ruky.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
3: Spojené štáty americké si pripomínajú 250 rokov svojej nezávislosti. V roku 1776 sa spojilo 13 bývalých britských kolónií. Za 2,5 storočia sa do federácie pridali desiatky území a dnes ju tvorí 50 samostatných štátov, vrátane Aliašky a ostrovného Havaja. Spojené štáty zažili množstvo pozitívnych aj negatívnych milníkov. Prešli si prerodom, bezhraničnou dôverou a hrdosťou na inštitúcie, cez kritiku, účasť vo svetových konfliktoch, studenej vojny, podnikli invázie a intervencie do viacerých krajín Strednej a Južnej Ameriky, ale aj zvyšku sveta. Sú USA stále krajinou neobmedzených možností, kde sa Amerika nachádza dnes a kam smeruje? Kam sa posunula národná hrdosť a vlastenectvo a čo vlastne dnes znamená byť Američanom? Tak tieto otázky rozoberieme v dnešnej relácii. Z prvej ruky v štúdiu je komentátor a publicista Juraj Kríž. Vítajte.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: A na diaľku sa spájame s historikom SAV Oliverom Zajacom. Pán Zajac, dobrý deň.
5: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: Pri mikrofóne je Nina Belicová, Alžbetkinová. Začníme teda tými 250 rokmi dozadu, pán Zajac. Ja som to už spomenula, že 13 kolónií sa oddelilo od Británie. Podpísali deklaráciu nezávislosti 4. júla 1776, ale tá cesta nebola k tomu úplne jednoduchá. Pripomeňme, že sú to teda štáty dnes na východnom pobreží, všetky veľmi rozdielne, s rozdielnym obyvateľstvom, s rozdielnymi etnikami a kultúrou. Prečo sa teda pán Zajac rozhodli vtedy spojiť, zahlasovať za oddelenie od Británie a vyhlásiť nezávislosť?
5: Tak ako ste správne povedali, tie štáty naozaj, alebo tie kolónie ešte v danej dobe boli naozaj do značnej miery rozdielne. To, čo ich ale spájalo, bolo na jednej strane samozrejme prináležitosť k britskej korune a zároveň ekonomický záujem. A vlastne my, keď chceme hľadať nejaký zárodok vôbec, povedzme, tej rebelie alebo revolúcie, ktorá neskôr prerastla vo vojnu za nezávislosť, tak v prvom rade sa musíme dívať na ekonomické dôvody a na to, čo sa vlastne dialo v celom britskom impériu a teda primárne o čo sa pokúšal Londýn a britský parlament po roku 1763, to znamená po víťazstve v 7-ročnej vojne, ktoré sa ale ukázalo byť víťazstvom veľmi, veľmi drahým, alebo teda víťazstvom, ktoré bolo potrebné zaplatiť peniazmi, ktoré ale britská koruna v danej dobe nemala.
3: Ja som aj našla naozaj informácie, že Britov vtedy viac zaujímala India a Karibik a aj to sa vlastne tým kolóniám nepáčilo. Pripomeňme, že hlavným autorom deklarácie nezávislosti bol Thomas Jefferson, ďalšími John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman a Robert Livingstone. Podpísali ju 56 vysoko postavených štátnikov a osobností z tých pôvodných 13 kolónií. Pán Zajac, tak čím boli títo ľudia významní? Prečo sa práve oni podieľali na autorstve toho dokumentu?
5: Tak išlo o predstaviteľov, ktorí boli za jednotlivé kolónie nominovaní, vyslaní do tzv. Kontinentálneho kongresu. Išlo teda primárne o predstaviteľov elity, povedzme intelektualistov, právnikov, rôznych plantážnikov, to znamená, mohli by sme povedať podnikateľov v dnešnom slova zmysle. To znamená, išlo primárne práve o tých ľudí, ktorí na jednej strane mali najlepšie predpoklady stať sa súčasťou rodiacej sa politickej elity kolónii. Na druhej strane boli to samozrejme aj ľudia, ktorí sa do veľkej miery alebo najväčšmi snad dotýkali práve tie snahy britskej koruny istým spôsobom sa začať zaujímať najmä po ekonomickej stránke do interných záležitostí kolónií, lebo ako ste správne povedali, je faktom, že tie severoamerické kolónie dlhý čas ležali nie že mimo pozornosti koruny, to by som si nedovolil tvrdiť, ale predsa len India a Karibik boli pochopiteľne pre Londýn o mnoho zaujímavejšie destinácie vzhľadom na to, čo aké suroviny z nich mohli Briti vyťažiť a ako mohli obchodovať s týmito surovinami, takže to, že sa v tých 60. rokoch 18. storočia začínajú najmä prostredníctvom rôznych daní a zákonov ako keby viac angažovať v Severnej Amerike, samozrejme kolonistom, ktorí si v úvodzovkách 150 rokov rozhodovali takmer sami o sebe, sa to nepáčilo a všetky vlastne nariadenia

0: Spojené štáty ešte 100 rokov, takmer 100 rokov po podpise nezávislosti mali stále legálne otroctvo. Tie čísla hovoria, že počas 200 rokov až 5 miliónov otrokov žilo v Spojených štátoch, vrátane teda potomstva. Sú trošku rôzne tie čísla, ale teda bolo to obrovské množstvo. Prečo podľa vás trvalo tak dlho, kým sa tie sľuby z deklarácie o rovnosti a slobode naplnili?
1: Tak ja si myslím, že samotní otcovia zakladatelia vždycky čelili takej dileme. Pretože na jednej strane Thomas Jefferson mal asi 600 otrokov, George Washington mal otrokov a mnohí ďalší otcovia zakladatelia. Na jednej strane Jefferson v pôvodnom náčrte deklarácie nezávislosti mal v pláne pomenovať, že otroctvo je teda ako keby vynález britského impéria alebo tyrana Juraja III. A teda my s ním nesúhlasíme. Ale nakoniec,
0: vlastne.
1: Ale nakoniec to vyškrtli. To znamená, a treba aj povedať, že americkí, alebo teda otroci čierni, ktorí boli vtedy v kolóniách, tak aj bojovali z Rhode Islandu, asi 700 otrokov Washington získal pri obrane Forge Valley, ktorí mu pomohli teda v tých kľúčových momentoch tej vojny. Ale samozrejme, čiže na jednej strane áno, oni teoreticky sa k tomu hlásili, prakticky ale si uvedomovali, že jednoducho ich biznis veľakrát bol založený na otrokoch a na tom fungovala nielen tých 13 kolónií na pobreží, ale aj potom tie ostatné ostrovy, ako už aj kolega spomenul, Barbados, Antigua a tak ďalej, kde sa obchodovalo s cukrovou trstinou. Čiže bol to veľký aj intelektuálny, aj právny, aj iný vývoj, ktorý nakoniec teda vyvrcholil teda o tých necelých 100 rokov, teda v druhej polovici 19. storočia. Nakoniec samotní Briti kritizovali pokrytectvo otcov zakladateľov. Dr. Johnson, známy spisovateľ a polihistor, ktorý povedal, že tí, ktorí najviac kričia o slobode, tak tí práve majú najviac otrokov. Takže to bol taký ten paradox. A ja si myslím, že s tým sa vlastne v tých prvých desiatkách rokov svojej existencie musela vysporiadať nielen nakoniec novovzniknuté Spojené štáty, ale aj britské impérium, ktoré postupne otroctvo odstránilo.
0: Treba povedať, že už aj keď zakázali vlastne otroctvo v Spojených štátoch, tak ten rasizmus a tá segregácia ešte ostala dlhé desiatky rokov.
1: Ďalších 100 rokov.
0: V podstate aj dnes o tom môžeme hovoriť. Poďme páni ešte na ten patriotizmus alebo na tú dôveru. Pán Zajac, pri 100. výročí nezávislosti v roku 1876 Američania podľa historikov milovali svoju krajinu a svoje inštitúcie takmer bezvýhradne. Čo vtedy stálo za takou silnou dôverou?
2: Tak, či naozaj milovali bezvýhradne, to asi by bolo na diskusiu. Nie som si istý, do akej miery máme my dnes v dispozícii historické pramene, ktoré by toto naozaj dokázali potvrdiť, pretože ide o pomerne robustné stanovisko. Faktom je, že v čase 100. výročia vzniku Spojených štátov je krajina tesne po občianskej vojne a odohrávajú sa tam vlastne mnohé politické spory, alebo prežíva tam taká snaha, či je tam svojím spôsobom ešte stále prebiehajúci politický boj o to, aby tie veci, tie závery občianskej vojny, najmä tie závery v zmysle ideálov občianskej vojny, aby boli naozaj implementované do politického života. A to sa mnohokrát nepodarilo, koniec koncov aj vy, aj kolega ste spomenuli, že segregácia a rasizmus naďalej ostával a je otázkou, či aj dodnes neostáva časťou americkej spoločnosti. Ale faktom je, že asi sa dá vravieť o tom, že v polovici alebo teda na konci 19. storočia Američania boli hrdí na príbeh svojho štátu, lebo veď koniec koncov nemali dôvod nebyť. V prebehu 100 rokov dokázali vlastne z 13 kolónií do veľkej miery ešte stále závislých na britskej korune vytvoriť fungujúci štát, ktorý si prešiel svojimi vrcholmi aj pádmi, jedným krvavým tesne pred týmto s tým výročím, ale dokázal sa s ním nejako vysporiadať a ďalej bojovať o svoje miesto pod slnkom.
0: Pán Kríš, ak pôjdeme ešte trošku neskôr, alebo teda bližšie k súčasnosti, tak na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia nastal taký akoby vrchol. Viac ako 70% Američanov dôverovalo inštitúciám, ale po studenej vojne a po vojne vo Vietname to začalo prudko klesať na 25%, nazýva sa to teda credibility gap, teda kríza dôvery. Tak boli tieto udalosti tak významné, že to je opodstatnené podľa vás, tá kríza tej dôvery?
1: Ja si myslím, že to nie je ale problém len Spojených štátov, ale vlastne všetkých demokratických krajín západného sveta. Nakoniec aj u nás, keby sme namerali tie čísla, tak asi by neboli nejaké povzbudivé. A ja si myslím, že veľa faktorov vstupuje do hry. Sociálne siete, veľká hospodárska kríza v roku 2008, COVID a ďalšie.

0: ktoré väčšinou takéto otrasy spôsobujú aj krízu dôvery ľudí v jednotlivé inštitúcie. V prípade Spojených štátov je to najvýraznejšie. V podstate na druhej strane treba povedať, že každá demokracia je vlastne v stave sústavnej krízy. Jednoducho krízy minimálne na oko nebývajú len v diktatúrach.
1: Ďakujem pekne. Spojíme sa teraz na moment s našim spravodajcom STVR vo Washingtone, Martinom Rajcom. Martin, dobrý deň. Tak Spojené štáty si cez víkend pripomenuli nezávislosť, oslavovalo sa v podstate celý víkend. Naplnili sa tie veľkolepé plány organizátorov. Pripomeňme, že na tej forme oslav nebola zhoda. Tam aj umelci odriekali účasť. Miestami kritici hovorili, že sú to oslavy nie nezávislosti, ale Donalda Trumpa.
2: No ja by som to rozdelil na dve skupiny a 90, viac ako 99% Američanov ten deň nezávislosti oslávilo vo veľkom štýle. Tie oslavy organizovali samosprávy, boli to apolitické oslavy, ktoré jednoducho poznačili len vysoké teploty a vysoká vlhkosť na východnom pobreží. To znamená, že to naplnili tie očakávania nielen organizátorov, ale ľudí. Tá druhá skupina, o mnoho menšia, to je menej než 1% Američanov, tie oslavy boli poznačené tým, že ich organizovala organizácia, ktorú zriadil Donald Trump po nástupe do Bieleho domu, pretože chcel, aby tie oslavy boli politické, aby boli nejako ideologicky, sa zhodovali s jeho nejakým svetonázorom. A to sú tie oslavy, ktoré prebehli práve najmä vo Washingtone DC a sú ostro kritizované, pretože tie oslavy na rozdiel od tých minulých naozaj mali politický podtón a tie dva prejavy, ktoré Trump predniesol v podstate v určitých častiach, viac menej to boli prejavy hodné pre predvolebné mítingy ako pre oslavy 250. výročia založenia USA.
1: Už si to v podstate načrtol, ale opýtam sa ešte presnejšie, čo bolo možno cítiť aj priamo vo Washingtone, lebo ten 4. júli je naozaj obrovským národným sviatkom, ktorý oslavujú Američania naprieč štátmi, veď aj si to napokon povedal, že 99% z nich si to teda ctí. Tak je tam cítiť to skutočné nadšenie, alebo možno aj tú rozdelenosť alebo polarizáciu, o ktorej hovoria aj odborníci?
2: To závisí, či sa spýtate republikánov alebo demokratov. Keď sa spýtate republikánov, tak vám povedia, že tie oslavy v Washingtone DC boli fantastické a podľa ich očakávaní. Keď sa spýtate demokratov, tak tí vám povedia pravý opak. Faktom však zostáva, aby si ľudia uvedomili, tieto oslavy sa začali organizovať v roku 2016, keď kongres riadil špeciálnu komisiu zloženú čisto z expertov, aby tie oslavy boli apolitické. Keď sa Donald Trump vrátil do Bieleho domu, pokúsil sa túto komisiu ovládnuť, čo sa mu nepodarilo, a tak zriadil v rámci ministerstva pre vnútornú bezpečnosť novú organizáciu Freedom 250 a tá získala prístup k federálnym peniazom. To je ten najväčší problém, že tie oslavy, ktoré mali ten politický podtext, ktoré vyzerali ako oslava Donalda Trumpa a nie 250. výročia nezávislosti, v podstate získali peniaze z federálnych zdrojov, získali podporu federálnej vlády. A to pre mnohých demokratov je pochopiteľne nepriateľné, ale len pripomeniem, na 80. Trumpove narodeniny na pôde Bieleho domu zorganizovali zápasy v klietke UFC a to bola práve tá organizácia Freedom 250 a tí bojovníci dostali odmeny vyplatené v kryptotokenoch, ktoré vydala Trumpovou rodinou vlastniaca firma. To znamená, že demokrati tvrdia jedno, nie že len mali politický podtext. Tie oslavy, ktoré organizovala tá organizácia Freedom 250 alebo Bielý dom, v podstate je tam podozrenie z korupcie, je tam podozrenie z toho, že dávali tie projekty svojim podporovateľom, svojim politickým spojencom, a to bez akéhokoľvek verejnej súťaže alebo verejného výberu.
1: Ešte možno na záver, bolo niečo, čo počas tohto víkendu prekvapilo?
2: A jedne počasie. Počasie bolo niečo, aj vo Washingtone DC takmer to podujatie tesne zrušili, alebo jednoducho zrušili, začali evakuovať tisíce ľudí z toho mall, to je miesto medzi kongresom a Bielým domom, a Donald Trump do toho vstúpil, a napriek tomu, že tam bola hrozba nielen vysoké teploty, kvôli búrkam to začali evakuovať ten dav. Donald Trump do toho vstúpil a povedal, nikoho nevyháňajte, príjmite všetkých ľudí preč, ja musím preniesť ten svoj prejav o 11. večer, to bolo s trojhodinovým meškaním v podstate oproti pôvodnému plánu, a donútil organizátorov zrušiť to pôvodné rozhodnutie. Tak to bolo najväčším prekvapením, jednak, že sa rozhodli tých ľudí prijať späť a nezrušiť tie oslavy aj napriek tomu, že sa blížila obrovská búrka, bolo to veľké riziko. Nevieme o tom, že by sa niekomu niečo stalo, ale neviem si predstaviť, že by tam naozaj zomreli ľudia. Tak to je prekvapenie, že tí organizátori jednoducho vypočuli ten príkaz Donalda Trumpa a rozhodli sa pokračovať v tom programe, aj keď s trojhodinovým meškaním.
1: To bol Martin Rajec, spravodajca STVR vo Washingtone. Ďakujeme za informácie.
2: Nezač.
1: Pán Kríš, tak zaznelo to aj teraz v tom krátkom rozhovore našom, že spoločnosť tam je naozaj polarizovaná. Republikáni tvrdia, že žijú zlatý vek. Demokrati hovoria o hanbe. Kto dnes vlastne v Amerike rozhoduje o tom, čo znamená byť Američanom?
0: To je dobrá otázka a zase asi závisí od toho. Nemyslím si, že existuje jeden nejaký jednotný nejaký rozhodca, ktorý povedal, že toto a toto je Američan. Ale možno aj pán Rajec, keď hovoril o tých nestranických oslavách, ktoré si zabezpečovali jednotlivé mesta a regióny, tak ja si myslím, že tam by sme možno boli dosť prekvapení, že v mnohých názoroch sa tie predstavy, identita Američanov prekrývajú. Tým myslím aj republikánov, aj demokratov. Samozrejme, do toho veľmi silno a veľmi agresívne vstupujú aktuálne politické rozpory a hlavne ten osobný rozmer, pretože Donald Trump do toho vniesol veľmi silný osobný nejaký raz do tej politiky. Ale myslím si, že tá americká idea, o ktorej aj Donald Trump hovoril v rámci svojho prejavu a kde sa v rámci, keď to porovnáme s niektorými jeho inými príhovormi, relatívne krotil. Samozrejme, veľa hovoril o sebe, ale tak kľudne by sme si ju mohli vypočuť trochu iným štýlom, aj od Obamu, alebo od Bidena, alebo od Busha, mladšieho, staršieho, od Clintona. Čiže ja si myslím, že tie niektoré hodnoty, ktoré oni vzývajú, a tá jedinečnosť a všetky tieto veci, ktoré vlastne počúvame pravidelne pri týchto oslavách, tak v zásade v tom sa zhodujú Američania v tom základe. Ale samozrejme, keď si to rozmením na drobné a keď do toho vstupuje aktuálna politika, tak tí ľudia by tvrdili, že nemajú nič spoločné, ale v skutočnosti ja si myslím, že toto je istý spoločenský tmel, hoci dnes samozrejme nie je vôbec viditeľný.
1: Čiže ako keby nejaké vlastenectvo, hrdosť.
0: Vlastenectvo, áno, a to vzývanie toho, že jednoducho sme teda krajina, jediná krajina, teda výnimočná. To, čo vlastne Jefferson a aj potom aj ďalší Thomas Paine, keď napísal svoju esej o Spojených štátoch, a aj ďalší, čo je vlastne aj stelesnenie v ústave, tak všetky tieto veci si myslím, že väčšina Američanov, či už sú registrovaní ako demokrat, republikán alebo nezávislí, tak v princípe by k tomu ako keby s tým nemali problém, ale naozaj problém už je aktuálna politická realita, ktorá je dnes naozaj veľmi, veľmi ako keby agresívna v Spojených štátoch.
1: Pán Zajac, možno z toho historického pohľadu, ak by ste mali povedať alebo odhadnúť, že v akom bode svojho príbehu sa Spojené štáty práve teraz nachádzajú, na nejakom vrchole alebo možno v kríze alebo niečom úplne novom. Čo by ste odpovedali? Možno ako sa bude história pozerať na dobu, ktorú žijeme?
3: Ja by som nadviazal aj na to, čo povedal kolega. Ja si myslím, že naozaj ako keby tá sociálne trenie aktuálne je vo vnútri spoločnosti naozaj výrazné, silné, je spôsobené rôznymi faktormi. Som presvedčený, že výrazne do toho vstupujú najmä teda sociálne siete a dostupnosť internetu a dostupnosť správ a zároveň povedzme, často aj slabá filtrácia toho, čo je relevantné a čo nie je relevantné, a to, že sme a teraz asi v globálnom meradle ponechali hodnotenie relevantnosti a kvality informácií často na užívateľoch internetu, čo sa ukazuje, že nie je úplne šťastné riešenie. Ale zároveň by som si dovolil tvrdiť, že vlastne dejiny Spojených štátov nie sú nejakým teleologickým fenoménom, ktorý sa začal v tom roku 1776 alebo ešte skôr, a on má niekam dôjsť a my všetci očakávame, že dôjde k nejakému výsledku. Teraz sme všetci prekvapení, lebo vidíme nejaké vnútorné konflikty. Jednoducho dejiny Spojených štátov sú príbehom vo svojom princípe príbehom štátu ako akéhokoľvek iného štátu. To znamená, je to príbeh, ktorý má svoje špecifika, ktoré môžeme obdivovať, možno môžeme sa na nich dívať. môžeme vnímať isté ideály, ktoré sú za ním schované, ale na druhej strane je to príbeh jednoducho sociálnej interakcie, vývoja spoločnosti, ekonomických vzrastov a pádov, a v prvom rade je to príbeh štátu, ktorý je charakterizovaný politickým bojom o moc, tak ako príbeh akéhokoľvek iného štátu. Len mám pocit, že dnes je naozaj, ako aj správne podkol kolega, je to veľmi osobné, je tá spoločnosť vyhranená až osobne jeden voči druhému, čo si je ale možno v končnom dôsledku viac spôsobené tými externými faktormi, než samotnou politikou. Ale v akom odhadnúť, v akej fáze svojich dejín sú, si vlastne nie, že netrúfam, ale ani by som to nerobil, lebo ako vravím, to nie je nejaký lineárny príbeh, ktorý sa niekde začal a on bude mať svoju poslednú kapitolu a vlastne potom si budeme môcť povedať, že tak tu sa dopísali dejiny Spojených štátov. Jednoducho ľudská minulosť takto nefunguje. To nie je príbeh, ktorý sa začal v bode A a končí v bode Z, ale je to svojím spôsobom konštantné narážanie sa o seba rôznych faktorov, rôznych elementov žitia ľudskej spoločnosti, v tomto prípade teda tej, ktorá žije v súčasných Spojených štátoch amerických.
1: Pán Kríš, opakujeme v tejto relácii také tie superlatívy možno, že aj samotné Spojené štáty a aj svet v niektorých momentoch na tú krajinu nahliada ako na kolísku demokracia, slobody, na veľmoc, strojcu svetových politík. Zaznievajú také tie spojenia ako americký sen alebo krajina neobmedzených možností. Spomeniem profesorku histórie na Tulane University Jane K. Lipman, ktorá v českom podcaste 559 povedala, že počas súčasnosti, počas tej druhej Trumpovej vlády, Bielý dom napríklad neuvažuje o ochrane ľudských práv ako o pilieri tej americkej výnimočnosti, ktorú sme tu spomenuli a ktorá bola vlastne napokon aj začala pri tej deklarácii nezávislosti. Sú teda tie superlatívy, ktoré zaznievajú o Spojených štátoch, stále platné?
0: Tak ja si myslím, že do značnej miery to treba vnímať aj ako skôr v tej symbolickej a psychologickej rovine, ako v tej, že by tie superlatívy objektívne opisovali nejakú realitu. Neopisovali ju vtedy, viď, čo sme spomínali, otroctvo, a viď samozrejme isté rozpory ostov zakladateľov, ktorí naozaj nešli do vojny len kvôli tomu, že teda túžili po nezávislosti, ale aj preto, že napríklad George Washington mal ambície rozširovať napríklad územie smerom na západ od Apalackých vrchov a to britská koruna nechcela. Čiže tam bolo veľa aj ušlachtilých v kombinácii aj s veľmi súkromnými partikulárnymi záujmami. A myslím, že tak je tomu ako nejakým spôsobom dodnes. To znamená, že áno, tie netreba byť úplne cynický, tie hodnoty niečo znamenajú, pretože v Spojených štátoch naozaj môžete slobodne existovať, podnikať, naozaj tie možnosti sú z mnohých ohľadoch neobmedzené. Na druhej strane áno, sú tam aj problémy, tie problémy sú pomerne vážne, ale tie problémy boli aj v minulosti.
1: Pán Zajac, v podstate podobná otázka aj na vás, lebo Spojené štáty a ich kroky sú v celej svojej histórii sprevádzané aj tou kritikou. Ja som to spomenula aj v úvode, že vlastne rôzne intervencie do zahraničia alebo aj invázie, hovorí sa o agresívnej zahraničnej politike, o prehnanej dominancii, napokon aj o tých výrazných domácich problémoch. Spomenuli sme to, polarizácia, rasizmus, segregácia, nerovný prístup k zdravotnej starostlivosti napríklad. Tak kde vy vidíte to najslabšie miesto alebo možno ten moment v tej histórii, ktorý je kritizovaný opodstatnene?
3: Ja by som to otočil naopak a povedal by som, že to najslabšie miesto je v našom vnímaní Spojených štátov, a teda nemyslím v našom len v takom ušom meradle, ale v tom všeobecnom, že ako a mne podotkol aj pán kolega, že vlastne tie ideály tam niekde sú a tie myšlienky, ešte tie myšlienky vlastne z konca 18. storočia, oni majú nejakú váhu a majú svoju univerzálnu platnosť a bolo by skvelé, ak by ľudská spoločnosť sa snažila k ním ašpirovať a k ním dostať. Na druhej strane aj vlastne možno skrze geopolitiku, skrze to, ako sa zmenil svet, ako narastla váha a pozícia Spojených štátov aj v Európe počas 20. storočia, sme nejak tak prirodzene, mám pocit, prevzali obraz Spojených štátov ako nejakého dokonalého obrazu, ku ktorému všetci chceme smerovať. Ale tá krajina má dlhodobo svoje obrovské problémy, či vnútorné, a čo sa týka tých rôznych vojenských intervencií, ktoré ste spomínali, no opäť platí, že je to krajina ako každá iná a ona má nejaké svoje zahranično-politické záujmy a vzhľadom na to, v akej pozícii sa nachádza, tak je asi prirodzené možno, že niekedy, a už sa môžeme baviť o tom, či správne, nesprávne, legitimne, nelegitimne a tak ďalej, ale jednoducho je ochotná v istých momentoch vstúpiť do toho všeobecného alebo do toho svetového diania aj mocenskými prostriedkami, dokonca s použitím armády. Čo je ale asi dôležité zmieniť, je to, že akým spôsobom sa rozhodli, povedzme, Spojené štáty po druhej svetovej vojne využiť tú svoju pozíciu. To znamená, v tomto sú naozaj možno výnimočným prípadom v dejinách, kedy krajina, ktorá mala všetky predpoklady, alebo mala mnohé predpoklady stať sa vlastne svetovým hegemónom, si ale uvedomovala, že potrebuje spojenectvo alebo chce spojenectvo veľkej časti sveta a skrze rôznu ekonomickú pomoc a obrannú pomoc a tak ďalej sa jednoducho stala súčasťou tej časti svetového poriadku, ktorý vlastne je nám prirodzene sympatický, pretože presadzuje ideály, ako je demokracia, ako je liberalizmus, v zmysle sloboda a vlastne ten západný spôsob života, ktorý sa stále ukazuje, že napriek všetkým svojim problémom, ktoré zažíva či Amerika, alebo Európa, alebo ktorákoľvek časť sveta, je stále ako keby pre jednotlivca najlepší na bežný život. Takže tam sa podľa môjho názoru prelína strašne veľa rôznych odtieňov toho celého, od tých vznešených ideálov cez reálnu politiku až po nejaký obraz Spojených štátov, ktorý budujeme či už my, alebo aj koniec koncov Spojené štáty same o sebe.
1: Ďakujem pekne, to bol historik Slovenskej akadémie vied Oliver Zajac.
3: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: A za prítomnosť v štúdiu ďakujem komentátorovi a publicistovi Jurajovi Krížovi.
0: Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
1: Dnešnú reláciu pre vás pripravili a vysielali dramaturg Vlado Maťo, od techniky Jakub Slovinec, v štúdiu bola Nina Belicová Alžbetkinová.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky. Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
6: Cestári v Košiciach aj obmedzenie na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Vo veľkom rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafory. A na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
7: Na nasledujúcu polhodinu sme pre vás pripravili prúd hudby.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Šakal sa z pôvodných oblastí Blízkeho východu a Balkánu rozšíril do celej strednej a západnej Európy vrátane Slovenska. Prvý výskyt u nás zaznamenali v roku 1989. Štatistiky z pred 5 rokov hovoria už približne o 60 kusoch a dnes je to okolo stovky. Téme sa venovala Blažená Bocová.
1: Šakal je stredne veľká mesožravá šelma, príbuzná vlkovi, líške a psovi. K nám sa šíri z Maďarska koridormi cez rieky Ipeľ a Dunaj. V CHKO Dunajské luhy ho štátna ochrana prírody monitoruje posledných 7 až 8 rokov. Aktuálne údaje z fotopasci dokazujú, že v okresoch Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda a Šaľa žije niekoľko šakalých párov alebo rodín. Najviac sa im však darí na juhu východného Slovenska, kde pôsobí zoológ správy CHKO Vihorlad Martin Danilák.
2: Naše územie predstavuje ideálne biotopy pre šakala zlatého a napríklad taký prvý doklad z územia Slovenska je práve z východného Slovenska z 1989. No a postupom rokov vidieť nárast tej početnosti na východnom Slovensku. My v rámci nášho kompetenčného územia spravujeme aj senianske rybníky a Maďari doslova nazývajú tohto šakala, že trstinový vlk, čiže na tých senianských rybníkoch a priľahom okolí celej nížiny má ideálne podmienky.
1: V menších počtoch už ale spozorovali šakala aj v Štiavnických vrchoch. Zoologička štátnej ochrany prírody Lenka Vajsová.
3: Bolo to na súkromnej fotopasci od pána Jozefa Lendela. To tak dosť na hranici nášho územia z CHKO Ponitrie. Jedno bolo v decembri 22.2025 a jedno bolo teraz nedávno, tento rok vlastne 4. júna.
1: Podľa štatutára lesoochranárskeho zoskupenia Vlk Juraja Lukáča sa táto šelma k nám vracia, aj keď ide o iný genetický poddruh.
4: Podľa genetické analýzy nie je to ten pôvodný šakal, ktorý tu bol, a tú informáciu mám z veteriny v Košiciach, kde sa robila tá analýza. Je to nejaký kaukázsky poddruh. Morfologicky sa to asi nedá odlíšiť. A je to priamy konkurent vlka, takže očakávame, že tieto dva živočíšne druhy si budú deliť nejakým spôsobom teritorium, lebo si konkurujú už aj v potrave, ale aj v spôsobe života.
1: S líškou si konkurujú menej.
4: Líška nemá na to, aby lovila diviaky a jelene treba zej alebo zrnce, kdežto šakal má na to, aby ulovil tých malých diviakov a treba zajacov, ktorých loví vlk takisto, hej, alebo malé jelienča.
1: Človeku sa však táto šelma radšej vyhne. Ako dodávajú zoológovia Lenka Vajsová a Martin Danilák, šakal nevyhľadáva ani ľudské obydlia, napríklad ako líška, ktorá občas vyplieni kurín.
2: Ja osobne sa v biotopoch šakala pohybujem skoro dennodenne a vidieť šakala naživo alebo stretnúť sa s ním som mal za tých pár rokov asi dvakrát. Aj to bolo buď veľmi ďaleko, alebo sme sa navzájom prekvapili.
3: Žije takým skrytejším spôsobom života a vlastne snaží sa asi skôr vyhýbať tomu stretu.
1: Obavy sú teda zbytočné aj podľa Juraja Lukáča.
4: Chcem hlavne zdôrazniť, aby ľudia sa nebali prírody a tých zvierat, keď tá príroda funguje, tak podľa mňa si rozdelia teritorium a jeho užívanie, bude to v poriadku.

0: Hokejový brankár Samuel Hlavaj bude v kariére pokračovať v organizácii Toronto Maple Leafs. S klubom zámorskej NHL podpísal ročnú zmluvu a návrat do Európy sa na teraz odkladá. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Samuel Hlavaj má za sebou zvláštnu sezónu. V reprezentácii bol oporou na olympijskom turnaji v Miláne aj na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Fríburgu. Na klubovej úrovni to mal v zámori náročnejšie. V Ajove v AHL odchytal len 22 zápasov zväčša pred olympijským turnajom. Po ňom veľa príležitostí od trénera nedostával.
2: Určite sa mi lepšie chytá, že keď dostanem aj tých príležitostí viacej, aj keď cítim tú dôveru od toho tímu alebo od toho trénera, tak je to určite lepšie.
1: Vedenie Minnesoty po sezóne oznámilo, že s Hlavajom ďalej nepočíta, on to však chcel ešte v zámorí vyskúšať a dlho v neistote nezostal. Siahlo po ňom vedenie Toronta, s ktorým sa na novom ročnom kontrakte dohodol expresne rýchlo.
2: My zavolali o nejakej 7. a kde sme to zmontovali rýchlo. Je to hokejové mesto, ľudia tam tým hokejom žijú. No aj možno, že keby že nedajú také peniaze, ako by som chcel, alebo tak, že toľko príležitostí na farme, tak by som asi aj tak, či tak to zobral.
1: Do novej sezóny 25-ročný Martinčan vstúpi ako štvrtý brankár v organizácii Toronta a uvedomuje si, že prebojovať sa do prvého tímu bude mimoriadne náročné. Javorové listy získali z Floridy dvojnásobného víťaza Stanley Cupu Sergeja Bobrovského, ktorý by mal byť jednotkou Maple Leafs. Hlavaj bude s najväčšou pravdepodobnosťou pôsobiť na farme, kde sa o miesto v bránkovisku podelí s Arturom Achťamovom, najúžitočnejším hráčom uplynulého play-off AHL.
2: Tak mám to ako výzvu. Jasné, že bude to ťažké, ale viem, do čoho idem a musím zabojovať ešte.
1: Do zámoria sa Samuel Hlavaj zatiaľ nechystá. Stihnúť by ešte mohol aj slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety hokejista roka, kde je najhorúcejším kandidátom na triumf medzi brankármi. Do Toronta odlietá až v auguste.
2: No asi až na kem, teraz som momentálne doma a pripravujem sa na sezónu.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
2: Evidujeme dve obmedzenia na diaľnici D1. Pripravené sú informácie z dopravy. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy cestári opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. A rovnako na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Balucha bezpečne uplynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Nočným vysielaním vás sprevádzajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Prvý prázdninový necelý týždeň máme za sebou. Mnohí zostávate na Slovensku aj dovolenkovať. O chvíľu vás pozveme do jedného známeho športovo-rekreačného centra. Príjemné počúvanie.
4: Toto

0: Na Donovaloch štartujú novú letnú sezónu s významnou novinkou. V tamojších horách totiž vybudovali areál pre horských cyklistov, tzv. Bike Park. Oficiálne je otvorený od minulej soboty. Okrem toho pribudlo zázemie aj pre najmenších cyklistov. Priamo v areáli nahrával Alexander Ernest.
1: Zimy sú rok čo rok kratšie a na Donovaloch tak našli stredisku aj letné využitie. Nový areál pre horských cyklistov, tzv. Bikerov, má spolu 10 tratí s celkovou dĺžkou vyše 5 km. S výstavbou ďalších tratí však plánujú pokračovať aj v budúcich rokoch. Pokračuje generálny riaditeľ bike parku Branislav Veľký.
2: Je veľa stredísk už letných vybudovaných aj v zahraničí, aj na Slovensku. My ideme trošku iným smerom, chceme začať úplne s začiatočníkmi, od detí, ktoré majú 2 roky, ktoré vôbec netušia, čo je bicyklovanie. Chceme sa zamerať aj na ženskú klientelu, pretože tam je trošku blok v tom, že tá cyklistika je dosť technická a majú obavu. Tieto traily sú zaujímavé v tom, že do tohto lesa sme nič cudzorodé nepriniesli, všetko je odtiaľto z lesa, čiže kvázi šetrné k prírode.
1: S traťou boli počas prvých jazd spokojní aj skúsení zjazdári. Hovorí Jakub a po ňom Andy.
3: Je to skvělý, ja som úplne nadšený z tých klopenek, to som ešte nezažil, ako všechny strašne navazujú a je to jak když jezdíte po tobogánu, takže mne to mega baví. Jakože střediska sú různý, ale tady jde vidět, že to stavěli lidi, kteří tomu rozumí a na první pohled prostě na tom kole nějak dlouho už jezdíme a poznáme, jestli to navazuje nebo ne a za mě, když člověk si to takhle užívá, tak pozná, že to je dobrý středisko, takže za mě to lepší středisko.
4: Super zábavný, má to flow, hezky všechno navazuje, není potřeba moc honit rychlost, za mě super.
1: Nový bike park úzko spolupracuje aj s profesionálmi z rakouského střediska Zelden. Tí pri jeho budovaní pomáhali. Pokračuje riaditeľ Bike Republic Zelden Dominik Lisner.
5: We are all sitting in the same boat in the summertime, our biggest competitor is the sea.
6: Všetci sme na jednej lodi. V lete je našim najväčším konkurentom more, nie iné hory. Máme rovnakú misiu prilákať čo najviac ľudí, ktorí strávia aktívnu dovolenku práve na horách.
1: Od novej atrakcie si sľubujú podporu cestovného ruchu aj nové možnosti pre lokálnych podnikateľov. Doplňa výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko Jiží Pieč.
7: Určite očakávame aj zvýšenie návštevnosti, či už teda Slovákov, ale pochopiteľne Poliakov, Maďarov a samozrejme Čechov. A bude to také celorodinné. Celé rodiny, skupiny priateľov, aby si tu každý našiel to svoje od najmenších až po tých najlepších jazdcov. Naozaj každý by mal z toho benefitovať, či už poskytovateľa ubytovania, gastro, požičovní, servisu, lokálni ľudia. Malo by to naozaj nakopnúť aj tú lokálnu ekonomiku v tejto lokalite s tým, že to má byť udržateľné tak ekonomicky, ako sme aj predstavovali pri trailoch aj environmentálne.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Je v poriadku, keď niekto povie, že nerád zabáča? Existuje vôbec slovo zabáčať? Sibila Myslovičová síce nie je expertka na dopravné predpisy, ale keďže ide o gramatickú otázku, odpoveď má po ruke.
2: K dokonavému slovesu zabočiť máme aj nedokonavé podoby, a to je zabočovať, ale aj zabáčať. To znamená, že správne auta môžu aj zabáčať, aj zabočovať. Je to v poriadku. Nie každý má vo svojej slovnej zásobe práve tento tvar zabáčať, ale ja ho niekedy celkom s obľubou používam. Takže je to v poriadku.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Jedna vlna horúčav je za nami, na tú druhú budeme dobre pripravení s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Už sme sa naučili, že nie je až také zriedkavé, keď pes dostane úpal alebo sa prehrie. Ako ho môžeme ochladiť?
3: Rozdelím to na dve časti. Keď mám psa už prehriatého, tak ho musím ochladzovať veľmi postupne a pomaličky, lebo by som mu mohol spôsobiť termálny šok. Takže začnem tým, že ochladím iba labky zo spodu, vlhký uterák na vrch tela a dávam pozor na to, aby som ho mal v chládku. Pokiaľ ale psa ochladzujem preventívne priebežne, tak ten najdôležitejší základ je mať mokrú vrchnú časť chrbta, aby sa mohla voda odparovať, lebo to ochladzuje celý organizmus. Takže môžem byť s psom aj 10 hodín na slnku, úplne spokojne, ale musí byť neustále mokrý.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Dejiny leteckého priemyslu siahajú do začiatku 20. storočia. Po rozpade Rakúsko-Uhorska si v tejto sfére vybudovalo dobré meno aj Československo, ktoré si svoju povesť udržalo i v čase studenej vojny.
1: Československo bolo takou malou veľmocou v výrobe lietadiel, či športových alebo vojenských.
0: V Aeromúzeu v Martine Tomčanoch vám predstavíme tie najznámejšie z nich v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty vyzvali Peking na rozhovory o kontrole zbrojenia. Železničná spoločnosť Slovensko ponúka počas leta výhodnejšie cestovanie. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď, denná teplota 22 až 32 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Spojené štáty vyjadrili znepokojenie z čínskeho jadrového programu potom, keď Peking odpálil do Tichého oceánu medzikontinentálnu raketu s cvičnou hlavicou. Pondelkový test sa uskutočnil 2 roky potom, keď Čína vystrelila podobnú balistickú strelu do vôd nedaleko francúzskej Polynézie. Vtedy išlo o prvý štart takéto rakety nad medzinárodnými vodami za viac než 40 rokov. Informuje agentúra AFP, píše TASR. Spojené štáty následne vyzvali Čínu, aby sa zapojila do rozhovorov o kontrole zbrojenia. Ak mal byť ruský útok na Kyjev z predchádzajúcej noci správou pre NATO, hovorí len o tom, aký zúfalý Vladimír Putin je. Šéf NATO Mark Rutte takto odpovedal na otázku ukrajinského novinára. Ocenil prácu, ktorú robí Ukrajina na bojisku.
2: Ste úspešní, zasahujete ruskú ekonomiku a útočíte hlboko na ruskom území, či už ide o energetickú infraštruktúru alebo kľúčové kapacity ruského obranného priemyslu. Na fronte tiež dokážete brániť Rusom v dosahovaní veľkých územných ziskov. Tie sa im už nedaria. Situácia je teraz viac menej patová. To, čo sa stalo minulú noc, je bezohľadný útok na nevinných civilistov a mestskú infraštruktúru na Ukrajine, pri ktorom zomierali ľudia. Takýmto spôsobom však Rusko túto vojnu nikdy nemôže vyhrať.
1: Počet obetí ničivého zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na 3535. Vyplýva to z aktualizovanej oficiálnej bilancie. Venezuelská vláda dosiaľ nezverejnila žiadne údaje o počte ľudí, ktorí sú stále nezvestní. Tých môže byť podľa odhadov OSN až 50 tisíc. Webová stránka, zriadená opozíciou, eviduje viac než 30 tisíc hlásení o nezvestných osobách. Počas leta ponúka železničná spoločnosť Slovensko výhodnejšie cestovanie. So sieťovým lístkom Slovak môžu cestujúci 7 dní neobmedzene cestovať vlakmi po celom Slovensku. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček dodáva, že novinkou od 1. júla sú aj zľavy pre študentov.
3: Po novom budú môcť deti využívať zľavnené platené cestovné až do dovršenia 18 rokov. 100% zľavu z cestovného budú môcť využívať deti do dovršenia 15 rokov. Platnosť 50% zľavneného plateného cestovného sa predlžuje až do 30. septembra roku, v ktorom školský alebo akademický rok končí, a to aj po ukončení štúdia.
1: Zľava sa vzťahuje aj na doktorantov denného štúdia, ktorí po splnení podmienok budú môcť využívať zľavnené cestovné rovnako ako ostatní študenti. Seniori nad 63 rokov získajú novú zľavu, a to vo výške 25% z obyčajného cestovného.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Belgicko postúpilo do štvrťfinále majstrovstiev sveta. V 8. finále zdolalo Spojené štáty 4-1. Ich súperom bude Španielsko, ktoré v predchádzajúcom zápase vyradilo Portugalsko po výsledku 1-0. Dnes bude veľká, na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 22 až 32 stupňov, fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu, vo vysokých polohách to bude búrlivý vietor až výchrica. 4 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Obmedzenie v tuneli aj cestári v Bratislave. Počúvajte dopravné správy. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60 km za hodinu. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra cestári opravujú pravý pruh. Premávka je preto zúžená do ľavého pruhu. A na vjazde do obce Jarná smerom z Jablonca opravujú most. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Cífer. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balducha, bezpečne a plynul.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ako sme počuli, jednu vlnu tepla, čiže doslova grilovačiek vo vlastnej šťave máme za sebou, ale to normálne grilovanie mesa či zeleniny alebo iných pochutín nás mnohých baví a budeme hľadať spôsob, ako získať na grille čo najzdravšie meso. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Grilovanie mesa je veľká letná téma. Dnes si s Barbarou Štubňovou zopakujeme, ako ugrilovať šťavnaté kúsky mesa čo najzdravšie.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: O grilovaní sa hovorí ako o škodlivej príprave mesa a vlastne čohokoľvek. Vôbec to tak nemusí byť, keď viete ako na to. Začíname s grilovaním mesa a hneď na úvod má pre nás expert na zdravý životný štýl Michal Páleník celkom dobrú správu.
3: Čo sa grilovania týka, dá sa povedať, že vieme opiecť alebo grilovať akékoľvek meso, rovnako ako keď ho robíme na panvici. Na grile je však výhoda, že časť toho tuku z mesa ide dole, buď dole do toho grilu, alebo keď to máme na takzvanom rotačnom ražni, to je taká palička, na ktorom sa to mesa otáča, tak výhoda je, že stade ten tuk postupne odfarbkáva a tým pádom meso má dokonca menšiu energetickú hodnotu, ako keď si ho pripravujeme doma. Nemusíme toto meso namáčať ešte do oleja, stačí ho pokoreniť a dať na ňo bylinky, napichnúť na tú tyčku kovovú a môžeme sa pustiť do grilovačky.
2: Nie nad chrumkavú opečenú kôrku čohokoľvek, ktorá vyzerá, ako keby sme to zabudli na grile. Na to si ale treba dať pozor. Žiadne dohneda prepečené kuriatko s jemnými tónmi sadze.
3: Platí jedno zásadné pravidlo, síce čím dlhšie sa nejaké jedlo ohrieva, tým je to trošku zdravšie. To znamená, ak pripravujeme niečo pri nižšej teplote, tak si to zachováva viac živín. Pokiaľ niečo spečíme, poznáme to, že nám to tak trošku zčerná, vznikajú tam tzv. Maliardové reakcie. Netreba vedieť, čo to je, ale treba vedieť, že pritom vznikajú tie čierne ohorky, ktoré sú karcinogéne, to znamená, zvyšujú riziko vzniku rakoviny. Takže pokiaľ pečieme to meso na miernejšom ohni a dlhšie, robíme pre svoje zdravie jednoznačne lepšie.
2: Keď idete grilovať, nedávajte do ohňa žiadne chemické prísady, ktoré ho rýchlejšie naštartujú. Budete to mať potom v jedle.
3: Pokiaľ grilujeme napríklad na uhli, tak je to veľmi prirodzené, pretože na tomto sme si opakovali už dávno. V prírode si na tom opekáme. Či opekáme na kameni alebo na drevenom uhli, nie je veľký zásadný rozdiel. Ak opekáme na elektrickom grile, tam nie je žiadny problém, pretože z elektrického grilu sa nevylučujú žiadne ďalšie látky a meso sa opeká iba na tej teplote, ktorá je na platni alebo na lište. Potom však záleží od kvality toho samotného grilu, na ktorý to položíme. Pokiaľ je to poškriabané, nie je to dobré, pretože sa môže znížiť kvalita samotného povrchu a môžu sa vyparovať alebo prenikať potom do jedla aj niektoré zdraviu škodlivé látky.
2: Toto nám naozaj stačí na to, aby sme si s grilovaním zbytočne neničili zdravie.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: S Igorom Danišom a Ivanou Ilgovou príde do nášho vysielania aj trochu rachotu.
2: Ivanka, tak toto ty robiť určite nebudeš.
3: No uhadol si, Igor, ja nebudem strieľať zo samopalu.
2: Nie?
3: Nie, ani zo zbíjačkou rúbať chodník.
2: No tak to som sklamaný. Inak je to pneumatické utiahovanie matic na kolesách.
3: A nehovor. Ale vieš čo? Môže mi odpadnúť koleso počas jazdy?
2: Iba ak nejaký zábudlivec neutiahne matice, ale ak by sa ich koleso naozaj uvoľnilo, to by bol taký rachot, že by si v momente stála.
3: Dobre, ale nebudeme sa tu teraz skúšať, ako treba správne utiahovať matice však.
2: Do kríža, ale na to sú fachmani v pneuservisoch. Jedna povinnosť však Ivanka zostane.
3: A to?
2: Po výmene kolies je dobré dať si kontrolovať matice po prejedení takých 50-100 kilometrov. Vibrácie počas jazdy ich môžu mierne povoliť, na koleso totiž pôsobia veľké axiálne a radiálne sily.
3: Takže ich nezabudnite doťahovať.

Dostávame sa k striedaniu. Za mikrofónom v štúdiu Rádia Slovensko už je pripravený Ďuro Šimko. Za spoločnosť počas uplynulých hodín nášho vysielania vám ďakujú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: V štúdiu je Kamil Kolenič.
3: Ropný tanker pri Ománe nedaleko Hormuzského prielivu v pondelok zasiahol neznámy projektil, ktorý spôsobil požiar, uviedla britská organizácia pre námorné obchodné operácie. K incidentu došlo napriek platnému prímeriu medzi USA a Iránom a pokračujúcemu úsiliu o dosiahnutie konečnej mierovej dohody. V dôsledku padajúceho popola zo sicílskej sopky Etna na talianskom ostrove Sicília pozastavili v pondelok všetky lety. Očakáva sa, že obmedzenia zostanú v platnosti do dnešnej 10. hodiny ráno miestneho času. Španielský súd povolil Márii Begoni Gomezovej, manželke premiéra Pedra Sancheza, vycestovať do Londýna na promóciu ich céry. Gomezová mala pritom v rámci vyšetrovania korupčnej kauzy zakázané opustiť krajinu. Dnes bude veľká, na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Denná teplota 22 až 32 stupňov, fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. Boli 4 hodiny aj 30 minút.
1: Zelená vlna.
4: Cestári v Košiciach aj obmedzenie na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafory. A na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno.
1: Budíček s Ďurom Šimkom.
2: Dnes má sviatok Oliver, podľa najčastejšieho výkladu má toto meno latinský pôvod, znamená pestovateľ olív. Ďalšia inak zaujímavá teória tvrdí, že má germánsky pôvod pre zmenu a spája sa s významom mierumilovný bojovník. Tak či onak, Oliverov je dosť aj u nás, aj vo svete. Spomeniem aspoň jedného úžasného amerického režiséra Olivera Stonea. Oliverom gratulujeme k sviatku, je útorok 7. júl, rozbiehame ďalší pracovný deň, pekné skoré ráno.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

4.38, počúvate Rádio Slovensko, je tu čas na historický narodeninový kalendár. Z 1. júla v roku 1053 sa narodil cisár krajiny vychádzajúceho slnka Shirakawa, ktorý je považovaný za jedného z najvplyvnejších vládcov stredovekého Japonska. Na trón nastúpil, keď mal 19 a už vtedy ukázal, aký je bystrý. Podarilo sa mu v krátkom čase obmedziť politické ambície konkurenčného aristokratického rodu. Zaviedol unikátny systém tzv. Kláštornej vlády, keď panovník formálne abdikuje, odíde do kláštora, ale moc si naďalej ponechá v rukách. Ako buddhistický mních takto spravoval krajinu zo zákulisia kláštora viac než 40 ročia, výrazne podporoval šírenie buddhizmu a nechal postaviť množstvo veľkolepých chrámov po celej krajine. Zriadil vlastnú bojovú gardu, čím položil základy pre neskorší vojenský vzostup samurajov. Japonsko zažilo za jeho vlády veľký rozkvet. 7. júla v roku 1207 sa narodila princezná Alžbeta Uhorská, bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. Z jeho strany bola sesternicou českého kráľa, takže tak, ako to bývalo medzi panovníckymi dynastiami bežné, miešali sa hlava nehlava. Vydali ju, keď mala 14, prišla tak do barónskej rodiny v Durínsku, srdci dnešného Nemecka. Tam sa stretla aj s františkánskymi mníchmi a nadkla sa ich ideálmi. V čase, keď jej manžel zveril správu krajiny, Durínsko postihol mor a hrozné záplavy. Alžbeta neváhala, predala, čo sa dalo a porozdávala chudobným. Postavila aj špitál, kam chodila dokonca osobne pomáhať. Keď nečakane zomrel jej muž, musela utiecť, lebo ju chceli opäť výhodne vydať. Svoj život do posledného dychu venovala biedným. Na druhý svet sa pobrala, keď mala len 24. Príčinou bol mor alebo fyzické vyčerpanie. No a 7. júla v roku 1880 sa narodil Otto Frederick Roveder, americký vynálezca a inžinier, ktorý navrhol prvý komerčne úspešný stroj na krájanie chleba. Vyučil sa za optika a neskôr úspešne ukončil štúdium v odbore optometria. Následne si otvoril 3 klenotníctva, v ktorých pracoval a popri tom neustále premýšľal o nových technických inováciách. Svoj veľký sen o zostrojení stroja na krájanie chleba začal naplno realizovať okolo roku 1912. Predal svoje obchody, aby získal potrebný kapitál na vývoj tohto prelomového mechanizmu. Po pár rokoch však jeho dielňu zachvátil ničivý požiar, ktorý zničil všetky jeho prototypy a plány. Roveder sa nenechal odradiť, nazbieral nové finančné prostriedky a na svojom projekte pracoval vytrvalo ďalej. Po rokoch Driny vynašiel stroj, ktorý chlieb nielen krájal, ale ho aj hneď zabalil, aby nevyschol. Svoj revolučný stroj si dal oficiálne patentovať v roku 1928.

minútu bude 3/4 na 5, počúvať Rádio Slovensko. Dnes sa nám budú hodiť dážniky, len výnimočne má byť veľká, ojedinele zmenšená oblačnosť. Ojedinele na východe miestami dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, denná teplota 27 až 32, v severnej polovici a na horehroni miestami 22 až 27 stupňov. Prajme pekné ráno.

0: O 9 minút bude 5 v Rádiu Slovensko. Teraz na chvíľu navštívime tajomný vesmier.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Milióny nových hviezd či súhvezdí. Doteraz neznámy svet ďaleko od našej Zeme má odhaliť zaujímavý projekt, priblíži ho Rado Tomeš.
2: Minulý týždeň spustili ostrú prevádzku veľkého ďalekohľadu pre mapovanie premenlivého vesmíru v observatóriu Very Rubinovej v Čile. Počas troch nocí na snímku je celú južnú oblohu. To potom bude stále opakovať celých 10 rokov. Astronómovia tak získajú možnosť sledovať na južnej oblohe všetky zmeny, ktoré sa tam odohrajú. Môžu objaviť 10 tisíce alebo 100 tisíce malých planétok slnečnej sústave, milióny hviezd našej galaxii, miliardy iných galaxií, ich tvary aj gravitačné šošovkovanie. Vo vesmíre sa za jedinú noc zmenia milióny premenných a teleskop dohliadne tak ďaleko, že to teraz nevieme ani vypovedať číslom. A toto všetko majú teraz astronómovia k dispozícii. Vedci z Arizonskej štátnej univerzity sa zamerali na dôvod, prečo sú adolescenti závislí na umelej inteligencii. Najprv zistili, že 64% amerických adolescentov používa interaktívnu umelú inteligenciu, 42% chatboty s umelou inteligenciou na účely súvisiace s priateľstvom a 19% na romantické vzťahy, aj keď vedia, že AI nemá žiadne emócie. Z ďalšieho výskumu vyplynulo, že tieto vzťahy majú dve hlavné riziká. Rozvoj vzťahových zručností u adolescentov a ich nerealistické očakávania od skutočných ľudí, ktoré vyplývajú z toho, že AI reaguje rýchlo a podporujúco. Napriek týmto dvom nevýhodám sa však podľa štúdie nedá uprieť ani pozitívny vplyv. AI je lacnejšia ako terapeut a sprístupňuje informácie aj tým, ktorí by sa k ním inak nedostali.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Naladené rádio Slovensko, blíži sa 5. hodina, pozerám do zoznamu pesničiek, ktoré vám budeme už čoskoro hrať, okrem iných. Adam Ďurica, Vietor. Možno nás spojí ten silný vietor. Bude hodiny Holly Humberstone, To Love Somebody. Prajme pekné ráno s rádiom Slovensko.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
0: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Europoslanci budú hlasovať o právach cestujúcich v leteckej doprave. Londýnsky súd rozhodol, že poisťovne nemusia vyplatiť odškodné za výbuchy Nord Stream. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď, denná teplota 22 až 32 stupňov. Dobré ráno želá Kamil Kolenič. Europoslanci budú dnes hlasovať o aktualizácii práv cestujúcich v leteckej doprave. Dohoda počíta so zachovaním nároku na finančnú kompenzáciu pri viac ako trojhodinovom oneskorení letov. Proces vrátenia peňazí by však mal byť rýchlejší a jednoduchší. Leteckí dopravcovia budú tiež musieť zabezpečiť, aby dieťa mladšie ako 14 rokov sedelo vedľa sprevádzajúcej osoby, a to bez príplatku. Spojené štáty americké si cez víkend pripomenuli 250. výročie nezávislosti. Komentátor a publicista Juraj Kríž v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že myšlienky, ktoré chceli presadiť otcovia zakladatelia, teda rovnosť, sloboda a nezávislosť, sú medzi Američanmi stále živé.
2: A myslím, že tak je tomu ako nejakým spôsobom dodnes. To znamená, že áno, tie netreba byť úplne cynický, tie hodnoty niečo znamenajú, pretože v Spojených štátoch naozaj môžete slobodne existovať, podnikať, naozaj tie možnosti sú z mnohých ohľadoch neobmedzené. Na druhej strane, áno, sú tam aj problémy, tie problémy sú pomerne vážne, ale tie problémy boli aj v minulosti.
1: Historik SAV Oliver Zajac si myslí, že o Spojených štátoch máme vysokú mienku, ale v skutočnosti je to krajina ako každá iná. Týka sa to podľa neho vnútorných problémov federácie, ale napríklad aj kritiky, že vedie agresívnu zahraničnú politiku, či bojuje s rasizmom a nerovnosťou.
3: Možno skrze geopolitiku, skrze to, ako sa zmenil svet, ako narastla váha a pozícia Spojených štátov aj v Európe počas 20. storočia, sme nejak tak prirodzene, mám pocit, prevzali obraz Spojených štátov ako nejakého dokonalého obrazu, ku ktorému všetci chceme smerovať.
1: Spoločnosť Nord Stream prehrala spor o 580 miliónov eur s poisťovňami na čele z Lloyd Insurance Company v súvislosti s výbuchmi, ktoré zničili plynovody vedúce z Ruska do Európy. Londýnsky súd rozhodol, že poisťovne nemusia škody preplatiť, informoval denník Financial Times. Izraelský parlament v prvom čítaní schválil návrh zákona o zriadení vyšetrovacej komisie. Tá má preskúmať zlyhania v oblasti bezpečnosti, ktoré viedli k útoku militantného hnutia Hamas z októbra 2023. Cieľom navrhovaného zákona je uskutočniť úplné, dôkladné a nezávislé vyšetrovanie udalostí spojených s masakrom zo 7. októbra a vojen, ktoré po ňom nasledovali. Opoziční poslanci hlasovanie bojkotovali. Žiadajú iné obsadenie v komisii, také, ktorej členov by nemenovali politici. Tretiu etapu 113. ročníka Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. Víťazstvom na trase z Grenoble do Los Angeles sa zároveň dostal na čelo celkového poradia a obliekol si žltý dres.
4: Som veľmi rád, ako sa nám vydaril vstup do Tour. Bol to úžasný tímový výkon. Áno, niekto si mohol myslieť, že pustíme únik, ale je to Tour a keď sa cítime dobre, musíme využiť každú naskytnutú šancu. Prišli sme sem víťaziť. Teším sa, že si budem môcť oblieť žltý dres. Je to určite sen pre každého cyklistu. Užívam si každý moment.
1: Druhý finišoval Dan Jonas Vingegaard. Dnes bude veľká, na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 22 až 32 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. Vo vysokých polohách to bude búrlivý vietor až výchrica. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici aj uzavreté odpočívadlo. Počúvať a dopravné správy. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. A rovnako na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice je uzavreté odpočívadlo Janovík pre poruchu nákladného auta na výjazde z čerpacej stanice. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: V detstve je to prirodzený pohľad na svet, no dospelosť nás rýchlo naučí opatrnosti. Naivita je z pohľadu mnohých prejavom slabosti. Je však slepá dôvera v dobro skutočne chybou alebo len prejavom čistej ľudskosti. Téma krátkeho zamyslenia už o pár minút.
7: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: 9 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko. Dnes sa vám o tomto čase prihovorí publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, v Biblii je jedna taká postavička muža menom Natanael. Ten sedí v tieni, vyštudoval vysokú školu života, všetko vie a komentuje. Pritom čerpa z veľkého lodného kufra svojich životných skúseností. Keď mu jeho brat Filip povie, že našiel Mesiáša, ktorý pochádza z Nazareta, Natanael ho vysmeje a pozerá sa na neho ako na najväčšieho naivistu pod slnkom. Z takéhoto zapadákova predsa nemôže pochádzať Mesiáš. Naivita je opísaná ako nedostatok skúsenosti, múdrosti alebo zdravého úsudku. A tak tomu, kto sa snaží byť poctivý, okolostojaci blahosklonne vravia, ale kto nekradne, okráda svoju rodinu. Ten, kto verí, že by svet mohol byť lepším miestom pre život, života skúsení hovoria, to je márne, už sa s tým nedá nič robiť. Vraj treba brať veci realisticky, racionálne a pragmaticky. Ako môžeš veriť, že ti tento človek vráti požičané peniaze? Ako môžeš dať druhú šancu tomuto, keď vieš, čo urobil? S takýmito ľuďmi nemá význam strácať čas, nie sú dobrí pre biznis a podobne. No na druhej strane dokážu títo na slovo vzatí pragmatici nekriticky velebiť iných pragmatikov a bez mihnutia oka uveriť ich politickým, marketingovým či iným sľubom. Veď stačí, že to tieto celebrity bažiace po vlastnom prospechu povedali. Áno, naivita je subjektívna záležitosť. To, čo je pre jedného naivné, je pre iného úplne normálne a naopak. Aj preto je dobre nechať si aspoň kúsoček akejsi detskej naivity, že veci môžu fungovať dobre, lepšie, najlepšie a inak. Veď aj vďaka niečej naivite a viere v dobro dostávajú druhú šancu mnohí tí, ktorí kradli, aby neokradali

0: svetlo.
1: O 4 na 6 máte naladené rádio Slovensko. Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, 27 až 32 v severnej polovici a na horehroní miestami 22 až 27 stupňov. Prajme vám všetkým pekné ráno.

0: Something Stupid, Robbie Williams, Nicole Kidman v útorkovom budíčku Rádia Slovensko. 5 hodín, 21 minút, prajeme vám príjemné prebudzanie. Patrí medzi najobľúbenejšie sladkosti na svete. Nie je veľa ľudí, ktorí dokážu odolať dobrej čokoláde. Mliečná, horká, s orieškami, s hrozienkami, no asi sa nedajú vymenovať všetky jej druhy. Čokoláda je však dobrá nielen z pohľadu maškrtníkov, ktorí si radi doprajú niečo chutné, ale má pozitívny vplyv aj na naše zdravie, hovorí celosvetovo oceňovaný degustátor, čokolatier Karol Stýblo.
1: Čo sú zdravotné účinky pozitívne, podložené výskumami, tak určite je, že pôsobí blahodárne na kardiovaskulárny systém, rozširuje cievy, vzbudzuje pocit dobrej nálady, má obrovské množstvo vlákniny, takže upravuje trávenie, čiže pomáha aj v takom prípade, aj v takom. Takže kakao je nielenže ovocie, ale patrí do skupiny super ovocí, ktoré majú nesmierne množstvo antioxidantov.
0: No a máme ďalší dôvod si niečo také chutné dopriať. Máte radi čokoládu? Akú najviac? To sa vás bude v dnešnom Dobrom ráne pýtať Gabika s Richardom. Soňa už reaguje na Facebooku, okrem iných samozrejme, mliečnú s celými lieskovcami a ešte plnenú karamelom a lieskovcami. Helena, mám rada čokoládu a najradšej horku. Lulu píše, čokoláda denne pri starostiach aj radostiach. To je moja medicína. Najradšej mám mliečnú v rôznych variáciách. A ešte Janka. Áno, mám rada čokoládu, zbožňovala som mliečnú s celými orieškami, ale prešla som na horku od 70% do hore. A čo vy ostatní? Máte radi čokoládu? Akú najviac? Čakáme na ďalšie komentáre. Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a na konci týždňa jeden z vás získa výnimočný wellness pobyt pre dve osoby.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Rangers.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slovo má Kamil Kolenič.
4: Aj dnes pokračuje hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa odstraňujú rozpory vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruškova. Spojené štáty vyzvali Čínu, aby sa zapojila do diskusií o kontrole zbrojenia. Urobili tak v kritike na čínsky skúšobný odpal medzikontinentálnej strely z jadrovej ponorky. V noci na dnes o tom informovala agentúra Reuters. Kanada si vybrala nemeckú spoločnosť TKMS ako dodávateľa až 12 konvenčných ponoriek, informuje agentúra AP. Kanadský premiér Mark Carney to označil za najväčšiu vojenskú zákazku v histórii svojej krajiny. Pozrieme sa aj na počasie. Dnes bude veľká, na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota vystúpi na 22 až 32 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. Je 5:30 a 1 minúta.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj plánovaná uzávera. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice je uzavreté odpočívadlo Janovík pre poruchu nákladného auta na výjazde z čerpacej stanice. A na záver pripomíname, že dnes o 7 hodine ráno na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín budú opravovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obchádzka povedie cez Žilinu, no v opačnom smere na Čadcu bude tunel prejazdný. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balucha, bezpečne a plynul.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
3: Je to jedna z najobľúbenejších letných turistických destinácií pre tisícky slovenských turistov. Chorvátsko láka prízračným Jadranským morom. Ak sa tam chystáte v najbližšom čase, pohľad meteorológa sa vám môže hodiť. O tom, aké počasie tam bude v týchto dňoch, pohovoríme už o pár minút.
2: Rádio Slovensko, budíček

0: 5 hodín 36 minút máte naladené Rádio Slovensko. Leto je časom dovoleniek, my vám vždy v našom predpoludňajšom vysielaní v pracovnom týždni ponúkame predpoveď počasia v tých najvychytenejších destináciách. O tom, ako má byť v Chorvátsku, hovorí meteorológ Norbert Polčák.
1: V Chorvátsku bude až do konca týždňa pekné slnečné počasie, takže dovolenkári budú určite spokojní. V tej severnej časti Jadranu napríklad taká Pula, tam bude stabilné slnečné počasie, nočná teplota okolo 20 stupňov, cez deň okolo 30 až 32 stupňov, prakticky až do konca týždňa. Južnejšie, Makarska na Makarskej riviere, slnečno, nočná teplota okolo 22-23 stupňov a cez deň 33 až 34 stupňov, takže veľmi pekné, stabilné slnečné počasie a k tomu treba povedať, že prakticky takéto počasie až do konca týždňa bude v celom profile Jadranu od Istrie až po Dubrovnik.

0: 5.39, počúvate Rádio Slovensko a ďalšie minúty budú patriť v našom vysielaní športu.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment. Rádio Slovensko bez limitov.
0: Po svojej kariére získala v rôznych kategóriách 15 titulov majsterky sveta. Našu najvýraznejšiu osobnosť v tancoch na vozíku Helenu Kašickú oslovil Stano Štepán.
2: Helena Kašická je naša úspešná tanečnička na vozíku. Celý život to bola vaša vášeň, ale už ste sa rozlúčili na majsterstvách sveta. Čo teraz?
3: No teraz veľa pracujem, ale stále tancujem. Aj keď už pomenej, ale stále tancujem.
2: Veľa pracujete na čom?
3: Tak súkromne. Našla som si novú prácu a musím aj pracovať.
2: Vy ste teda dôkazom toho, že napriek zdravotným handicapom, že človek musí a môže žiť naplno?
3: Určite áno. Ja si neviem predstaviť, že keďže som ukončila tanec na vozíku ako športovú kariéru, že by som teraz nič nerobila. To sa nedá. Ja som asi ťažký workoholik a tak som si našla úplne inú záľubu, aj keď stále sa k tancovaniu vraciam. A teraz som prišla v tomto období na to, že sa malo venujem sebe, ako fyzično. Takže musím to nejako napraviť, len neviem si predstaviť, že by som len tak nič nerobila.
2: Helenka Kašická má vo svojej zbierke množstvo titulov majsterky sveta aj majsterky Európy. Najkrajší bol ten prvý alebo ten posledný?
3: Ja ich mám viacej. Prvý titul bol v Japonsku a to sme tam išli s novým vozíkom a sme veľmi veľa trénovali a sme makali, my sme už predtým chceli získať zlatú medailu a sa nám to nepodarilo. Čo to bolo, ešte v Japonsku sa stala taká vec v Tokiu, že vyhlasovali prvé miesto ako šieste miesto. A ja tým, že neviem poriadne po anglicky, som to nezachytila, tak ja som si myslela, že sme skončili šieste, ja som sa tam rozplakala. Hej, čiže a v Tokiu, ako oni hovoria, že sú veľmi organizovaní, vtedy tam nehrala ani hymna, ani medailu, sme nedostali, lebo to tam nemali proste. To bolo také zvláštne. Potom druhý titul bol pre mňa veľmi ťažký, lebo Peťo mi stále hovoril, že hela prvý získať, ale obhájiť ešte ťažšie.
2: Hovorím o Peťovi Vidašičovi, vašom partnerovi.
3: Áno, Petrovi Vidašičovi. A potom mám takú jednu medailu z Ruska a tam sme išli na, len tak nám boli na pozvanie, nás zavolali. A my sme medzi Rusmi vyhrali prvé miesto a v tom roku sme vyhrali aj prvý titul majstrov sveta. Čiže to boli také pre mňa naozaj zvláštne medaile, krásne, ani rada spomínam. Nesmiem zabudnúť na tituly z majstrovstí Európy v Košiciach, to bolo niečo krásne.
2: Kvôli atmosfére?
3: Áno, bolo to prvýkrát doma a ten posledný bol taký iný. Chcela som všetkým ukázať, že aj na záver môžem získať zlatu, môžem ju obhájiť a môžem odísť gráciou. A ja mám naozaj tých ľudí veľmi rada.
2: Helenka, váš pohyb je limitovaný, lebo ste na vozíku. Aké je vaše posolstvo pre ľudí, ktorí majú podobný osud a ktorí majú vášeň pre pohyb?
3: Ja stále hovorím, že človek, keď mi len rukou hýbať, palcom, nech počúva hudba, nech tancuje. Nech len nech myšlienkovo, lebo sú aj takí, ktorí sa asi vôbec nevedia hýbať. A keď počujú tú hudbu, proste ten pocit, však ani ja si necítim všetko, ale stále ma učili, že len aj ten pocit. Naozaj sa to nejako rozkýve. To je to zvláštne na tom. Nech len tak proste, len nech počujú hudbu a nech majú pocit, že tancujú. Nech si predstavia, že sú na parkete s hocikým, na hočo a bude im skvelé.
1: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Ecoinvestment.

0: Mysterious Girl a Peter Andre v budičku Rádia Slovensko. 5 hodín 46 minút. Dnes treba niekde počítať s tým, že môže zapršať. Pekné ráno prajem meteorologičke Nikolete Hruškovej. Nikoleta, aké máme teraz počasie na Slovensku?
1: Dobré ráno prajem. Na východnom Slovensku je väčšinou oblačno, ale na ostatnom území zamračené. V Žilinskom kraji na mnohých miestach prší. Inde sa kde tu vyskytujú sporadické prehánky. Zatiaľ ešte prevláda bezvetrie, ale na Orave pod Tatrami a v juhoslovenskej Kotline sa už dvíha západný vietor. Teplota je v širokom rozpetí od 12 do 21 stupňov. Väčšinou prevláda interval 12 až 18 stupňov. Teplejšie je na juhozápadnom Slovensku, dokonca na Záhorí sme zaznamenali aj tropickú noc, kde v Skalici neklesla teplota pod 20,4 stupňa. V Kuchyni na Záhorí je aktuálne 19 stupňov, v Bratislave 21, v Hurbanove 20, v Nitre 19, Piešťany hlásia 18, aj Trenčín. V Žiline je 16 stupňov, v Liesku 14, v Liptovskom Mikuláši 15, v Banskej Bystrici 16, rovnako v Sliači. Lučenec hlási 17, Brezno 16, Poprad 15, v Prešove 16 stupňov, aj v Košiciach, v Trebišove 16, v Kamenici nad Cirochou 15 stupňov Celzia.
0: Na čo prinesú ďalšie hodiny?
1: Tak po okraji rozsiahlej tlakovej níže nad severnou polovicou Európy bude k nám od západu až severozápadu prúdiť vlhký vzduch a o niečo teplejší. Prinesie veľkú oblačnosť, lokálne zrážky po forme prehánok alebo dažďa, najmä v Žilinskom kraji a na východnom Slovensku. Čakáme aj bežné búrky. Bude o 3 až 5 stupňov teplejšie ako včera, 27 až 32, v Žilinskom, Prešovskom kraji na severe Trenčianskeho a na hore Hroní 22 až 27 stupňov. V priebehu dňa zosilnie západný vietor do 35, v nárazoch môže dosahovať do 60 km za hodinu. K večeru vystrihame pred výchrycou na horách nad 1500 metrov.
0: Dnes teda teplejšie, budú stúpať tie teploty aj v ďalších dňoch?
1: Nie, zajtra bude ten deň na úrovni teplotnej, ako bolo včera, to znamená o trošku chladnejšie, 23 až 28, v severnej polovici územia 18 až 23 stupňov, ešte v noci na zajtra prevažne zamračené, na viacerých miestach dážď, ale zajtra už v priebehu predpoludnia zrážky ustanú a oblačnosť sa bude zmenšovať, takže popoludne bude väčšinou slnečné, ale rozfúka sa severozápadný až severný vietor, ktorý bude silnejší ako dnes, väčšinou do 40 km za hodinu, v nárazoch do 60, možno kde tu až do 70 km za hodinu.
0: Hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková. Nikoleta, ďakujeme, pekné ráno.
1: Podobne, do počutia.

0: 7 minút bude 6, máte naladené Rádio Slovensko. Keď hudba, tak v podaní Rómov. Je pravda, že hrávali aj na panovníckych dvoroch.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Hudbu majú v krvi. Rómovia nezaprú v sebe dedičstvo svojich predkov, ktorí vedeli tancom a spevom vytvoriť jedinečnú atmosféru už v dávnych časoch. Ako vychýrených hudobníkov ich vnímali pritom všetky spoločenské vrstvy.
2: Rómski hudobníci mali na Slovensku už od dávna výnimočné postavenie. Vďaka svojej zručnosti a citu pre hudbu boli často pozývaní aj na šľachtické a panovnícke dvory. Ich hra spájala takú ľudovú spontánnosť s majstrovským umením, vďaka čomu si získali obdiv a uznanie naprieč spoločenskými vrstvami.
0: Hovorí Adriana Daneková, kurátorka Slovenského národného múzea v Martine, Múzea kultúry Rómov na Slovensku, kde sa už tento víkend bude konať tradičné podujatie s názvom Teprinžera zamen. Spoznajme sa. Tento ročník bude venovaný predovšetkým tradičným formám tanca rôznych skupín Rómov žijúcich na Slovensku. Čaká vás škola tanca, rôzne hudobné vystúpenia, lektorské prehliadky, ale aj tvorivé dielne pre deti. Príďte do Múzea Slovenska dediny v Martine už túto nedeľu 12. júla, kde sa bohatý program začne už od 10.30.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená. Rádio Slovensko,

0: Máte naladené Rádio Slovensko, blíži sa pomaly 6. hodina, ja pozerám do zoznamu pesničiek, ktoré vám budeme hrať už čoskoro, okrem iných DJ Snake a Paradise. Po úvode hodiny slovenská hudobná scéna, Katarína Knechtová a zo pár slov.
1: Hrudi bije zvon, dobré zvon.
0: Ten zoznam je samozrejme oveľa bohatší, pekné ráno.
2: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si, alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. V sobotu po 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka, alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
5: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
6: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
7: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
4: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Ankare sa začne summit Severoatlantickej aliancie. Spojené štáty vyzvali Peking na rozhovory o kontrole zbrojenia. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď a 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. V Ankare sa dnes večerou pre najvyšších predstaviteľov 32 členských krajín začína dvojdňový summit Severoatlantickej aliancie. Hlavnými bodmi rokovaní budú vývoj obranných výdavkov, podpora Ukrajine či vzťahy medzi Spojenými štátmi a ostatnými spojencami v NATO. Na rokovaní sa očakáva účasť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za Slovensko idú na summit prezident Peter Pellegrini, podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák a minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Spojené štáty vyjadrili znepokojenie z čínskeho jadrového programu potom, keď Peking odpálil do Tichého oceánu medzikontinentálnu raketu s cvičnou hlavicou. Pondelkový test sa uskutočnil 2 roky potom, keď Čína vystrelila podobnú balistickú strelu do vôd nedaleko francúzskej Polynézie. Vtedy išlo prvý štart takejto rakety nad medzinárodnými vodami za viac ako 40 rokov, informuje agentúra AFP a píše TASR. Spojené štáty následne vyzvali Čínu, aby sa zapojila do rozhovorov o kontrole zbrojenia. Počet obetí ničivého zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na 3535. Vyplýva to z aktualizovanej oficiálnej bilancie. Venezuelská vláda doposiaľ nezverejnila žiadne údaje o počte ľudí, ktorí sú stále nezvestní. Tých môže byť podľa odhadov OSN až 50 tisíc. Od septembra sa začne pilotné overovanie nového modelu vzdelávania sestier. Ide o systém 1 plus 4, keď by všeobecnej sestre na miesto 7-ročného štúdia stačilo už iba 5-ročné. Sestry by sa tak do systému dostali skôr, vysvetľuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Do tohto pilotného projektu sa od septembra zapojí 6 stredných zdravotníckych škôl, ktoré sú rovnomerne rozložené naprieč celým Slovenskom. Sú to školy, ktoré sú pripravené plne po materiálnej, personálnej, ale aj technickej stránke.
1: Prezidentku Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivetu Lazorovú mrzí, že k diskusii neboli prizvaní. Doplnila, že opatrenie môže pomôcť, no otázne je, ako študenti zmenu zvládnu.
3: Tí ľudia musia byť psychicky zrelí na to, aby zvládli jednak ten program vzdelávací, ale samozrejme aj tú záťaž, ktorá s tým štúdiom súvisí, a samozrejme aj komunikáciu s pacientami alebo stretávanie sa so smrťou.
1: V systéme nám teraz chýba asi 15 tisíc sestier. Talianske Lonato hostí v týchto dňoch svetový pohár v športovej streľbe. Po druhom dni kvalifikácie sa z našich skýtárok najviac darí Monike Štibravej, ktorej patrí delené tretie miesto s nástrelom 97 bodov. Danka Hrbeková je príbežne 11. Do obľúbeného dejiska dnes odcestuje aj elitná trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková. Od piatke ju čaká individuálna súťaž aj tímový mix.
4: V prvom rade sa teším, pretože Lonato je naša, teda pre mňa je to taká druhá domáca strelnica, kde veľmi často aj trénujeme, a je to prostredie, ktoré poznám, ktoré mám rada. A čo sa týka takého streleckého pocitu, možno väčší otáznik, pretože vlastne posledné nejaké tréningy ani preteky neprebiehali tak, ako som si predstavovala, ale tak mám šancu, že to bude lepšie.
1: Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severe a horehrolní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Kysuciach aj na D1, pozrime sa na cesty. Medzi Turzovkou a Veľkým Rovným havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace sa zdržíte 40 minút. V Košiciach na križovatke Kovážska-Mlínska nefungujú semafory, zvýšte preto opatrnosť. Na D1 za Prešovom smerom na Košice je uzavreté odpočívadlo Janovník pre poruchu nákladného auta na výjazde z čerpacej stanice. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Drony, ktoré sa dokážu prihovárať ľuďom, roboti s odvážnym poslaním či užitočné mini ponorky. Hasiči majú vďaka moderným technológiám celý rad nenahraditeľných pomocníkov. My vám niektorých predstavíme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček.

0: má priamy prenos vlastne z toho dronu na nejaké operačné stredisko alebo aj do mobilného telefónu.
1: Dronov majú približne 30 a k ním aj rôzne užitočné doplnky.
0: Napríklad zariadenie na lokalizáciu telefónnych prístrojov alebo mobilných zariadení. Tam musíme komunikovať a spolupracovať s policajným zborom, pretože každá SIM karta, ktorá je, má osobitné evidentne číslo, ktoré môže len príslušník policajného zboru zaniesť do nášho zariadenia a na základe toho dokážeme lokalizovať s presnosťou až na pol metra napríklad strateného človeka.
1: A aj sa mu prihovoriť, keď má na sebe dron reproduktor.
0: Ten operátor, ktorý nájde tých ľudí niekde v lese, dokáže im priamo navigovať ich, teraz choďte doľava, teraz choďte doprava, alebo použite túto cestu.
1: S pomocou iného pripojeného zariadenia dokážu na diaľku identifikovať aj rôzne nebezpečné látky. No a do služby už nastupujú aj roboti.
0: Čo v poslednej dobe napríklad s rozvojom elektromobility súvisí. Máme 10 kusov robot Colossus, ktorý využívame na hasenie uzatvorených priestorov, čiže aj napríklad podzemných garáží, alebo aj na hasenie nejakých výrobných hál, čiže snažíme sa vlastne čo do najmenšej možnej miery eliminovať to riziko zranenia hasiča, čiže vlastne do takýchto veľkých požiarov posielame tieto diaľkovo ovládané roboty.
1: Oheň však nie je jediný živel, pri ktorom využívajú modernú techniku. Pomáha aj potápačským skupinám.
0: Mini ponorky nám slúžia napríklad na vyhľadávanie utopených osôb, čiže nemusí ten potápač deň, dva, tri prehľadávať nejaké dno, ale tieto mini ponorky dokážu pomocou sonáru prehľadať dno, nájsť danú osobu a už potom samozrejme pošleme toho potápača, ktorý tú danú osobu vytiahne.
1: Ministerstvo vnútra pracuje aj na virtuálnom bezpečnostnom centre, ktoré ráta tiež s pomocou umelej inteligencie. Generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Martin Hrachala.
2: Je tam prepis textu na reč, druhá vec, chceli sme tam dať aj automatický prekladač, práve pre prípady, že sú tu aj zahraniční, napríklad v Bratislave môže sa naozaj v kríze nedovolať, neviem, po španielsky a nemusíme mu rozumieť, takže ten operátor by to mal mať preložené.
1: V centre sa navyše budú zbiehať aj informácie z techniky nasadenej v teréne.
0: A ten operačný dôstojník vlastne podľa toho bude v reálnom čase vedieť, čo kde potrebuje, aj velitelia zásahu alebo nadriadení v rámci jednotlivých zložiek s rozhodovacou právomocou budú mať online údaje, ktoré potrebujú na rozhodovanie.
3: Rádio Slovensko.
4: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: 6 hodín, 17 minút máte naladené rádio Slovensko. Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, môžu byť z toho aj búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Medzi Turzovkou a Veľkým Rovným havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace si postojíte takmer 40 minút. Na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice je uzavreté odpočívadlo Janovník pre poruchu nákladného auta na výjazde z čerpacej stanice. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 8 minút dostáva do pol 7. Počúvať Rádio Slovensko. Za 100 kakaových bôbov jeden králik. Aj takto kedysi nakupovali starí Majovia či Aztékovia, kakaové bôby slúžili ako platidlo a mali dokonca väčšiu cenu ako zlato. Potom ako Európania dobili Ameriku, tak sa tento chutný poklad dostal aj na starý kontinent. No a dnes je to už viac menej samozrejmosť, na ktorej si pochutnávajú mnohí. Máte radi čokoládu? Akú najviac? To sa vás bude v dnešnom Dobrom ráne pýtať Gabika. Ahoj.
1: Krásne ráno. Sladké.
0: No, sladké ráno bude určite inšpiratívne možno pre niekoho.
1: Aj, ako? Aj horké môže byť, vieš, niekto miluje aj horkú čokoládu.
0: Toto je to. Ja už som pozeral niektoré reakcie na Facebooku ľudí a nechcem povedať, že dominuje horká čokoláda, predstav ale veľmi si. Často je tam spomínaná v tých komentároch.
1: Teraz síce máme teplá, ale horúca čokoláda.
0: Napríklad.
1: So šľahačkou. Mňam. A ešte je čokoláda, ktorá ťa vizuálne ti uľahodí. To je film, ja som si to spomenula, som si, je to krásny film, možno to poznáte, tak je tam vizuálne tá čokoláda urobená, že dostaneš na ňu chuť. A je to film s Johnny Deppom, Juliet Binoche tam hrá, krásny taký romantický príbeh, tak keby niekto chcel si večer dať film aj s čokoládou, aj nejakú čokoládu, tak nech sa páči.
0: No a ty, akú by si si vybrala?
1: Bielu.
0: Biela?
1: Ja som favorit na bielu čokoládu. Vraj to nie je čokoláda.
0: No, že vraj to nie je čokoláda.
1: No, nie to chutí.
0: Chutí, je to dobré. Inak čokoláda patrila údajne medzi prvé potraviny, ktoré jedli aj kozmonauti vo vesmíre počas misie na Mesiac.
1: Ale aká im chutila?
0: Prečo? To už neviem, to už som nezistil. A čo vy ostatní, máte radi čokoládu? Akú najviac? Hlasujte inak aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a na konci týždňa jeden z vás získa výnimočný wellness pobyt pre dve osoby.
2: Dobré ráno, Slovensko!
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Je tu Katarína Štepánová.
4: Ukrajina počas noci vyslala na moskovský región vyše 430 dronov. Na sieti Telegram to ráno oznámil primátor ruskej metropoly Sergej Sobianin. O prípadných škodách sa nezmienil. Tanker v Ománskom zálive pri Hormuzskom prielive nedaleko Ománskych brehov zasiahol neznámy projektil, čo spôsobilo požiar. Informovala o tom britská námorná služba s tým, že nie sú hlásené žiadne obete. Spoločnosť Nord Stream prehrala spor o 580 miliónov eur s poisťovňami na čele z Lloyds Insurance Company v súvislosti s výbuchmi, ktoré zničili plynovody vedúce z Ruska do Európy. Londýnsky súd rozhodol, že poisťovne nemusia škody preplatiť, informoval denník Financial Times. Španielský súd povolil Marii Gomezovej, manželke premiéra Pedra Sancheza, vycestovať do Londýna na promóciu ich céry. Gomezová mala pritom v rámci vyšetrovania korupčnej kauzy zakázané opustiť krajinu. Dnes prevažne veľká oblačnosť, najmä na severa východe aj so zrážkami a 22 až 32 stupňov. 6 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 a kolona na Kysuciach, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Medzi Turzovkou a Veľkým Rovným havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte takmer 40 minút. Na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice je uzavreté odpočívadlo Janovník pre poruchu nákladného auta na výjazde z čerpacej stanice. No a radar vás nameria na výjazde do Senice z Dojča. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Máme útorok a dátum s remizom 7.7. No krásne ráno, vonko je zatiaľ tak príjemne pod mrakom, že človek by aj niečo produktívne urobil, ale zostal by najradšej pod perinou. Tak mňa to tiež veľmi rýchlo prešlo, ale potom som vypla budík a prišla som do práce. No krásne ráno, poďme si spoločne užiť aj toto letné ráno. Dáme si spoločne virtuálnu kávičku alebo čaj a už som dávno mnohým z vás nepoďakovala za tie virtuálne kávy, ktoré mi každé ráno posielate. No tak do krásneho rána si určite aj niečo dobre zahráme. Dobré ráno.
0: Dobré ráno Slovensko.

0: Dermot Kennedy, Kiss Me, krásne ráno, je 6 hodín 36 minút. No vraj, čokoláda najväčšia na svete je veľká ako basketbalové ihrisko, tak sa teraz dozvieme, ako veľké basketbalové ihrisko. Kika, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Aktuálne platný rekord drží obria čokoláda z roku 2024, ktorú v Ekvádore Guayaquile vytvoril známy šéf-kuchár Nick DiGiovanni. Mala neuveriteľných, teraz sa pripravuje, 416 metrov štvorcových, čo je rozmer približne takých 27 metrov krát 15,4 metra.
0: Ako toto robil?
1: No, poviem ti. Plochou pripomínala v prvom rade to basketbalové ihrisko, ako sme si povedali, a ak by človek jedol jednu bežnú tabuľku čokolády z toho megadiela denne, zásoba by mu vydržala na 30 rokov. A teraz, Gabi, ako to robil? Vznikla spájaním menších kusov pomocou roztopenej čokolády ako jedlého lepidla.
0: A je už zjedená?
1: Podľa mňa na tom stále pracujú doteraz.
0: No tak dnes máme deň čokolády. My sme samozrejme aj na našej facebookovej stránke Rádia Slovensko. Radi vás tam čítame, vaše reakcie. Tak pýtame sa vás, či máte túto nebeskú pochuťku radi.
1: Stav ankety zatiaľ ukazuje, že 95% z vás je teda v mojom a v našom týme čokoládu miluje. Povedali sme si, že nevieme tých 5%, že ohlaste sa.
0: Zistíme. Čo je vo veci?
1: V komentároch píšete, akú čokoládu máte najradšej. Martine čokoláda vždy poteší chuťové poháriky a má rada všetky druhy, ale najradšej má kvalitnú horkú čokoládu, tá prevažuje aj v ostatných komentároch. Michal čokoládu zbožňuje, dominuje u neho paradoxne mliečna s orieškami a len občas si dá aj tú horku. Náš kolega Richard Dedek bol pred pár týždňami vo Švajčiarsku vo výrobni čokolády, tak sa s nami podelí o jeho zážitky.
2: We are in the center of Interlaken.
3: Sme v centre Interlakenu, ktoré je obklopené horami a dvomi nádhernými jazerami, kde máme malú kaviareň s čokoládovňou. Prvá majiteľka Tatiana pochádzala z Česka a mala sen o tom, že tu vo Švajčiarsku bude mať vlastnú čokoládovňu. My v tom jej sne pokračujeme ďalej.
0: No to musí byť aj sen, byť na takom mieste. Krásna útulná nejaká kaviarnička. Vychutnávaš si s pohľadom na hory úžasnú pochuťku. No nie?
1: Otvoríme si také niečo.
0: Dobrý návrh. No ale my budeme samozrejme veľmi radi pokračovať v Ríšovej reportáži o čokoláde. Je fakt sladká, chutná, tak si ju nenechajte ujsť. Zostaňte s nami. Verím tomu, že budete mať krásne ráno. My sa potešíme aj tomu, ak zahlasujete v našej ankete na facebookovej stránke Rádia Slovensko, pridajte určite komentár, takisto aj hlasovku, pretože my vás radi aj počujeme, tešíme sa na váš názor, ktorý určite v piatok ráno aj veľmi radi odmeníme a jeden z vás získa výnimočný wellness pobyt pre dve osoby na jednu noc na zámku v Pezinku. Dobré ráno!
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Kristina, Stonka, krásne ráno, 6 hodín 43 minút. Dovolenky trávime čoraz aktívnejšie. Takmer polovica Slovákov si plánuje na dovolenke osvojiť novú zručnosť alebo znalosť, napríklad základy miestneho jazyka, jogu či tradičné remeslá. Film Reagan bude v obnovenej premiére obsahovať aj scénu s frázou Urobíme Ameriku opäť veľkou. Tá bola vo volebnom roku 2024 vynechaná. Nová verzia filmu je dlhšia o 10 minút a do kín prichádza pri príležitosti oslav 250. výročia vzniku Spojených štátov amerických. Reaganovú predvolebnú vetu si v roku 2016 privlastnil Donald Trump.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
2: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Prognostikou nezačínam, ale na dnes je takáto, keď dňa ubýva, tepla pribýva. Tak asi zrejme vie k tomu niečo dodať Nikoleta Hrušková. Dobré ráno prajem.
3: Dobré ráno prajem. Dnes naozaj tepla pribudne, keď ho porovnáme so včerajším dňom.
0: A aké máme teraz ráno?
3: Je oblačno až zamračené, dážď a prehánky sa tvoria na Orave, pod Tatrami, na Zemplíne, v Above, Turniansku aj nad Žitným ostrovom. Teplota je v rozpetí 12 až 19 stupňov. Na juhozápade v oblasti Záhoria, Malých Karpát a Podunajskej nížiny je teplejšie do 21. Prevláda pokojné ráno bez vetra, ale už sa miestami dvíha slabý až mierny vietor od západu. V Bratislave je 22 stupňov, v Nitre 19, v Trnave 20, v Trenčíne 18, v Žiline 17, v Banskej Bystrici 16, v Prešove a v Košiciach 17 stupňov Celzia.
0: Vieme, že bude teplejšie, ale ako ešte bude?
3: Tak bude naozaj teplejší ako ten včerajší a zároveň aj ako zajtrajšok. V rámci týždňa bude pravdepodobne najteplejšie v nedeľu. Dnes popoludní dosiahne teplota 22 až 27 stupňov, v južnej polovici až do 32 stupňov Celzia. Prevládať bude veľká oblačnosť. Na severnom a východnom Slovensku miestami slabo naprší do 5 mm, inde len ojedinele. Pri búrkach môže lokálne spadnúť do 15 mm zrážok. V priebehu dňa zosilnie západný vietor do 35, v nárazoch ojedinele do 60 km za hodinu. Podvečer sa na horách nad 1500 metrov rozfúka výchrica.
0: No a ako ešte bude do najteplejšieho dňa tohto týždňa nedele?
3: V noci na zajtra bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, v Banskobystrickom kraji menej zrážok, nočná teplota 19 až 14, v údoliach okolo 12, zajtra predpoludním zrážky doznejú a postupne sa od severu oblačnosť zmenší, popoludní bude slnečno, veterno, s teplotou 18 až 23, v južnej polovici do 28 stupňov Celzia. Potom každým dňom o stupník 2 teplejšie, menej zrážok, viac slnka, s tým, že tie zrážky sa budú vyskytovať len v povoľnejších hodinách a budú skôr sústredené na severnom a východnom Slovensku.
0: Ale vyzerá to tak, že pred nami budú príjemné letné dni.
3: Áno, tak.
0: Nikoleta Hrušková, prajem aj krásne letné ráno a budeme sa ešte počuť.
3: Do počutia.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme, 10 minút pred 7 hodinou rannou ideme na cesty, ale nie ešte so zelenou vlnou, tak dopravné značky so zvieratami poznáme aj u nás, jeleň v skoku známy, kráva, kôň s jazdcom niekde sa to môže objaviť, ale napríklad Škandinávii, Švédsko, Fínsko, Norsko, soplos, klokan, koala, tak to je Austrália, to všetci vieme, slon, žirafa, nosorožec, Afrika, možno niekto tam aj bol, tak to videl na vlastné oči, medveď v Severnej Amerike, ale takisto aj v Rumunsku, žaby, keď sú migrácie, tak takisto bývajú také to značky ježko, kačice, aj slimák niekde, no iný kraj, iný mrav. A neviem, či ste toto vedeli, na Vianočnom ostrove zrejme málo kto bol, ale tam migrujú kraby červené. V miliónoch idú z lesov k moru a bývajú niekedy také rilska, možno ste to videli, cez cestu prechádzajú, tak aj tam bývajú značky krabov. No stret so zvieraťom je nebezpečný, mnohí to aj poznáme, tak dávajte si fakt pozor. Ale vo Fínsku sa im podaril taký malý zázrak. Vyriešili tieto dopravné nehody tak, že na isté úseky ciest nainštalovali senzory a vždy, keď sa približí vozidlo, tak aktivujú zvuk, svetlo a zviera to jednoducho odradí od toho, aby išlo na cestu. A počet nehôd sa im v istom čase podarilo dokonca dať úplne na nulu. No u nás by ešte mohli byť aj značky líšiek, zajacov. Neraz líška dala dobrú noc uprostred noci na D1, ale vyzerá to tak, teda utešujem sa, že to prežila. Ja som ju aj hľadala, nenašla som ju, tak asi ušla niekde do bezpečia. No my sme na cestách aj so zelenou vlnou. Ak by ste čokoľvek potrebovali, tak sa im určite ozvite. Krásne ráno.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Justin Timberlake a jeho hit Can't Stop the Feeling, pesnička, ktorú zložil k animovanému filmu Trollovia, tak deti majú teraz viac času na rozprávky ako na školu.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Beh hýbe spoločnosťou a mnohí sa radi zapájajú aj do pretekov. Mirka Šichtová sa Sibily Myslovečovej pýta, ako správne nazvať preteky, ktoré sa konajú v žilinskej časti Vlčince.
2: Máme tu zaujímavú otázku. V Žiline je sídlisko, ktoré sa volá Vlčince a pýtala sa nás poslucháčka, akým spôsobom má utvoriť prídavné meno od tohto názvu sídliska, pretože chcú usporiadať nejaké preteky a chcú to nazvať podľa tohto sídliska, pretože zrejme sa to tam bude konať. A pýtala sa teda, akým spôsobom sa tvorí prídavné meno. Od slova Vlčince sa tvorí prídavné meno Vlčinský, tak ako Dudince Dudinský, Rusovce Rusovský. Takže bude to Vlčinská stovka a možno už aj bola.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda na Kysuciach a na D1 pozdravujeme na cesty. Za krástom nad Kysucou smerom do Čadce skončilo auto v priekope, zdržíte sa 10 minút. Za Nižnými Ružbami smerom na Starú Ľubovňu narazila dodávka do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. Medzi Turzovkou a Veľkým Rovným havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce si počkáte 40 minút. Na vjazde do Košíc z Prešova sa pri cestách zdržíte 20 minút. 10 minút si pripravte na trase z Rajca do Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: zahráme aj Toma Odela Siluet. Krásne ráno.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Nový čas prináša. Bývalého hokejistu našli mŕtvého v rieke. Čo sa stalo? Manželia Čekovskí dostali za pieseň na oslavách na Devíne vyše 26 000 eur, čo na túto sumu hovoria odborníci. Opäť neskôr do dôchodku, kedy sa dočkáte penzie. Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Rodičia, zbystrite pozornosť. Iba v utorok a stredu platí fantastická zľava 20% na detskú značku Lupilu. Klikajte na Lidl.sk a nakúpte pre svoje ratolesti výhodnejšie. Nezabudnite, zľava 20% na Lupilu platí len v utorok a stredu online. Online, vždy viac.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V tureckej Ankare sa začína summit Severoatlantickej aliancie. Cieľom je pozdvihnúť obranný blok na vyššiu úroveň. Špecializovaný trestný súd opäť preverí výpoveď kľúčového svedka Zoltána Andruškova v kauze Kuciak a príprave vrážd prokurátorov. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď a 22 až 32 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Spojenci v NATO už zvýšili výdavky na obranu a bezpečnosť približne na 4% HDP, informoval generálny tajomník aliancie Mark Rutte pred summitom, ktorý sa začína dnes v tureckej Ankare. Miesto, kde bude hostiť lídrov 32 štátov a predstaviteľov partnerských krajín aliancie, v niektorých častiach pripomína takmer vyprázdnenú pevnosť. Pred príchodom amerického prezidenta Donalda Trumpa najmenej 103 ľudí preventívne uväznili.
2: Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan od samitu očakáva výsledky, ktoré posilnia solidaritu a jednotu aliancie.
3: Ak chceme čeliť výzvam, ktorým sme vystavení, musíme si medzi spojencami spravodlivo a rovnomerne rozdeliť bremeno a zároveň odstrániť prekážky v obchode v rámci obranného priemyslu.
2: Generálny tajomník aliancie Mark Rutte očakáva, že krajiny predložia jasné, konkrétne a dôveryhodné plány na dosiahnutie 5% cieľa. Už doterajšie výsledky označil za pôsobivé.
4: Hoci sme len v prvom roku 10-ročného projektu, vidíme, že európski spojenci a Kanada už investujú do obrany a bezpečnosti približne 4% svojho HDP.
2: Za nízke výdavky na obranu kritizuje európskych členov aliancie americký prezident Donald Trump. Naposledy minulý týždeň na svojej sociálnej sieti opäť napísal, že spojenectvo v NATO nie je pre USA výhodné. Európania dúfajú, že práve dobré vzťahy, ktoré má Donald Trump s tureckým prezidentom Erdoğanom a šéfom NATO Ruttem, zabezpečia hladký priebeh samitu. Miroslava Nejrakoža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump má na samite NATO v Turecku naplánované aj stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten žiada Washington o dodávky protiraketových striel, tzv. Interceptorov do systémov Patriot.
5: Prezident Donald Trump pred voľbami sľuboval, že ukončí vojnu na Ukrajine za 24 hodín od nástupu do Bieleho domu. Takmer rok a pol od jeho inaugurácie boje pokračujú a ukrajinské mestá čelia intenzívnym ruským raketovým útokom. Prezident Trump pred odletom do Ankary vyhlásil. Sme bližšie k mieru, ako si ľudia uvedomujú. Prezident Putin chce vojnu ukončiť. Mali sme spolu dobrý telefonát. Prezident Zelenský chce tiež vojnu ukončiť. Budeme o tom na samite NATO hovoriť. Myslím si, že to ukončíme. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v Kieve posťažoval, že protivzdušná obrana nemá dostatok rakiet do amerických systémov Patriot, čo vedie k nárastu obetí z radov civilistov. Je absurdné, že v modernom svete nedokážu zvýšiť produkciu na potrebnú úroveň, aby sme mohli chrániť ľudí pred raketovým terorom. Zelenský tvrdil, že keby Ukrajina dostala licenciu na výrobu amerických interceptorov, tak by dokázala pokryť nielen vlastné potreby, ale aj zásobovať spojencov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Aj dnes pokračuje hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Špecializovaný trestný súd v Pezinku chce odstrániť rozpory vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruškova.
6: Zoltán Andruškov si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15 rokov väzenia. Na niektoré nejasnosti v jeho výpovedi nemal odpoveď a argumentoval tým, že skutky sa stali dávno, pokračuje prokurátor Peter Kysel.
7: Bude samozrejme na hodnotenie procesných strán, takisto aj súdu, či táto argumentácia bude postačujúca alebo nie.
6: Na súde sa spomínal aj list, ktorý mal byť pre Andruškova životnou poistkou. Napísať ho mal približne mesiac pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a opisoval v ňom okolnosti prípravy aj mená ľudí, ktorých považoval za objednávateľov, no medzi dôkazy sa dostal až v roku 2023. Advokát Mariana Kočnera Marek Para jeho vierohodnosť spochybňuje.
8: S mnohými skutočnosťami prichádza pán Andruško až po tom, čo sa objavia v nejakom inom prípade. Ten dôkaz, ak by bol pravý, tak je absolútne kardinálnym dôkazom proste o niekoho vine.
6: Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Roman Kvasnica reagoval, že nejde len o list, ale podstatné sú výpovede svedkov či komunikácia zo šifrovaných aplikácií.
9: My si myslíme, že tento súhrn dôkazov, to sme ešte pri správach v rôznych aplikáciách, potvrdzuje dôvodnosť podanej obžaloby.
6: Obžalovaná Alena Žužová sa na pojednávaniach nezúčastňuje. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo životného prostredia chce viac energeticky zhodnocovať odpad, čiže stavať nové spaľovne. Zároveň priznáva, že nevie vyhodnotiť účinnosť informačných kampaní o odpadoch. Odborníci pritom pripomínajú, že spaľovanie je podľa pravidiel Európskej únie až jedným z posledných riešení.
10: Slovensko musí do roku 2035 znížiť podiel komunálneho odpadu ukladaného na skládky z 38 na 10%. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že bez nových spaľovní to nepôjde. Pripúšťa pritom, že obyvatelia ich vo svojom okolí nechcú. Chýbajúce údaje o účinnosti informačných kampaní však za problém nepovažuje.
11: Máte produkty, ktoré musíte spaľovať. Áno, aj nemocnejší materiál musíte niekde spaľovať. A máte len dve veci na výber. Buď pôjdete sa opýtať Čechov a Rakúšanov a Poliakov, prosím vás, zoberete nám to. A oni povedia, my vieme, že nemáte žiadne spálenie, takže vám dáme trojnásobnú cenu. Alebo si to budete sami, alebo vám to tam bude hniť. A keď vám to tam bude hniť, no tak sa dostávame do vážnych problémov.
10: Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa hovorí, že Slovensko nepotrebuje veľa nových spaľovní, ale ich rozumné rozmiestnenie. Na rozdiel od ministra uznáva, že absencia údajov o informačných kampaniach je chyba.
12: Je to chyba pri mnohých veciach, nielen pri spaľovniach, pretože včas, keď začneme informovať obyvateľov, tak nemusíme sa potom vysporiadavať s mnohými negatívnymi protiiniciatívami.
10: Spaľovanie nie je podľa Európskej únie ideálne riešenie. Síce je lepšie ako skládkovanie, no prednosť má opätovné použitie odpadu aj recyklácia, upozorňuje environmentálny inžinier Ladislav Hedi.
13: Spaľovne odpadov patria na jednotku energie k najväčším producentom emisí skleníkových plynov vôbec pri produkcii energie.
10: Podľa riaditeľa Zväzu odpadového priemyslu Jána Chovanca je prioritou čo najskôr obmedziť skládkovanie. Slovensko už dostalo do Európskej komisie pokutu za skládku v Považskom Chlmci. Ak Slovensko nebude plniť recyklačné ciele, ďalšie infringementy môžu nasledovať. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Rádio žurnál. Prehľad správ.
14: Ukrajina podľa starostu Moskvy vyslala v noci na ruskú metropolu viac ako 400 dronov, väčšinu údajne zneškodnili. Niekoľko ukrajinských raketových útokov údajne zasiahlo aj mesto Belgorod na juhozápade Ruska. Tanker v Ománskom zálive pri Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil. Na lodi vypukol požiar, obete ani ekologické škody nehlásia. Britská námorná služba vydala pre lode v oblasti varovanie. Kanada si vybrala nemeckú spoločnosť TKMS ako dodávateľa 12 konvenčných ponoriek. Kanadský premiér Mark Carney to označil za najväčšiu vojenskú zákazku v histórii svojej krajiny. Poisťovne nemusia podľa rozhodnutia londýnskeho súdu zaplatiť spoločnosti Nord Stream 580 miliónov eur v súvislosti s výbuchmi, ktoré zničili plynovody vedúce z Ruska do Európy. V dôsledku padajúceho popola zo sopky Etna na talianskom ostrove Sicília letisko v Katánii pozastavilo všetky lety. Očakáva sa, že obmedzenia zostanú v platnosti do dnešnej 10. hodiny. Europoslanci budú dnes hlasovať o aktualizácii práv cestujúcich v leteckej doprave. Dohoda počíta so zachovaním nároku na finančnú kompenzáciu pri viac ako trojhodinovom oneskorení letov. Dopravcovia budú tiež musieť zabezpečiť, aby dieťa mladšie ako 14 rokov sedelo bez príplatku vedľa sprevádzajúcej osoby.
1: Je 7 hodín 9 minút. Vo Francúzsku by malo padnúť rozhodnutie, ktoré môže zásadne ovplyvniť budúcoročné prezidentské voľby. Odvolací súd v Paríži totiž rozhodne, či líderka krajine pravicového národného združenia Marine Le Penová bude môcť kandidovať za prezidentku. A s aktuálnymi informáciami je v štúdiu Jana Balková.
15: Marine Le Penová patrí už viac ako 10 rokov k najvýraznejším postavám francúzskej politiky. O prezidentský úrad sa uchádzala 3-krát a 2-krát sa dostala až do druhého kola proti Emmanuel Emmanuelovi Macronovi. A keďže on už kandidovať nemôže, Le Penová patrila podľa prieskumov k hlavným favoritom. Dnešný verdikt však môže jej politickú kariéru výrazne skomplikovať, ak odvolací súd potvrdí 5-ročný zákaz uchádzať sa o verejnú funkciu, ktorý jej udelil prvostupňový súd.
1: Čo stalo za týmto verdiktom?
15: Údajná sprenevera asi 1,5 milióna eur z fondov Európskeho parlamentu. Podľa obžaloby jej strana, totiž Národné združenie, v rokoch 2004 až 2016 financovala z týchto peňazí svojich stranických pracovníkov, ktorí ale v skutočnosti nepracovali ako asistenti europoslancov. Marine Le Penová obvinenia odmieta a hovorí o politicky motivovanom procese. Ak by však odvolací súd zákaz kandidatúry potvrdil, favoritom strany na prezidentský úrad sa stane jej len 30-ročný predseda Jordan Bardella. A hoci v prieskumoch dosahuje podobnú podporu ako Le Penová, vo vlastnej strane pochybujú, či má dostatok skúseností a poukazujú aj na odlišnosť jeho politiky s tým, že napríklad spochybnil dlhodobý stranický sľub znížiť vek odchodu do dôchodku.
1: Štúdiu informovala Jana Balková.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vlanejšia výmena nájomcu Terryho chaty vo Vysokých Tatrách má dohru. V okolí vysokohorskej stavby v 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody je 10 plných vriec stavebného odpadu. Terajší nájomca tvrdí, že za to môže jeho predchodca. Podľa správy Tatranského národného parku ho však musí odstrániť aktuálny správca, inak mu hrozí pokuta.
16: Za Terryho chatou stal kedysi prístrešok, postavil ho bývalý nájomca chaty a keď sa mu nájom skončil, tak prístrešok zbúral. Podľa terajšieho nájomcu, Tomáša Hvizdáka, takto tento odpad vznikol.
17: Teraz som dal na to na druhý podnet, aby kontaktoval predchádzajúceho nájomcu a dal mu úlohu tento odpad odviesť.
16: Bývalý chatár Peter Michalka sa tomu nebráni. Tvrdí, že práve on z výšky prístrešku pobaril do vriec, ktoré môže zviesť vrtuľník.
18: Zvoz sa neplatí. Fungovala vždycky taká prax, že chatár platil tovar, ktorý sa vyvážal hore na chatu a to, čo sa znášalo dole, tak za to si vrtuľník neúčtoval žiadne peniaze. By som si ja ten odpad zviezol úplne bez problémov. Keby som vedel, že sa bude lietať.
16: Vrtuľník lieta s nákladom na chaty zvyčajne dvakrát ročne, pred letom a pred zimou. Podľa Petra Špickopfa zo správy Tatranského národného parku by mal odpad zviesť aktuálny nájomca chaty. Už ho na to upozornili. Reaguje nájomca chaty Tomáš Hvizdák.
17: Čakám, čo mi Tana povie. Keď mi povie, že proste musím sa o to akýmkoľvek spôsobom postarať, tak sa o to akýmkoľvek spôsobom postaram.
16: Nájomcu na Terryho chate vo Vysokých Tatrách vymenili vlani v novembri. Touto zmenou a aj zmenou na chate generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách by sa malo zaoberať valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov v septembri. Milan Velecký.

0: sveta. Ale ako som už povedal, dal som do toho všetko. Vydal som zo seba maximum a odchádzam s čistým svedomím. Bol to môj posledný svetový šampionát. Teraz si potrebujem všetko premyslieť, byť s rodinou. Nechcem robiť unáhlené rozhodnutia v návale emócií. Život ide ďalej.
1: I seguir la vida.
2: Tréner Roberto Martinez po prehre oznámil svoj koniec na lavičke portugalskej reprezentácie. Španielsko, ktoré neinkasovalo na MS už rekordný šiestý raz po sebe, sa vo štvrťfinále stretne s Belgickom, ktoré vyradilo poslednú hostiteľskú krajinu, ktorá bola ešte v hre, Spojené štáty americké 4-1. Náš hokejový obranca Šimon Nemec sa po výmene z New Jersey do Calgary dohodol s vedením Flames na zmluve. So svojím novým zamestnávateľom podpísal 5-ročný kontrakt vo výške $36.25 milióna. Ročne si tak príde na vyše 7 miliónov. Česká tenistka Linda Nosková sa prebojovala medzi najlepšiu osmičku na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V 8-finále zdolala Američanku Kýzovú 6-4, 7-6. Náš Leon Sloboda síce vypadol v prvom kole juniorskej dvojhry, no vo štvorhre pokračuje ďalej. Spoločne s Talianom Čurnalim postúpili do 8-finále, keď vyhrali nad španielsko-slovinskou dvojicou González Sulíč 7-6, 6-7, 10-8. Tretiu etapu cyklistických pretekov Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. Vďaka víťazstvu sa dostal na čelo priebežného poradia a oblečie si žltý dres. Druhý finišoval Dan Jonas Vingegaard s dvojsekundovou stratou.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
4: Prezident Peter Pellegrini príjme slovenských záchranárov po návrate z Venezuely, potom odcestuje na summit NATO, ktorý sa začína v Ankare. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka. Štatistický úrad vydá správu o prvom odhade tohtoročnej úrody. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude obnova Venezuely po ničivých zemetraseniach.
3: Rádiožurnál Počasie.
5: Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severe a hore hroní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica.
3: Rádiožurnál.
4: Ranný spravodajský servis pre vás pripravili a odvysielali editor Rado Tomeš, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov úspešný deň prajú aj Peter Štern, Katarína Štepánová a Marian Žári-Kukelka.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 7 hodín, 16 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Žiline a v Prievidzi, počúvate dopravné správy. Na vjazde do Žiliny Ščadce narazilo auto do zvodidiel, pozor, je to v zákrute. V Prievidzi na Necpalskej ceste pri Lidli sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Za Krástom nad Kysucou smerom do Čadce skončilo auto v priekope, premávka sa spomaľuje. Medzi obcami Nižné Ružbachy a Hniezdne narazila dodávka do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Medzi Turzovkou a Veľkým Rovným havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce si pripravte 40 minút a na výjazde do Košíc Prešova sa pri cestároch čaká 25 minút. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Dáme si aj bleskový kvíz. Dnešný deň v roku 2007 bolo vyhlásených 7 nových divov sveta, medzi ktorými bolo aj peruánske stratené mesto Inkov, Machu Picchu. Ročne tam zavíta množstvo turistov a jedným z nich bol aj cestovateľ Stanislav Kaľavský.
8: Bol to zážitok, pretože ja som videl panorámu Machu Picchu bez človeka a dokonca sa mi podarilo ho aj takto odfotografovať. Kto tam bol, tak vie, že cez deň sú tam davy ľudí a zvlášť taký krásny deň, aký sme mali my.
7: No a ďalšími divmi sa stali Veľký čínsky múr, z výšky jordánskeho mesta Petra, socha Krista Spasiteľa v brazílskom Rio de Janeiro, majské mesto Chichen Itza v Mexiku, rímske koloseum a indický, to je nádherná stavba, Taj Mahal. No tak ale ja sa vás teraz pýtam, že či poznáte staré a kto nám pošle prvý odpoveď so všetkými starými divmi sveta, píšte na slovensko@rozhlas.sk a ja som

Dobré ráno vám všetkým na celé Slovensko a teda aj aktívnym poslucháčom, pretože skutočne veľmi milo ste nás prekvapili. Pýtala som sa vás pred chvíľou bleskovom kvíze na staré divy sveta a mnohí ste ich poslali kompletne všetky, ale ktoré to boli, tak veľké pyramidy v Gize, to poznáme. Tie aj vlastne jediné prežili do súčasnosti. Semiramidine vysuté záhrady, to muselo byť naozaj krásne. Artemidin chrám v Efeze, Diova socha v Olympii, mauzoleum v Halikarnase, ktoré bolo zničené zemetrasením, Rhodský kolos, Alexandrijský maják, no všetko úchvatné veci. Krásne ich opísal vo svojej knihe aj Vojtech Zamarovský. Napísala Lucka z Nemec, pozdravujem, Robert Spišiak, krásne ráno aj do Banskej Bystrice, Marek Mikuláš, fakt ďakujem aj vám ostatným, pozdravujeme, prajeme krásne ráno letné, užívajte si s nami pohodu, vstávanie, je to Rádio Slovensko.

0: Lukáš Adamec, vrav si, čo chceš. Dobré ráno z Rádia Slovensko. My si tiež veľmi radi povieme, čo chceme. No poďme si to osladiť, aj keď v čokoládou to bolo kedysi úplne inak. Bola kedysi bez pridaného cukru a nie sladkosť, ako ju poznáme dnes, keď ty vieš viac.
1: Ty ale múdro hovoríš. Staroveky Majovia a Aztékovia pili horký kakaový nápoj chutený čili a korením. A dnes už v podstate úplne bežný cukor v tom nápoji vôbec nefiguroval. Kakao bolo mimoriadne vzácne a preto už spomínaní Aztékovia používali kakaové bôby ako peniaze a ako už aj Ďuro Šimko spomínal, napríklad za približne 100 kakaových bôbov sa dal kúpiť králik alebo možno moriak.
0: No kto ale, tak ale kto by menil kakaové bôby za moriaka?
1: Že? Ani mne to nejde do hlavy, ale zasa z moriaka sa viac naješ, buďme si úprimní. Ale ten pocit po čokoláde, že?
0: Stále.
1: Motáme sa.
0: Viac myslíš na čokoládu ako moriaka.
1: Ideme ďalej. Dnes je deň čokolády a naša anketa na Facebooku ukazuje, že čokoládu obľubuje 94%, to znamená, trošku nám to kleslo.
0: Kam sa podielo to percento?
1: Ja neviem. Zatiaľ sa nehlásili tí ľudia. Anna si dopraje kúsok čokolády každý deň, vyhľadáva kvalitné čokolády z rôznych remeselných čokoládovní a skúša aj rôzne príchute. Napríklad pomaranč, malinu alebo čokoládu s mandľami. No a Peter zase nedá dopustiť na horkú čokoládu s višňami. Ňamže.
0: Provokuješ dnes celé ráno.
1: Bohužiaľ, aj budeme v tom pokračovať. A pokračujeme ďalej aj v ríšovej reportáži zo švajčiarskej čokoládovne.
2: Rovnako ponúkame zábavno-naučné kurzy výroby čokolády každý deň. 4 kurzy po jednej hodine, kde sa dozviete o histórii a procese výroby čokolády. Potom si vyrobíte aj sami 3 vlastné čokolády. Vyzdobíte ich a vezmete si ich na pamiatku domov.
0: Tak ja už viem, čo bude robiť Ríšo, keď sa vráti.
1: Urobí nám čokoládu.
0: Jeho výtvory nájdete aj na našom Instagrame Rádia Slovensko a keď navštívite tento online svet, tak nezabudnite hlasovať aj v našej ankete na facebookovej stránke Rádia Slovensko. Dnes sa pýtame úplne jednoducho, či máte radi čokoládu.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Dejiny leteckého priemyslu siahajú do začiatku 20. storočia. Po rozpade Rakúsko-Uhorska si v tejto sfére vybudovalo dobré meno aj Československo, ktoré si svoju povesť udržalo i v čase studenej vojny.
1: Československo bolo takou malou veľmocou v výrobe lietadiel, či športových alebo vojenských.
0: V Aeromúzeu v Martine Tomčanoch vám predstavíme tie najznámejšie z nich v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
2: V prílohe prihlášky na vysoké školy sa dozviete, na ktoré vysoké školy sa dá ešte podať prihláška a koľko samotné štúdium stojí. Prezradíme vám, o ktorých absolventov majú firmy najväčší záujem. A k tomu veľký manuál pre absolventov škôl. Aké sú ich povinnosti? V denníku Pravda už dnes.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Opäť Katarína Štepánová.
5: Aj dnes pokračuje hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa odstraňujú rozpory vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruškova. Hasiči aktuálne zasahujú pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamiona na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. TASR o tom informovalo operačné stredisko krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove. Spojené štáty vyzvali Čínu, aby sa zapojila do diskusie o kontrole zbrojenia. Urobili tak v kritike na čínsky skúšobný odpal medzikontinentálnej strely z jadrovej ponorky. Informovala o tom agentúra Reuters. 33 ľudí zasypal zo sú pôdy v provincii Kansu na severozápade Číny. Z nich 17 sa podarilo zachrániť, po 16 pátrajú. Dnes prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe aj so zrážkami a 22 až 32 stupňov. 7 hodín 32,5 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Zelená vlna.
7: Nehoda v Prievidzi a pri Žiline, pripravené sú správy z dopravy. Na vjazde do Žiliny Ščadce narazilo auto do zvodidiel, pozor, je to v zákrute. V Prievidzi na Necpalskej ceste pri Lidli sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Medzi obcami Nižné Ružbachy a Hniezdne narazila dodávka do zvodidiel a blokovaný je jeden pruh, premávku tam riadi polícia. Za Krástom nad Kysucou smerom do Čadce skončilo auto v priekope, premávka sa spomaľuje. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. Medzi Turzovkou a Veľkým Rovným havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace stratíte 40 minút a na vjazde do Košíc Prešova si pri cestároch postojíte takmer pol hodinu. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Poďme hovoriť o esenciách, ktoré potrebujeme k životu. Nie, že by to čokoláda nebola, hovoríme o nej v rannej téme, ale teraz zmeníme sladkú chuť na kyslú. To je skok, keď si to tak predstavíme v ústach. Vitamín C, tak náš organizmus si ho nedokáže vyrobiť sám, musíme ho jesť. Šípky majú veľa vitamínu C, rakitník, čierne rýbezle, paprika, najmä žltá a červená, a taký maslový chlebík čerstvý na raňajky s paprikou môže podporiť dokonca náš mozog. Počúvajte aj dnešné spektrum o niekoľko minút.
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Mohlo by niečo také obyčajné ako vitamín C podporiť zdravší starnúci mozog? Áno, mohlo. A Gabika má detaily.
2: Vedci z Univerzity Hirosaki v Japonsku publikovali v časopise PLOS ONE výskum, v ktorom potvrdili, že strava má pomerne veľký vplyv na starnutie mozgu. Analyzovali snímky magnetickej rezonancie a vzorky krvnej plazmy od vyše 2000 dospelých starších ako 64 rokov. Najprv odmerali hladiny vitamínu C v krvnej plazme, potom objem sivej a bielej hmoty v mozgoch a následne skúmali skupiny vzájomne prepojených oblastí mozgu, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v pozornosti, autobiografickej pamäti a ďalších kognitívnych funkciách. Účastníci s nižšími hladinami vitamínu C v plazme mali nižší objem sivej hmoty a slabšie prepojenie oblasti mozgu. Z výskumu síce nevyplýva príčina súvislosť, skôr napovedá, aký veľký význam môže mať dostatok vitamínu C pre zdravie staršieho mozgu.
1: Poďme aj do Švajčiarska. Tamojšie ľadovce tento rok dosiahli tzv. Deň úbytku ľadovcov už 29. júna. Vtedy sa vyčerpali všetky zimné zásoby snehu, ktoré ľadovce počas roka získali. Od tohto dňa už každý ďalší liter roztopenej vody znamená čistú stratu ľadu a ľadovec sa začína zmenšovať. Tohtoročný dátum patrí k najskorším v histórii meraní. Horšia situácia nastala iba v roku 2022, keď deň úbytku ľadovcov pripadol už na 26. júna. Analýza Švajčiarskeho federálneho inštitútu pre výskum lesa, snehu a krajiny ukazuje, že dôsledky klimatickej zmeny nespočívajú iba v samotnom ústupe ľadovcov. Miznúci ľad znamená tiež postupnú stratu prirodzených zásobární sladkej vody, ktoré po stáročia pomáhali stabilizovať vodný režim riek počas najteplejších mesiacov roka.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Nice to meet you, Imagine Dragons. V rádiu Slovensko je 7 hodín 42 minút. Platby kartami na dovolenke z roka na rok pribúdajú a používanie fyzických peňazí je skôr výnimkou. 8 z 10 Slovákov v zahraničí uprednostňuje bezhotovostné úhrady a každý desiaty kombinuje platby kartou a hotovosťou. Spišské divadlo pripravilo druhý ročník letného divadelného tábora Hrdinovia na doskách. Tematicky bude vychádzať z inscenácie Rozprávky z krivého zrkadla, ktorá prináša moderné spracovanie Andersenových príbehov, Cisárove nové šaty, škaredé káčatko a kresadlo.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
2: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Máme teraz útorkové ráno a najmä aké je to s dažďom, niekde aj veľmi potrebným na Slovensku, povie Nikoleta Hrušková. Opäť pozdravujem, krásne ráno.
3: Dobré ráno prajem. Tak vďaka našim dobrovoľným reportérom z oblasti poľnohospodárstva a lesníctva monitorujeme stav pôdy a vegetácie. Najsmutnejšie správy prichádzajú z okresu Snina, kde konštatujú, že sucho začína spôsobovať trvalé poškodenie až vyschnutie niektorých stromov a kríkov. Preto sa tešíme, že tam aktuálne prší. Zrážky pozorujeme hlavne teda na východnom Slovensku, ale aj okolo Žitného ostrova. Je veľká oblačnosť, teplota je v rozpätí 13 až 20 stupňov, teplej je na juhozápade do 23, prevláda pokojné ráno, ale už sa začína trošku dvíhať slabý až mierny vietor od západu. V Bratislave je 23 stupňov, v Nitre 20, aj v Trnave, v Trenčíne 19, Žilina aj Banská Bystrica hlasia 17, Prešov a Košice taktiež 17 stupňov Celzia.
0: Už sme to vraveli, dnešný deň bude teplý.
3: Áno, prinesie nám aj okrem vysokej teploty aj veľkú oblačnosť, lokálne prehánky alebo dážď, najmä v Žilinskom kraji a na východnom Slovensku. Čakáme aj bežné búrky, čakáme teplotu o 3 až 5 stupňov vyššiu ako včera, 27 až 32. V Žilinskom, Prešovskom kraji, na severe Trenčianskeho kraja a na Hore Hroní 22 až 27. V priebehu dňa zosilnie západný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. K večeru vystriehame pred výchrycou na horách nad 1500 metrov.
0: Ďalšie dni budú teplejšie a bude niekde aj ten potrebný dážď?
3: Dážď sa vyskytne a čakáme, že v priebehu najbližších dní, respektíve najbližšej noci, by malo aj v spomínanom okrese Snina napršať do 10 mm. V noci na zajtra prevažne zamračené a na mnohých miestach zrážky. Do rána sa ochladí na 19 až 14 v údoliach na hodnotu okolo 12 stupňov. Zajtra predpoludním zrážky doznejú a postupne sa od severu oblačnosť zmenší. Popoludní bude slnečno, veterno s teplotou 18 až 23, v južnej polovici do 28 stupňov Celzia. A potom každým dňom zhruba o stupník teplejšie, menej zrážok, ak sa budú vyskytovať tak len v popoludnejších hodinách, väčšinou bude prevládať jasno až polojasno a pozvolne sa bude otepľovať, takže najteplejším dňom bude pravdepodobne nedeľa od 22 stupňov na severe do 33 na juhu.
0: A o akýkoľvek zmenách budeme každý deň informovať. Nikoleta Hrušková, ďakujem a prajem krásny útorok.
3: Podobne, do počutia.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Zelená vlna.
4: Poďme opäť na cesty. V prievidzi na Necpalskej ceste pri Lidli sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Žiliny Šťace narazilo auto do zvodidiel, pozor, je to v zákrute. Nehoda je aj za Krásnom nad Kysucou smerom do Čace, kde skončilo auto v priekope, premávka sa spomaľuje. Medzi obcami Nižné, Ružbachy a Hniezdne narazila dodávka do zvodidiel, premávku riadi polícia. Následky nehod dostáňujú na D1 za Popradom smerom na Levoču, kde sa prevrátil kamión, a medzi Turzovkou a Veľkým Rovným, kde havarovalo osobné auto. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Let's go, tak aj my ideme na futbal. Je 7 hodín 50 minút.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: A toto asi zabolelo. Cristiano Ronaldo ukončí kariéru bez titulu majstra sveta. Pre portugalskú legendu bola prehra 0-1 so Španielskom posledným vystúpením na pôde svetového šampionátu. A Peter Štern vie viac. Dobré ráno, vítaj.
3: Pekné a zároveň aj trošku smutné ráno, ale poďme k zápasu. V prvom polčase to bol ešte vyrovnaný zápas, ale po zmene strán už hrali prím Španieli. Portugalsku nedovolili vystreliť na bránku a rozhodli v 91. minúte zásluhou striedajúceho Merina. Cristiano Ronaldo odohral posledný zápas na majstrovstvách sveta a ukončil ho slzami smútku.
4: Som v poriadku. Je mi ľúto, že odchádzam z majstrovstiev sveta takto, ale dal som do toho všetko. Odchádzam s čistým svedomím. Toto je život futbalistu. Naozaj to boli moje posledné majstrovstvá sveta. Áno, ale budem mať čas premýšľať o zvyšku, byť s rodinou, nerobiť unáhlené rozhodnutia a skrátka žiť si svoj život.
0: Tak berie to športovo, napriek tomu, že aj toto je šport a prináša takéto okamhy. Ale ako dlho trvala reprezentačná kariéra Cristiana Ronalda?
3: 23 rokov, ale ona ešte stále trvá, aj keď odborníci špekulujú, že možno duel so Španielskom bol posledným aj v národnom drese. Za jeho éry dosiahlo Portugalsko najväčší úspech v medzinárodnom futbale.
4: Pred Cristianom nezískalo Portugalsko žiadny titul, takže som šťastný. Pravdou je, že najväčší úspech tejto krajiny prišiel v roku 2016 na Euro, čo je pre mňa rovnako dôležité ako majstrovstvá sveta. Preto opakujem, odchádzam s čistým svedomím, život ide ďalej.
0: No a venujme sa aj Španielom, s kým sa stretnú vo štvrťfinále.
3: No najskôr ešte dodám, že Španieli na týchto majstrovstvách sveta neinkasovali ani jeden gól a stretnú sa s Belgickom, ktoré rozdrvilo domáce Spojené štáty v Seattle 4-1. Dá sa povedať, že to bol súboj USA versus celý svet, keďže Spojené štáty po zrušení červenej karty pre Balogona veľa fanúšikov nemali. Kapitán Tim Rim si ale nemyslí, že to bolo príčinou slabého výkonu USA.
5: Hlasy zvonka boli vďaka tomu skvelému tímu iba hlasmi zvonka. Darilo sa nám ich nevpúšťať do hlav pred zápasmi. Boli sme plne sústredení na stretnutie s Belgickom a netrápilo nás, čo sa o nás hovorí a píše.
0: No a dnes poznáme kompletné 8-finálové zloženie. O 18. sa Argentína stretne s Egyptom, o 22. Kolumbia so Švajčiarskom a Rádio Slovenska. Možno aj Peter Štern bude určite o tom informovať.
3: Určite áno.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: domáca produkcia. Miroš Birka, David Birka, Nejsi sám. Nejsi sám. Užívajte si s nami krásne letné ráno.
1: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina vyslala na Moskvu stovky dronov, rakety zasiahli Belgorod. V Ankare sa začne summit Severoatlantickej aliancie, témou budú aj výdavky na obranu. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď, 22 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Ukrajina vyslala viac ako 400 dronov smerom k ruskej metropole, informoval o tom starosta Moskvy Sergej Sobianin. Na moskovskom letisku Šeremetievo lety prevádzkujú len so súhlasom príslušných úradov pre dočasné obmedzenia využívania vzdušného priestoru. Pri raketovom útoku v Belgorodskej oblasti zase zahynula jedna osoba. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a stanice BBC. Počet obetí pondelkového ruského útoku na Ukrajinu sa medzi tým zvýšil na najmenej 26. Americký prezident Donald Trump by sa mal na samite Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare stretnúť aj s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským. Ešte pred voľbami sľuboval, že vojnu na Ukrajine ukončí do 24 hodín od nástupu do Bieleho domu. Boje však pokračujú aj takmer rok a pol od jeho inaugurácie a ukrajinské mestá čelia intenzívnym raketovým útokom. Pred cestou do Turecka opäť oznámil, že koniec vojny je na spadnutie.
2: Sme bližšie k mieru, ako si ľudia uvedomujú. Prezident Putin chce vojnu ukončiť. Mali sme spolu dobrý telefonát. Prezident Zelenský chce tiež vojnu ukončiť. Budeme o tom na samite NATO hovoriť. Myslím si, že to ukončíme.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský naliehavo žiada Washington o dodávky protiraketových striel do systémov Patriot. Polícia upozorňuje verejnosť na novú phishingovú kampaň, pri ktorej podvodníci rozosielajú SMS správy s odkazmi na falošné internetové stránky. Ich cieľom je získať prihlasovacie údaje, údaje z platobných kariet alebo iné citlivé informácie. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Policajný zbor zistil, že podvodníci nepoužívajú iba jednu internetovú stránku. Priebežne vytvárajú nové domény, ktoré svojimi názvami pripomínajú známe komunikačné aplikácie. Rozdiel býva často len v jednom písmene alebo nenápadnom preklepe, preto môžu na prvý pohľad pôsobiť dôveryhodne.
1: Polícia vyzýva ľudí, aby boli pri prijímaní SMS správ s internetovými odkazmi obozretní a upozornili na tento spôsob podvodu aj svojich blízkych. Opäť Roman Hájek.
3: Ak dostanete SMS správu s odkazom na podobnú stránku, odkaz neotvárajte a na stránke nezadávajte svoje prihlasovacie údaje, údaje z platobnej karty ani žiadne ďalšie osobné informácie. Ak ste svoje údaje už zadali, bezodkladne kontaktujte svoju banku, nechajte si zabezpečiť účet a zmente si heslá ku všetkým dotknutým službám.
1: Náš hokejový obranca Šimon Nemec sa po výmene z New Jersey do Calgary dohodol s vedením Flames na zmluve. So svojím novým zamestnávateľom podpísal 5-ročný kontrakt vo výške viac ako 36 miliónov dolárov. Ročne si tak príde na vyše 7 miliónov. Tretiu etapu cyklistických pretekov Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. Vďaka víťazstvu sa dostal na čelo priebežného poradia, oblečie si žltý dres. Druhý finišoval Dan Jonas Vingegaard s dvojsekundovou stratou. Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severe a hore hroní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Žiline a kolóna na Kysuciach, pridávame aj pohľad na cesty. Na vjazde do Žiliny Ščadce narazilo auto do zvodidiel, pozor, je to v zákrute. Medzi obcami Nižné Ružbachy a Hniezdne narazila dodávka do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri, kde sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si počkáte takmer 40 minút. Na vjazde do Košíc Prešova sa pri cestároch zdržíte pol hodinu. C1 Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Na D3 v tuneli Považský Chlmec opravujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Krásne letné utorkové ráno vám všetkým, ktorí ste už úspešne otvorili oči, svet už vnímate všetkými svojimi zmyslami. Ak sa vám to ešte náhodou nepodarilo, dokonca máte dovolenku, tak máte na to celý deň, netreba sa premáhať, nič netreba siliť. My samozrejme aj v tomto rannom čase myslíme na vás, ktorí pracujete a isto si toto všetko budete môcť dovoliť na svojej dovolenke. To je taký dobrý pocit, ktorá ešte len príde a na ktorú sa môžeme tešiť. A viete, čo vám ešte dnes ráno veľmi radi ponúkneme? V našom štúdiu Rádia Slovensko dnes nerozvoniava iba káva, ale aj sladká či horká čokoláda. Ranná téma s Kikou už o pár minút.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Dávno už viem, že chodím ja tie.

0: Krásne ráno, 8 hodín, 9 minút, z toho to vôbec nemusíme byť sklamaní. Biela čokoláda vlastne nie je čokoláda. Neobsahuje žiadnu kakaovú hmotu, iba kakaové maslo, cukor a mlieko.
1: A aj tak chutí božsky. No. Ale to asi robí ten cukor však.
0: No, chutí božsky, pretože latinský názov kakaovníka, teraz budem zase múdra, Theo Broma kakao doslova znamená pokrm bohov.
1: Á, tak to veľa vysvetľuje. Už vieme prečo. Máte radi čokoládu? To sa vás pýtame v našej rannej téme. Ja som čakala, že odpoveď bude 100% áno, ale nie je to tak. Stav našej ankety ukazuje, že 93% z hlasujúcich má rado čokoládu. Opäť raz nám to kleslo. No tak tých zvyšných 7% asi obľubuje, neviem, gumené cukriky.
0: Ale my ich ešte presvedčíme do pol desiatej.
1: Áno, presvedčíme vás všetkých. Ale poďme späť k čokoláde. Jarmila zbožňovala mliečnu s celými orieškami, ale už prešla na tú horkú čokoládu, aspoň 70% a viac. Radoslav si pochutí na všetkých druhoch okrem horkej. S manželkou vraj vedia zjesť tabuľku čokolády len tak na posedenie.
0: Iba jednu.
1: Presne, to vieme aj my s Gabikou. No a hlasovku nám poslala pani Erika.
2: Čokoláde sa snaží vyhýbať, aj keď je to veľmi ťažké, keďže veľmi veľa pečiem, takže čokoláde sa vôbec nevyhnem. Milujem najviac horkú čokoládu.
1: Také dobré pečenie, vidíš, čokoládu i koláč by sme si mali niekedy upiec, prinesiem. Náš kolega...
0: Zapisujem.
1: Zajtra ma to bude prenasledovať. Náš kolega Richard Dedek bol na školení v čokoládovni vo Švajčiarsku a naučil sa tam naozaj veľa vecí, v podstate ašpiruje na nášho rozhlasového šokolátiera.
0: Trebia.
1: Žiaľ nám žiadnu čokoládu nepriniesol, ale veríme, že to bolo fajn. Ale ako zistil, ako sa vyrábala čokoláda, zistil v jeho reportáži a koniec koncov čokoláda ešte len naberie na hodnote.
3: Je predpoklad, že do 20 rokov bude čokoláda drahšia ako kaviár. Minulý rok sa ceny viac ako zdvojnásobili. Tento rok už zaznamenali ďalší skok. Závisí to od počasia, globálneho otepľovania a aj nedostatku ľudí. Mladí nechcú tak ťažko pracovať za málo peňazí. A to všetko zvyšuje ceny čokolády.
0: Tak hovoríš, že nie zlaté tehličky a strieborné, ale čokoládové.
1: Čokoládové tehly, presne.
0: Dobre, ako ste na tom s čokoládom? Vy máte ju radi? Ako, dajte nám vedieť, môžete hlasovať na našej a v našej ankete na facebookovej stránke Rádia Slovensko. Určite nám napíšte, pošlite nám hlasovku a jeden z vás v piatok získa za svoj názor v našej rannej téme výnimočný wellness pobyt pre dve osoby na jednu noc na zámku v Pezinku. Dobré ráno.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som
4: 0919 24 23 24. Pošlite

0: Dobré ráno, 8 hodín, 14 minút, je to Rádio Slovensko. Začiatok prázdnin je podľa psychológov ideálnou príležitosťou nastaviť si v rodine nové pravidlá používania digitálnych zariadení. Deti majú počas letných mesiacov viac voľného času a menej pevný denný režim, preto je prirodzené, že častejšie siahajú po mobile, tablete alebo počítači. Všeobecná zdravotná poisťovňa spúšťa spoluprácu s onkologickými ústavmi projekt tzv. Multidisciplinárnych tímov. V rámci pilotnej fázy sa zamerajú na pacientov s karcinómom prsníka a kolorektálnym karcinómom. Poisťovňa opätovne pripomína dôležitosť včasnej diagnostiky. Dnes bude veľká oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, maximálna denná teplota 32 stupňov Celzia. Vo vysokých polohách burlivý vietor, podvečer výchrica.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Na vjazde do Žiliny Ščace narazilo auto do zvodidiel. Pozor, je to v zákrute. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Takmer pol hodinu v kolone stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a na vjazde do Košíc Prešova pri cestároch. Na D3 v tuneli Považský Chlmec opravujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete o cez Žilinu. Dajte si na cestách pozor. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

Dobré ráno z Rádia Slovenskej, 8 hodín 18 minút a v Rádiu Slovensko máme pre vás spravy zo zahraničia, z domova, z našich regiónov, zaujímavých hostí, aj reportáže máme od rána do večera. A ak ste niečo nestihli, tak nevadí, takmer všetko nájdete aj na radioslovensko.sk. A k zaujímavým informáciám sa vrátim.

0: aj v tomto momente.
1: Rádio Slovensko a toto ste počuli.
0: Hviezdna sezóna orlov kráľovských vrcholí na Slovensku ide o jeden z najvzácnejších druhov dravých vtákov. Zatiaľ, čo v minulosti sa vyskytoval viac na východe Slovenska, tak jeho populácia na západe v poslednom období výrazne rástla, dorovnala východ krajiny. Ochranári v týchto dňoch monitorujú hniezda a úspešnosť vyhniezdenia aj za pomoci modernej techniky. Tomáš Veselovský zo Združenia ochrany dravcov.
2: Lietame dvaja, jeden sleduje okolie, druhý pilotuje dron. Snažíme sa byť čím bližšie k hniezdu, pretože v tom prípade tie dospelé jedince tú celú situáciu sledujú len z diaľky.
0: Tak dnes aj takto drony pomáhajú. Stanislav Kováč, ochranár.
3: Na strome sa nachádzajú dve mláďatka orla kráľovského. Tešíme sa, že zatiaľ je všetko v poriadku, lebo zrovna tieto orly tento pár minulý rok prišiel k strate, kde v búrke v noci spadlo celé hniezdo.
0: No drony teda fakt pomáhajú, ale treba dávať pozor.
2: Tie drony uľahčili spôsob monitoringu, ale zároveň treba dodať, že vždy treba byť opatrný pri lietaní v blízkosti hniezd, stráviť tam čo najkratší čas. A samozrejme, človek musí mať príslušné povolenia na lietanie s dronom.
0: A toto je tiež fascinujúce. Rozpätie krídel orla kráľovského je 180 až 215 cm a hovorí sa mu, že je to typický kráľ níži na predhorí. Na Slovensku je asi 100 hniezdnych párov orla kráľovského a podľa Martina Daniláka zo správy chránenej krajinnej oblasti Vihorlad sú rozmiestnené naprieč krajinou.
4: Každoročne na východnom Slovensku pozrieme 40 až 50 hniezd. Dokonca každým rokom bádame mierny nárast. Mali sme dokonca dve prípady hniezdenia, kedy vyviedli orly tri mláďata.
0: A zaujímavosti zo Slovenska či zo sveta budú aj zajtra ráno.

0: Rádio Slovensko, Davila Show, Petri Bernasovskej.
1: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slovinský.
2: Keď sme boli so svojou už snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
1: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Davila Show v nedeľu o 16.30.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
5: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, podsta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, kapela Buty a večer s Karolom Tuchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok, Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile, Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok. Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Je tu Katarína Štepánová.
7: V Ankare sa dnes večerou pre najvyšších predstaviteľov 32 členských krajín začína dvojdňový summit Severoatlantickej aliancie. Hlavnými bodmi rokovaní budú vývoj obranných výdavkov, podpora Ukrajine či vzťahy medzi Spojenými štátmi a ostatnými spojencami v NATO. Slovensko zastupujú prezident Peter Pellegrini, podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák a minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Tanker v Ománskom zálive pri Hormuzskom prielive neďaleko Ománskych brehov zasiahol neznámy projektil, čo spôsobilo požiar. Informovala o tom britská námorná služba s tým, že nie sú hlásené žiadne obete. K incidentu došlo napriek prímeriu medzi Spojenými štátmi a Iránom a pokračujúcim snahám o dosiahnutie trvalej mierovej dohody. V dôsledku padajúceho popola zo sicílskej sopky Etna na talianskom ostrove Sicília letisko v Katánii v pondelok pozastavilo všetky lety. Očakáva sa, že obmedzenia zostanú v platnosti do dnešnej 10. hodiny. Dnes prevažne veľká oblačnosť, najmä na severa a východe aj so zrážkami a 22 až 32 stupňov. 8 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Žiline a kolóna v Košiciach, pridávame pohľad na cesty. Na vjazde do Žiliny Ščadce narazilo auto do zvodidiel, pozor, je to v zákrute. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. Takmer pol hodinu v kolóne stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce a na vjazde do Košíc Prešova pri cestároch. Na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny si počkáte 15 minút, 10 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek a v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. 10 minút stratíte aj na vjazde do Košíc Košických Olšian. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášvom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Krásne ráno, 2 minúty po pol deviatej, tak máme útorok, to je taký pondelok, ktorý mal viac času na prípravu, ale aj my sa snažíme byť skvelo pripravení, máme skvelú hudbu na prebratie počas celého rána, každé ráno a takisto aj letné tipy s odpoveďou na našu otázku, ako vy prežívate leto, môžete nám dať vedieť, ak máte chuť. Kto má rád bicyklovanie, tak si môže v týchto dňoch užívať aj Tour de France, dnes bude štvrtá etapa, ale my máme pre vás aj cyklistické tipy tu u nás na Slovensku, tak počúvajte, krásne ráno.
3: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom.

0: Krásne letné ráno z Rádia Slovensko, je 8 hodín 37 minút. Aké máte leto? Dajte nám to vedieť aj vy, ak máte chuť. Počas leta sa pýtame na program nielen známych Slovákov, Sloveniek, ale aj bežných ľudí.
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
0: A my sa dnes pozrieme na to, ako trávia leto milovníci horskej cyklistiky. V sedle medzi Veľkou Fatrou a Starohorskými vrchmi na Donovaloch totiž pribudol nový bike park a medzi prvými si ho vyskúšali českí cyklisti Jakub a Andy.
2: Je to skvělý, já jsem úplně nadšený z těch klopenek, to jsem ještě nezažil, jako všechny strašně navazujou a je to, jak když jezdíte po tobogánu, takže mě to mega baví. Jakože střediska jsou různý, ale tady jde vidět, že to stavěli lidi, kteří tomu rozumí a na první pohled prostě na tom kole nějak dlouho už jezdíme a poznáme, jestli to navazuje nebo ne a za mě, když člověk si to takhle užívá, tak pozná, že to je dobrý středisko, takže za mě to lepší středisko.
3: Super zábavný, má to flow, hezky všechno navazuje, není potřeba moc honit rychlost, za mě super.
0: Nový areál pre cyklistov na Donovaloch má 10 tratí v celkovej dĺžke 5 kilometrov a celé leto tam bude tráviť aj riaditeľ bikeparku Branislav Veľký.
4: Je veľa stredísk už letných vybudovaných aj v zahraničí, aj na Slovensku. My ideme trošku iným smerom, chceme začať úplne s začiatočníkmi od detí, ktoré majú 2 roky, ktoré vôbec netušia, čo je bicyklovanie. Chceme sa zamerať aj na ženskú klientelu, pretože tam je trošku blok v tom, že tá cyklistika je dosť technická a majú obavu. Tieto traily sú zaujímavé v tom, že do tohto lesa sme nič cudzorodé nepriniesli, všetko je odtiaľto z lesa, čiže kvázi šetrné k prírode.
0: Na Slovensku sa nachádza približne 20 oficiálnych a plnohodnotných bike parkov, pričom ak k ním pripočítame menšie lokálne trailové centra, single tracky, mestské pump tracky, tak celkový počet legálnych lokalít na jazdenie presahuje číslo 40. Takže ak máte jazdu na dvoch kolesách v prírode radi, určite zaraďte bajkovačku do letného programu.
1: Dobré ráno, Slovensko!

0: Dobré ráno z Rádia Slovenske, 8 hodín 43 minút. Zvierací útulok v Nitre prosí občanov o pomoc v mimoriadnej situácii. V ich opatere skončilo 28 psov, ktorým zomrela majiteľka. Dovolenkári si tento rok v Grécku priplatia. Medziročná inflácia tam presiahla 5%. Letecká doprava do Grécka medziročne zdražila o vyše 19%. Drahé sú aj projekty, trajekty. Napríklad cesta z Aten na populárny ostrov Santorini vyjde jednu osobu na približne 47 eur.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
2: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Dnešnú predpoveď počasia má Nikoleta Hrušková.
3: Bude naozaj teplejší ako ten včerajší a zároveň aj ako zajtrajšok. V rámci týždňa bude pravdepodobne najteplejšie v nedeľu. Dnes popoludní dosiahne teplota 22 až 27 stupňov, v južnej polovici až do 32 stupňov Celzia. Prevládať bude veľká oblačnosť. Na severnom a východnom Slovensku miestami slabo naprší do 5 mm, inde len ojedinele. Pri búrkach môže lokálne spadnúť do 15 mm zrážok. V priebehu dňa zosilnie západný vietor do 35, nárazoch ojedinele do 60 km za hodinu. Podvečer sa na horách nad 1500 metrov rozfúka výchrica.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. V Košiciach na kruhovom objazde na Moldavskej ceste sa stala nehoda. Pozor, na ceste je rozsypané sklo. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. V kolone si postojíte na viazde do Košic Prešova pri cestároch takmer pol hodinu a na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny stratíte 20 minút. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec opravujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
0: No je tu naša typovačka, v ktorej po 9. jeden z vás bude vlastniť dva lístky na septembrový koncert Enrique Iglesiasa. No opäť sa pýta Kika.
5: V koľkých rôznych jazykoch naspieval a vydal svoje piesne Enriqueho otec Julio Iglesias, čím sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov ako latinskoamerický umelec spievajúci v najväčšom počte jazykov?
6: Po slovensky sa mi zdá, že nenaspieval nič.
7: Angličtinu, nezabudni.
6: Áno.
7: Francúzštinu podľa mňa tiež mohol dať. Taliančinu.
6: Možno Čína je dobrý trh, takže tam čínština.
7: Podľa mňa po čínsky nič, ani po japonsky, ani po korejsky.
6: A fonaticky aspoň. Tak nejak tínčankánk.
7: Toto by Julio určite nedal.
5: Si objednal kuracie kung fu.
7: Aby ti nedonesli niečo iné. Vieš?
5: Stále ste nepovedali číslo, ani jeden.
6: Nezabúdajme, že drží rekord, takže ja tipujem 16.
7: Ja 5.
0: No vôbec nemusíte poznať správnu odpoveď. Pošlite otázku s tipom, kto má podľa vás pravdu, či som to dnes ja alebo Rišo. A najmä počúvajte po 9.
1: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Rádio Slovensko.
1: Vo Francúzsku by dnes malo v úvodzovkách padnúť rozhodnutie, ktoré môže zásadne ovplyvniť budúcoročné prezidentské voľby. Odvolací súd v Paríži rozhodne, či líderka krajine pravicového národného združenia Marine Le Pen bude môcť kandidovať na prezidentku. S informáciami v štúdiu Jana Balková.
2: Marine Le Penová patrí už viac ako 10 rokov k najvýraznejším postavám francúzskej politiky. O prezidentský úrad sa uchádzala 3-krát a 2-krát sa dostala až do druhého kola proti Emmanuelovi Macronovi. No a keďže on už po dvoch funkčných obdobiach kandidovať nemôže, Le Penová patrila podľa prieskumov ku hlavným favoritom budúcoročných volieb. Dnešný verdikt však môže jej politickú kariéru výrazne skomplikovať. Odvolací súd totiž rozhoduje, či potvrdí 5-ročný zákaz uchádzať sa o verejnú funkciu, ktorý jej uložil prvostupňový súd.
1: Čo stálo za týmto verdiktom?
2: Prípad sa týka údajnej sprenevery približne 1,5 milióna eur z fondov Európskeho parlamentu. Podľa obžaloby totiž Národné združenie v rokoch 2004 až 2016 financovalo z európskych peňazí stranických pracovníkov, ktorí v skutočnosti vôbec nepracovali ako asistenti europoslancov. Marine Le Penová obvinenia odmieta a tvrdí, že ide o politicky motivovaný proces.
1: Ak súd zákaz kandidatúry potvrdí, čo to bude znamenať pre Národné združenie?
2: No, strana má pripravený aj tzv. Plán B. Jej prezidentským kandidátom by sa stal len 30-ročný predseda Jordan Bardella. V prieskumoch je veľmi silný a v niektorých meraniach dosahuje dokonca podobnú alebo vyššiu podporu ako Marine Le Penová. Vo vlastnej strane však pretrvávajú pochybnosti, či má vôbec dostatok skúseností na boj o Elizejský palác. Bardella sa navyše v niektorých otázkach od Marine Le Penovej odlišuje, snaží sa pôsobiť umiernenejšie a osloviť aj stredových voličov. Naznačil napríklad, že by prehodnotil dlhodobý stranický sľub znížiť vek odchodu do dôchodku, čo časť členov považuje za príliš veľký odklon od programu. Celá strana sa navyše v posledných rokoch do veľkej miery budovala práve okolo osobnosti Le Penovej. Dnešné rozhodnutie tak podľa pozorovateľov môže zásadne ovplyvniť aj celé smerovanie francúzskej krajnej pravice.
0: Rádio Slovensko.

0: Krásne ráno prajeme z Rádia Slovensko. Opäť dáme priestor aj domácej produkcii, tak ja verím tomu, že vás poteší aj Hex Tamara. Mesto stratilo dých. Ja som tu, ty si tam. A budú aj výborný Bastille, Save My Soul. Prosto krásne ráno s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby. Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko. S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Špecializovaný trestný súd opäť preveruje výpoveď kľúčového svedka Zoltána Andruškova v kauze Kuciak a príprave vražd prokurátorov. Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba vidí budúcnosť v spaľovniach, odborníci ale nesúhlasia. Dnes prevažne veľká oblačnosť s miestami dážďa 22 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a prípravy vražd prokurátorov dnes pokračuje proces na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Senát sa už druhý deň venuje odstraňovaniu rozporov vo výpovedi sprostredkovateľa vraždy Jána Kuciaka Zoltána Andruškova. Hasiči aktuálne zasahujú pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. TASR o tom informovalo operačné stredisko krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove. Únik zaznamenali aj na čerpacej stanici, ktorá zostala zatvorená. O ďalšom postupe rozhodne krízový štáb, obyvateľom podľa polície nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Slovensko musí do roku 2035 znížiť podiel komunálneho odpadu ukladaného na skládky z 38 na 10%. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že bez nových spaľovní to nepôjde. Pripúšťa pri tom, že obyvatelia ich vo svojom okolí nechcú. Chýbajúce údaje o účinnosti informačných kampaní však za problém nepovažuje.
2: Máte produkty, ktoré musíte spaľovať. Áno, aj nemocnejší materiál musíte niekde spaľovať. A máte len dve veci na výber. Buď pôjdete sa opýtať Čechov, Rakúšanov a Poliakov, prosím vás, zoberete nám to. A oni povedia, my vieme, že nemáte žiadne spálenie, takže vám dáme trojnásobnú cenu. Alebo si to budete sami, alebo vám to tam bude hniť. A keď vám to tam bude hniť, no tak sa dostávame do vážnych problémov.
1: Spaľovanie nie je podľa Európskej únie ideálne riešenie. Je síce lepšie ako skládkovanie, prednosť má ale opätovné použitie odpadu a recyklácia. Upozorňuje environmentálny inžinier Ladislav Hedi.
3: A spaľovanie odpadov patria na jednotku energie k najväčším producentom emisí skleníkových plynov vôbec pri produkcii energie.
1: Kanada si vybrala nemeckú spoločnosť TKMS za dodávateľa 12 konvenčných ponoriek. Rozhodnutie oznámila krátko pred summitom NATO v Ankare, čo podľa pozorovateľov signalizuje posilňovanie obranných väzieb s európskymi spojencami. Premiér Mark Carney označil možný budúci kontrakt za najväčšiu vojenskú zákazku v histórii krajiny.
4: Nemecká spoločnosť ponúkla prerozdelenie lodí z nemeckých a norských objednávok, čo umožní skoré dodanie prvých štyroch ponoriek do roku 2034. TKMS je najlepšou voľbou pre kanadských pracovníkov. Priamo vytvorí a udrží viac ako 100 000 pracovných miest po celej Kanade.
1: Kanada chce novými ponorkami nahradiť starnúcu flotilu a posilniť svoju prítomnosť v Atlantiku, Arktíde aj Tichom oceáne.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Cristiano Ronaldo sa rozlúčil so svetovým šampionátom. Portugalsko prehralo v 8 finále so Španielskom 0-1. Víťazstvo úradujúcich majstrov Európy zariadil v prvej minúte nadstaveného času striedajúci Merino, hovorí lúčiaci sa kapitán Cristiano Ronaldo.
6: Áno, som smutný, že sme takto vypadli z majstrovstiev sveta, ale ako som už povedal, dal som do toho všetko. Vydal som zo seba maximum a odchádzam s čistým svedomím. Bol to môj posledný svetový šampionát. Teraz si potrebujem všetko premyslieť, byť s rodinou. Nechcem robiť unáhlené rozhodnutia v návale emócií, život ide ďalej.
1: Španielsko sa vo štvrťfinále stretne s Belgickom, ktoré vyradilo Spojené štáty americké 4-1. Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severa východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severa hore hroní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, náraz ojedinele okolo 50 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 9 hodín 4,5 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Zelená vlna. Nehoda v Košiciach aj v Bratislave, pripravené sú správy z dopravy. Nehoda pribudla na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov. Zdržíte sa 10 minút. Nehoda je aj v Košiciach na kruhovom objazde na Moldavskej ceste. Pozor, na ceste je rozsypané sklo. Na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. V kolone na výjazde do Košic Prešova pri cestároch stratíte 20 minút. 15 minút si pripravte pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace a na výjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny. V Košiciach je priebežne uzatváraná Kostolianska cesta pre trhacie práce v kameňolome. Priebežne uzatvárajú aj cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom do 14. hodiny. Dajte si na cestách pozor. Hana Hudbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
9: No v koľkých rôznych jazykoch naspieval a vydal svoje piesne Enriqueho otec Julio Iglesias, čím sa dokonca zapísal do Guinnessovej knihy rekordov ako latinskoamerický umelec spievajúci v najväčšom počte jazykov. No Richard typoval 16, ja 5. Tak možno, že ste si už našli správnu odpoveď. Tá je 14. Julio spieval okrem španielčiny, angličtiny aj vo francúzštine, japončine, nemčine, taliančine či dokonca v indonéštine, vďaka čomu sa stal globálnym idolom. Tak veľa z vás si typlo tiež rovnako správne a Richard vyhral, bude robiť aj kávu, asi aj čokoládu. A s ním aj dnes Tomáš Zázrivec. Tomáš, gratulujeme, užite si koncert, máte dva lístky na koncert Enriqueho Iglesiasa.
5: Hraj s nami, napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: štýl Save My Soul máme pre vás veľa skvelej hudby, ale aj skvelé informácie. Slovenská prekažkárka Emma Zapletalová má za sebou famózny jún, počas ktorého sa zaradila k absolútnej svetovej špičke. A tak nie je prekvapením, že je nominovaná na prestížne ocenenie Atletka júna v celoeurópskej ankete. Hlasovať za ňu môžete na internete už len do dnešnej polnoci. A práve Emma Zapletalová bude hlavnou domácou hviezdou na legendárnych pretekoch PTS, ktoré budú o 2 týždne v Banskej Bystrici a bežať popri jej boku bude napríklad aj Daniela Ledecká.
1: Samozrejme, že keď je prázdna tribúna, tak je to smutné a trošku demotivujúce a veríme, že to tu všetci zaplníte a bude to praskať vo švíkoch. PTS-ka pre mňa znamená veľký sviatok atletiky. Krásny pretek, na ktorý sa podľa mňa všetci neskutočne tešia a nevedia sa dočkať, kedy ten sviatok vypukne. Tak ja by som vás chcela nalákať na ten náš slavný beh 400 metrov cez prekážky. Bude bežať MK, budem bežať ja, budem sa aj snažiť držať čo najdlhšie a nenechajte si to ujsť.
0: No o 2 týždne bude teda v Banskej Bystrici veľká koncentrácia športových hviezd. Vladimír Gubrický, riaditeľ pretekov typov z PTS.
2: Dohromady budeme mať cez 300 atletov zúčastnených a okolo 30 krajín. A tento rok sme sa zamerali aj na disciplíny, ktoré v minulosti neboli, takže po dlhom čase je skok do diaľky, kde môžeme ohlasiť majstra sveta skoku do diaľky TJ Gale z Jamajky. 110 metrov prekážok muži, to je tiež disciplína, ktorá už dlho nebola na PTS-ke a tam Japonec Shunsuke Izumiya bude so svojím osobákom určite útočiť na rekord meetingu. A to, čo chystáme prvýkrát, je fanzóna, ktorá bude pred štadiónom, čiže tam všetkých pozývame.
0: Takže všetci milovníci atletiky, zapíšte si 21. júl do svojich kalendárov.

0: Slovensko Hex a Tamara mesto stratilo dých, no my ešte vládzeme. Krásne ráno, je 9 hodín 16 minút. Rímsky vojenský tábor v Iži v okrese Komárno, zapísaný v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, sa počas leta premení na živé centrum stredoevropskej vedy. V projekte Letná škola archeológie sa spoja desiatky talentovaných študentov z Česka, Maďarska a Slovenska. Ceny plynu a elektriny na burzách minulý týždeň vzrástli. Plyn opäť zdražil o viac ako 10%, cena elektriny vzrástla o viac ako 2%. Dnes bude veľká oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, maximálna denná teplota do 32 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov sa stala nehoda, zdržíte sa 10 minút. Ďalšia nehoda je v Košiciach na kruhovom objazde na Moldavskej ceste, pozor, na ceste je rozsypané sklo. Nehodu odstraňujú na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri, kde sa prevrátil kamión. 15 minút v kolóne stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom v Ščace a na viazde do Košíc Prešova pri cestároch. Na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice je pre únik chemickej látky uzavreté odpočívadlo Janovík a aj výjazd Nová Pulhora smerom na Košice. V úseku od Lemešian po Košice sever je rýchlosť obmedzená na 100 km za hodinu. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Dobré ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko. 9 hodín 19 minút. Hovorí sa, že v dobrej spoločnosti sa o peniazoch nehovorí, ale urobíme výnimku. Ako najdrahšia čistá čokoláda bez pridaných diamantov či luxusných obalov je v Guinnessovej knihe zapísaná tyčinka od švajčiarskeho výrobcu. 660 eur za malú 80 gramovú tabuľku.
1: To stojí za to.
0: To už aj na kabelku je dosť. Obsahuje mimoriadne vzácne kakao z Venezueli, ktoré si cukrári, toto je neuveriteľné, musia objednať až 19 rokov vopred. Šafrán z dediny Mund a kryštalizované pomarančové lupinky. No to znie úžasne. Ale teraz tá cena, že v prepočte stojí kilo tejto čokolády viac ako 8000 eur. Tak ja si predstavujem, čo všetko si môžeš za 8000 eur urobiť.
1: Nepredstavuj si.
0: Zrekonštruovať kúpeľňu, aj najstaršie auto, vieš, mi taký skromnejší. My by sme tam natlačili do toho rozpočtu. Ale aj tak človek miluje vôňu čokolády a ja ju milujem.
1: Tak alebo taj by aj nie, veď čokoláda obsahuje viac ako 600 aromatických látok. Len pre porovnanie, červené víno ich obsahuje tak približne 200. Okrem toho je tá čokoláda aj zdravá. Nielen je drahá, ale je aj zdravá. Ak má vysoký obsah kaká, čo je 70% a viac, môže byť pri striedmej, opakujem a zdôrazňujem, striedmej konzumácii dokonca súčasťou zdravej stravy, keďže obsahuje rôzne antioxidanty a kedysi sa dokonca predávala v lekárniach ako povzbudzujúci prostriedok. Neviem, prečo sa to už nejak v dnešnej dobe nerobí a nefunguje.
0: A je dobrá je na nervy pri tom.
1: Výborná na nervy. Možno preto sa to chcel Ríšo naučiť vo švajčiarskej čokoládovni, že ako si takú čokoládu vyrobiť. Opäť pridávame úrivok z jeho reportáže.
2: Keď už vaše čokoládky budú hotové, ja ich dám do mrazničky schladiť.
3: Ja nie som dobrý tvorca.
2: Veľmi dobrý. Tvoja kvetinka je oveľa krajšia ako moja.
1: Veríme, že Ríšo bol iba skromný, čakáme na jeho výtvory. Dnes sa pýtame, či máte radi čokoládu a stav našej ankety ukazuje, že 93% z vás zahlasovalo za áno, teda neboli sme 100%, aj keď som verila. Kristýna zbožňuje čokoládu s nukátom alebo marcipánom, no a Marek je vraj čokožrút, ale najviac si vychutná kvalitnú čokoládu s aspoň 74% podielom kaká. Švajčiari patria medzi najväčších milovníkov čokolády, priemerne vraj zjedia približne 10 kg čokolády na osobu za rok a možno to je aj ďalší dôvod, prečo tam ten náš Ríšo chodí.
2: Viete, v ktorej krajine bola vynájdená mliečna čokoláda? Vo Švajčiarsku. Prvá čokoláda vôbec bola vyrobená v Anglicku, ale prvá mliečna čokoláda je od nás, zo Švajčiarska. Máte radi túto? Myslíte si, že je sladšia ako tá predtým? Rovnaká? Ja si myslím, že je sladšia.
0: No úžasné, Barbara Štubňová, už máš chuť na čokoládu?
4: Ja mám stále celoživotne čistá vášeň, veľmi čistý cit, vrúcny.
0: Úprimná láska k čokoláde.
4: Jaj, no a ozaj, dievčatá, keď sme pred... Čo je to za ranú tému? No, dievčatá a Robert, kde máte čokoládu?
0: Zajtra príde Rišo, on má na to certifikát, on ti čokoládu určite urobí. Ale viete, kedy má čokoláda 0 kalórií?
4: Keď, no, keď si mi nedáme.
0: Keď vás nikto nevidí, ako ju jete. Ďakujem vám krásne, že ste boli dnes spolu s nami aktívni a verím tomu, že sme vám urobili dobrú chuť aj na čokoládu, aj na ďalší letný deň. Budeme to aj zajtra ráno. Dnes tu bola Kika, Robo Berger tu bol, zostáva Barbara Štubňová a krásne ráno a krásny deň vám želá.
4: A Gabika Angibo tu takisto bola s vami.
0: Počujeme sa aj zajtra ráno.
5: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. I gotta find my way
6: back to summer paradise.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Nový čas prináša. Bývalého hokejistu našli mŕtvého v rieke. Čo sa stalo? Manželia Čekovskí dostali za pieseň na oslavách na Devíne vyše 26 000 eur, čo na túto sumu hovoria odborníci. Opäť neskôr do dôchodku, kedy sa dočkáte penzie. Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Aktuálne informácie s Katarínou Štepánovou.
4: Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, pokračuje aj dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku odstraňovaním rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruškova. Za sprostredkovanie novinárovej vraždy si odpikáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Hromadný úhyn rýb na rieke Nitra v okrese Partizánske preveruje aj Slovenská inšpekcia životného prostredia ako možné mimoriadne zhoršenie vôd. Udalosť podľa nej zároveň rieši Enviropolícia, pričom policajný technik 4. júla odobral vzorky uhynutých rýb, ako aj vzorku vody z rieky. Časť českej vládnej delegácie na čele s premiérom Andrejom Babišom samostatne odlieta na summit NATO do Ankary. Babiš pred odletom povedal, že Česko v budúcom roku navýši výdavky na obranu o 36 miliard korún. Prezident Petr Pavel, ktorého prítomnosť na samite vláda odmieta, odletí do Ankary krátko po nich. Dnes prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe aj so zrážkami a 22 až 32 stupňov. 9 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Košiciach a obmedzenie na D1, počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú v Košiciach na kruhovom objazde na Moldavskej ceste. Pozor, na ceste je rozsypané sklo. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte 15 minút a na viazde do Košíc Prešova pri cestároch 10 minút. Na Horskom priechode Dargov upozorňujete na rozliatu na tu na ceste, pozor na šmik. Na diaľnici D1 je pre únik chemické látky uzavreté odpočívadlo Janovík a aj výjazd Nová Polhora smerom na Košice. V úseku od Lemešian po výjazd Košice sever je rýchlosť obmedzená na 100 km za hodinu. Na D3 v tuneli Považský Chlmec opravujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
6: Lanovka, bobová dráha, trampolíny rôzneho druhu, horská trojkolka, kolobežka, lanový park, historický kolotoč, no všeličo a ešte aj viac je v areáli vo Veľkej Rači Ošťadnici. Máme pre vás 600 bodov a vy už viete, že jednoduchým veršíkom ich môžete dostať. Krátky veršík, že by ste išli a pošlite nám ho hlasovkou na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Tak nech vám to veršuje. O 11:30 si vypočujeme víťaznú hlasovku. Vydarený utorok s Rádiom Slovensko želajú Juraj Tima a Barbara Štubňová.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je...

0: Teričiko, že riešila svoju dilemu v éteri Rádia Slovensko a ak máte nejakú dilemu, čo sa týka počasia, či ísť na kúpalisko alebo neísť, to vyriešime teraz.
1: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Meteorológ David Prnda sa nám bude teraz venovať. Pekné predpoludnie.
2: Príjemné predpoludne prajem.
0: Našu predpoveď začíname klasicky aktuálnym počasím. Ako je na Slovensku?
2: Momentálne je polojasno až oblačno, na dolnom zempline je až zamračené a tam doznievajú akurát prehánky. No čo sa týka teploty, najchladnejšie v obci Podbánske 15 stupňov a najteplejšie v Kráľovej pri Cenci už 27. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava, Trnava 25, Trenčín 23, Nitra 25, Žilina 21, Banská Bystrica 19, aj Košice 19. Na Prešove 20 stupňov a fúka slabý, miestami prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: No poriadny kusisko Slovenska je zamračený, nakúkam tu do tej vašej mapky, čo máte na webe. Ako bude dnes?
2: Áno, tá mapa sa aktualizuje každú hodinu a keďže tá oblačnosť je veľmi premenlivá, tak tie informácie nie sú relevantné, pretože možno aj polovica Slovenska momentálne má polojasno a teda vykúka aj slniečko, ale to sem bude prevažne oblačno, ojedinelo na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinelo aj búrky. Denná teplota 27 až 32 stupňov, v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27, na horách vo výške 1500 m okolo 15 stupňov, no a bude fúkať prevažne západný vietor do 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinelo okolo 50 a pri búrkach vietor prechodne zosilne, no a nad pásmom lesa postupne až burlivý vietor, k večeru až výchrica.
0: Ako to bude s tým kúpaním zajtra?
2: Zajtra bude určite lepšie, v noci ešte oblačno a zamračené, ale k ránu na severozápade od severozápadu na väčšine územia zmenšovanie oblačnosti. No a v severnej polovici územia na mnohých miestach, inde len miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé aj búrky. Nočná teplota 21 až 16 stupňov, v údoliach miestami, a to najmä na severe 15 až 10, a bude fúkať slabý až mierny západný vietor. Cez deň prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinelé sa vyskytnú prehánky, ale bude chladno. Denná teplota 16 až 22 stupňov, v južnej polovici územia väčšinou 22 až 28, na horách vo výške 1500 m sa nám ochladí na 11 stupňov, no a bude fúkať nepríjemný prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinelé okolo 55 km za hodinu, alebo vo vysokých polohách spočiatku prudký až burlivý vietor.
0: Meteorológ David Frnda, ďakujeme pekne a ešte sa budeme počuť približne o 2 hodinky. Preberieme letoviska Španielsko a Baleári.
2: Áno, pekný deň, do počutia.
0: Majte sa.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
3: Rádio Slovensko.

0: Želáme vám vydarený útorok s Rádiom Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Zapamätajme si to meno. Tomáš Kráľovič je to hokejový obranca, ktorý má za sebou asi najlepší týždeň v kariére. Splnil si totiž počas tohto týždňa dva veľké sny. Hokejové samozrejme, viac nám povie Peter Štern.
2: Pekný deň.
0: Ja rada počúvam, keď si niekto plní sny, tak o ktoré ide?
2: Tak prvým je, že prešiel draftom NHL, v treťom kole si ho vybrala Tampa z 90. miesta. Následne sa zbalil a odletel za more na rozvojový kemp mladých nádejí. Z toho sa vrátil len v nedeľu plný dojmov.
3: Bolo to super, tí ľudia tam sú skvelí, všetci priateľskí, ale aj tí hráči boli akože všetci super. Robili sme viacej také skills na tie individuálne zručnosti. Mali sme vstupné testy, potom vlastne tie výstupne, nejaká analýza korčulovania, tak sa nás snažili natáčať a potom nám rozprávať, čo sme robili zle a čo môžeme zlepšiť. Takže korčulovanie som sa dozvedel, že čo som mal trošku takú chybu, tak na to budem sa snažiť robiť, a aby som vyeliminoval.
0: Takže byť v drafte NHL je fajn, a čo ten druhý sen?
2: To je trojročný nováčikovský kontrakt so spomínanou Tampou a Tomáš Kráľovič ho podpísal naozaj netradične, by som povedal, počas spomínaného rozvojového kempu priamo na ľade po tréningu v drese a s korčulami na nohách.
3: Akože bol to veľký šok, príjemný šok, ale boli sme po tom turnaj 3-3, ktorý sme vyhrali my, ten tým, kde ja som bol. A sme si podávali ruky a potom sme si vlastne išli len tak klaknúť k tomu stolčeku a som sa ešte pýtal vedľa mňa chalana, že vlastne, že čo sa ide diať, lebo som nevedel. A on, že tiež nevie, a potom vlastne mi povedali, že podpísujem ten prvý kontrakt NHL, tak som bol akože nesmierne rád a šťastný.
0: Jo, tak dúfam, že si poriadne prečítal aj tie malé písmenka. Ale vraj je ten podpis ešte o niečo výnimočnejší.
2: Áno, je, náš 20-ročný zadák ho podpísal skôr ako napríklad jednotka draftu Gavin McKenna.
0: Tomáš Kráľovič je odchovancom bratislavského Slovana, asi tam si ho skauti zámorského týmu všimli. Vie už, kde bude pôsobiť v novej sezóne?
2: Zatiaľ nie, v lete sa bude pripravovať s bratislavským Slovanom, v septembri ho v zámori čaká prípravný kemp Tampa Bay, tam sa stretne aj s dlhoročnou oporou zadných hradov Bleskov Erikom Černákom, či si ale spolu zahrajú počas ročníka v prvom týme, to je zatiaľ otázne.
3: Zatiaľ sme sa ešte nebavili, že kde konkrétne budem pôsobiť. Skôr mi tak pogratulovali, že tešia sa, že ma akože podpísali a tak. Pôjdem do toho nováčikovského kempu, čo je polovica septembra alebo tak začiatkom, a potom sa vlastne uvidí, že kde budem pôsobiť. Mohol by to byť aj ten prvý tým, žal by som si to, ale či to bude tá farma.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Diamanty a Perly vám budeme hrať, čiže hráme skvele aj po 10. Metro Games, Esketiu Mem, ľúbiš ma, to sa nás opýta, a otvoríme to s Carmen Pau Baláš. Duši pozdravujú Juraj Tima a Barbara Štubňová.
1: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. V sobotu po 11.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úroda hustosiatých obilnín bude medziročne nižšia až o 17%, informuje štatistický úrad. Obete záplav v Číne pribúdajú. Prezident Xi Jinping vyzval záchranárov na maximálne úsilie. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď a 22 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Celková úroda hustosiatých obilnín by mala dosiahnuť takmer 2 milióny 600 tisíc tón, čo je oproti minuloročnej úrode menej o takmer 530 tisíc tón. Výrazný 17-percentný pokles produkcie je dôsledkom najmä nižších hektárových výnosov sledovaných plodín. Celková osiatá plocha hustosiatých obilnín sa pritom zmenila len minimálne. Vyplýva to z prvého odhadu úrody, ktorý na základe informácií zozbieraných k 20. júnu pracoval štatistický úrad. Severoatlantická aliancia by už nemala riešiť bezpečnostné hrozby na svojom východnom a južnom krídle oddelene, pretože celý svet je dnes súčasťou jednej bezpečnostnej rovnice. Vyhlásil to vysoký predstaviteľ Turecka a vedúci komunikačného úradu prezidenta Burhanettin Duran na podujatí Allies in Ankara, ktoré sa koná pred začiatkom samitu NATO. Zároveň vyzval na spravodlivejšie rozdelenie zodpovednosti medzi spojencami.
2: Vyššie výdavky na obranu sú síce dôležitým politickým záväzkom, no samotné peniaze nestačia. Podstatné je vytvoriť viacvrstvovú obrannú stratégiu, ktorá bude reagovať na hrozby, ako sú manipulácie vytvorené umelou inteligenciou, kybernetické útoky, dezinformácie či oslabenie dôvery verejnosti a zároveň investovať do reálnych vojenských kapacít.
1: Čínsky prezident Xi Jinping vyzval na maximálne úsilie pri záchranných operáciách potom, keď búrky v strednej a južnej časti krajiny spôsobili záplavy, v dôsledku čoho zahynulo najmenej 15 ľudí, 9 nezvestných a stovky utrpeli zranenia. 10 tisíce obyvateľov museli evakuovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Intenzívne dažďa rozsiahle záplavy priniesol tajfún Majsak. Úrady v provincii Guangxi zvýšili povodňovú pohotovosť na najvyšší stupeň potom, keď prívalové dažde pretrhli hrádzu. V iných častiach regiónu zase voda zatopila domy a autá. Finančná správa odhalila organizovanú skupinu personálne prepojených firiem, ktoré si neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane zo sladených nealkoholických nápojov vo výške viac ako 543 tisíc eur. Informuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Spoločnosti založené rovnakými osobami z východného Slovenska a následne prevedené na nekontaktných poľských konateľov nepredložili správcovi dane žiadne doklady a neumožnili vykonanie kontroly. Vďaka rýchlemu analytickému zásahu finančnej správy nárok zanikol a štát tak ochránil stovky tisíc eur pred podvodným vyplatením.
1: Tretiu etapu cyklistických pretekov Tour de France ovládol Slovinec Tadej Pogačar. Vďaka víťazstvu sa dostal na čelo priebežného poradia a zo žltého dresu vyzliekol Dan na Jonasa Vingegaarda, ktorý finišoval druhý s dvojsekundovou stratou.
4: Som veľmi rád, ako sa nám vydaril vstup do Tour. Bol to úžasný tímový výkon. Teším sa, že si budem môcť oblieť žltý dres. Je to určite sen pre každého cyklistu. Užívam si každý moment.
1: Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severa východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severa hore hroní 22 až 27 stupňov, prevažne západný vietor do 35, náraz ojedinele okolo 50 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 10 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Košiciach a odstavené auto pri Ožďanoch. Pozdravujeme na cesty. Nehoda je aj v Košiciach na kruhovom objazde na Moldavskej ceste. Pozor na ceste, rozsypané sklo. Na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace stratíte 15 minút. 10 minút si pripravte na výjazde do Košíc Prešova pri Cestároch a na výjazde do Popradu z Hozelca. Na R2 na obchvate Oždian smerom do Košíc je odstavený pokazený kamión, prejazdný je len jeden pruh. Na Horskom priechode Dargov upozorňujete na rozliatu naftu na ceste, pozor na šmik. Na D1 je pre únik chemické látky uzavreté odpočívadlo Janovík a aj výjazd Nová Polhora smerom na Košice. V úseku od Lemešian po výjazd Košice sever je rýchlosť obmedzená na 100 km za hodinu. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Krásny útorok s Rádiom Slovensko vám želáme. Pozdravujeme vás zo štúdia menovite Juraj Tima a Barbara Štubňová. Múzeum anatolských civilizácií v Ankare je jedno z najlepšie hodnotených v Európe. Sú tam artefakty staré aj 7500 rokov, chetické hlinené tabuľky. Najstaršia zachovaná mierová zmluva na svete. Majú tam aj najstaršiu zachovanú mapu. V podstate dá sa povedať, že je to taká krajinomaľba tiež na svete. Majú artefakty z hrobky kráľa Midasa. No ja by som veru išla, ale nie v týchto dňoch. Ankara je teraz plná zatvorených ciest a obchádzok a bezpečnostných opatrení. Je tam summit NATO, ktorý kráľuje nášmu čítaniu zo zahraničnej tlače. Tak sa do toho pustíme už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: pekné útorkové predpoludnie s Rádiom Slovensko. Poďme sa zorientovať vo svete.
1: Rádio Slovensko.
0: V zahraničnej tlači listujeme s Janou Balkovou.
2: Príjemné predpoludnie.
0: Turecká Ankara víta lídrov Severoatlantickej aliancie. Podľa mnohých pozorovateľov to bude jeden z najťažších summitov. Prečo?
2: No, lebo prichádza v čase vojny na Ukrajine, sporov o financovanie obrany a neistoty okolo budúcej úlohy Spojených štátov v aliancii. Spojenci budú riešiť, ako posilniť vlastnú obranu, ale zároveň ako zachovať jednotu Severoatlantickej aliancie. No a dôležitým aktérom bude aj hostiteľské

0: Ukrajincov zaostáva. Tí sa už síce zaviazali smerovať k cieľu 5% HDP na obranu, no podľa britského denníka musia teraz ukázať konkrétne a dôveryhodné plány, ako to chcú dosiahnuť.
1: Takže summit to bude ťažký a my už vieme, lebo už sa to objavilo v rôznych denníkoch, že americký prezident odcestoval na summit v Turecku s takým ťažkým srdcom na Európu.
0: A toto si presne všimá aj denník Washington Post s tým, že Donald Trump zrejme otestuje spojencov, ako ďaleko sú ochotní zájsť. Európa ešte stále dúfa, že šéf Bieleho domu neoznámi vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie alebo že výrazne nezredukuje americké vojska na starom kontinente. Viac už Martin Rajec.
2: Podľa Washington Post je prezident Donald Trump k NATO a európskym spojencom dlhodobo skeptický, lebo je presvedčený, že aliancia, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne ako protiváha k ZSSR, je pre USA nevýhodná. V druhom volebnom období prezident dobre pozná teatrálne stretnutia NATO a podľa jeho podriadených si užíva drámu, keď sa vyhráža spojencom a tí sa mu snažia vo všetkom výjsť ústrety. Napätie sa každým rokom stupňuje a Trumpova popularita v Európe najmä po hrozbách, že pripojí Grónsko, klesá. Prezident momentálne netají, že je na európskych spojencov nahnevaný pre vojnu s Iránom a v poslednej dobe obnovil svoje sťažnosti, že nemíňajú dosť na zbrojenie a to aj napriek veľkému zvýšeniu výdavkov na obranu. Washington Post píše, že aliancia sa v Ankare opäť pokúsi zmierniť napätie lichotením Trumpovi, kde to len pôjde, aby sa vyhla konfrontácii. Podľa zamestnancov Bieleho domu si Trump ním vytvorenú drámu na samitoch NATO veľmi užíva. Na tom predošlom ho generálny tajomník NATO Mark Rutte nazval oteckom, ktorý svojou autoritou zastaví bijúce sa deti. Bielý dom toto vyhlásenie okamžite zostrihal do hudobného videoklipu.
1: Tak sme sa nejak prirodzene preklopili. Sice ostávame pri samite NATO, súvisia s ním rôzne obmedzenia, ale aj také špeciálne predpisy. Poďme trošku klebetiť.
0: Budeme aj klebetiť. Ale začnem aj tým, že v týždni pred summitom Ankara dokonca preventívne zadržala stovky členov tureckej opozície, zaviedla prísne bezpečnostné opatrenia a taxikári majú voniať Kolínskou a to je to klebetenie. Píše o tom denník El País, ktorý si všíma, že západní partneri prestali kritizovať autoritárske sklony prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána, pretože si vraj uvedomujú rastúci význam Turecka pre alianciu. Dočítala sa aj Miroslava Nejrakuežár-Hospodárová.
3: Doprava v hlavných uliciach centra Ankary plynie nezvyčajne hladko. Nie nevyhnutní štátni zamestnanci dostali administratívnu dovolenku, píše denník. V hlavnom meste, akým je toto, kde pre verejnú správu pracuje 400 000 zamestnancov, teda jeden zo 14 obyvateľov, je to podstatný rozdiel, píše ďalej s tým, že výnimkou je len 56 000 policajtov a žandárov, ktorí dohliadajú na bezpečnosť. Do mesta bol zakazaný vjazd pre veľké autá a cisternové vozidlá, aby sa predišlo nehodám a útokom. Vláda vydala ankarským taxikárom nariadenie, ktoré im káže nosiť košele a nohavice a mať v aute k dispozícii kolínsku a turecký med, aby mohli ponúknuť zahraničných delegátov a vytvoriť si tak dobrý imidž, pokračuje ďalej. V meste sa však v posledných dňoch robili masívne razie. Polícia zadržala viac ako 200 ľudí, z ktorých 103 bolo vzatých do väzby. Hoci väčšina zatknutých sú progresívci, zatkli aj približne 20 radikálnych islamistov, píše El País ďalej. Na rozdiel od minulého 10-ročia, keď antidemokratické reformy a porušovanie ľudských práv vyvolali kritiku zo strany západných partnerov a dokonca viedli k zbrojným embargám, sa teraz zdá, že členovia NATO považujú mlčanie za produktívnejšie vzhľadom na strategický význam Turecka. Má totiž druhú najväčšiu armádu aliancie z hľadiska počtu personálu, aj prosperujúci zbrojný priemysel. Lenže pre strategický význam krajiny nemožno považovať právny štát za druhoradú záležitosť, uzatvára denník.
1: Posledná téma tvojho prehľadu je z úplne iného súdka. Som naozaj rada, že si ju vybrala. V Nemecku sa ozývajú hlasy, ktoré varujú pred tzv. Digitálnym nátlakom.
0: A píše o tom portál Deutsche Welle. Upozorňuje naň totiž aj organizácia, ktorá chráni digitálne práva a súkromie a tvrdí, že technológie majú ľuďom slúžiť a nie ich vylúčovať. Preto žiada, aby bolo v nemeckej ústave zakotvené právo na analógový život, teda aby nikto nebol znevýhodnený len preto, že denne používa smartfón, aplikácie alebo internet. Takúto petíciu podpísalo už 70 000 ľudí a iniciátori upozorňujú, že čoraz viac služieb od lekárov cez úrady až po kultúrne podujatia je dostupných len online. Deutsche Welle upozorňuje aj na štatistiky, podľa ktorých nikdy nepoužili internet asi 2 milióny Nemcov vo veku 16 až 74 rokov.

0: a nejde podľa nich o odmietanie digitalizácie, ale o zachovanie možnosti voľby.
1: Súhlasíme.
0: Aj ja.
1: Však, že... A naša zahraničná redakcia samozrejme naďalej sleduje, čo sa deje vo svete. Ďalšie aktuálne informácie pripraví do poludnejšieho rádiožurnálu.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean. Rain Me In.

0: Sam Fender a Olivia Dean, Rain Mean v Rádiu Slovensko. Aj takáto nová skvelá hudba je tu pre vás.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: Bratislava znižuje pre nasledujúce štvoročné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Dôjde totiž k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: A tie informácie máme v Rádiu Slovensko naozaj z rôznych súdkov.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Či pes alebo mačka, ako náhle sa pohybujú mimo interiér, mali by sme im dopriať ochranu pred háveďou všakovakého druhu. Juraj, dáš nám naozaj nejaké funkčné tipy?
2: Ako mačičku, tak aj psa by som mal chrániť pred kliešťami a okrem toho vlastne aj plchami, komármi a všetkými ďalšími vonkajšími parazitmi v jednom. A mám na to viaceré možnosti. Jedna možnosť je chemická od veterinára, či už nejaká tabletka, pipetka alebo obojok, ktorý si nosí na krku, ktorý vyslovene pôsobí ako nejaká forma dlhodobého repelentu a dokonca vie usmrtiť parazity, pokiaľ sa dostanú do toho podkožia. Okrem toho je možnosť číslo 2 a to je ísť na to prírodnou cestou. Pred každým pobytom vonku dám na psa niečo, ako my si dávame na seba repelent. Veľmi pekne fungujú veci, ako je aloe vera, prípadne nejaké kamilkové odvary, alebo taktiež levandula. Čiže keď mám z nich nejaký roztok, alebo mám to v spreji, stačí nastriekať od lakťa po zem packy, či už mačke alebo psovi, a zredukujem o 99% všetky vonkajšie parazity. Do tejto kategórie patria aj komáre, čiže zbavím sa do veľkej miery aj ich.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Dejiny leteckého priemyslu siahajú do začiatku 20. storočia. Po rozpade Rakúsko-Uhorska si v tejto sfére vybudovalo dobré meno aj Československo, ktoré si svoju povesť udržalo i v čase studenej vojny.
1: Československo bolo takou malou veľmocou v výrobe lietadiel, či športových alebo vojenských.
0: V Aeromúzeu v Martine Tomčanoch vám predstavíme tie najznámejšie z nich v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informuje Katarína Ščepánová.
4: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona, informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Bratislava znižuje pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Dôjde totiž k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Vyplýva to z rozhodnutia bratislavských mestských poslancov. Hlavné mesto to reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste. V blízkosti hotela v Damasku, kde nocoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, hlásili výbuchy. Macron je aktuálne na návšteve prezidentského paláca, píše agentúra Reuters. Kuba v pondelok zaznamenala tretí celonárodný totálny výpadok elektriny, tzv. Blackout, od začiatku roka, informovala štátna energetická spoločnosť. Španielská meteorologická agentúra vydala najvyššiu červenú výstrahu pred horúčavami pre tri východošpanielské regióny Aragón, Katalánsko a Valencia, v ktorých by sa teploty mali vyšplhať na 40 stupňov Celzia. U nás má byť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe aj so zrážkami a 22 až 32 stupňov. 10 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Odstavené vozidlo pri Ožďanoch a nehoda v Košiciach. Pozrime sa na cesty. Nehodu odstraňujú v Košiciach na kruhovom objazde na Moldavskej ceste. Pozor na ceste, je rozsypané sklo. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Na R2 na obchvate Ožďan smerom na Lučenec na kilometri 303,5 je odstavený kamión s defektom. Prejdete v protismere. 10 minút si v kolóne počkáte za Hornými Vesnicami smerom na Nováky pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace a aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú a priebežne uzatváraná je aj v Košiciach Kostolianska cesta pre trhacie práce v Kameňolome. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Ale tak samozrejme, keď máme kilá navyše, máme ambíciu striasť sa ich, alebo aspoň túžbu. No a kým príde na činy, ovplyvňujú nás rôzne povedačky a mýty.
7: Optimálne tempo chudnutia je zhruba 2 až 8 % z našej telesnej hmotnosti za mesiac. Zjednodušene, ak vážime napríklad 100 kg, tak je to schudnutie 2 až 8 kg za mesiac.
6: Takto by to malo byť. Existuje však niekoľko mýtov o chudnutí, tak sme s Michalom Páleníkom vybrali podľa neho ten najzásadnejší, ktorého sa nie a nie striasť. Vieme, čo jeme už o chvíľu.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka žaří pro dva zatichá.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Najodolnejší mýtus o chudnutí sa nás drží zubami, nechtami a môže za to, že aj keď sa snažíme, nechudneme. Ktorý to je podľa experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka?
2: Že čím menej jem, tým lepšie chudnem. Ale v realite nechceme jesť čo najmenej, chceme jesť čo najviac, ale tak, aby sme stále chudli. A to je obrovský rozdiel, lebo úspešné chudnutie nie je súťaž v hlade. Je to hľadanie takého deficitu, ktorý človek zvládne opakovať celé týždne, prípadne podľa potreby niekedy aj mesiace. Preto pri chudnutí potrebujeme aj bielkoviny, vlákninu, mať dostatočný objem jedla, pravidelnosť, ale aj spánok a pohyb. Nie len škrtať jedlo, až kým sa človek cíti ako telefón na 3% batérie.
1: A aj keď budeme škrtať a hladovať, v konečnom dôsledku sa nám to vráti. Takže skúsme chudnúť zdravo a efektívne.
2: Zdravé chudnutie je hlavne také chudnutie, pri ktorom necítime nejaký výrazný psychický diskomfort. Zjednodušene povedané, nemalo by nás prílišne trápiť, nemalo by bolieť, nemali by sme byť príliš hladný, to znamená, chudnutie ako také by nemalo byť vyslovene nepríjemný proces. Ak má byť chudnutie ale správne, tak sa chudne trošku dlhodobejšie a pokiaľ chceme dlhodobejšie a postupnejšie chudnúť, potrebujeme byť v psychickej, respektíve mentálnej pohode.
1: Vôbec to nie je o tom, že by sme sa nedokázali zaťať a pár dní vydržať.
2: Ten, kto pri chudnutí trpí od pondelka do piatku a potom cez víkend dobíja dušu pizzou, sladkým a výčitkami, nepotrebuje viac pevnej vôle, potrebuje lepšie nastavený plán.
1: Takže ak znížite porcie alebo sú priveľké, je to v poriadku. Ak však začnete hladovať, je to zlé.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: najväčších hitov spevačky menom Natalie Imbruglia a Wrong Impression. Želáme pekný útorok.
1: Rádio Slovensko.
0: Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré pripravilo vlastný program pomoci pre jednorodičovské domácnosti. Okrem poradenstva ponúka aj ľahší prístup ku športu aj ku kultúre. Podrobnosti má Vlasta Cigánková.
2: Na Slovensku žije približne štvrtina jednorodičovských domácností. Väčšinu z nich tvoria ženy, ktoré čelia nielen nepriaznivej ekonomickej situácii, ale aj rôznym právnym či psychologickým problémom. Pomôcť im v tejto situácii chce aj mesto Trnava. Preto im ponúklo priestor na stretávanie, hovorí viceprimátorka Eva Nemčovská.
3: Takáto forma stretnutí pre jednorodičov alebo pre samoživiteľov vyšla už z minuloročného prieskumu v spolupráci s katedrou sociológie, kedy sme sa snažili zistiť a nájsť dôvody alebo nejaké motivujúce parametre, čo všetko potrebuje jednorodič k životu, ako my mu vieme zjednodušiť prístup k službám, a z tohto výsledku nám vyšlo, že je potreba u jednorodičiek a jednorodičov vytvoriť bezpečný priestor, kde by sa mohli stretávať.
2: Takým je materské centrum Mama Klub, kde sa stretávajú aj deti so zdravotným znevýhodnením či náhradné rodiny. Vedie ho Adriana Ružeková.
4: Takisto sa tu môžu stretávať aj jednorodičia raz mesačne v piatky. Môžu si tu rodičia spraviť kávu, pohostenie. Deti sa tu vyhrajú, je to veľká herňa, každý priestor zvlášť, kde sa môžu spraviť rôzne besedy, skupiny.
2: Tam môžu jednorodičia nájsť aj psychologickú pomoc, vysvetľuje Hana Pribilincová z trnavského IPčka, s ktorým mesto už 4 roky spolupracuje na riešení ich problémov.
5: Je to v prvom rade veľké preťaženie a veľký úbytok síl tým, že naozaj zastávajú rolu obidvoch rodičov. Sú unavení z tej situácie, na nich kladené veľké nároky od zamestnávateľov a nie vždy sú rešpektované tie ich podmienky, ktorých žijú.
2: Prekonať sociálnu izoláciu a nadviazať kontakt s podobnou komunitou ľudí pomáha aj organizácia Life Starter, hovorí Terezia Koricinová.
6: Poskytujeme rôzne typy vzdelávania, ale taktiež napríklad účasť na workshopoch pre učiace sa mami. Sú to rôzne témy, ktoré rozoberáme, ale taktiež poskytujeme v rámci organizácie aj iné typy vzdelávania alebo krúžkovú činnosť pre deti. Počas workshopov zabezpečujeme aj stráženie detí.
2: Mesto Trnava však nezostalo len pri takomto spôsobe pomoci, ale ponúka jednorodičom aj finančné benefity. Podľa vedúcej odboru sociálnych vecí radnice Marcely Sedlákovej je najväčší záujem o kartu jednorodiča.
7: Na tieto karty môžu využívať rôzne druhy zľav, napríklad do kina Hviezda, do plavárni, na zimný štadión a na rôzne mestské podujatia.
2: Samospráva uvažuje aj o tom, že by mohla takýmto rodinám poskytnúť výhody aj pri mestskom nájomnom bývaní.
1: Rádio Slovensko.

0: Nový Peter Cvorík, ako sa vám páčil pesnička Nádych, výdych? Áno, dajme sa do pohody s výbornou muzikou z Rádia Slovensko. A máme radi tú Slovensku. Lucia Gibarty aj Zlatý vrkoč a aj headliner tohto ročného live streamu. Robbie Williams, Love My Life, tak tu si zahráme hneď po celej. Ostaňte s nami.
1: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
2: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Nový čas prináša. Bývalého hokejistu našli mŕtvého v rieke. Čo sa stalo? Manželia Čekovský dostali za pieseň na oslavách na Devíne vyše 26 000 eur, čo na túto sumu hovoria odborníci. Opäť neskôr do dôchodku. Kedy sa dočkáte penzie? Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Malokarpatskí vinári na cestách. Vína cesta po roku opäť prichádza za vami. V piatok 10. júla sa od 17. hodiny sťahuje z Malokarpatských vinohradov do závažnej poruby do rodičovského domu Milana Rufusa. V sobotu 11. júla od 13. hodiny sa vinári tešia na stretnutie v Slovenskom raji. Dobrovoľné vstupné bude venované aktivistom, ktorí už viac ako 30 rokov rekonštruujú kláštorisko. Nezabudnite, 10. júla závažná poruba a 11. júla Slovenský raj pod Lesok. Vína cesta na cestách.
7: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálna prokuratúra vo veci tragédie v Gelnici zistila závažné porušenia zákona. Bratislava znižuje počet volebných obvodov zo 17 na 11, rozhodli o tom mestskí poslanci. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážďa, 22 až 32 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom, približuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
2: Skutok, pre ktorý bol TV trestne stíhaný, bol nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, hoci pri správnom právnom posúdení malo by trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
1: Zistené pochybenia podľa prokuratúry nie je možné tolerovať, preto krajskej prokurátorke v Košiciach uložili prijať účinné opatrenia, aby k obdobným porušeniam zákonnosti v budúcnosti nedošlo a zároveň, aby vo vzťahu k podriadeným prokurátorom okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves vyvodila zodpovednosť adekvátnu zisteným pochybeniam a následku. Hlavné mesto znižuje pre nasledujúce štvororočné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Dôjde totiž k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia mestských poslancov. Do jedného volebného obvodu sa spojí Rača s Vajnormi, rovnako aj Devínska Nová Ves a Devín. Jeden volebný obvod vytvoria aj Dúbravka, Lamač a Záhorská Bystrica. Spoločný južný volebný obvod zase Jarovce, Rusovce a Čunovo. Bratislava týmto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký 45. NATO posilní svoje letecké a prieskumné schopnosti. Na fóre obranného priemyslu v Ankare to oznámil generálny tajomník aliancie Mark Rutte. NATO rozšíri kapacity strategickej prepravy, tankovania vo vzduchu a plánuje aj nákup nových prieskumných dronov. Opatrenia boli predstavené pred summitom NATO ako súčasť snahy zvýšiť obranný schopnosť Európy a reagovať na tlak na vyššie investície do obrany. Súčasťou plánov je aj obstaranie až 10 prieskumných lietadiel Saab Global Eye, ktoré majú nahradiť staršie stroje Abax.
3: Viacerí spojenci spúšťajú nadnárodný projekt spolupráce pri získavaní a zavádzaní ďalších kapacít leteckého včasného varovania, ako je práve Global Eye, aby mohli reagovať na svoje národné potreby. To umožní súčasne sledovať vzdušný priestor, námornú oblasť aj pozemné prostredie na jednej platforme a poskytne veliteľom jasný obraz o situácii na boisku.
1: Ministerstvo vnútra upozorňuje na zvýšenú opatrnosť pri ponukách brigád v zahraničí, ktoré lákajú najmä mladých ľudí a študentov. Niektoré z nich môžu byť podvodné. V lepšom prípade môžu obete prísť o peniaze, v horšom sa môžu stať obeťami obchodovania s ľuďmi či sexuálneho vykorisťovania. Pokračuje minister vnútra Matúš Utaj-Eštok z Hlasu SD.
4: V roku 2025 sme evidovali v rámci Úradu prevencie kriminality bohužiaľ aj 27 detských obetí vo veku od 4 do 17 rokov, najmä v súvislosti so sexuálnym vykorisťovaním a nútením žobraním.
1: Dnes prevažne veľká oblačnosť, najmä na severa a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severa a hore hroní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D2 a obmedzenie na D1 pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom zrazilo osobné auto Zver, prejdete striedavo. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na kruhovom objazde na Moldavskej ceste. Pozor na ceste, rozsypané sklo. Na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Na R2 na obchvate Oždian smerom na Lučenec je odstavený kamión s defektom. Prejdete v protismere. V kolóne za Hornými Vestenicami smerom na Nováky sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Na D1 je pre únik chemické látky uzavreté odpočívadlo Janovík a aj výjazd Nová Polhora smerom na Košice. V úseku od Lemešian po výjazd Košice sever je rýchlosť obmedzená na 100 km za hodinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Pozdravujú vás Juraj Tima a Barbara Štubňová a verím, že ste zbalení, pretože ideme na prechádzku, ale možno sa nemusíme štverať po kopcoch, neviem, niekedy stačí záhrada, aj tam sa po niektorých vieme riadne prehriať. Nož ale tam máme aspoň po ruke nejaké zázemie. Na výlete nie a vtedy je prehriatie o niečo komplikovanejšie. O pár minút teda vyrážame do hôr a pribalíme si aj zo pár veľmi dobrých rád od horských záchranárov.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: aký pekný hlas. Lucia Gibarty, trošku som pokračovala v tejto pesničke. Zlatý vrkoč sme jej uplietli, no a teraz sa budeme venovať v Rádiu Slovensko úplne iným informáciám. Vysoké teploty a silné slnko sú v horách rovnako nebezpečné ako búrky. S týmto prišla k nám do štúdia Zuzana Botíková.
1: Dobrý deň.
0: Máš naštudované, Zuzka, rady horských záchranárov. Na čo oni upozorňujú najčastejšie? Voči čomu sme hluchí?
1: No okrem tých spomínaných búrok treba sa zameriať aj na slnko, a teda záchranári vystrihajú, že na túru nestačia len pevné topánky, dôležitý aj pitný režim, skorý štart, ľahké oblečenie, pokrývka hlavy a opaľovací krém. Medzi 11. a 3. je slnko najsilnejšie a v horách páli ešte intenzívnejšie.
0: Ale zas máme osvieženie v horskej studničke.
1: A to sa nemusí vôbec vyplatiť, navyše mnohé studničky môžu byť práve v týchto horúčavách aj vyschnuté. Čistú vodu treba mať určite so sebou ako povinnú výbavu a piť priebežne, nie až pri smede. Nezabudnite ani na jedlo a dobrú službu urobia trebárs hroznový cukor, energetická tyčinka alebo sušené ovocie, ktoré dodajú telu rýchlu energiu.
0: No a ešte potom by tu mali byť nejaké istoty, ktoré by sme si mali pribaliť do batoha, ktoré to sú.
1: Nabitý telefón aj s powerbankou a lekárničku aj s izotermickou fóliou, ktorá slúži len proti chladu, ale i opačne. Dá sa z nej spraviť improvizovaný tieň. Do batoha ale patrí aj reálne naplánovaná trasa. V horúčavách postupujte pomalšie, neprepáľte tempo hneď na začiatku a ideálne je vybrať si trasy, ktoré aspoň z časti vedú cez les alebo tieň.
0: A ak sa niekomu na túre počas horúceho počasia naozaj priťaží?
1: Tak presunte ho do tieňa, uvoľnite oblečenie, ochladzujte ho napríklad mokrou šatkou na krku a ak je pri vedomí, dávajte mu po dúškach vodu. Najohrozenejšie sú deti a seniori, pretože smet často pocítia neskoro. A odporúčam mať v mobile aplikáciu Horská záchranná služba. Vďaka GPS vás záchranári nájdu oveľa rýchlejšie.
0: Tak mi to napadlo pri tejto akcii možnej záchranárskej, že poistenie do hôr, lebo inak si to budete musieť zaplatiť, tak trošku rešpektu pred tými horami si ešte pribalíme, dobre?
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú Coldplay

0: www.tiptravel.sk. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Predpoveď počasia v letoviskách, to je náš kvalitný prázdninový servis so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Na dnes pripadlo Španielsko a Baleári, ako tam bude, tak to nám povie meteorológ David Frnda. Pekné predpoludnie.
2: Príjemné predpoludne prajem.
1: Začneme Španielskom do konca týždňa?
2: Áno, do konca týždňa.
1: Poďme na to.
2: Tak vybral som tri letoviská, začneme Barcelonou, tam bude jasno až polooblačno, v piatok prechodne až oblačno a vtedy tam je možnosť prehánky alebo búrky, aj keď malá, ale tak treba si dávať pozor. No a teplota tam je 32 stupňov, ale postupne sa oteplí na 34. Potom je Valencia, tam prevažne polooblačno a tiež piatok trošku zhoršenie počasia, tam je tiež možnosť prehánky alebo búrky. A teplota tam je v týchto hodinách alebo najbližších teda hodinách 37 stupňov. No a dokonca týždňa sa nám ochladí na približne 31. No a posledná lokalita je Malaga, tam v podstate podobné počasie, jasno až polooblačno, ale dokonca bez zrážok, čiže asi z tých troch lokalít najlepšia lokalita na dovolenku. Teplota okolo 34 stupňov, v piatok sa oteplí na 37, no a cez víkend sa znova ochladí na 32. No a to je vlastne všetko zo Španielska.
1: Teplota mora?
2: V Barcelone a vo Valencii má more teplotu okolo 26 stupňov a tá teplota bude podobná aj v ďalších dňoch. A malé, keď to je len o trošku chladnejšie, tam mať more teplotu okolo 25 stupňov.
1: Baleári, ako bude tam?
2: Vybral som Malorku a Ibizu, začnem Malorkou, tam jasno až polooblačno a tiež v piatok zhoršenie trošku počasia, prechodne až oblačno a možnosť búrky, prípadne prehánky. Teplota okolo 35 stupňov, ale postupne sa tam oteplí na 38. No a na Ibize je jasno až polooblačno, tiež v piatok zhoršenie počasia, tam tie zrážky asi sú najpravdepodobnejšie ojedinelé prehánky alebo búrky. Teplota okolo 33 stupňov, ale vo štvrtok sa oteplí na 35 a táto teplota bude vlastne pokračovať aj do konca týždňa.
1: Aká je tam teplota mora?
2: Malorka má rozdielne, samozrejme záleží od pobrežia, ale to more má 26 až 28 stupňov, no a Ibiza tam tiež veľmi príjemné teploty mora okolo 27 stupňov.
1: Do Španielska na Baleári nás vzal meteorológ David Frda. Ďakujeme pekne, želáme

0: pekný útorok.
1: Pekný deň do počutia.
2: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk

0: Želáme vám príjemný útorok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Tá téma je o niečo dramatickejšia po ničivých zemetraseniach, ktoré v júni zasiahli Venezuelu a vyžiadali si tisíce obetí a obrovské materiálne škody. Pomáhali na mieste aj naši záchranári. Po náročnej misii sa v nedeľu vrátili domov. Ako vlastne vyzeralo pátranie v troskách po katastrofe? O tom bude dnešná diskusia z prvej ruky. Moderuje už Marta Jančkárová.
2: Dobrý deň.
0: Všetky tými záchranárov, vrátane teda toho nášho, mali naozaj ťažkú prácu. Čo bolo pre nich asi najväčšou výzvou?
2: Všetky týmy záchranárov museli čeliť vysokým teplotám a vlhkosti, prašnosti a určite aj istej miere frustrácie, keďže sa im žiaľ nepodarilo nájsť v troskách živého človeka. A aj napriek rozsiahlej medzinárodnej podpore sa navyše objavili správy, že záchranári sa pre zničenú infraštruktúru a komplikovanú logistiku nedokázali dostať do všetkých chudobných štvrtí. Priblížime však aj samotnú krajinu, ktorá bola v hlbokej ekonomickej a politickej kríze už pred zemetraseniami.
0: S kým sa budeš o tejto téme rozprávať?
2: O skúsenostiach slovenského tímu Musar aj o budúcnosti Venezuely budeme hovoriť s veliteľom záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru v Žiline Zdenkom Gašparíkom a odborníkom na Latinskú Ameriku Martinom Rejom.
0: Diskusia z prvej ruky o poliednej.

0: Zuzka Smetanová v Rádiu Slovensko. Neviem teda, komu ona otvárala dvere, ale my určite máme dvere otvorené pre všetky aktuálne informácie.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: Veľmi dobre vieme aj z nášho spravodajstva. V Ankare sa začína summit NATO. Všetko podstatné sledujú naši spravodajcovia. Viac nám prišiel povedať moderátor dnešného Rádiožurnálu Marian Žári Kukelka.
2: Dobrý deň.
0: No, stretnutie lídrov v Turecku nebude samozrejme jedinou témou. Aké sú tie ďalšie?
2: Povieme tiež, že Kanada oznámila iba niekoľko hodín pred začiatkom summitu Severoatlantickej aliancie nákup ponoriek za vyše 60 miliárd eur. Povieme tiež, že generálna prokuratúra zistila závažné porušenia zákona v postupe orgánov, ktoré predchádzali vražde učiteľky v Gelnici. Sledujeme aj pojednávanie v procese s údajnými objednávateľmi vraždy novinára Jána Kuciaka a vražd prokurátorov. A s mikrofónom zájdeme aj do obce Tichý potok v okrese Sabinov, ktorú znepokojili úvahy o vodárenskej nádrži. Vláda poukazuje na to, že východ má len jednu veľkú vodnú nádrž, ktorou je Starina.
0: A predstavte si, stále to nie je všetko. Všetky informácie dostanete na poludnie.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Pripravená je Katarína Štepánová. Ministerstvo vnútra chce posilniť prevenciu proti podvodom zameraným na seniorov, online kriminalite a aj podvodným pracovným ponukám a plánuje od septembra spustiť novú celoslovenskú preventívnu kampaň, do ktorej chce zapojiť samosprávy, bankový sektor aj ďalších partnerov. Uviedol to minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD. Upozornil na rastúci počet podvodov páchaných na senioroch. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest na svete, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD s tým, že to považuje za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre Slovensko. V iránskom posvetnom meste Qom sa davy ľudí zapojili do pohrebných obradov za nebohého najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho. Tie sa konali od piatka v Tehráne a v stredu by mali pokračovať aj v Iraku. Nebohého najvyššieho iránskeho vodcu pochovajú vo štvrtok 9. júla v rodnom meste Mašhad. Dnes prevažne veľká oblačnosť, najmä na severa a východe aj so zrážkami a 22 až 32 stupňov. 11 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Neoda v Bratislave a pri Veľkom Mederi pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý jazdný pruh. Medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom zrazilo osobné auto Zver, prejdete striedavo. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na kruhovom objazde na Moldavskej ceste. Pozor na ceste, rozsypané sklo. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. Za Hornými Vestenicami smerom na Nováky sa pri cestároch zdržíte 10 minút a na trase Šťace do Kysuckého Nového Mesta si pripravte rovnako 10 minút. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete od Cežilinu. No a na radar upozorňujete na výjazde z Brezna do Banskej Bystrice za čerpacou stanicou Slovnaft. Dajte si na cestách pozor. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Je najlepšie, pretože vám ho vylepšujeme rôznymi cenami, rôznymi darčekmi a 600 bodov do Veľkej Račej Ošťadnice, do areálu plného atrakcií, kde zdáme Lídke za jej krátku, stručnú a výstižnú veršovačku.
5: Hoď sa rýchlo navrh Rače, zobrať celú rodinu, vyskúšať tam atrakcie, nezabudnúť na žiadnu. Potešila by nás vaša cena, ktorá nie je každodenná.
0: Vybavené. A presne to
6: aj keď tá latka nie je nejak nízko, vám bude stačiť aj zajtra pár veršikov, ktoré dáte dokopy a dáte nám najavo, že by ste teda išli. A samozrejme to naše telefónne číslo WhatsAppové platí stále, takže zajtra to opäť vyhlásime. Ešte stále je to veršovačka všeobecná. Potom už budete dostávať konkrétne slová, tak to využite, tešíme sa.

0: bolo do skoku. A viete čo? V podstate nám bude aj v našom príbehu na týždeň trochu.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
0: Posledné roky zažívame takú duchoňomániu na muzikálových scénach. Je stálicou projekt Duchoň. Z albumy Karola Duchoňa patria medzi najpredávanejšie. Aj naši hokejisti si púšťali v kabinke pred zápasom pieseň Mám ťa rád. No a spomenúť musíme aj film Duchoň, ktorý prišiel do kín 40 rokov po spevákovej smrti. Retro náladu filmu umocnili aj dobové rekvizity, ktoré Zuzana Botíková našla v Prievidskom múzeu s názvom Vtedy. Sprievodcom bol Michal Dobiáš.
2: Toto je pravdepodobne najkrajšia a najvzácnejšia expozícia, ktorú máme v múzeu Vtedy. Na Slovensku nikto iný nemá funkčnú expozíciu televízneho štúdia Československej televízie. Originálne televízne kamery, monitory, osvetlenie, izolačnú stenu. Toto je televízne štúdio, kde sa natáčala televízna relácia Kufr.
3: Niektoré z týchto technických skvostov historických sa objavili aj v nedávno uvedenom filme Duchoň.
2: My sme boli takými hrdými partnermi pri natáčaní filmu Duchoň. Naozaj veľa exponátov si televízny štáb od nás požičiaval, jednak jednotlivé časti televízneho štúdia, televízne kamery, ale aj také drobné veci, ako sú rady a televízory. Ten legendárny kočík, v ktorom pani Duchoňová kočikovala svoje dieťa, ten žltý, tak on pochádza z našich expozícií, ako aj rôzne také dizajnové doplnenia domácnosti.
4: Vo filme sa objavili aj zábery na Piešťanský dom umenia, televízne priestory v Mlynskej doline, ale aj rozhlasové štúdia v obrátenej pyramíde na Mýtnej ulici. V tej dodnes nájdete nielen retro priestory či technické vybavenie, ale nedávno sa v jej archívoch našli aj nevydané piesne Karola Duchoňa. Objavil ich kolega z Rádia Regina Martin Jurčo.
5: Všetko vlastne vzniklo vďaka tomu, že sa spojili archívy rozhlasu a televízie a že nahrávky, ktoré v minulosti boli vlastne podklady do relácií televíznych, ktoré sa nahrali najprv v štúdiu a potom na obraz, na playback vlastne púšťali. Takto sme objavili mnohé nahrávky, ktoré doteraz neboli známe v tom rozhlasovom vysielaní a v rozhlasovom prostredí. Teraz sme našli ešte úplne dodatočne 25 nahrávok. Mnohé poslucháči poznajú z repríz mnohých relácií a niektoré sú úplne nové, pretože ich možno poslucháči počuli niekedy v 70. rokoch v relácii, ktorá išla len jedenkrát vo vysielaní.
4: Nový dvojalbum piesne Karola Duchoňa nazvaný Vždy z lásky predstavuje vydavateľ Martin Hanuska.
6: CD-čko dostalo názov Vždy z lásky podľa poslednej pesničky Vždy z lásky, nikdy pre iné, ktorá je zároveň jedna z tých úplne posledných pesničiek, ktoré Karol Ducho nahral v roku 1985 krátko pred jeho smrťou. A je to zároveň aj jediný duet so Zdenou Studenkou. Tak mierne ironicko-sarkastická pesnička o takom manželskom spolunažívaní.
7: Prečo

0: Je tu stále dopy po piesniach spred 40 rokov, 50. Je to sentiment, alebo je to kvalita?
1: Je to aj sentiment, aj kvalita, ale rozhodne by som sa skôr priklonil asi k tej kvalite, lebo tie dobré veci vždy prežijú a ostanú a vrátia sa. Takže aj keď možno boli chvíľku v 90. rokoch v období nejakého možno dancefloru alebo tak chvíľku nemilosti, tá kvalita sa potvrdila, že tí ľudia stále tie pesničky majú radi, aj keď niektoré z nich možno majú tak jemne nejako akože politicky nejaký podtext, ale to boli také tie povinné jazdy v tom období, takže sem tam sa nad tým tak iba tak trošku pousmejeme, ale ten výkon je samozrejme vždy kvalitný.
0: Jeden z najpočúvanejších interpretov aj 40 rokov po svojej smrti. Je návrat Karola Duchoňa súčasťou návratu retro štýlu?
2: V podstate to aj je retro, aj nie je retro, pretože ak by sme sa pozerali na tú hudobnú stránku tých piesní, teda solista, spevák a veľký tanečný orchester, ktorý ho sprevádzal, tak je to retro, pretože tento model u nás žil ešte v tých rokoch 70., ale už vo svete boli rockové kapely, ktoré u nás prišli s Modusom, s Marikou Gombitovou a ďalšími interpretmi. Takže v tomto prípade to je retro, ale keby sme si zobrali čistý spev a pesničku, tak v tej jednoduchosti je v podstate tá nadčasovosť. A práve tam by som možno povedal, že to je taký sociologický úkaz, že pred nejakými 20 rokmi Karol Duchoň bol v podstate len interpretom, ktorý bol v spomienkových archívnych reláciách a dnes je Karol Duchoň v hlavných vysielacích časoch v podstate skoro všetkých rádií.
3: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Prijala by som si, aby ti na niečom záležalo. Nie som slepá, len to prehliadnem. Júj, ale to bola taká srdcervúca rozchodová pesnička Sienna Spiro, Die on this hill. Okrem skvelej hudby pre vás aj aktualizujeme informácie z ciest.
1: Zelená vlna.
2: Obmedzenie na D1 a nehoda v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na kruhovom objazde na Moldavskej ceste. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. 10 minút si v kolóne pripravte za Hornými Vestenicami smerom na Nováky pri Cestároch a na trase Ščadce do Kysuckého Nového Mesta. Na D1 pre únik chemické látky uzavreté odpočívadlo Janovík a aj výjazd Nová Polhora smerom na Košice. V úseku od Lemešian po výjazd Košice sever je rýchlosť obmedzená na 100 km za hodinu. Na D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Camouflage, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na ticket portáli alebo na zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Generálna prokuratúra zistila závažné pochybenia v prípade vraždy učiteľky v Gelnici. Maro Žilinka označil vedenie trestného konania za absolútne nezvládnuté. V Turecku sa v napätej atmosfére začína summit lídrov Severoatlantickej aliancie. Pozornosť sa upiera hlavne na šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Rezort vnútra varuje pred nárastom podvodných volaní a falšovaní pokút. Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Ankara hostí dvojdňový summit NATO, na ktorom sa zúčastní 32 štátov a predstaviteľov partnerských krajín aliancie. Tí by mali nájsť spôsob, ako posilniť vlastnú obranu a zároveň zachovať jednotu organizácie. Vrcholné stretnutie sprevádzajú očakávania aj obavy. Napríklad Nemecko sa obáva, že Washington bude požadovať, aby Európa prispela do fondu na obnovu Iránu. Česko by mohlo čeliť kritike, že neplní ciele príspevkov na obranu. Viac prišla do štúdia povedať Elena Zeber. Elena, v akej atmosfére sa koná stretnutie v hlavnom meste Turecka?
2: V napätej. Prvým dôvodom sú už spomínané výdavky na obranu. Americký prezident Donald Trump túto tému považuje za kľúčovú a očakáva, že všetci spojenci čo najrýchlejšie zvýšia svoje úsilie a do aliančného rozpočtu budú prispievať 3,5% HDP. Minuloročný záväzok hovorí o tom, že okrem toho sú povinní do roku 2035 prispievať aj 1,5% na infraštruktúru, teda cesty, mosty a prístavy, ktoré by uľahčili presuny vojsk. K napätej atmosfére prispieva aj vojna s Iránom a snahy Washingtonu znížiť vojenskú podporu v Európe.
1: Čo je na programe dnes?
2: Priemyselné fórum, na ktorom by mohli krajiny uzavrieť zbrojárske kontrakty v hodnote desiatok miliard eur. Zúčastní sa na ňom aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Politológ Matúš Hala z Pražskej Karlovej univerzity pripomenul, že pre hostiteľa summitu, ktorý má druhú najpočetnejšiu armádu NATO, aj prosperujúci zbrojný priemysel, je fórum kľúčové.
3: Turecko bol a je stále schopné dodávať na Ukrajinu. Bayraktari drony po Balte kupuje kolesovú techniku z Turecka, čo predtým nebývalo. Takže ten turecký obranný priemysel sa dostáva na stále vyššiu úroveň a stále do viac krajín.
1: Elena, ešte si povedzme, čo sa očakáva zajtra.
2: Hlavná politická časť summitu a jeho závery, ktoré však pre spojencov nie sú záväzné. Analytik Vladimír Bednár očakáva, že všetci členovia vrátane USA potvrdia svoj záväzok akcie v zmysle kolektívnej bezpečnosti, ak by napríklad Rusko zaútočilo na členský štát NATO. V záveroch by sa podľa neho mala objaviť aj Ukrajina.
4: Väčšina krajín, lebo napríklad Slovensko deklarovalo, že nepodporí práve túto časť. Tá zavia tu poskytnúť na Ukrajine vojenskú podporu v relatívne veľkom rozsahu, hovorí sa o balíku 90 miliárd na tento rok.
2: Ja doplním, že niektoré zdroje hovoria o objeme 70 miliárd eur pre Kyjev na tento a budúci rok spolu. V každom prípade rokovania v Ankare budú určite dynamické.
1: Americký prezident Donald Trump už pred summitom avizoval, že nie je spokojný so spojencami a kritizoval ich za nedodržiavanie záväzkov na zvýšenie výdavkov na obranu. Analytici nevylúčili ďalšie zvyšovanie napätia na stretnutí. Šéf Bieleho domu totiž kritizuje aj ich neochotu zapojiť sa do vojny s Iránom a hrozí s redukovaním počtu amerických vojakov na starom kontinente.
5: Americký prezident Donald Trump alianciu dlhodobo obviňuje zo zneužívania USA. Trump sa koncom minulého mesiaca v Bielom dome posťažoval. Sklamalo ma Taliansko, Spojené kráľovstvo, sklamalo ma aj Nemecko a Francúzsko, najviac ma však sklamalo Španielsko. Španielsko je hororová show. Prezident Trump počas prvého úradovania hrozil vystúpením zo Severoatlantickej aliancie. Analytik Sinan Ulgen z Carnegie Europe si však myslí, že takýto scenár momentálne nehrozí. Očakáva sa, že prezident bude naďalej kritizovať alianciu za jej nedostatok solidarity v súvislosti s iránskou krízou. Unijou. Pred dvoma týždňami sa naplno rozhorel spor medzi talianskou premiérkou Meloniovou, ktorá bola donedávna prezývaná ako Trumpova našepkávačka, a americkým prezidentom. To poškodilo bilaterálne vzťahy a bude to pokračovať. Americký prezident sa dostal do otvoreného sporu s talianskou premiérkou Meloniovou minulý mesiac na samite G7 v Francúzsku. Pre talianske médiá vtedy vyhlásil, že ho zúfalo prosila o spoločnú fotku a tak sa nad ňou zľutoval. Meloniová to poprela. Musím niektoré veci uviesť na pravú mieru. Vyhlásenia Donalda Trumpa sú vymyslené. Úprimne povedané, som zhrozená. Neviem, prečo sa prezident Spojených štátov takto správa voči spojencom, čo sa nestalo prvýkrát. Som sklamaná, že neprejavuje rovnaké odhodlanie voči nepriateľom Západu a USA, ku ktorým sa správa s väčšou úctou. Mal by si zapamätať, že ani ja, ani Taliansko nikdy o nič nikoho neprosíme. Trump cez víkend na sociálnej sieti zverejnil mém, ktorý naznačuje, že Meloniová je ním posadnutá a potrebuje súdny príkaz, ktorý jej zakáže sa k nemu na samite priblížiť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Kanadský premiér Mark Carney oznámil iba niekoľko hodín pred začiatkom samitu Severoatlantickej aliancie v Ankare nákup ponoriek najmenej za 60 miliard eur od nemeckej zbrojárskej spoločnosti TKMS. Podľa odborníkov tak vyslal signál, že Ottawa chce byť súčasťou európskeho piliera NATO.
6: Spoločnosť TKMS v nemeckom Kiel je najväčším svetovým výrobcom konvenčne poháňaných ponoriek. Zákazka z Kanady bude najväčšou v histórii tejto nemeckej zbrojárskej firmy a všetko nasvedčuje tomu, že sa presadila v súťaži s juhokorejskou spoločnosťou Hanwha Ocean. V súvislosti s nákupom ponoriek z Nemecka kanadský premiér Mark Carney zdôraznil.
7: Rokovania o nákupe až 12 ponoriek sú v plnom prúde. Tento proces je z komerčného hľadiska veľmi citlivý. Ako vždy, nebudeme rokovať na verejnosti, aby sme pre Kanadu zachovali čo najsilnejšiu pozíciu. V našom rozpočte sme už vyčlenili prostriedky na náklady spojené s nákupom ponoriek. Tento obchod bude mať zďaleka najväčší ekonomický dosah zo všetkých investícií do obrany v Kanade.
6: Ide o najmodernejšie ponorky triedy 212CD, ktoré vyvinula TKMS spoločne pre nemecké a norské námorníctvo. Teraz sa k ním pridáva aj Kanada ako tretia krajina NATO. Vznikne tak flotila troch partnerov v rámci aliancie. Kanada pritom kladie osobitný dôraz na sledovanie a odstrašovanie v Arktide, ktorá sa stáva súčasťou bezpečnosti Severnej Ameriky a západného krídla NATO. Vojenský expert Nikolange.
8: Ide o strategické partnerstvo krajín, ktoré úzko spolupracujú v rámci Severoatlantickej aliancie. Tento obchod však taktiež dokazuje, že v zbrojárstve sú aj hospodárske šance, ktoré môžu viesť k technologickému líderstvu v danej oblasti.
6: Vzhľadom na napätie so susednými Spojenými štátmi sa Kanada čoraz viac spolieha na európskych partnerov. Spoločne chcú čeliť zbrojeniu Ruska a Číny v Arktíde. Topiaci sa polárny ľad otvára nové námorné trasy, o ktoré sa vedie tvrdý boj a ktoré treba brániť. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
9: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Približuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
10: Skutok, pre ktorý bol TV trestne stíhaný, bol nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, hoci pri správnom právnom posúdení malo by trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
9: Zistené pochybenia podľa prokuratúry nie je možné tolerovať. Preto krajskej prokurátorke v Košiciach uložili prijať účinné opatrenia, aby k obdobným porušeniam zákonnosti v budúcnosti nedošlo a zároveň aby vo vzťahu k podriadeným prokurátorom vyvodila zodpovednosť. Bratislava znižuje pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Dôjde k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Vyplýva to z rozhodnutia rozhodnutia bratislavských mestských poslancov. Hlavné mesto týmto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o Bratislave. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45. Finančná správa odhalila organizovanú skupinu personálne prepojených firiem, ktoré si neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie daní zo sladených nealkoholických nápojov vo výške viac ako 543 000 eur. Ide o selektívnu nepriamu daň zo spotreby platnú od januára minulého roka.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini prijal v paláci záchranárov a hasičov z týmu Musar, ktorí pomáhali vo Venezuele po ničivých zemetraseniach. Hlava štátu im poďakovala za prácu, ktorú odviedli počas týždňového nasadenia.
11: Bezprostredne po tragédii ste vycestovali do tejto krajiny, aby ste sa pridali ku svojim kolegom z celého sveta. A aby ste potvrdili, že Slovensko je solidárne a ochotné pomôcť v núdzi, kedykoľvek je to potrebné. Slovensko je na vás právom hrdé.
1: Veliteľ pátracej a záchrannej misie Zdenko Gašparík priblížil, že tým pracoval v náročných podmienkach a extrémnych horúčavách.
12: Čo nám uľahčilo toto nasadenie, bola podpora venezuelskej strany, z tej logistickej strany. Cítili sme veľkú podporu aj všetkých zložiek štátu, čiže tá práca a to nasadenie bolo pre nás týmto uľahčené. A myslím si, že sme zanechali vo Venezuele dobrú stopu, že na nás nezabudnú, boli veľmi vďační.
1: A téme sa bude venovať aj dnešná relácia z prvej ruky hneď po Rádiožurnále v Rádiu Slovensko. Pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj prípravy vražd prokurátorov, pokračuje druhý deň otázkami k odstraňovaniu rozporov vo výpovedi Zoltána Andruškova. Kľúčový svedok na špecializovanom trestnom súde v Pezinku odpovedal na otázky už v pondelok viac ako 8 hodín. Pojednávanie sleduje aj náš spravodajca Peter Madro, ktorý povie viac.
13: Želám dobrý deň. Zoltán Andruško dnes odpovedal na otázky týkajúce sa toho, kedy kúpil ktorú zbraň. Senátu vysvetľoval aj to, či bol samopal vzoru 68 typu Škorpión zakúpený pre plánovanú vraždu Maroša Žilinku alebo pre vraždu Jána Kuciaka. Niektoré námietky odmietal ako neopodstatnené, pri iných sa pridržiaval svojej pôvodnej výpovede z rokov 2018 a 2019. No spomínal aj to, že pri Jánovi Kuciakovi sa pôvodne plánoval únos, kým v prípade Maroša Žilinku mal plánovaný skutok vyzerať ako krutá mafiánska vražda. Alena Žužová na súde nie je, jej obhajcu Jana Nesmeryho však zaujímali okolnosti, za ktorých mala obžalovaná v januári 2018 Andruškovi na laptope ukazovať podklady zo sledovania novinára. Zoltán Andruško uviedol, že výstupy zo sledovania, ktoré mal sprostredkovať Peter Todt a jeho tzv. Komando, boli podľa neho na úrovni a evokovali mu prácu policajta.
1: Peter, ako bude pojednávanie pokračovať ďalej?
13: Dnes by malo skončiť objasňovanie rozporov vo výpovediach Zoltána Andruškova. Ten opakovane zdôrazňuje, že na základe jeho výpovedí boli odsúdení viacerí ľudia. Sám si odpikáva trest 15 rokov za to, že pôsobil ako sprostredkovateľ vraždy Jána Kuciaka pre Alenu Žužovu. Na starosti mal podľa svojej výpovede aj nákup zbraní či zabezpečenie vraha a vodiča. No a pojednávanie bude pokračovať aj zajtra. Rozpory vo výpovedi by mal vysvetľovať svedok Peter Todt.
1: Informoval Peter Madro. Telefonát od údajného vnuka, falošná pokuta či lákavá brigáda v zahraničí. Aj takto vyzerajú najčastejšie podvody. Polícia v lani zaznamenala ich výrazný nárast. Zvýšili sa aj škody pri tomto druhu kriminality. Polícia preto vyzýva aj počas leta na zvýšenú opatrnosť.
14: Ahoj babi, ako sa máš? Tu je tvoj vnuk Joško. Počuj, mal som nehodu a som teraz v nemocnici. Potrebujem rýchlo 3000 eur na operáciu.
15: Aj takto môže znieť taktika novodobých podvodníkov, ktorí zvyčajne útočia na dôveru, časovú tieseň či empatiu obete. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD zdôrazňuje, že najrizikovejšou skupinou sú práve seniory.
16: V minulom roku, teda v roku 2025, podvodníci podviedli 215 seniorov a spôsobili celkovú škodu na úrovni 2,7 milióna eur. A v tomto období, v polovici roka 2026, už evidujeme 46 dokonaných prípadov podvodu na senioroch s celkovou škodou 912 000 eur.
15: Medzi najväčšie oblasti podvodov patria okrem podvodov na senioroch aj internetové podvody, vrátane tzv. Brand spoofingu, pri ktorom sa podvodníci vydávajú za známe značky, banky či štátne inštitúcie. Ďalším rizikom sú falošné ponuky brigád v zahraničí. Pokračuje riaditeľka Policajného zboru Slovenskej republiky Jana Maškarová.
17: Páchateľ chce prinútiť, aby konal človek pod nátlakom a prinútiť ho, aby konal okamžite. Aby okamžite sa aj dostal k tým financiám, o ktorých žiadal toho nášho poškodeného alebo týchto seniorov, mladých ľudí. Vyvolať pocit naliehavosti, pocit strachu, pocit určitej zodpovednosti, ale aj pocit vidiny zisku.
15: Policajná prezidentka preto apeluje na ľudí, aby si každú podozrivú správu či telefonát dôkladne overili a nikdy neposielali peniaze pod časovým tlakom. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Európska únia oznámila, že francúzsky návrh zákona zakazujúci sociálne siete pre deti mladšie ako 15 rokov by v aktuálnej podobe porušoval pravidlá únie. Členské štáty síce môžu prijímať vlastnú legislatívu, ale nesmie zasahovať do právomoci exekutívy v Bruseli. Európska komisia vo svojom stanovisku konštatovala, že návrh sa prekrýva s Európskym aktom o digitálnych službách a dáva francúzskym regulátorom príliš veľké právomoci.

0: Španielská meteorologická agentúra vydala najvyššiu červenú výstrahu pred horúčavami pre tri východošpanielské regióny Aragón, Katalánsko a Valencia, v ktorých by sa teplota mala vyšplhať na 40 stupňov Celzia.
1: V Bratislavskej galérii Úľu čaká na návštevníkov príbeh drotárstva, jeho premeny v čase až k súčasnosti. Prehliadka je súčasťou veľkého projektu k roku drotárstva, remeslu, ktoré je zapísané v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
2: Na začiatku prehliadky sú inštalované ukážky remeselnej precíznosti i nárade drotárov z múzea Drotárie vo Veľkom Rovnom. Príbeh drôtu pokračuje prácami drotárskych firiem alebo predmetov, ktoré vznikli neskôr na pôde Úľuvu. Veľký priestor majú výtvarníci a súčasnosť, napríklad sochár Jaroslav Drotár.
3: Objekt, ktorý sa volá Časová schránka, je založený na tom, že vlastne máme ako takú vertikálu z pieskovca, z ktorej vychádza v mekých línii vlniacich sa taký druhotený objekt. Druhot vnímam predovšetkým ako taký ľahký materiál, ako keby 3D kresba v priestore, ktorým sa dajú vyjadrovať veci, ktoré nie sú hmotné.
2: Mária Krajčová vychádza z klasickej drotárčiny. Používa drôta kliešte, opakovanie prvkov. S drotárstvom sa stretla v Považskom múzeu.
4: Tak ma to očarilo, že som si povedala, že to musím vyskúšať. Ale to boli také časy, že nebolo nič dostať. Žiadna literatúra, žiadne náradie, žiadne drôta. Ja som chodila do železiarstva za pánom predávačom prosiť, aby keď mu prišli kominové rúry a boli zviazané hrubým drôtom, aby mi ho odložil.
2: Mária Hriešik-Nepšinská dala na výstavu kolekciu šperkov Oda na office. Použila v nich špirály, ktorými sa zošívajú kalendáre.
5: Baví ma na tom aj tá geometria, ten raster a som niekedy rada, že môžem takýto jemný vtip vniesť do toho, čo je šperk. Chcem, aby tie šperky možno neboli také vážne, aby nemuseli tam byť draho, aby to bolo také funkčné, hravé.
2: Na výstave sú aj výtvarníci zo zahraničia. Giovanni Pinosio vytvára z drôtu objekty, napríklad košeľu, sveter, topánky, ktoré pôsobia ako nakreslené vo vzduchu. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z regiónov.
7: Vlasta Cigánková, Šúrovce. V obci pri Trnave sa začína výstavba nového zdravotného strediska za viac ako 1 000 000 eur. Nahradí starú nefunkčnú budovu, ktorá už nesplňala podmienky na prevádzkovanie zdravotníckych služieb, hovorí starostka Žaneta Gogolová.
8: Bude pozostávať z troch ambulancií, a to z všeobecného lekára, z ambulancie pre deti a dorast a zubného lekárstva. Bude tu zabezpečený aj rentgen a súčasťou je aj úsek sociálnej práce, čiže budeme tu mať kanceláriu prvého kontaktu.
7: Projekt vznikol v spolupráci s Radou partnerstva Trnavského kraja. Rekonštrukciu zdravotníckych zariadení podporí kraj aj v obci Trhová Hradská a Okoč.
9: Robert Latta, tichý potok obyvateľov obce v okrese Sabinov, znepokojilo, že sa opäť začína uvažovať o vodárenskej nádrži. Vláda poukazuje na to, že východ má len jednu veľkú vodnú nádrž, ktorou je Starina. Minister životného prostredia Tomáš Taraba.
10: Dnes, keby sa priehrade Starina niečo stalo, v tom momente východ je bez vody.
9: V obci však majú obavy. Rodinu Kiktavých napríklad presvedčilo, aby sa tam vrátili práve to, že sa o vodárenskej nádrži prestalo hovoriť.
11: Sme dlhé roky boli v zahraničí.
12: Akurát stávame dom. Keby sme to vedeli, tak aj nezačíname.
9: Prešovský samosprávny kraj podporuje hľadanie riešení, ale odporúčajú najskôr sa venovať obciam, ktoré vodovod vôbec nemajú.
13: Zuzana Chrenková-Srncová, Banská Bystrica. Lepšie sa zorientovať v náročnej situácii, porozumieť možnostiam liečby a najmä získať dôveryhodné informácie na jednom mieste. Ženy s rakovinou prsníka majú vďaka pacientskej organizácii Nie rakovine k dispozícii bezplatného sprievodcu liečbou od odborníkov. Doplňa prednosta onkologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice Matej Hrnčár.
14: Sú také dve skupiny. Buď tí, ktorí vedia veľa a nemajú úplne tie dobré informácie, alebo sú pacienti, ktorí nevedia nič a treba ich usmerniť. A práve vieme ukázať pacientom brožúrky, ktoré sú naozaj overené, kde máme informácie, na ktorých sa vieme spoláhnuť.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
15: Cristiano Ronaldo ukončí kariéru bez titulu majstra sveta. Na mundiále ho už viac neuvidíme. Portugalsko nestačilo v 8 finále na Španielsko, ktorému podľahlo tesne 0-1. O triumfe úradujúcich európskych šampiónov rozhodol v prvej minúte nadstaveného času striedajúci Mikel Merino. Lúčiaci sa kapitán portugalskej reprezentácie, o ktorom zatiaľ nevieme, či si ešte vôbec niekedy oblečie národný dres, mal po vypadnutí slzy v očiach.

0: normál, triste, por salir.
1: Som v poriadku, je mi ľúto, že odchádzam z majstrovstiev sveta takto, ale dal som do toho všetko. Odchádzam s čistým svedomím. Toto je život futbalistu. Naozaj to boli moje posledné majstrovstvá sveta. Áno, ale budem mať čas premýšľať o zvyšku, byť s rodinou, nerobiť unáhlené rozhodnutia a skrátka žiť si svoj život.
2: Po prehre sa skončila aj misia trénera Roberta Martinéza, ktorý oznámil svoj koniec pri kormidle portugalskej reprezentácie. Španielsko natiahlo svoju sériu bez inkasovaného gólu na aktuálnom šampionáte už na rekordných 6 zápasov. V ďalšej fáze očaká Belgicko, ktoré si poradilo s poslednou organizátorskou krajinou, ktorá bola ešte v akcii, Spojenými štátmi americkými 4-1. Dnes bude známe kompletné 8-finálové zloženie. O 18. hodine sa Argentina stretne s Egyptom a o 22. Kolumbia so Švajčiarskom. Náš hokejový obranca Šimon Nemec sa po výmene z New Jersey do Calgary dohodol s vedením Flames na zmluve. So svojím novým zamestnávateľom podpísal 5-ročný kontrakt vo výške $36,250,000. Ročne si tak príde na vyše 7 miliónov a bude najlepším plateným obrancom svojho tímu. V Calgary sa stretne aj s krajanmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. Češka Linda Nosková sa prebojovala medzi najlepšiu osmičku na Grand Slamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. V 8-finále zdolala Američanku Kýzovú 6-4, 7-6. V ďalšej fáze turnaja ju čaká Mertensová z Belgicka, ktorá vyradila ďalšiu Češku Bouskovú. Postúpila aj Talianka Pauliniová a Ukrajinka Kostiuková. Medzi mužmi ide ďalej Američan Fritz, ktorý uspel s Kazachom Bublikom 7-6, 6-4, 6-4. Postup spečatili aj Brit Ferry a Talian Coboli. Duel medzi Lehečkom a Zverevom prerušili pre dodržanie nočného pokoja. Pokračovať sa bude dnes. Nemec vyhráva nad Čechom 6-4, 7-5 a v treťom sete je stav vyrovnaný 3-3. Náš Leon Sloboda síce vypadol v prvom kole juniorskej dvojhry, no vo štvorhre pokračuje ďalej. Spoločne s Talianom Čurnelim postúpili do 8 finále, keď vyhrali nad španielsko-slovinskou dvojicou González Sulíč 7-6, 6-7, 10-8. Tretiu etapu cyklistických pretekov Tour de France ovládol Slovinec Tadej Pogačar. Vďaka víťazstvu sa dostal na čelo priebežného poradia a zo žltého dresu vyzliekol Dána Jonasa Vingegorda, ktorý finišoval druhý s dvojsekundovou stratou.
3: Som veľmi rád, ako sa nám vydaril vstup do Tour. Bol to úžasný tímový výkon. Teším sa, že si budem môcť oblieť žltý dres. Je to určite sen pre každého cyklistu. Užívam si každý moment.
4: Rádio žurnál, záverečný prehľad správ.
5: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Poľsko odtajnilo údaje o vojenskej pomoci Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 vo výške približne 4 miliard eur. Turecká Ankara hostí dvojdňový summit NATO, na ktorom sa zúčastní 32 štátov a predstaviteľov partnerských krajín aliancie. Rokovať budú o posilnení obrany a zachovaní jednoty organizácie.
4: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severe a hore hroní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu, na horách prúdky až búrlivý vietor, k večeru až výchrica.
4: Rádiožurnál.
5: Poludnejšie spravodajstvo pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov úspešný deň prajú aj Peter Štern, Katarína Štepánová a Marian Žári Kukelka.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 25,5 minúty.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda v Žiline a uzavretý tunel na D3, pripravené sú správy z dopravy. Nová nehoda pribudla na výjazde zo Žiliny na Čadsum, blokovaný je pripájací pruh a zdržíte sa 10 až 15 minút. Na D1 za Popradom smerom na Levoču sa stala ďalšia nehoda, prevrátil sa tam kamión a blokovaný je pravý pruh. V Košiciach je priebežne uzatváraná Kostolianska cesta pre trhacie práce v kameňolome a priebežne uzatvárajú aj cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny. Na D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete od Cežilinu. Na radar upozorňujete Zásenicou smerom na Jablonicu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kašalom.
8: Panoráma.
9: Panoráma.
8: Panoráma.
10: Zábavná reví pre každého a pre všetkých sa vysielala v tradičnom čase v nedeľu predpoludním od roku 1963 do roku 1975. Panorámu potom nahradili variácie. Medzi moderátorov panorámy koncom 60. rokov patrila aj dvojca Julius Satinský a Milan Lasica.
11: Nikdy sme s rozhlasom nespolupracovali príliš často, s výnimkou rokov 66 a 67, keď sme pravidelne uvádzali a písali sme si texty. Panoráma sa volal ten rozhlasový program. Pani redaktorka Kurilová a pani redaktorka Strelková nás angažovali ako... Vtedy sa to ešte nevolalo moderátori. Skrátka nás angažovali, aby sme uvádzali túto panorámu, vtedy dosť populárny program, ktorý šiel v nedeľu. A nám sa tam spolupracovalo dobre s tými ľuďmi, to boli veľmi sympatickí ľudia, režiroval to pán Glézel, ktorý mal zmysel pre humor, takže nejaké takéto problémy sme nemali, že by nás neboli celkom dobre chápali. Udomácnili sme sa dosť v tom rozhlase, zistili sme, že je možné tam aj uplatniť improvizáciu, ani v tom nám nebránili. Spomienky na tú prácu sú celkom príjemné a pokiaľ ide o to, že človek vlastne používa len hlas, tak to si tam ani tak neuvedomuje, ale skôr si uvedomuje, že tam nie je obecenstvo.
4: Slovenský rozhlas 100

0: miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Nový čas prináša. Bývalého hokejistu našli mŕtvého v rieke. Čo sa stalo? Manželia Čekovskí dostali za pieseň na oslavách na Devíne vyše 26 000 eur, čo na túto sumu hovoria odborníci. Opäť neskôr do dôchodku, kedy sa dočkáte penzie. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európsky parlament schválil žiadosť, aby sa preverilo, či politická strana Európa suverénnych národov dodržiava základné hodnoty únie. Kamery pre ručných vodičov majú byť povinné. Ministerstvo dopravy už chystá zmenu. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť a teplota 17 až 28 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Bratislava bude v septembri jedným z dvoch miest na svete, kde budú zverejnené výsledky medzinárodného testovania PISA 2025. To hodnotí vedomosti a zručnosti 15-ročných žiakov vo viacerých oblastiach a porovnáva ich úspešnosť medzi krajinami. Do hlavného mesta pricestujú zástupcovia 31 krajín. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD to označil za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov.
2: 31 krajín od severu Švédska až po juh, po Turecku, až po Kazachstan. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Nasledujúce testovanie bude v štvoročnom až od 4 roky. V roku 2029 a Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
1: Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu schválili žiadosť adresovanú Úradu pre európske politické strany a nadácie, aby preveril, či politická strana Európa suverénnych národov dodržiava základné hodnoty únie. Ak by sa preukázalo ich závažné a pretrvávajúce porušovanie, ESN by mohla prísť o štatút európskej politickej strany aj o financovanie z rozpočtu únie. Medzi členov ESN patrí Slovenské hnutie Republika, ale aj Nemecká alternatíva pre Nemecko či České hnutie Sloboda a priama demokracia SPD. Lídri NATO v Turecku predstavili nové zbrojné dohody v hodnote desiatok miliárd dolárov. Aliancia tým reaguje na výzvy USA, aby Európa viac investovala do vlastnej obrany. Generálny tajomník NATO Mark Rutte oznámil spoluprácu viacerých krajín pri nákupe a skladovaní obranného materiálu. Spojenci zároveň plánujú investovať viac ako 40 miliárd dolárov do ochrany pred dronmi. USA rokujú s európskymi štátmi aj o spoločnej výrobe rakiet a údržbe systémov Patriot. Oznámil to americký námestník ministra vojny Michael Duffy.
3: Vďaka tejto iniciatíve spojenecké krajiny prinášajú svoje vlastné priemyselné kapacity a zapájajú sa do spolupráce. Odstraňujeme zbytočnú byrokraciu, rozširujeme globálnu výrobnú základňu a zabezpečujeme, aby naši vojaci mali k dispozícii drvivú palebnú sílu.
1: Železniční dopravcovia by mali povinne kamerami zaznamenávať vedenie železničných rušňov a prípadne aj priestoru pred nimi. Umožní to návrh novely zákona o doprave na dráhach, ktorý pripravuje ministerstvo dopravy s cieľom zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy, ktorý má tiež pomôcť pri zisťovaní príčin železničných nehôd a mimoriadnych udalostí. Do medzirezortného pripomienkového konania ho chce predložiť ešte v júli. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na portáli Slovlex.sk. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy novely zasielaním podnetov do 17. júla. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno až zamračené, cez deň len ojedinele dážď alebo prehánky. Nočná teplota od 21 stupňov na juhozápade do 10 stupňov v dolinách. Cez deň má byť 17 stupňov na severe a do 28 stupňov na juhozápade. Spočiatku prevažne slabý, potom neskôr severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Je 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Obmedzenie na D1 a uzavretý tunel na D3 pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú na D1 za Popradom smerom na Levoču, kde sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Na diaľnici D1 je pre únik chemickej látky uzavreté odpočívadlo Janovík a aj výjazd Nová Polhora smerom na Košice. V úseku od Lemešian po výjazd Košice sever je rýchlosť obmedzená na 100 km za hodinu. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Priebežne uzatvárajú aj v Košiciach Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. V Pečovskej Novej Vsi na hlavnom ťahu pri zdravotnom stredisku opravujú cestu, prejdete striedavo. Na D3 D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: No ako by to bolo, keby sme sa aj dnes po 13. nepozdravili, takže dobrý deň. Sme tu pre vás, rovnako tak ja, aj Ivan Šucha a rôzne zaujímavé ceny. Napríklad po 13.30 si dáme taký malý kvíz a tam sú 4 lístky. Rodinný vstup na celodenné bazény do Senca, to znie dobre, tak verím, že s nami ostanete a že si nájdete v dnešnom popoludnejšom vysielaní alebo nejakú dobrú informáciu, alebo peknú pesničku.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Pritiahneme dnes v Rádiu Slovensko k počúvaniu aj vaše deti, pretože prázdniny sú ideálnym časom na dobrodružné príbehy a jeden taký si pre mladých čitateľov pripravil aj slovenský autor Pavol Weiss, ale najskôr vítame Veroniku Sebechlebskú. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Jeho novinka Klietka hanby otvára takú úplne novú sériu plnú tajomstiev a napätia.
1: Tak predstavte si, že by sa partia dnešných tínedžeriek zrazu ocitla v stredovekom Uhorsku. Presne to sa totiž stane päťci kamarátok v tejto knižke Klietka hanby. Čaká ich tam cestovanie v čase, starodávna mágia i vybuchujúce futbalové lopty. A aby sa dostali späť domov, budú musieť držať spolu a naplno využiť svoju odvahu a dôvtip.
0: Dozvedia sa mladí čitatelia a čitateľky popri dobrodružstve teda asi aj niečo o našich dejinách.
1: Presne tak, a práve to je jedna z veľkých predností tejto knihy. Autor šikovne spája dobrodružný príbeh s reálnymi historickými udalosťami. Takže čitatelia a čitateľky sa nenásilnou formou dozvedia veľa o našej minulosti. História tu nie je len kulisou, ale je prirodzenou súčasťou deja, ktorý deti vtiahne od prvej strany.
0: Komu by sme mohli Klietku hanby odporučiť?
1: Určite všetkým deťom, ktoré milujú záhady, dobrodružstvo a cestovanie v čase. Je to ideálne prázdninové čítanie, zábavné, napínavé, plné prekvapení. A navyše touto knihou sa začína nová séria Príbehy z tajomného mlyna, takže mladí čitatelia sa môžu tešiť aj na ďalšie pokračovania.
0: My nielen o knihách radi rozprávame, my ich aj radi fotíme. Takže všetko je na webe radioslovensko.sk. Pripomeniem, že sme hovorili o knižke pre mladých čitateľov a čitateľky. Volá sa Klietka hanby, autorom je náš Pavol Weiss.

0: Pavlo Habera pre vás od nás z Rádia Slovensko Plus. Ešte si doplníme jednu tému. Je to večná téma a podľa mňa spojí aj nespojiteľné. Je to počasie. Dnes vyšlo na meteorológa Davida Frndu. Dobrý deň.
1: Príjemné popoludne prajem.
0: Verím, že si ho môžeme takto zaželať na celé Slovensko, ale rozkúskujeme si to s vami, kde máme akú teplotu.
1: Momentálne máme veľkú miestami zmenšenú oblačnosť, na severe sa ojedinou vyskytujú prehánky, no až sa týka tej teploty je najchladnejšie v Tatranskej Polianke len 17 stupňov, a najteplejšie v Hurbanove tam máme až 31 stupňov, môžeme sa ešte pozrieť do krajských miest, Bratislava 29, Trnava 27, Trenčín 28, Nitra 29, Žilina a Banská Bystrica 24, Košice 25, Prešov 24, a fúka nám prevažne západný vietor do 35 km za hodinu.
0: Niečo sa nám zmení pod večer alebo v noci?
1: V podstate už za pár hodín nastane prvá zmena, pretože do našej oblasti postúpia zrážky od severozápadu. V podstate tieto zrážky sa vyskytnú najmä v Žilinskom kraji a na východe územia bude oblačno a zamračené, ale k ránu potom od severozápadu postupne miestami zmenšovanie oblačnosti. A v severnej polovici na mnohých miestach inde len miestami dážď alebo prehánky ojedinelé aj burky sa môže vyskytnúť aj po poludňajších hodinách ešte dnes. A nočná teplota 21 až 16 stupňov, v údoliach miestami najmä na severe 15 až 10. A bude fúkať slabý až mierny západný vietor, ktorý sa do rána zmení na severozápadný až severný do 35 km za hodinu a nad pásmom lesa sa nám postupne v ďalších najbližších hodinách rozfúka prudký vietor až výchrica a preto nám platí výzra prvého stupňa od 5. hodiny dnešného popoludňa do zajtrajšej hodiny 12. na obed.
0: To ste už čo to aj povedali, že ráno sa

0: Budíme, zaželáme si peknú stredu a počasie bude teda aké?
1: Ten deň bude krajší ako noc určite, bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele sa vyskytnú prehánky, ale v porovnaní s dnešným dňom sa ochladí. Denná teplota 17 až 22 stupňov, ale v južnej polovici územia väčšinou 23 až 28. Na horách vo výške 1500 metrov takisto ochladenie, bude tam okolo 9 stupňov, teraz máme okolo 14 a bude fúkať nepríjemný prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu a vo vysokých polohách spočiatku spomínaná vichrica.
0: Toto bolo počasie na Slovensko na dnes a na zajtrajší deň. Na linke Rádia Slovensko je meteorológ David Frnda. A David, dohodneme sa, že asi sa budeme počuť aj v čase 13.50 približne. Tam navštívime letoviská a ktoré krajiny?
1: A pôjde o Taliansko, Sardiniu a Sicíliu.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slovinský.
2: Keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
1: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Aj naďalej dobrý deň, je tu s nimi Peťo Daniš.
4: Opozičná SAS tvrdí, že jedinou témou samitu NATO pre vládnu koalíciu je Ukrajina. Verejnosť sa podľa strany nedozvedela postoj Slovenska k navyšovaniu výdavkov na obranu či k téme naštartovania obranného priemyslu. Prezident Peter Pellegrini včera informoval, že Slovensko podporí závery samitu. Nebude sa však podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Severoatlantická aliancia bude mať od budúceho roka kapacitu vyrábať približne 4 milióny delostreleckých granátov ročne. Oznámil to v Ankare generálny tajomník NATO Mark Rutte, ktorý zdôraznil dôležitosť spolupráce medzi alianciou, jej členmi a obranným priemyslom. Katarský tanker v Ománskom zálive pri Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil, čo spôsobilo požiar. Obete zatiaľ nie sú hlásené. Neskôr bol hlásený ďalší incident, pri ktorom bol blízko ománskeho pobrežia poškodený saudsko-arabský ropný tanker. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele dážď alebo prehánky a teplota 17 až 22, v južnej polovici územia 23 až 28 stupňov. Je 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D2 a prekážka na R1, poďme opäť na cesty. Nová nehoda pribudla na diaľnici D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina na kilometri 62, kde sa zrazil kamión s autom. Prejdete iba v pravom pruhu a krátko sa zdržíte. Staršiu nehodu odstraňujú na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču, kde sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Pozornosť vyššie na R1 z Banskej Bystrice smerom na Zvolen pri odbočke na Kováčovú, je tam na ceste Gurt. Dňa. V kolone v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: My sme spomenuli v úvode hodiny kvíz a možnosť užiť si s rodinou príjemné kúpanie. Takto teraz poďme všetko spojiť cez otázku, kde si robíme malý prieskum. Čo radi počúvate v rozhlase? A teraz u nás doma v Rádiu Slovensko, ale keď spomeniete Rádio FM alebo niečo z Rádia Devín, tiež sa potešíme. Napokon rozhlas oslavuje storočnicu a patria pod neho rôzne okruhy. Nahrajte hlasovku s odpoveďou aj s vašim menom. Opäť na to využijeme aplikáciu WhatsApp a takéto číslo 0919 24 23 24. No a po 14. ponúkneme fantastickú letnú cenu. Do akvaparku v Senci pôjdete. Sú tu 4 lístky, teda rodinný vstup na celodenné bazény.

0: Máme spolu príjemné popoludnie a teraz má svoje miesto vo vysielaní nová séria o výžive, takže slovo posúvame Milanovi Jelušovi.
1: Pozornosť venujeme tepelnej úprave zeleniny. Špargľa má veľa prospešných látok, ktorých potenciál sa prejaví práve po úprave. Doktor Igor Bukovský však neodporúča špargľu variť vo veľkom objeme vody, navyše s pridaním soli.
2: Do špargle sa dostáva zbytočný sodík, ktorý pre mnohých ľudí je už ďalšia dávka sodíka naviac z rizikom hypertenzie, teda zvýšeného krvného tlaku a migrény a odvápňovania a podobne. A potom to, čo sa do tej vody vyvarí, tak vylejú a tým pádom strácajú veľké množstvo vitamínov a dôležitých látok.
1: Ako je teda najlepšie šparglu tepelne upraviť?
2: Dusením alebo prážením, alebo v mikrovlnke, alebo varením v pare. To sú najšetrnejšie spôsoby. A ja viem, že tí ľudia, ktorí sú odporcovia mikrovlnky, sa chytajú za hlavu a povedia, toto v živote nie, ale varenie alebo krátke použitie mikrovlnky na pár desiatok sekúnd sa nespája so žiadnym zásadným poškodením biologickej hodnoty potravín vo väčšine prípadov. Všetky karoténoidy, ktoré tam sú, ale aj kyselina listová, dokonca aj C vitamín, sa po tepelnej úprave stávajú pre nás viac dostupné, zase preto, že tie bunky, v ktorých to je normálne uzavreté, sa teplom otvárajú, rozpadajú a tie látky zvnútra sa uvoľňujú a keď to príde do nášho tráviaceho traktu, tak dokážeme z toho potom strebávať z čreva do krvi viac. Možno by som ešte odporučil ju tiež podobne ako špenát, o ktorom budeme hovoriť tento týždeň, takisto spojiť s troškou so štipkou čerstvo zomletého čierneho korenia, ktoré tiež zlepšuje vstrebávanie niektorých dôležitých látok.
1: Môže sa však stať, že samotná špargľa nechutí každému.
2: Zelená špargľa podľa mňa bude chutiť každému, pretože keď je to trochu tepelne upravené, tak to veľmi pripomína chuťou čerstvý hrášok. Zamieša sa to treba do risota alebo do takého kazerole, že máte rôzne druhy zeleniny. Dá sa z toho urobiť polievka. Najskôr si to tepelne pripravíte tak, aby sa to dalo ľahko rozmixovať a potom to zmiešate s nejakým zeleninovým vývarom a povedzme sojovým mliekom alebo smotanou, sojovou smotanou a podobne. Rozmixuje sa to, dá sa do toho trochu korenia zase čierneho. Návrh to posypete parmezánom a pokvapkáte olivovým olejom a už máme všetci teraz sliny na chutnú špargľovú polievku.
1: Spomínaný špenát budeme tepelne upravovať už zajtra.

0: si takú milú, dobrú hudbu v Rádiu Slovensko, aby sme si užili dnešné popoludnie aj s informáciami, ktoré sú dôležité, lebo možno sa chystáte do Talianska na dovolenku.
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Žhavíme telefónnu linku, už je tam meteorológ David Frnda opäť, pozdravujeme.
2: Príjemné popoludne prajem.
0: Máme Bibione, Rimini a Rím hneď na úvod, tak začneme tou prvou destináciou.
2: Áno, tak momentálne v všetkých týchto lokalitách jasno až poloblačno, teploty okolo 30 stupňov a začnem tým Bibione. Predpoveď je, že bude tam najbližšie dni oblačno, ale o štvrtku prevažne poloblačno a najmä po poludnejších hodinách je tam možnosť prehánky alebo búrky, a to najmä cez víkend. No a teplota stále okolo 30 stupňov a more má v tejto oblasti 27 stupňov.
0: Rimini.
2: Prevažne poloblačno a znova popoludní možnosť prehánky alebo búrky a tiež najmä v piatok a cez víkend. Teplota tam je 32 stupňov, ale zajtra tam bude až okolo 35 stupňov a znova ochladí na tých 32. No a more má v tejto oblasti a bude mať teda hodnotu 28 stupňov.
0: A Rím?
2: Jasno až poloblačno, ale tunak sú to asi najhoršie podmienky, pretože tam miestami najmä popoludní sa môže vysknúť prehánka alebo búrka, ktorá aspoň teda prinesie trošku ochladenie, pretože tam je teplota až okolo 34 stupňov, cez víkend sa tam oteplí na 36 až 37 stupňov, no a more má v tejto oblasti príjemných 26 stupňov.
0: Všetko, čo ste povedali, by sme brali, už sa len zbaliť. Dajme si Sicíliu, tam ste vybrali aké oblasti?
2: Sicílie je to Catania a Palermo, no a na Sicílii sú tie podmienky veľmi priaznivé. V obidvoch lokalitách bude slnečno, v Catanii teplota okolo 32 stupňov, v nedeľu sa tam oteplí na 35, na more tu má teplotu 26 stupňov a v Palerme takisto slnečno, teplota okolo 32 stupňov, no a more veľmi príjemných 28 stupňov.
0: Čistá dovolenka, aj čo sa týka Sardínie, tiež asi niekde sprchne?
2: A práve, že tu na keď sú tiež podmienky veľmi priaznivé. Vybral som Cagliari, tam prevažne malá oblačnosť, ak vynimočne samozrejme vysknúť prehánka, ale najbližších dňov neočakávam. No a zajtra pozajtra 36 stupňov, ale v piatok a cez víkend sa trošku ochladí na približne 30 až 33 stupňov, no a more tu má 27 stupňov.
0: Ďakujeme krásne, meteorológ David Frnda a počasie v letoviskách. Všetko dobré.
2: Pekný deň, do počutia.
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.

0: speváčku menom Sia ste mohli počuť v tejto pesničke z Rádia Slovensko. Naďalej dobrý deň, bez prestávky si dáme ďalšie hudobné zastavenie. To sme už v čase po 14. Bude Nela Pocisková, no a keď predstavujeme pesničky, zaznejú aj Clean Bandit, ale budeme počuť vašu hlasovku, ktorú s radosťou odmeníme.
1: Pavol Trúsik je zástupca riaditeľky Múzea slovenských národných hrád v Myjave a ako sám tvrdí, v tejto inštitúcii zastáva tak trochu pozíciu dievčaťa pre všetko.
2: My sme v kultúre, v múzeách veľmi častý pojem je kumulatívna funkcia, čiže všetko, keď treba upratať, upratujem, robím grafiku, pracujem na výstavách.
1: O výstavách, pod ktoré sa podpísal, aj o sestrách Rojových, ktorých dielo zviditeľňuje, mi porozprávajú v sobotu ráno po 8.
3: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
4: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ministerstvo spravodlivosti sa stotožňuje so závermi generálnej prokuratúry v prípade vraždy učiteľky v Gelnici. Moskva vyhlásila, že bude pozorne sledovať výsledky samitu v Ankare. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť a teplota 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Predbežné výsledky dohľadu ministerstva spravodlivosti a previerky spisov v prípade tragickej vraždy učiteľky z Gelnice potvrdzujú vyjadrenia prokuratúry. Rezort sa stotožňuje s vyjadreniami generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Predbežné výsledky podľa ministerstva naznačujú, že k pochybeniam došlo na všetkých úrovniach trestného konania. Prezident Peter Pellegrini, minister obrany Robert Kaliňák a minister zahraničných vecí Juraj Blanár, obaja zo Smeru SD, odcestovali na summit NATO v tureckej Ankare. Lídri členských štátov a partneri aliancie tam budú diskutovať o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti a posilňovaní obranných kapacít. Prezident by sa okrem toho mal vo štvrtok zúčastniť aj na bilaterálnom stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Opozičná SAS tvrdí, že jedinou témou summitu NATO pre vládnu koalíciu je Ukrajina. Verejnosť sa podľa poslanca Juraja Krúpu nedozvedela postoj Slovenska k navyšovaniu výdavkov na obranu či k téme naštartovania obranného priemyslu.
3: Ide tam prezident s akýmsi prázdnym posolstvom od Roberta Fica, ktoré v podstate znie niečo ako nem šoha, čiže nie nikdy tej Ukrajine nepomôžeme.
2: Prezident Peter Pellegrini včera absolvoval pracovné raňajky s predsedom vlády a ministrom zahraničných vecí. Cieľom stretnutia bolo koordinovať spoločný postup a stanovisko Slovenskej republiky k záverom samitu. Hlava štátu zdôraznila, že Slovensko bude aj naďalej pokračovať v pomoci Ukrajine v humanitárnej oblasti. Pokračovať majú aj spoločné rokovania vlád. Rusko bude pozorne sledovať výsledky samitu NATO v Turecku, oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Moskva zároveň kritizovala vyjadrenia niektorých predstaviteľov aliancie, ktoré označila za konfrontačné. Lídri NATO sa v Ankare chystajú predstaviť nové zbrojné dohody v hodnote desiatok miliárd dolárov. Cieľom je ukázať, že Európa reaguje na výzvy USA a zvyšuje výdavky na obranu pred stretnutím s prezidentom Donaldom Trumpom.
4: Táto udalosť vzbudzuje veľký záujem, a to aj z našej strany. Samozrejme, budeme sledovať všetky správy a informácie, ktoré budú prichádzať z Ankary. Pred samitom sme počuli množstvo vyjadrení, ktoré sa týkali našej krajiny. Žiaľ, nešlo o vyjadrenia smerujúce ku konštruktívnej spolupráci a dialógu, ale skôr o vyjadrenia konfrontačného charakteru.
2: Vydávanie turistických víz občanom Ruskej federácie nebolo pozastavené. V súvislosti s kapacitnými možnosťami veľvyslanectva v Moskve a aktuálnymi prioritami však počas letných mesiacov došlo k úprave prideľovania termínov na podanie žiadosti o víza. Reaguje ministerstvo zahraničných vecí na podľa nich nesprávne medializované informácie o pozastavení vydávania turistických víz občanom Ruskej federácie. Ako sme už informovali, náš hokejový obranca Šimon Nemec sa necelé 2 týždne po výmene z New Jersey do Calgary dohodol s vedením Flames na zmluve. Ako obmedzený voľný hráč podpísal s kanadským klubom 5-ročný kontrakt a stal sa jeho najlepšie plateným obrancom. On sám ale vyzdvihol iné skutočnosti.
5: Som s 5 rokmi veľmi spokojný, takže ten kontrakt je výborný. Myslím si, že Calgary obetovalo dosť za mňa, či už v trade alebo teraz s tou zmluvou, takže ja cítim takú radosť, že ten tím proste verí vo mňa a môžem sa ukázať. Kapitán a mi písal medzi prvými a nejakí hráči odtiaľ, takže vyzerá to, že tam je super partia a teším sa aj na to.
2: Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci oblačno a miestami prehánky alebo dážď, cez deň len ojedinele. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach do 10 stupňov. Cez deň 17 až 22, v južnej polovici územia 23 až 28 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Je 14 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda na D2 aj na D1, kolóna na Kysuciach, pokračujeme s dopravou.
0: Na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina na 62. kilometri sa zrazil kamión s osobným autom, prechádzate iba v pravom pruhu. Pozor na dobrzdevanie do 15 až 20 minútovej kolóny. Staršia nehoda prekáža na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý jazdný pruh. V kolónach stojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút, rovnako stratíte aj na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestároch stratíte asi 10 minút v oboch smeroch. Opatrnosť zvýšte v Košiciach, je tam priebežne uzatváraná Kostolianska cesta pre trhacie práce v kameňolome. Na východnej D1 je pre únik chemickej látky uzavreté odpočívadlo Janovník aj výjazd Nová Polhora smerom na Košice. V úseku od Lemešian po výjazd Košice sever je rýchlosť obmedzená na 100 km za hodinu. A na D3 je uzavretý tunel Považský Chlumec, zdrsňujú tam vozovku, obchádzka vedie cez Žilinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Vy to viete, my to vieme, rozhlas má 100 rokov a pod svojimi krídlami má jednotlivé rozhlasové stanice, ale aj vaše obľúbené moderátorské hlasy, rôzne relácie, no a práve toto sme po pol druhej zisťovali, že čo vášmu uchu osobne lahodí najviac.
9: Tu je poslucháč Michal, v Rádiu Slovensko najradšej počúvam Balenicu Borisa Filana, vždy sa na ňu veľmi teším. Poteší ma aj dobrá pesnička a Nočná pyramída je tiež veľmi zaujímavá.
8: Michal, ďakujeme krásne aj za vašu hlasovku. Takže do Aquaparku Senec nájdete cestu a hurá na celodenné bazény, pretože máte 4 lístky, to znamená rodinný vstup. Želáme, nech tam prežijete pekný prázdninový deň. No a zajtra tieto lístky v Rádiu Slovensko pre niekoho z vás vytiahneme opäť.
1: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Dozvedieť sa niečo znamená pozorne počúvať a teraz vy a my tak budeme robiť, budeme pozorne počúvať Katarínu Chovančákovú v Rádiu Slovensko, pretože to je kolegyňa, ktorá prebehla zahraničnú tlač práve v tomto popoludnejšom čase. Si tu Katka s výberom a teda čo je úvodná informácia?
2: No západné denníky sa dnes vo veľkom venujú samitu NATO v Ankare. Magazín Foreign Affairs sa pozrel na vzťahy medzi americkými a európskymi spojencami. Prezident Donald Trump už viac než 10 rokov totiž kritizuje Európanov, že podľa neho neplnia spravodlivý podiel na spoločnej obrane. Túto výčitku opakuje od svojej prvej prezidentskej kampane v roku 2015 a neskôr hrozil aj odchodom USA z NATO. Napätie medzi Washingtonom a Európou opäť vzrástlo potom, keď americký minister vojny Pete Hegseth oznámil 6-mesačné preverenie americkej vojenskej prítomnosti v Európe a povedal, že americké záväzky budú závisieť od splnenia obranných cieľov spojencov. Na samite NATO v Turecku sa preto rieši, či Spojené štáty zostanú istým a spoľahlivým garantom európskej bezpečnosti.
1: Lenže táto istota sa dnes otriasa, je to tak?
2: Áno, Foreign Affairs píše, že Trumpova administratíva zmenila tradičné chápanie americkej úlohy v Európe. Washington znížil význam svojich záujmov na Ukrajine, vylúčil viaceré európske krajiny z rokovaní o ukončení vojny a pri konflikte s Iránom postupoval bez širšej koordinácie so spojencami. Výsledkom je teda neistota. Európa si buduje schopnosť konať samostatnejšie, pretože nechce zostať odkázaná na americké rozhodnutia. Iróniou však podľa Foreign Affairs je, že práve v čase, keď sa Európa stáva silnejším partnerom, správanie Washingtonu vytvára krízu dôvery, ktorá môže oslabiť celé spojenectvo. Ak teda Spojené štáty túto dôveru nedokážu obnoviť, môžu prísť o partnera, ktorý bude v budúcnosti ešte strategickejší, dôležitejší.
1: Tak teraz otočíme list, keď už listujeme v novinách a pozrieme sa do Nemecka.
2: Tam sú nedávno z úmyselného poškodenia Nord Stream 1 a 2 výbuchmi obvinil ukrajinského občana. Britský denník Financial Times píše, že spoločnosť Nord Stream, ktorá plynovody vlastní, prehrala spor o 580 miliónov eur s poisťovňami. Tie poškodenia nepreplatia a viac už povie Elena Zéber.
3: Na zmluvy sa v prípade vojnových udalostí vzťahuje výluka z poistného krytia, rozhodol dnes londýnsky súd. Poisťovne sa tak podľa Financial Times vyhnú vyplateniu odškodného, ktoré by patrilo medzi najväčšie plnenia za poškodenie infraštruktúry v histórii tohto odvetvia. Počas súdneho konania boli ako možní páchatelia výbuchov plynovodov v Baltskom mori v roku 2022 označované Rusko, Ukrajina a aj Spojené štáty. Súdkyňa Claire Mulderová však neurčila, kto za sabotážou stál. Rozhodnutie zároveň znamená, že poisťovne nemusia vyplatiť vysoké odškodné spoločnosti, ktorú väčšinovo vlastní ruský plynárenský gigant Gazprom, píše britský denník. V takmer 100-stranovom rozsudku sa píše, že výbuchy boli dôsledkom vojny, alebo ich musel nariadiť štát a preto za škody poisťovne nenesú zodpovednosť. Právnici spoločnosti Nord Stream počas 6-týždňového procesu argumentovali naopak tým, že vojnová výluka by sa nemala uplatniť, pretože vojna bola len okolnosťou, nie priamou príčinou explózií.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová je vinná, rozhodol odvolávací súd. Dostala 3 roky väzenia, z toho 1 rok s elektronickým náramkom a dvojročnú podmienku. Zároveň nemôže 45 mesiacov vykonávať verejnú funkciu.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Rádiu Slovensko, ktoré teraz počúvate, sa dostaneme k pojmu ghosting. Je to pojem, ktorý je odvodený z anglického slova ghost, teda duch, a viete, čo označuje? Napríklad situáciu, keď sa potenciálny nápadník zo zoznamky na internete zrazu bez vysvetlenia vyparí. Lenže niečo podobné sa deje aj pri pracovných inzerátoch, takže na tzv. Ghost jobs sa teraz napojíme s Dášou Omastovou.
1: Nájdete zaujímavý pracovný inzerát, čítate požiadavky a hovoríte si, že je to ponuka ako pre vás. Pošlete teda životopis. A tam to aj skončí, odpoveď nechodí. Takéto sklamanie už zažil aj Michal.
2: Hnevá ma, keď na zaslaný životopis nedostanem žiadnu odpoveď a pritom by stačila jedna veta: ďakujeme, ale nie ste vhodným kandidátom na danú pozíciu.
1: Ak sa podobný scenár opakuje, možno si len vyberáte tzv. Ghost jobs. Prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska Zuzana Rumis.
3: Jedná sa o pracovné ponuky, ktoré sú síce zverejnené na rôznych portáloch, ale reálne sa neobsadzujú. Pre uchádzača pôsobia ako aktívna pracovná pozícia, pričom v realite sa jedná o zmrazenú alebo ešte neschválenú alebo vôbec neexistujúcu pracovnú pozíciu.
1: Prečo teda vôbec sú na pracovných portáloch?
3: Niekedy sa stáva, že firma ako keby že predbieha realitu, inzerát zverejní skôr, než je pozícia finálne schválená, hlavne v tých veľkých medzinárodných korporáciách, kde ten schvaľovací proces aj trvá, alebo sa môže stať, že ide o zmeny priorít, že tá pozícia bola síce otvorená, lenže nábor sa medzičasom pozastavil.
1: No niekedy je to aj zámerné.
3: Citlivým prípadom je aj situácia, keď sa inzerát využíva na mapovanie trhu, čiže vtedy firmy zisťujú tie mzdové očakávania tých kandidátov bez reálneho zámeru niekoho prijať, len zisťujú, či vôbec na takúto mzdu by nejaký kandidáti zareagovali.
1: Ako odborníčka ďalej dodáva, existuje niekoľko znakov, ktoré vám tzv. Ghost job inzerát pomôžu odhaliť.
3: Opakované zverejňovanie rovnakej pozície a dlhé trvanie inzerátu bez posunu vlastne. Takisto chýbajúce konkrétne informácie alebo nejaká absencia ďalšieho kroku, že čo bude potom, keď sa uchádzač akože prihlási.
1: Ak sa teda chcete vyhnúť sklamaniu, všímajte si dátum zverejnenia inzerátu. Ak je na portáli dlhšie ako mesiac alebo dva, mali by ste spozornieť. Keď ale chcete mať úplnú istotu, na rovinu sa firmy opýtajte, či inzerovanú pozíciu aktívne obsadzuje. Popri neférových praktikách je tu totiž to aj podobná, no legitímna forma náboru.
3: Je priebežný, ten sa používa na budovanie tzv. Talent poolu. To sú vlastne tí uchádzači alebo určitý počet uchádzačov, ktorý je potrebný na to, aby mali tie firmy z čoho vybrať.
1: Ak však firmy nechcú riskovať dobrú povesť, mali by na takéto situácie uchádzačov jasne a transparentne upozorniť.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Je tu s nimi Peter Daniš.
3: Policajný zbor trvá na záveroch nezávislého kontrolného orgánu a nezávislého odborného útvaru v prípade vraždy učiteľky z Gelnice. Tie nespochybnil vo svojich záveroch z preskúmania trestnej veci ani generálny prokurátor. Poľsko bude naďalej podporovať Ukrajinu v obrane proti ruskej agresii bez ohľadu na vnútropolitické spory. Vyhlásil to poľský premiér Donald Tusk a kritizoval opozičných politikov za rastúcu protiukrajinskú retoriku. Europoslanci schválili žiadosť, na základe ktorej budú vo štvrtok v rámci naliehavého postupu opätovne rozhodovať o predĺžení výnimky umožňujúcej dobrovoľnú kontrolu materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, ktorú majú vykonávať internetové spoločnosti. Francúzsky odvolací súd rozhodol, že líderka krajnej pravice Marine Le Penová je vinná zo zneužitia verejných prostriedkov. Zároveň nesmie vykonávať verejnú funkciu po dobu 45 mesiacov a musí zaplatiť pokutu 100 000 eur. Zákazníci na Slovensku zaplatili prostredníctvom QR platieb už takmer 6,5 milióna eur. Padol aj nový denný rekord, keď platby za jeden deň prvýkrát prekročili hranicu 200 000 eur. Informuje o tom Finančná správa. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele, dážď alebo prehánky, teplota 17 až 22, v južnej polovici územia 23 až 28 stupňov. Je 14 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Odstavené auto na R2, ale aj nehoda na D1. Počúvate dopravné správy. Začneme ale dobrou správou. Nehodu na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina odstránili. V kolóne sa zdržíte ešte asi 15 minút. Pozor na dobrzďovanie. Medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestároch stratíte asi 10 minút v oboch smeroch. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút a 10-minútová kolóna je aj na vjazde do Košíc z Prešova pri cestárskom pracovisku. Na R2 pri Zvolenskej Slatine smerom na Výgľaš stojí pokazené odstavené auto, blokovaný je tam jeden jazdný pruh. Na D1 na vjazde do tunela Branisko smerom od Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť preto znížili v oboch smeroch na 60 km za hodinu a radary nám hlásite za Bajčom smerom do Hurbanova, v Čaklove na hlavnom ťahu vás namerajú v oboch smeroch a rýchlosť si postrážte aj na výjazde z Trebišova na Vojčice. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko 2 na 1.
2: Dve pesničky dnes budú znieť hezky česky a tá druhá je úplne vtipná, lebo spievať v pesničke Ty vole, ať už je pátek, je prosto chytľavé a bezchybné, budete to tam počuť. Je tu jeden z najúspešnejších českých interpretov súčasnosti, volá sa Mark Stracený. Prvá pesnička Moje milá a tá druhá, ktorú sme spomenuli, Modlitba za pátek.
1: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Zas a znova vás chceme v Rádiu Slovensko upozorniť na rôzne podvody, ktoré sa konajú na Slovensku. Aj mne včera prišla SMS-ka od akože kurierskej spoločnosti, že akože mi nemohli doručiť balík, lebo mám dať niekde nejakú informáciu. Telefonát od údajného vnuka alebo falošná pokuta či lákavá brigáda v zahraničí. Takto vyzerajú teraz najčastejšie tie podvody. Polícia vlani zaznamenala ich výrazný nárast a zvýšili sa samozrejme aj škody pri tomto druhu kriminality. No a polícia s ministerstvom vnútra rovnako vyzýva na zvýšenú opatrnosť aj počas leta. Už máme v štúdiu redaktora, je tu Zorislav Poliak.
2: Dobrý deň. Taktika novodobých podvodníkov je zvyčajne útok na dôveru, empatiu obete či časový nátlak. Policajná prezidentka Jana Maškarová zdôraznila, že najrizikovejšou skupinou sú práve seniory.
3: Máme tu veľa podvodov v online priestore. Využívajú páchatelia na zaplatenie pokút o či už rýchlosti alebo inej dopravnej situácii. Policajný zbor nikdy neposiela takéto výzvy. Určite nie SMS-kami a určite nie e-mailami.
1: Takže na čo si máme dávať najväčší pozor?
2: Treba dávať pozor aj na internetové podvody, vrátane tzv. Brand spoofingu, pri ktorom sa podvodníci vydávajú za známe značky, banky či štátne inštitúcie. Ďalším rizikom sú falošné ponuky brigád a práce v zahraničí. Pokračuje minister vnútra Matúš Utaj Eštok z Hlasu SD.
4: A pretože v roku 2025 sme evidovali v rámci Úradu prevencie kriminality bohužiaľ aj 27 detských obetí vo veku od 4 do 17 rokov, najmä v súvislosti so sexuálnym vykorisťovaním a nútením žobraním.
1: Keď už sa niekto stane obeťou, dá sa každý takýto prípad automaticky označiť za podvod?
2: Nie vždy. To, či ide aj z právneho hľadiska o trestný čin podvodu, závisí od konkrétnych okolností prípadu. Odborník na trestné právo Ondrej Laciak z Univerzity Komenského vysvetľuje, kde je hranica medzi podvodným konaním páchateľa a zneužitím slabej obozretnosti obete.
5: Nie všetko je podvod, ak ide o vyslovene uvedenie do omylu a oklamanie poškodeného, tak to určite podvod je, ale ak ide o to, že ten poškodený v nejakej miere nie je obozretný dostatočne, tak toto podľa všetkého asi podvod úplne nie je.
2: Na záver ešte dodám, že polícia eviduje za prvú polovicu tohto roka už 46 dokonaných podvodov na senioroch s celkovou škodou 912 000 eur.
0: Rádio Slovensko.

0: Vaše popoludnie beží s Rádiom Slovensko, v ktorom my pre vás vysielame a využívame aj rôzne moderné technológie. A tieto technológie, to je taký široký pojem. Vieme, že teda nám dokážu život uľahčiť, ale vedia ho aj zachrániť. Vo veľkom už pomáhajú našim hasičom vo veľmi náročných situáciách. Ako? To povedal Daši Omastovej prvý viceprezident hasičského a záchranného zboru Jozef Volanský.
1: Najviac využívame v poslednom období tzv. Bezpilotné lietadla, čiže drony. Tie využívame či už na monitoring napríklad lesného požiaru. Je to naozaj veľmi dobrá pomôcka, kde veliteľ zásahu, ktorý rozhoduje o tom nasadení síl a prostriedkov, má priamy prenos vlastne z toho dronu na nejaké operačné stredisko alebo aj do mobilného telefónu.
2: Dronov majú približne 30 a k ním aj rôzne užitočné doplnky.
1: Napríklad zariadenie na lokalizáciu telefónnych prístrojov alebo mobilných zariadení. Tam musíme komunikovať a spolupracovať s policajným zborom, pretože každá SIM karta, ktorá je, má osobitné evidentne číslo, ktoré môže len príslušník policajného zboru zaniesť do nášho zariadenia a na základe toho dokážeme lokalizovať s presnosťou až na pol metra napríklad strateného človeka.
2: A aj sa mu prihovoriť, keď má na sebe dron reproduktor.
1: Ten operátor, ktorý nájde tých ľudí niekde v lese, dokáže im priamo navigovať ich, teraz choďte doľava, teraz choďte doprava, alebo použite túto cestu.
2: S pomocou iného pripojeného zariadenia dokážu na diaľku identifikovať aj rôzne nebezpečné látky. No a do služby už nastupujú aj roboti.
1: Čo v poslednej dobe napríklad s rozvojom elektromobility súvisí. Máme 10 kusov robot Colossus, ktorý využívame na hasenie uzatvorených priestorov, čiže aj napríklad podzemných garáží, alebo aj na hasenie nejakých výrobných hál, čiže snažíme sa vlastne čo do najmenšej možnej miery eliminovať to riziko zranenia hasiča, čiže vlastne do takýchto veľkých požiarov posielame tieto diaľkovo ovládané roboty.
2: Oheň však nie je jediný živel, pri ktorom využívajú modernú techniku. Pomáha aj potápačským skupinám.
1: Mini ponorky nám slúžia napríklad na vyhľadávanie utopených osôb, čiže nemusí ten potápač deň, dva, tri prehľadávať nejaké dno, ale tieto mini ponorky dokážu pomocou sonáru prehľadať dno, nájsť danú osobu a už potom samozrejme pošleme toho potápača, ktorý tú danú osobu vytiahne.
2: Ministerstvo vnútra pracuje aj na virtuálnom bezpečnostnom centre, ktoré ráta tiež s pomocou umelej inteligencie. Generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Martin Hrachala.
3: Je tam prepis textu na reč, druhá vec, chceli sme tam dať aj automatický prekladač, práve pre prípady, že sú tu aj zahraniční, napríklad v Bratislave môže sa naozaj v kríze nedovolať, neviem, po španielsky a nemusíme mu rozumieť, takže ten operátor by to mal mať preložené.
2: V centre sa navyše budú zbiehať aj informácie z techniky nasadenej v teréne.
1: A ten operačný dôstojník vlastne podľa toho bude v reálnom čase vedieť, čo kde potrebuje, aj velitelia zásahu alebo nadriadení v rámci jednotlivých zložiek s rozhodovacou právomocou budú mať online údaje, ktoré potrebujú na rozhodovanie.
4: Rádio Slovensko.
5: Možná niekde strácime smier, ale vždycky vím, kudy dám, jenom ty, jenom ja, všechno to, co si stolik.

Dievčatá mrástli po pás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: So želaním nech vám dobre beží deň, odovzdáme priestor kolegom, čo prídu čo chvíľa, ale aj hudbe samozrejme po 15. najskôr jedno austrálske duo. Budú Royal Otis, no a z tých našich sme si vybrali No Name aj s Terezou Maškovou. Želáme vám všetkým príjemné počúvanie.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia trvá na záveroch kontroly v prípade vraždy učiteľky z Gelnice. Generálna prokuratúra v tomto prípade zistila závažné porušenia zákona. Svedok Zoltán Andruško je podľa obhajcu Aleny Žužovej nedôveryhodný. Hovorí, že v jeho výpovedi je mnoho rozporov. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť a teplota 17 až 28 stupňov. Príjemné popoludne vám želá Peter Daniš. Policajný zbor trvá na záveroch nezávislého kontrolného orgánu a nezávislého odborného útvaru v prípade vraždy učiteľky z Gelnice. Podľa polície v prípravnom konaní vykonáva dozor nad zákonnosťou prokurátor, ktorý usmerňuje zákonnosť postupu vyšetrovateľa alebo povereného príslušníka policajného zboru. Polícia svojim vyhlásením reaguje na stanovisko generálnej prokuratúry, ktorá zistila závažné porušenia zákona v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii. Približuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
2: Skutok, pre ktorý bol TV trestne stíhaný, bol nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania. Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
1: S vyjadreniami generálnej prokuratúry sa stotožňuje aj ministerstvo spravodlivosti, ktoré poukazuje na predbežné výsledky svojho dohľadu a previerky spisov k tragédii. Opozičné strany vyzývajú ministra vnútra a spravodlivosti, aby dôsledne preverili prácu na tomto prípade a prišli s reálnymi riešeniami na pomoc obetiam domáceho násilia. SAS a Hnutie Slovensko hovoria o demisiách ministrov. Obhajca Aleny Žužovej Ján Nezméry považuje svedka Zoltána Andruškoa za nedôveryhodného. Poukázal napríklad na nejasnosti v tom, či zbraň, ktorú Andruško kúpil, mala byť použitá pri vražde Jána Kuciaka alebo pri plánovanej vražde Maroša Žilinku. Uviedol to počas pojednávania špecializovaného trestného súdu v Pezinku v kauze vraždy novinára a jeho snúbenice, ako aj pripravovaných vražd prokurátorov.
3: Tých rozporov je tam obrovské množstvo, však sami to vidíte, že už odstraňujeme druhý deň v kuse.
1: Alena Žužová sa na pojednávaniach nezúčastňuje. Jej obhajca nechcel dôvody bližšie špecifikovať. Uviedol iba, že ide o čisto osobné dôvody. Zoltán Andruško pritom vo svojej výpovedi spája Alenu Žužovú a Mariana Kočnera s vraždou novinára Jána Kuciaka aj s prípravou vražd prokurátorov. Dôveryhodnosť Zoltána Andruškoa spochybňuje aj právny zástupca Mariana Kočnera Marek Para. Kanada plánuje do roku 2035 splniť nový cieľ NATO, podľa ktorého majú členské štáty vynakladať na obranu 5% HDP. Ministerka zahraničných vecí Anita Anandová oznámila, že krajina už dosiahla 2% hranicu. Zároveň pokračuje rokovania s Nemeckom o cene kontraktu na výstavbu až 12 ponoriek pre kanadské námorníctvo.
4: Vo výdavkoch na obranu aj v rozvoji obranného priemyslu postupujeme veľmi razantne. Ako príklad môžem uviesť náš posledný federálny rozpočet. Na ministerstvo obrany bolo vyčlenených 80 miliard dolárov. To je v dejinách Kanady bezprecedentná suma. Zároveň sme tento rok dosiahli výdavky na obranu vo výške 2% HDP a sme na dobrej ceste dosiahnuť 5% do roku 2035.
1: Bývalý slovenský futbalový reprezentant Robert Mak vo veku 35 rokov oficiálne ukončil futbalovú kariéru. Bratislavský rodák bol súčasťou Akadémie Manchesteru City. Potom pôsobil v Norimbergu, Pauku Solún, Zenite Petrohrad, tureckom Konyaspore, Ferencvároši, Sydney a tiež bratislavskom Slovane. V drese slovenskej reprezentácie nastúpil v 81 zápasoch, v ktorých strelil 16 gólov. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci oblačno a miestami prehánky alebo dážď, cez deň len ojedinele. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach do 10 stupňov, cez deň 17 až 22, v južnej polovici územia 23 až 28 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Je 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysúciach, odstavené auto na R1 aj na R2, pokračujeme s dopravou. Na D1 za Popradom smerom na Levoču ešte v noci hub sa prevrátil kamión na kilometri 339, skončil mimo cesty, blokovaný je pravý jazdný pruh. V kolónach stojíte medzi Hornými Vestenicami a Novákmi, pri cestároch stratíte asi 15 minút v oboch smeroch. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte pol hodinu, na výjazde z Martina do Košťana nad Turcom stratíte 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na výjazde do Košic z Prešova pri cestárskom pracovisku. Na R1 v okolí Tekovskej Breznice približne na 92. kilometri sa pohybujú viaceré osoby, na ceste prechádzajte preto opatrne. Na R2 pri Zvolenskej Slatine smerom na Výglaš stojí pokazené auto, blokovaný je jeden jazdný pruh. Opatrnosť zvýšte aj na D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok, je na ceste roztrhaná pneumatika. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: A veru, pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine v utorok 7. júla. Odhady hovoria, že mozog môže uchovať približne 2,5 milióna gigabajtov dát. No a dôvodom, prečo si napriek tomu nepamätáme úplne všetko, tak nie je nedostatok miesta, ale spôsob, akým mozog informácie spracúva. Výskumy ukazujú, že údaje si zapamätávame oveľa lepšie, keď ich aktívne pochopíme a opakovane používame. No tak ak náhodou teraz stojíte v obchode pred regálom s mliečnými výrobkami a pozeráte sa do výkladu s takým jemne vyhuknutým výrazom a rozmýšľate, čo vám manželka kázala kúpiť a vy prídete potom domov so všetkým okrem mlieka, tak ste ju asi čo? No aktívne nepochopili. Držíme teda palce pri návrate domov s nákupov a keď už sme pri tom zabúdaní, tak nezabudnite, že dnes hráme o 2 štvordňové vstupenky na festival Colors of Ostrava. Počúvajte nás, držíme palce.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. We'll be right back.

0: Športy za KR, počúvate Rádio Slovensko aj po 15. hodine. Dnes si na svoje prídu všetci milovníci čokolády, pretože dnes je deň čokolády, je určený pre vás všetkých. A keď sa pozrieme na to, na tú samozrejme čokoládu, tak okolo v roku 1528 Cortés priviezol do Španielska prvé kakaové bôby spolu s receptom na prípravu nápoja. No a tento rok sa najčastejšie uvádza ako začiatok čokolády v Európe. V roku 1550 bola čokoláda uvedená na európsky trh a stala sa tak dostupnou pre ľudí. No a že vraj čokolátierka Jana Sebiňová si nevie predstaviť život bez čokolády, a to je naozaj tvrdé vyjadrenie.
1: Kedy si sa ma spýtali, že čo robím, tak som povedala, že som analytik v oblasti energetiky a robím informačné systémy, že všetci, o, ty si aká šikovná. A teraz, keď prídem niekde a všetci sa opýtajú, čo robím, a ja poviem, že čokoládu, tak všetci, je, to je super. Takže ja si myslím, že pre mňa to už je ako životný štýl, že tá čokoláda je už so mnou zrastená. Už si to neviem bez nej predstaviť.
0: No je to super, jednoznačne, keď môžete ochutnávať každý jeden deň nejaký iný druh čokolády. Nešli by ste do toho? Ja určite áno, všetkými štyrmi. No ale teraz sa budeme venovať vám a budeme sa venovať až do 18. otázke. Akú čokoládu máte najradšej? Pokojne nám to môžete dať vedieť. Dnes je naozaj veľmi sladký deň a vy sa s touto sladkosťou môžete podeliť a môžete nám napísať na náš facebookový profil alebo posielať môžete aj hlasovky na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a dnes exkluzívna, špeciálna témová cena. Je to kniha futbalových rekordov. Tak poďte do toho.

0: Krištova Sima Marteusová, hviezdáři, počúvate Rádio Slovensko. Počasie je vo hviezdách takisto a už o chvíľku sa vám budeme venovať.
1: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Na linke je David Frnda, ktorému želáme pekné popoludne.
2: Príjemné predpoludne prajem.
0: David, tak aké je momentálne počasie na území Slovenska?
2: Momentálne máme prevažne oblačno a na Kysuciach na Orave miestami prehánky a búrky, tam si treba dávať pozor. A teplotne Slovensko výrazne rozdelené, najchladnejšie práve tam na Orave, na severe Slovenska a na Oravskej polhore len 16 stupňov. Do toho zrážky a ešte nepríjemný západný vietor, na pocit veľmi chladno, naopak na juhu v Hurbanove až 32 stupňov, dokonca viac ako 32 stupňov. No ako som spomínal, fúka prevažne západný vietor do 35 km za hodinu. Až sa vrátim k teplote a spomeniem krajské mesta, Bratislava 30, Trnava 28, Trenčín 27, Nitra 30, Žilina 25, Banská Bystrica 26, Košice 26, no a Prešov 25 stupňov.
0: Aká bude noc?
2: Bude oblačno a zamračené, ale granul od severozápadu miestami zmenšovanie oblačnosti. V severnej polovici územia na mnohých miestach inde len miestami dažď alebo prehánky, ojedinelé aj búrky. Nočná teplota je relatívne vysoká, v niektorých lokalitách bude trochu

0: tropická noc, 21 až 16 stupňov, v údoliach miestami najmä na severe 15 až 10, no a slabý až mierny západný vietor sa do rána zmení na severozápadný až severný s rýchlosťou do 35 km za hodinu, pričom nad pásmom lesa bude fúkať prudký vietor až výchrica.
1: No a čo zajtrajšie počasie, aká bude streda?
0: Tá bude úplne odlišná ako noc, ktorá bude predchádzať, bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky, no a porovnaný s dnešným dňom sa ochladí. Denná teplota 17 až 22 stupňov, v južnej polovici územia zväčša 23 až 28, na horách vo výške 1500 m okolo 9 stupňov, no a bude k tomu fúkať nepríjemný prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu, v nárazu ojedinele okolo 55 a vo vysokých polohách spočiatku prudký vietor až vichrica.
1: Toľko Dávid Frnda, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludne.
0: Napodobne do počutia.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk. You got your demons, spend seasons on the dark side of the moon.

0: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. V sobotu po 11.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
13: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
14: Rádio Slovensko, krátke správy.
15: A Peter Daniš. Minister investícií Samuel Migaľ a minister školstva Tomáš Drucker sa dohodli na spoločnom postupe pri príprave riešení v oblasti ochrany detí v online priestore. Spoločným cieľom je vytvoriť bezpečnejšie digitálne prostredie a nastaviť pravidlá, ktoré budú účinne chrániť deti, pričom zohľadnia potreby rodičov, škôl aj celej spoločnosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval Severoatlantickú alianciu na zvýšenie podpory pre protivzdušnú obranu Ukrajiny. Na samite NATO v tureckej Ankare sa zároveň vyslovil za vstup Kieva do tejto organizácie. Dánsko oznámilo, že zaobstará dve námorné hliadkové lietadlá typu na zaistenie náborného dozoru v Severnom Atlantiku a v strategickej arktickej oblasti okolo Grónska. Ministerstvo obrany Dánska uviedlo, že Kodaň nesie osobitnú zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a obrany v Arktíde a v Severnom Atlantiku. Pri Kieve včera našli telo 39-ročnej Ukrajinky Anastasie Berezovskej, ktorá bola podozrivá z podielu na minulotýždňovom bombovom útoku v Monaku. Podľa tamojšej generálnej prokuratúry bola podozrivá zastrelená a že v tejto súvislosti bol zadržaný zamestnanec ukrajinskej vojenskej rozviedky. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele, dážď alebo prehánky. Teplota 17 až 22, v južnej polovici územia 23 až 28 stupňov. Je 15 hodín 31,5 minúty.
14: Zelená vlna.
16: Odstavený kamión na R1, uzavretý tunel na D3, ale aj nehoda na Trnavskom obchvate. Pokračujeme s dopravou. Na obchvate Trnavy pri odbočke na Zavaru pozorňujete na dve dopravné nehody. V oboch smeroch sa zdržíte asi 15 minút. Nehodu odstraňujú aj na D1 za Popradom. Smerom do Levoče na kilometri 339 sa ráno prevrátil kamión. Skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. V kolónach si postojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, sa zdržíte 20 minút, 10 až 15 minútové kolóny, hlásite medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri Cestárskom pracovisku, na výjazde z Martina do Koštiana nad Turcom a 10 minút sa zdržíte aj na výjazde do Košic z Prešova tiež pri Cestárskom pracovisku. Na R1 za Novou Baňou na 99. kilometri smerom do Zvolena je v pravom pruhu odstavený kamión a na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec pre stavebné práce v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu. Na D3 pri Čadci smerom do Žiliny sa zdržíte 10 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
15: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj pár minút po pol štvrtej. Dnes jeden čokolády, ako viete, prví milovníci kaká boli Majovia a Aztekovia. Nepili sladkú čokoládu, pripravovali horký nápoj často s čili, vanilkou a korením. Aztekovia nazývali kakový nápoj Xocolatl, z čoho neskôr vzniklo slovo čoklit. Ich verzia bola ešte trošku horkejšia, pretože obsahovala kakao, vodu, čili, korenie, niekedy kvety alebo dokonca aj vanilku, nepoznali cukor. No a tento nápoj pili najmä panovníci, bojovníci a šľachta, a inak Aztekovia používali kakaové bôby ako peniaze. Napríklad za približne 100 bôbov sa dal kúpiť moriak a za niekoľko bôbov paradajky alebo avokádo. Takže takto to fungovalo pri Aztekoch. No a čo hovorí odborník na čokoládu Ivan Klas, bol aj v Belgicku a navštívil tam miestnu čokoládovňu.
5: Mali snahu presťahovať čas výroby o pár kilometrov ďalej, nakúpili nové stroje a nevedia ich nastaviť tak, aby robili takú čokoládu ako tie mašiny, ktoré bežia viac ako 20 rokov. Je to veľmi úsmevné, ale tam sa dokazuje to, že v podstate nie je to len o tej technológii, ale že musíte tam vložiť to srdce, aby ste z toho vytiahli to, čo ľudia milujú.
15: A srdce pri čokoláde je naozaj veľmi dôležité. Poďme sa pozrieť na to, aká čokoláda je pre vás tá naj. Napísala Andrea, tak mala som rada s orieškami, ale dlho som už čokoládu nejedla. To, čo sa dnes v obchodoch predáva, máš čokoládu spoločnú len farbu, niekedy ani to nie. Musíme súhlasiť, niekedy to tak naozaj je. Darius napísal, no čokoláda je droga, ako správny čokoládu. Nie je čokoláda, ktorou by som pohrdol, maximálne poviem, no tak keď už nie je iná, tak aspoň toto. A napísal aj Dalibor, ja milujem najviac bielu a orieškovú čokoládu a knižka by ma veľmi potešila, sledujem skoro každý zápas na tohtoročných majstrovstvách sveta. Áno, no máme naozaj peknú cenu. Je to kniha, volá sa Kniha futbalových rekordov, tak sa zapojte, pošlite nám správu na náš facebookový profil alebo píšte hlasovku na naše WhatsAppové číslo. Budeme sa naozaj veľmi tešiť, ak tak urobíte. No a hlavne ešte budeme aj súťažiť. Toto je Teddy Swims, ten bude na festivale Colors of Ostrava a vy tam môžete byť takisto, stačí len počúvať Rádio Slovensko.
12: Náš WhatsApp 0919 24 23

0: Katarína Knechtová, oni počúvate Rádio Slovensko. Boli časy, keď na výber príliš nebolo. A dnes si môžeme vybrať aj nezvyčajný nábytok s príbehom.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Mať doma niečo historické nie je na škodu. Aj v supermodernom interiéri sa dá nájsť krásne prepojenie so starými kúskami. Niektoré sa môžu pochváliť aj mnohými rokmi overenou kvalitou. Maroš Šmit zo Slovenského centra dizajnu.
3: Tie naše drevotriesky, hoci napustené formaldehydovou šivicou, boli pevné. Kdežto poľské okamžite sa rozsýpali. Tie veci zo slovenských podnikov, to boli top špičky aj v svetovom parametre, preto nevyhadzujte taký ten na pohľad škaredý, geometrický, jednoduchý sektor, len nespíte pri ňom, lebo ten z tých 60-tych, 70-tych rokov môže byť ešte trošku zdravotne závadnejší.
2: Toto je jedna možnosť, mať doma starý kus nábytku, nevyhodiť, včleniť do interiéru. A čo tak možnosť trošku nevšedná, mať doma nový kus nábytku, ale zo starých súčastí. A ešte aj na prvý pohľad nezvyčajných. Presne také sú stoly mladých Čechov, ktorí ich vyrábajú z parkiet. Z tých drevených dosiek, po ktorých sa zvyčajne chodí. Lenže tieto parkety nie sú len také obyčajné. Stoly Duradero sú z vyradených historických parkiet. Pochádzajú zo starých budov po celej republike a okrem toho, že musia byť kvalitné, je vítané, ak majú zaujímavú históriu. To im dáva mimoriadny punc. Každý z vyrobených stolov má na sebe špeciálny štítok s údajom, kde sa parkety predtým nachádzali, či boli vo významnom sídle, či po nich chodil niekto významný. Pripevnený QR kód po načítaní zobrazí konkrétny príbeh parkiet, z ktorých je stôl vyrobený. Dvojica mladých inovátorov však neostáva len pri stoloch. Keďže parkety sa kedysi vyrábali z kvalitného tvrdého dreva, sú vhodné aj na ďalšie využitie. Dobrá správa teda je, že kto už stôl nepotrebuje, ale chcel by mať kúsok histórie doma niekde inde, môže si zadovážiť napríklad hodiny zo starých parkiet alebo historickú parketu premenenú na držiak na víno.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

Toto sú Milky Chance, počúvate Rádio Slovensko a nielen počúvať, ale aj pozerať budete môcť na najväčšom českom festivale Colors of Ostrava, ktorý sa blíži, pretože sa bude konať od 15. do 18. júla a vy môžete byť pritom. Stačí, ak nám poviete, ako sa volá táto skladba. LP rozhodne vystupí na festivale Colors of Ostrava a pre jedného z vás dnes máme dva štvordňové fullpassové lístky na tento festival. Tak ak viete, aká sa volá táto skladba, posielajte hlasovky na 0919 24 23 24. Máte čas do nejakej 16.05, tak sa snažte a posielajte správne odpovede. Buď sa brávi.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Black Eyed Peas a Don't Lie.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Hokejista Šimo Nemec sa podpisom novej zmluvy v NHL dostal do elitnej spoločnosti najlepšie zarábajúcich hráčov. Slovenský obranca sa dohodol s vedením Calgary Flames na 5-ročnom kontrakte v celkovej výške viac ako 36 miliónov dolárov. Ročne zinkasuje v priemere 7,25 milióna. Z tejto sumy sa poriadne zakrútila hlava aj Martinovi Šeďovi, ktorého vítame v štúdiu.
2: Príjemné popoludne, zakrútila by sa možno ešte viac. Pri mene Šimona Nemca sa totiž spomínala čiastka okolo 9 miliónov dolárov ročne. Mimochodom, pred pár dňami Bowen Byram dostal od Chicago astronomických 12,5 milióna na sezónu. Napokon slovenský obranca uprednostnil dlhodobejší kontrakt za menej miliónov ročne.
3: Som s 5 rokmi veľmi spokojný, takže ten kontrakt je výborný. Myslím si, že Calgary obetoval dosť za mňa, či už v trade alebo teraz tou zmluvou, takže ja cítim takú radosť, že ten tým proste verí vo mňa a môžem sa ukázať. Kapitán a mi písal medzi prvými a nejakí hráči odtiaľ, takže vyzerá to, že tam je super partia a teším sa aj na to.
2: Mimochodom, v Calgary bude Nemec najlepšie plateným obrancom a tretím najlepšie zarábajúcim hráčom. Puchárovi je historicky najlepšie plateným slovenským obrancom a celkovo štvrtým hráčom spod tatier v tomto rebríčku. Rekordérom je útočník Juraj Slavkovský, ktorý má v Montreale v priemere 7 miliónov 600 tisíc dolárov na sezónu. No a vyšší priemerný plat ako Nemec mal ešte Marián Gáborík.
0: Za koľko klubov hral Šimon Nemec v NHL?
2: Zatiaľ iba za jediný. Za ten, ktorý si ho v roku 2022 vybral v drafte z druhého miesta, teda New Jersey. Za sebou má 3 sezóny v NHL v drese Diablov, ale až uplynulý ročník strávil celý v prvom tíme. Vytvoril si v ňom osobné rekordy v počte odohratých zápasov, gólov aj kanadských bodov. V novembri zažiaril proti Chicagu svojím prvým hat-trickom v profilige. Pod trénerom Sheldonom Keefom ale dostával málo príležitostí a počas celej sezóny prichádzali zo zámoria špekulácie o možnej výmene. Tá prišla v júni a 22-ročnému Liptákovi určite pomohla. V Calgary by mal byť v prvej obranej dvojici a hrávať aj presilové hry.
3: Chcem byť líder toho tímu a verím, že sa to naplní. Verím, že dostanem najviac priestoru, ako je možné a potom si to už uhrám sám.
0: V Calgary máme celkom peknú slovenskú enklavu, nie je to tak?
2: Veru, je to tak. Slovenčina bude v Kablíne plameňov znieť veľmi často, keďže sa tu Šimon stretne aj s reprezentačnými spoluhráčmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom.
3: Myslím si, že jedna z najlepších možných destinácií pre mňa. Mám tam kamarátov Slovákov, takže o to väčšia radosť, takže som za to rád. Vždy je ľahšie, keď idete do nového prostredia, kde poznáte tých hráčov. Mám tam aj bývalých spoluhráčov z New Jersey, Slovákov, je tam Čech a tam Klapka, takže teším sa na to.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto je Olivia Dina Dive, no a ak chcete ísť do Ostravy na najväčší český festival, ktorý sa volá Colors of Ostrava od 15. do 18. júla, tak nám nahrajte hlasovku. Ako sa volá táto skladba? Táto skladba je od interpretky, ktorá sa volá LP, a ak chcete dva štvordňové lístky, určite posielajte hlasovku, tešíme sa.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
4: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, pocta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile, Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH žiada odstúpenie prezidentky policajného zboru, ktorá vyhlásila, že v prípade vraždy učiteľky z Gelnice nebol podľa zistení porušený zákon. Ukrajinský prezident zdôraznil, že Európa potrebuje vlastný systém ochrany pred balistickými raketami. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť a 17 až 28 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Opozičné KDH žiada odstúpenie prezidentky policajného zboru, ak tak neurobí, žiada ministra vnútra, aby ju okamžite odvolal. Dôvodom je podľa nich vyhlásenie prezidentky, že v prípade vraždy užiteľky z Gelnice nebolo zistené žiadne porušenie zákona. Policajný zbor trvá na záveroch z kontrol, ktoré nespochybnil ani generálny prokurátor. Policajný zbor nemá podľa hovorcu prezídia Romana Hájeka zákonné oprávnenie preskúmavať postup vyšetrovateľa ani hodnotiť alebo meniť právnu kvalifikáciu skutku. To môže podľa neho len prokurátor vykonávajúci dozor.
2: Jedným z rýchlych opatrení po tragickej udalosti bolo iniciované stretnutie so zborom väzenskej a justičnej stráže a ministerstvom spravodlivosti, ktorého sa zástupca generálnej prokuratúry napriek pozvaniu nezúčastnil. Na tomto stretnutí vzišla identifikácia ďalších možných efektívnych opatrení, ktoré by mohli zlepšiť súčinnosť a postupy pri ochrane osôb ohrozených domácim násilím.
1: Opozičné strany žiadajú ministra vnútra a spravodlivosti, aby po tragickom prípade vyvodili osobnú zodpovednosť. Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu schválili žiadosť adresovanú príslušnému dozornému úradu, aby preveril, či politická strana Európa suverénnych národov dodržiava základné hodnoty Európskej únie. Slovenskí europoslanci hlasovali rozdielne. Kým europoslankyňa za progresívne Slovensko Ľubica Karvašová rozhodnutia podporila, podpredseda strany ESN Milan Uhrík z Hnutia Republika a Monika Beňová zo Smeru SD ho ostro skritizovali. Miriam Lexman z KDH uviedla, že si síce uvedú je rizika, ktoré podľa nej ESN predstavuje, Europarlament však nepovažuje za príslušnú inštitúciu na riešenie takýchto záležitostí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval európske krajiny na urýchlenie budovania vlastného systému protiraketovej obrany. Na fóre obranného priemyslu v Ankare zdôraznil, že Európa potrebuje čo najskôr dostupný a sériovo vyrábaný systém ochrany pred balistickými raketami, pretože ako ukázali posledné vojny, výroba amerických patriotov nestíha. Zároveň pripomenul, že v súčasnosti má Ukrajina najvyspelejšie kapacity na vedenie dronovej vojny a túto technológiu ponúka aj svojim spojencom.
3: V Rusku už prakticky nezostala veľká ropná rafinéria, ktorú by Ukrajina nezasiahla. Chcem zdôrazniť, že na rozdiel od Putina nevedieme túto vojnu pre potešenie ani z geopolitických dôvodov. Rusko prinieslo vojnu na Ukrajinu, zabíja našich ľudí a chce zničiť našu nezávislosť. My sa iba bránime.
1: Odvolací súd v Paríži potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý uznal pravicovú političku Marine Le Penovú za vinnú zo sprenevery fondov Európskeho parlamentu. Súd jej však zároveň zmiernil zákaz uchádzať sa o verejné funkcie a uvoľnil jej tak cestu k možnej kandidatúre na post prezidentky v budúcoročných voľbách. Politička sa pôvodne nemohla 5 rokov uchádzať o verejné funkcie. Súd jej trest skrátil na 45 mesiacov, z toho 30 podmienečne. Podľa agentúry AFP zvyšných 15 mesiacov v tomto roku už uplynulo. Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Noskovou neúspeli v 8. finále štvorhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Na tráve All England Clubu prehrali s polsko-českým tandemom Peterová-Sisková 5-7, 4-6. Zajtra len malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci oblačno a miestami prehánky alebo dážď, cez deň už len ojedinele. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach do 10 stupňov. Cez deň 17 až 22, v južnej polovici územia 23 až 28 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Je 16 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. Nehoda pri Trnave, rozsiahla kolóna na Kysuciach, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Na obchvate Trnavy pri odbočke na Zavar upozorňujete na dve dopravné nehody. Smerom na Špačince sa zdržíte asi 20 minút. V klesaní z Veľkého pola do Partizánskeho pribudla nehoda a úsek je obojsmerne neprejazdný. V kolónach si postojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, stratíte takmer hodinu. 15-minútové kolóny hlásite v Brn na Bratislavskej D2 pred tunelom Sitina smerom z Petržalky. V Bratislave na Kukučínovej smerom zo Šancovej na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Trenčína z D1. Na trase zo Žiliny do Rajca tiež čakáte asi 10 minút. Rovnako sa zdržíte aj na vjazde z Martina do Koštiana nad Turcom pred Šarišskými Michalanmi smerom z Prešova. V Prešove na Vajanského smerom na Lesík, kde Strelcov stratíte 15 minút a 10 minút čakáte na vjazde do Košíc z Prešova pri cestárskom pracovisku. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Aj dnes máme pre vás dva štvordňové lístky na Festival Colors of Ostrava, ktorý sa začne 15. júla. No a dnes ste mali napísať, ako sa volá táto skladba. A čo viac, mali ste poslať hlasovku na 0919 24 23 24. Správna odpoveď je naozaj len jedna jediná. Je to interpretka LP a skladba sa volá...
7: Skladba od LP sa volá Girls Go Wild.
6: A správne odpovedala naša poslucháčka Nikola, ktorej gratulujeme, blahoželáme, pretože získava dva štvordňové fullpassové lístky na Festival Colors of Ostrava. Chcete sa zapojiť do našej hry aj zajtra? No tak počúvajte Rádio Slovensko po 15.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Marcela z Buckingham a milí budúci, počúvate Rádio Slovensko aj po 16. hodine. Ja už v štúdiu nie som sám, okrem nášho technika Ivana Šuchu, tu máme aj Marietu a Martinu, teda Martina, pardon, som ťa premenoval, Puhovič. Ja vás vítam, pekné popoludne.
1: Pekné popoludne.
2: Pekné popoludne všetkým.
0: No, my sa dnes budeme rozprávať o jednom zaujímavom festivale a o jednom veľmi zaujímavom hudobnom nástroji, pretože ten nástroj nie je úplne taký obyčajný a zvyčajný, nemôžete si ho preniesť. Budeme sa rozprávať o orgáne. Ako je ťažké na orgáne hrať?
1: Veľmi ťažké, ale nie, myslím si, že na každý nástroj je veľmi náročné hrať, aby keď ma budú počuť huslisti, aby nepovedali, že oni majú ten najťažší nástroj, aby musia doladzovať, ale možno v zmysle, že každý organista sa musí vedieť prispôsobiť, lebo každý orgán je iný. Takže naozaj veľmi často prichádzajú organisti k nástroju a spoznávajú a zisťujú, že aké má registre, akú má vlastne dispozíciu toho nástroja, aké má parametre, koľko má kláves, či má pedál, nemá pedál a tak ďalej.
0: Počkať, každý orgán môže mať iné klávesy, iný počet kláves? Martin?
2: Áno, samozrejme, sú s krátkou oktávou, tie majú trošinku menej kláves. Ten rozsah klávesnice na nových nástrojoch je niekde po G. Uh-huh. 3A, 3 možno, niektoré sú menšie, niektoré väčšie, niektoré majú len jeden rad kláves, niektoré majú 2, 3, 4, 5 radov klávesnic.
0: Dobre, a tie nohy, ako s tým spolupracujú?
2: To našťastie je len jeden. Len jedna rada kláves.
0: Dobre, a koľko je tam tých pedálov?
1: Pedál je len jedna klaviatúra, uh-huh, a klavesy...
2: Rozsah má tak dve a pol oktavy.
1: Uh-huh, tie historicky majú menej, tie staršie a tie novšie majú...
0: Vy obidvaja hráte na orgán. Bol nejaký orgán, na ktorom ste nedokázali niekedy niečo zahrať, že fú, tak toto nejdem, toto nedám?
1: Každý jeden si vyskúšame. Ale niektoré vyzerajú ako kokpit v lietadle. Tie americké, tie sú naozaj monumentálne.
0: A hovoríme o starších alebo novších? A
1: tie sú také novšie.
0: Tie sú novšie. Uh-huh. A na tých starších je to jednoduchšie zahrať?
1: Ako sa to vezme? Oni majú zase potom také svoje špecifika, že každý jeden má vlastne rozlišný chod tej vlastne traktúry, takže na niektorých sa veľmi ťažko, na niektorých zase veľmi ľahko. Ale v podstate nie je... Je to ťažké, pretože na nástroji, ktorý je malý, treba vedieť zahrať veľmi dobre.
0: Dobre, a ešte jedna otázka, potom sa budeme venovať samotnému podujatiu, samotnému festivalu. Aký orgán vás najviac uchvátil, že wow, toto by som chcel mať doma?
2: Na Slovensku?
0: No môžeme celosvetovo.
2: Celosvetovo, ale budeme doma pekne na Slovensku. Tak na Slovensku asi ten najkrajší je vždy ten, na ktorom človek vyrastá a hráva. To je ten doma u nás v Čunove. A potom, keď chceme byť taký, že objektívnejší, tak asi najkrajší pre mňa aj vizuálom je Čajkovského orgán, to je v Kežmarku, v artikulárnom kostole v Drevenom.
0: A Marieta?
1: Ja ich mám veľa. Čo môj sen je vlastne Francúzsko a Španielsko. V Španielsku sú krásne historické nástroje. A čo by sme, tak neviem. No ja by som teda ten Notre Dame možno vyzdvihla, to je teraz čerstvo opravený a teraz je nový Svetého Víta v Prahe, tak to by som chcela si vyskúšať.
0: No dobre, a teraz poďme na ten Medzinárodný hudobný festival Slovenské historické orgány. Kde sa bude konať, čo na ňom môžeme vidieť, čo na ňom môžeme počuť? Ideme na to.
2: Tak bude to už 35. ročník a začíname v piatok 10. júla, teraz v piatok o 19. v Bratislave v Starom meste v koncertnej sieni Klarisky. Tam sa predstaví taliansky organista Salvatore Pronesti a duplovať mu bude Mária Zajíčková Králiková, naša výborná sopranistka.
1: Áno, nasledujúci deň, to je v sobotu, sa sťahujeme do Mojmiroviec, to je pri Nitre a predstaví sa nám slovenský interpret Peter Lojdl a je to o 19. hodine tento koncert.

0: a tam sa nám predstaví náš český interpret, čiže sused Pavel Šmolík.
1: No a zostaneme ešte v Bratislave.
2: Áno, zostaneme. Čunova. Finále je tradične už 6 rokov u nás doma v Čunove a tam tento rok v sobotu 18. júla o 20. hodine bude hrať taliansky organista Davide Mariano, pôsobiaci v Rakúsku, spolu s jeho orchestrom Viena Barok Solist, tiež z Rakúska, takže to bude také, že grand finale.
1: Všetko zaujímavé mená, vstupné, dobrovoľné, kde nájdú všetky dostupné informácie naši poslucháči, ktorí by sa chceli prísť pozrieť?
2: Všetky informácie sú samozrejme na webe, aj na nejakých sociálnych sieťach a webová stránka znie www.festivalsho.sk.
1: No tak my ďakujeme za návštevu, dúfame, že vám to bude dobre hrať, že sa žiaden orgán nepokazí počas festivalu, to je veľmi dôležité. A my vám ďakujeme za návštevu ešte raz, takže hostiami boli Marieta a Martin Puhovič. Držte sa a nech vám to všetko vyjde podľa predstav.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Rádio Slovensko.

0: Lubega z Rádia Slovensko, poďme na predpoveď počasia, ako bude zajtra. Zajtra mala prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno a zamračené. Nočná teplota od 21 stupňov na juhozápade do 10 stupňov v dolinách. Denná teplota od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Trnave, kolóna na D2, pokračujeme s dopravou. Na obchvate Trnavy pri odbočke na Zavar upozorňujete na dve dopravné nehody, smerom na Špačince sa zdržíte asi 15 minút. V klesaní z Veľkého pola do Partizánskeho odstraňujú následky nehody, úsek je obojsmerne neprejazdný. V kolónach si postojíte na trase zo Žiliny do Čadce, stratíte pol hodinu. Na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom z Petržalky pozor na dobrzdevanie do asi 15 minútovej kolóny a rovnako sa zdržíte aj pri cestárskom pracovisku medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.

0: 0800 900 800. Spektrum Rádia Slovensko.
1: Mohlo by niečo také obyčajné ako vitamín C podporiť zdravší starnúci mozog? Áno, mohlo. Detaily doma dodá Rado Tomeš.
2: Vedci z Univerzity Hirosaki v Japonsku publikovali v časopise PLOS ONE výskum, v ktorom potvrdili, že strava má pomerne veľký vplyv na starnutie mozgu. Analyzovali snímky magnetickej rezonancie a vzorky krvnej plazmy od vyše 2000 dospelých starších ako 64 rokov. Najprv odmerali hladiny vitamínu C v krvnej plazme, potom objem sivej a bielej hmoty v mozgoch a následne skúmali skupiny vzájomne prepojených oblastí mozgu, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v pozornosti, autobiografickej pamäti a ďalších kognitívnych funkciách. Účastníci s nižšími hladinami vitamínu C v plazme mali nižší objem sivej hmoty a slabšie prepojenie oblastí mozgu. Z výskumu síce nevyplýva príčinná súvislosť, skôr napovedá, aký veľký význam môže mať dostatok vitamínu C pre zdravie staršieho mozgu. Švajčiarske ľadovce tento rok dosiahli tzv. Deň úbytku ľadovcov už 29. júna. Vtedy sa vyčerpali všetky zimné zásoby snehu, ktoré ľadovce počas roka získali. Od tohto dňa už každý ďalší liter roztopenej vody znamená čistú stratu ľadu a ľadovec sa začína zmenšovať. Tohtoročný dátum patrí k najskorším v histórii meraní. Horšia situácia nastala iba v roku 2022, keď deň úbytku ľadovcov pripadol na 26. júna. Analýza Švajčiarskeho federálneho inštitútu pre výskum lesa, snehu a krajiny ukazuje, že dôsledky klimatickej zmeny nespočívajú iba v samotnom ústupe ľadovcov. Miznúci ľad znamená tiež postupnú stratu prirodzených zásobární sladkej vody, ktoré po stáročia pomáhali stabilizovať vodný režim riek počas najteplejších mesiacov roka.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Peter Daniš.
5: Americký prezident Donald Trump po príchode do tureckej Ankary na summit Severoatlantickej aliancie zopakoval, že bol veľmi sklamaný z reakcie európskych spojencov, ktorí nepodporili vojnu USA proti Iránu. Maďarský parlament schválil novelu zákona o tajnení činnosti bezpečnostných zložiek komunistického režimu a o zriadení historického archívu komunistickej štátnej bezpečnosti. Novela zriaďuje poradný výbor, ktorý bude pomáhať pri preskúmaní a publikácii utajovaných dokumentov. V odôvodnení sa uvádza, že do procesu musí byť zapojená verejnosť, a to najmä odborná. Líder britskej protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage oznámil, že odstúpi z funkcie poslanca s cieľom vyvolať doplňovacie voľby, v ktorých sa chce opätovne uchádzať o kreslo. Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia SEVA v lani vyzbierala 272 tón vyradených fotovoltických panelov. Nastal tak viac než 60-násobný medziročný nárast. Podstatná časť zo 100 000 tón fotovoltických panelov inštalovaných na Slovensku sa blíži k hranici 15 až 25 ročnej životnosti. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele dážď alebo prehánky a teplota 17 až 22, v južnej polovici územia 23 až 28 stupňov. Je 16 hodín 31,5 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Veľkom poli, ale aj kolóna na D2, pokračujeme s dopravou. Na obchvate Trnavy pri odbočke na Zavar upozorňujete na dve dopravné nehody. Smerom na Špačince sa ešte krátko zdržíte. V klesaní z Veľkého poľa do Partizánskeho odstraňujú následky nehody. Úsek je obojsmerne neprejazný. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom. Smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu. Smerom z Čadce sa zdržíte asi 10 minút. 10 až 15 minútové kolóny hlásite v Bratislave pred tunelom na smerom z Petržalky, na Karadžičovej smerom na nábrežie, taktiež na Kukučinovej smerom zo Šancovej. 10 minút stojíte aj na viazde do Rovinky z Bratislavy a na viazde do Pezinka z Bratislavy. Na viazde do Hlohovca z D1 tiež čakáte 10 minút, rovnako sa zdržíte aj na trase zo Žiliny do Rajce. Na viazde z Martina do Košťana nad Turcom, na viazde do Popradu z Hozelca a 10 minútová kolóna je aj pred Šarišskými Michalenmi smerom z Prešova. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Prezident čokolády po príchode Španiel do Ameriky v 16. storočí priviezli kakao do Európy. Spočiatku ale Európanom nechutilo vôbec, až keď pridali cukor, škoricu, vanilku a neskôr aj mlieko. Inak prvá tabuľka čokolády bola vyrobená v roku 1847 a britská spoločnosť J.S. Fry & Sons vyrobila prvú modernú jedlú čokoládovú tabuľku s miešaním kakaovej hmoty, kakaového masla a cukru. No a v roku 1875 Švajčiar Daniel Peter spolu s Henry Nestlem vytvorili prvú úspešnú mliečnú čokoládu použitím sušeného mlieka. No a ako hovorí Karol Stiblo, výrobca čokolády, deti najradšej a najlepšie ochutnávajú.
9: dávam chutnať veci deťom, pretože keď dáte dospelým, mnohokrát ten názor je ovplyvnený tým, jak ste im alebo nie ste im sympatickí. Ale keď dáte deťom, deti nemajú problém vyplúť, nemajú problém povedať, že toto už nechcem ani vidieť. A samozrejme, dávame degustovať aj ľuďom okolo nás. A každá kritika, keď je, tak v prvej sekunde zabolí a potom, keď sa človek zamyslí, OK, tak treba to brať do úvahy, že každá kritika pomôže, keď je objektívna.
4: No, som zvedavý, koľko čokolády deti vypľuli zase toľko na oplatku, že? No a ako ste na to vy? Akú čokoládu máte najradšej? Dajte nám to vedieť, píšte na náš facebookový profil a máme naozaj peknú cenu. Je to kniha futbalových rekordov a ozaj posielajte hlasovky na náš WhatsApp.
7: WhatsApp Rádia Slovensko 09.

0: Rádio Slovensko.
1: Francúzsko dnes sledovalo súdny proces so šéfkou krajiny pravice Marine Le Penovou v kauze zneužívanie peňazí pre asistentov europoslancov, a to až vo výške 1,5 milióna eur. Proces sledovala aj Soňa Hagarová. Pekné popoludnie, Soni. Aký je teda rozsudok?
2: Parížsky odvolací súd skrátil pôvodný trest pre šéfku francúzskej krajnej pravice Marine Le Penovú. Nový verdikt teda znie 3 roky odňatia slobody, z toho 2 podmienečne a rok v režime elektronického monitorovania, s tým, že približne polovicu toho trestu si už líderka strany Národné združenie odpíkala, takže potenciálne môže kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. O to hlavne išlo. Pre obmedzenia vyplývajúce z toho elektronického náramku by to samozrejme nebolo jednoduché, ale nie je nemožné.
1: Kedy presne budú?
2: Prezidentské voľby vo Francúzsku budú prvé kolo v polovici apríla, 18. presne, a druhé začiatkom mája.
1: Vráťme sa ale k dnešnému rozsudku. Ako ho komentovala Marine Le Pen?
2: Na jej vyhlásenie si ešte musíme počkať. Dnes o 20. má vystúpiť v najpozeranejšej francúzskej televízii TF1. Zatiaľ sme si vypočuli vyhlásenie jej advokáta Rodolfa Boseluta, ktorý konštatoval, že kľúčovým bodom je práve to spomínané zníženie zákazu uchádzať sa o volené funkcie. A vypočuli sme si aj právnika Európskeho parlamentu Patrika Maisonneuve, ktorého potešilo to potvrdenie odvolacieho súdu, že v kauze naozaj išlo o spreneveru verejných prostriedkov, a ten takisto poznamenal, že teda už bude na francúzskych voličoch, aby sa rozhodli, či človek odsúdený za zneužitie peňazí európskych daňových poplatníkov si vo voľbách zaslúži ich hlas.
1: Pred súdom však nestala sama.
2: Marine Le Penová naozaj nestala sama v tej kauze, ktorá rozoberala zneužívanie peňazí počas 3 volebných období. Bolo celkovo obžalovaných 11 osôb. Le Penová dostala aj pokutu 100 000 eur tomu ďalšiemu obvinenému europoslancovi Nicolasovi Bejovi, dokonca sprísnili trest. Z polročnej podmienky sa stala ročná a dostal aj dvojročný zákaz výkonu verejnej funkcie a pokutu 5 000 eur. Starosta Perpignanu Louis Aidlio dostal tiež podmienku, takže nemusí sa dokonca ani vzdať funkcie starostovskej, a aj ostatní dostali podmienky a pokuty. Najvyššia bola zhruba 70 000 eur. A samotná strana Národné združenie ako právnická osoba dostala 2 miliónovú pokutu, s tým, že tú polovicu sumy im podmienečne odložil súd.
1: Túto tému budeme aj naďalej sledovať. V štúdiu bola Soňa Hagarová.
0: Rádio Slovensko.

0: Richard Millera, nočná optika. Poďme teda takouto optikou pozrieť aj predpoveď počasia. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčšia oblačno a zamračené. Ojedinila aj búrky, nočná teplota 21 až 10 stupňov, denná teplota 17 až 28 stupňov.
1: Zelená vlna. Priazný úsek pri Veľkom poli, ale aj kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V klesaní z Veľkého pola do Partizánskeho dokumentujú následky nehody. Úsek je obojsmerne neprejazdný. V kolónach stojíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta sa zdržíte 10 minút, na trase zo Žiliny do Čadce sa zdržíte 20 minút. 10 až 15 minútová kolóna je medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestárskom pracovisku. Na východnej D1 na výjazde smerom do Košic pri Budimíre je v zákrute odstavený kamión. Dajte si pozor na dobrzdovanie. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Beh hýbe spoločnosťou a mnohí sa radi zapájajú aj do pretekov. Mirka Šichtová sa Sibily Myslovičovej pýta, ako správne nazvať preteky, ktoré sa konajú v žilinskej časti Vlčince.
2: Máme tu zaujímavú otázku. V Žiline je sídlisko, ktoré sa volá Vlčince a pýtala sa nás poslucháčka, akým spôsobom má utvoriť prídavné meno od tohto názvu sídliska, pretože chcú usporiadať nejaké preteky a chcú to nazvať podľa tohto sídliska, pretože zrejme sa to tam bude konať. A pýtala sa teda, akým spôsobom sa tvorí prídavné meno. Od slova Vlčince sa tvorí prídavné meno Vlčinský, tak ako Dudince Dudinský, Rusovce Rusovský. Takže bude to Vlčinská stovka a možno už aj bola.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Lociak, Ibarty a Mesiac nad horou počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko budete počúvať aj po 17. a vypočujete si aj túto skladbu.
1: Kde je viera, tam sa končia spory hlasným smiechom.
0: Polemika viera a okrem toho aj Alvaro Soler. Táto skladba sa volá Mágia, zostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
3: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na súde v Pezinku sa skončilo odstraňovanie rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruškova v prípade vraždy novinára. Spojené štáty zvážia možný predaj stíhačiek F-35 Turecku. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť a 17 až 28 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa skončilo odstraňovanie rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruškova v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Na zajtrajšie hlavné pojednávanie je predvolaný svedok Peter Tóth. Tiež sa budú odstraňovať rozpory v jeho výpovedi. Celková úroda hustosiatých obilnín by v tomto roku mala dosiahnuť 2 milióny 600 tisíc tón, čo je oproti vlaňajšku o viac než 530 tisíc tón menej. Vyplýva to z prvotného odhadu úrody, ktoré spracoval štatistický úrad, pokračuje hovorkyňa Jana Morháčová.
2: Prvé odhady naznačujú, že úroda hustosiatých obilnín bude medziročne nižšia až o 17% a repky o takmer 8%. Za poklesom produkcie stoja predovšetkým slabšie očakávané hektárové výnosy, zatiaľ čo výmera osiatých plôch sa zmenila len minimálne.
1: Úrodu ohrozujú najmä horúčavy a s nimi súvisiace sucho. Štát preto plánuje obnoviť závlahové systémy. Nižšiu úrodu si poľnohospodári môžu premietnúť aj do cien potravín. Spojené štáty zvážia možný predaj stíhačiek F-35 Turecku, oznámil to americký prezident Donald Trump pri príchode do Ankary, kde sa zúčastní na samite NATO. Spojené štáty vylúčili Turecko z programu vývoja a nákupu stíhačiek potom, keď v roku 2019 kúpilo ruský systém protivzdušnej obrany S-400. Americký prezident po príchode do Ankary zároveň zopakoval, že bol veľmi sklamaný z reakcie európskych spojencov, ktorí nepodporili vojnu USA proti Iránu. Líder britskej protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage oznámil, že odstúpi z funkcie poslanca s cieľom vyvolať doplňovacie voľby, v ktorých sa chce opätovne uchádzať o kreslo. Reagoval tak na podozrenia a vyšetrovanie parlamentu v súvislosti so správami, že predtým bol zvolený do parlamentu, dostal miliónové peňažné dary a ďalšiu podporu, ktoré neohlásil, čím by porušil parlamentné pravidlá. Farage to odmietol a vyhlásil, že neurobil nič zlé. Obyvateľov obce Tichý potok v okrese Sabinov znepokojilo to, že sa opäť začína uvažovať o novej vodárenskej nádrži. Vláda poukazuje na to, že východ má len jednu veľkú vodnú nádrž, ktorou je Starina. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, po ňom minister investícií Samuel Migal, obaja nominanti Smeru SD.
3: Východ Slovenska potrebuje druhý zdroj pitnej vody. Dnes, keby sa priehrade Starina niečo stalo, no tak v tom momente východ je bez vody.
4: Sa budeme zaoberať možnosťami budovania takejto vodnej nádrže ako zásobárne ďalšej pitnej vody v regióne.
1: Reaguje miestna rodina Kiktavých.
5: Sme dlhé roky boli v zahraničí a preto sme prišli domov, že sme chceli proste zostať tu žiť.
6: Tak akurát stavame dom. Keby sme to vedeli, tak aj nezačíname. Hľadali by sme si iné prostredie.
1: Prešovský samosprávny kraj podporuje odborné posudzovanie všetkých riešení vrátane alternatív pre vodárenskú nádrž. Odporúča však najskôr sa venovať obciam, kde vodovod chýba. Tých je asi tretina. Medzinárodný olympijský výbor vyradil severskú kombináciu z programu zimných olympijských hier v roku 2030 vo francúzskych Alpách. Naopak pribudnú do neho lyžovanie vo voľnom teréne a synchronizované krasokorčuľovanie. Olympijská éra severskej kombinácie, ktorá spája skoky a beh na lyžiach, sa končí po 102 rokoch. Dôvodmi jeho vyradenia bola nízka televízna sledovanosť a úzky počet krajín, ktoré bojujú o cenné kovy. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci oblačno a miestami prehánky alebo dážď, cez deň len ojedinele. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach do 10 stupňov, cez deň 17 až 22, v južnej polovici 23 až 28 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Je 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nepriazdná cesta pri Martine, ale aj kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla medzi Daňovou a Príbovcami, sa zrazili 4 autá. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzate cez Rakovo. A neprejazdný je aj úsek v klesaní z Veľkého pola do Partizánskeho. Odstraňujú tam následky dopravnej nehody. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým Mestom. Smerom zo Žiliny sa zdržíte takmer pol hodinu. Smerom z Čadce asi 10 minút. A 10 minútové kolóny hlásite aj v Bratislave. Slave pred tunelom Sitina smerom z Petržalky, na Karadžičovej smerom na nábrežie, na viazde do Rovinky z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1, medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestároch stratíte 10 minút v oboch smeroch a rovnako sa zdržíte aj na viazde z Martina do Koštian, na Turcom a na viazde do Popradu z Hozelce. V obci Majere na hlavnom ťahu spadol na cestu strom, premávku riadi polícia a opatrnosť zvýšte aj na východnej D1 na viazde smerom do Košíc. Pri Budimíre je v zákrute odstavený kamión. Pozor na dobrzďovanie. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Dnes je deň čokolády, počúvate Rádio Slovensko po 17. hodine. Na výrobu jednej tabulky čokolády je potrebných približne 30 až 40 kakaových bôbov. Vedeli ste, že kakaovník môže rodiť viac ako 50 rokov a čokoláda sa topí pri teplote okolo 30 až 32 stupňov, preto sa tak príjemne rozpúšťa v ústach. Inak vojaci počas druhej svetovej vojny dostávali čokoládu ako súčasť potravinových dávok pre vysoký obsah energie. Najväčšia čokoládová tabulka vážila viac ako 5 tón a najväčšia čokoládová fontána mala výšku viac ako 8 metrov. No a Jana Sebiňová, čokolátierka, hovorí, že čokoláda jednoducho spája.
9: A ja som vlastne sa dala dokopy so spolužiačkami zo strednej, ktoré som nevidela roky rokuce, a keď zistili, že robím čokoládu, tak ich tu mám minimálne dvakrát do roka, keď deti majú nejaké oslavy. Takže hej, čokoláda spája.
8: Takže už nie dáme kávu, ale dáme čokoládu. Aj takto môžete dnes začať. Aj napríklad nejakú tú konverzáciu, ako ste na tom vy s vašou obľúbenou čokoládou, dajte nám to vedieť. Píšte na náš facebookový profil alebo posielajte hlasovky tu.
10: Určite, že obľubujem čokoládu, rôzne druhy, rozličné príchute, ale i tak sa vrátim k tradičnej horkej čokoláde. Môj syn je schopný zjesť celú 100-gramovú čokoládu na posedenie.
8: Presne takto to poslala aj naša poslucháčka Soňa. Tak ak chcete byť ako Soňa, vaše hlasovky stále očakávame.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola skupina Polemika Viera. Petica mladíkov Levočanov sa na starých mestských autách vydá na dobrodružnú cestu dlhú 40 000 km cez Turecko, Kaukaz, Strednú Áziu až po Mongolsko a Sibír. Predpokladajú, že im to bude trvať 4 mesiace. Na nehodvábnu cestu, ako ju nazvali, sa pripravovali rok a pol. Momentálne majú plné ruky práce s prípravou aut. Viac prezradil člen výpravy Jakub Sojak pri mikrofóne Lenky Jurekovej.
1: V tých autách sa vlastne robilo úplne všetko, od motorov, podvozkov, po nejaké praktické veci v interiéri, prídavné kúrenia, robil sa tu špeciálne z dvoch vozidiel. No jednoducho, je tu toho strašne veľa, to by som musel veľmi dlho rozprávať.
2: Mňa hlavne zaujalo je to, že vy vlastne v týchto autách nemáte klímu, hoci budete prechádzať aj po púšti Gobi.
1: Áno, no Pušť Gobi je zaujímavá tým, že tam bude teplo, ale bude mať teplejšie oblasti, práve niekde v Kazachstane, Uzbekistane, Turkmenistane. Ale my sme na to zvyknutí, dlhé roky cestujeme práve so starými autami bez klím, bez serva. Si myslím, že tá klíma je ten najmenší problém, čo to auto nemá.
2: A ten najväčší?
1: Je tu zase toho veľmi veľa, dali sme veľmi veľké kolesa, teraz nám to trošku šúcha o misky, tlmičov, takže trošku nám horia gumy aktuálne, kým ich trošku vyšúchame. Zaťažené sú strešné stany na streche, urobili cca 100 kg, takže toto sú vážnejšie problémy ako klíma pre nás.
2: A vy navyše s tými autičkami cestujete do krajín, kam sa takéto auta nevyvážali, teda problém môže byť aj s náhradnými dielmi?
1: Áno, áno, to bude určite problém. To sú také naše najväčšie obavy, že sa niečo pokazí a ten diel tam nezohnáme, pretože tie auta, ako ste povedali, sa tam nevyvážali. Berieme zo sebou samozrejme veľa dielov, ale nemôžeme zobrať všetko. Kvôli váhe, kvôli priestoru máme naozaj extrémne malé trojdverové autička.
2: Poďme sa pozrieť dozadu, čo sa tu všetko nachádza v tom vašom aute.
1: Máme tu sporák zatiaľ iba. Máme ešte cca nejaké 2-3 týždne do štartu, takže ešte sa do toho musíme pustiť, trošku to upraviť. Máme tu vlastne bufiky, naftové kúrenie, ktoré nám bude vykurovať všetky tri stany v našich troch autách. Máme tu na veľkú batériu, veľkokapacitnú, ktorá sa nabíja zo soláru, zasa zo strechy. Máme tu na chladničku, úložný priestor na diely, na rezervu.
2: Vy budete teda spať v stanoch, vlastne na streche vašho auta a variť si chcete výlučne a stravovať sa svojpomocne.
1: Áno, tak sme sa rozhodli, máme také pravidla, že budeme úplne sebestační, chceme ísť aj úplne low costovo, za čo najmenej peňazí. Spíme vonku, jeme vonku, všetko robíme vonku.
2: Poďme sa porozprávať o cieľoch tej vašej cesty, teda cez ktoré krajiny budete prechádzať.
1: Ideme priamo z Slovenska do Turecka, cez celé Turecko prechádzame cez Kapadokiu do Gruzínska, z Gruzínska do Ruska až do Tadžikistanu. Z Tadžikistanu prejdeme Pamírske hory, také nízke Tatry, Himalají, cez Kyrgyzstan do Mongolska a následne ideme ešte na sever k Bajkalu. Máme taký cieľ, že by sme chceli dojsť až na Kamčatku. Keď sa nám to nepodarí, tak minimálne na ten Magadán a z Magadánu po sever Ruska na Moskvu až domov.
2: A vy budete prechádzať aj po tej legendárnej Pamir Highway.
1: Áno, jedna z tých legendárnych je ciest na našej ceste je Pamir Highway. Bude ich samozrejme viac. Plánujeme prejsť 4 najnebezpečnejšie cesty sveta. Konkrétne je to Tušeti Road, je v Gruzínsku, je to cesta cez Tušeti Pass. Tá je radená dokonca v top 3 v rebríčku, takže je to naozaj extrémna cesta. Potom je to Pamir Highway, ona nie je až tak nebezpečná, ale dosť nebezpečná na to kvôli tomu, aká je tam obrovská vzdialenosť mimo civilizáciu. Následne je to samotná Pušť Gobi, ktorú plánujeme prejsť a potom tú cestu štvrtú sme nazvali že Sibír, lebo chceme prejsť naozaj centrum Sibíra, cez celú tú Sibíra až domov, nie po základnej hlavnej diaľnici Ruska a Transsibírskej magistrále.
2: Tá Gobi púšť môže byť celkom náročná.
1: Keď sa tam pokazí auto, určite to bude problém, ale máme nejaké varianty, ako to budeme riešiť. Väčší problém, čo očakávame, je napríklad voda. Potom sa stanú z toho mokré piesky a je to veľký problém práve pre takéto autička, ako máme my, ktoré nie sú 4x4. Alebo taktiež aj veľké teploty, veľké sucho, ktoré môže taktiež byť. My ideme na takom prelome období dažďov.
2: Vy ste mali už skúsenosti s jazdou na týchto starších autách už aj predtým. 5000 km ste prešli, ale nikdy nie 40 000.
1: Dokopy sme prešli 100 000, lebo jazdíme na ten Balkán niekoľkokrát do roka, práve na takéto drobné expedície so starými malými autami väčšinou, ale takúto veľkú expedíciu to bol taký malý sen v kútku duše, ktorý som mal ja od malička, odkedy som sledoval iných cestovateľov a chcel som byť raz ako oni. No a teraz prišiel ten deň, že som si raz povedal, keď sme išli práve z jednej z tých expedícií, že poďme do toho, nemáme čo stratiť. Máme 18, 20, 25 rokov a nemáme pod seba zachovy, proste poďme a urobme tú najextrémnejšiu expedíciu, ako kto kedy zrobil.
2: Tak ja vám budem držať palce. Šťastnú cestu.
1: Ďakujem krásne.
3: Rádio Slovensko.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Večerné spravodajstvo sa blíži, viac o jeho obsahu prišiel povedať Juraj Jedinák. Ešte raz.
2: Takže len dobrý deň ešte raz.
1: A ja tebe, začína sa samiť na to v Ankare, čo zatiaľ vieme o ňom povedať?
2: 32 spojeneckých krajín sa stretáva v čase, ktorý pozorovatelia označujú za turbulentný. Pripomeňme, že americký prezident Donald Trump už od nástupu do úradu kritizuje spojencov z aliancie a žiada od nich vyššie výdavky na obranu. Máme aj ďalšiu zaujímavú tému z Európy. Európsky parlament odsúhlasil rozšírenie práv cestujúcich v leteckej doprave, no a ceny leteniek majú byť ešte transparentnejšie.
1: Aké informácie máme z domova?
2: V prípade vraždy učiteľky v Gelnici bol závažne porušený zákon. Podľa generálneho prokurátora skutok nesprávne kvalifikovali. No a pokračoval aj proces v prípade vraždy Jána Kuciaka.
1: Ďalšie podrobnosti v Rádiožurnále 18.
0: Rádiožurnál.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, Kosinskalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kúr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
17: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
18: Rádio Slovensko, krátke správy.
19: A Peter Daniš. Európska komisia v súčasnosti posudzuje legislatívne zmeny na Slovensku súvisiace s poskytovaním dotácií v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Komisia opätovne upozornila na to, že poľnohospodárstvo patrí na Slovensku medzi oblasti s vysokým rizikom korupcie. V Maďarsku štátna televízia oznámila, že prerušuje vysielanie spravodajstva, to v súvislosti s reformou, ktorá má zabezpečiť nezávislosť a nestrannosť verejnoprávnych médií. Podľa vyhlásenia premiéra Pétera Maďara ide o súčasť úsilia oslabiť dlhoročný vplyv Viktora Orbána na médiá. Spojené kráľovstvo hlási tretí útok na tanker v Hormuzskom prielive. Najskôr zasiahol neznámy projektil katarské a neskôr saudsko-arabské plavidlo. Ceny ropy sa po útokoch zvýšili. OSN varuje pred šírením dezinformácií a nenávistných prejavov voči utečencom a upozorňuje, že umelá inteligencia tento problém ešte zhoršuje, pretože prispieva k šíreniu týchto naratívov. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky a teplota 17 až 22, v južnej polovici územia 23 až 28 stupňov. Je 17 hodín 33 minút.
18: Zelená vlna.
20: Neprejazdný úsek pri Martine, ale aj kolóna na Kysuciach. Pokračujeme s dopravou. Na ceste medzi Daňovou a Príbovcami sa zrazli 4 autá. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzate cez Rakovo. V kolónach stojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Sa zdržíte 20 minút. 10-minútové kolóny hlásite v Bratislave pred tunelom Sitina smerom z Petržalky na Mickie Bičovej smerom do centra. Na viazde do Rovinky z Bratislavy, na viazde do Popradu z Hozelca a 10 minút stojíte aj na viazde do Košíc z Prešova pri cestárskom pracovisku. V obci Majere na hlavnom ťahu spadol na cestu strom, premávku usmerňuje polícia. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
18: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
19: Dnes je deň čokolády a čokoláda je naozaj veľmi zdravá, najmä kvalitná horká čokoláda, ktorá má viac ako 70% kaká. Takáto čokoláda obsahuje antioxidanty, horčík, železo, meď a flavonoidy. Môže podporovať zdravie srdca a ciev, ak sa konzumuje s mierou. No a po zjedení čokolády sa uvoľňujú aj látky spojené s pocitom odmeny a dobrej nálady, tak už aspoň viem, prečo si ju doprajem. A ak obsahuje malé množstvo aj kofeínu a teobrominu, ktorý pôsobí povzbudzujúco. Čo hovorí odborník na čokoládu Ivan Klas, že vraj aj zlato v čokoláde môžeme nájsť.
8: Sú to zlaté plátky, ktoré majú len niekoľko mikrónov práve preto, aby ste ich mohli zjesť a to zlato vám prejde tráviacim traktom a nič sa vám nestane. Už som videl aj bonbon zvonku celý obalovaný v zlate a vyzerá to veľmi luxusne, ale tá cena pravda, že tomu zodpovedala.
19: Nož, chcel by som raz v živote povedať zlato v bruchu, ale to sa mi asi mi to nebude dopriate. No poďme sa pozrieť, čo nám píšete. Naša poslucháčka napísala Mária: "Dobrý deň, čokoláda u nás doma musí byť stále, keď prídu vnúčatá. Milujú bielu a horku a môj manžel má rád hociaku, len aby bola a potajomky zje celú. A ja mám najradšej horku so soľou alebo s chili." No tak, Mária, ono je to veľmi jednoduché. Zakázané ovocie najlepšie chutí. Napísala aj Katarína: "Trojkombinácia horká, mliečná, biela, oriešková. Je to pre mňa také pravé čokoládové." Napísala aj Ivan: "Akúkoľvek a najviac mi chutí pri pozeraní futbalu. Niekedy je potrebné krotiť emócie." No, tomu rozumiem. A ozvala sa aj ďalšia Mária: "Najlepšia sladkosť je horká čokoláda a áno, mám ju veľmi rada." A ozvala sa Jana: "No predsa orieškovú, tú mám najradšej. Ďakujem za všetky vaše správy, ktoré ste posielali. Máme naozaj pre vás peknú cenu, je to kniha futbalových rekordov a dnes túto knihu získa náš poslucháč Ivan. Gratulujeme."
18: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Lukáš Adamec za Tancujmi, počúvate Rádio Slovensko, je to tu, Ivana Ilgová a Igor Daniš idú na nás púšťať hromy blesky.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Blesky neohrozujú ľudí v aute, lebo to pôsobí ako Faradayová klietka.
3: Na obyčajnej ceste je lepšie zastaviť na okraji a nedotýkať sa jeho kovových častí. Nestať ani pod stromami, silný vietor môže zhodiť na auto vetvy stromov.
2: Zažil si?
3: No, vtedy boli záplavy a na Devinskej ceste mi prednosť žuchli ťažké kmene nasiaknuté vodou. To bol moment a ja v kabriolete. Byť o 10 metrov rýchlejší, fašírka.
2: Čo keď ma chytí prietrž na diaľnici?
3: Ani najväčšia búrka neodôvodňuje na zastavenie v pruhu na diaľnici. Iba v mimoriadnej situácii, keď nie je blízko exit, odpočívadlo ani záliv, pretože núdzový pruh rovná sa pruh smrti.
2: Nebezpečné sú vraj prvé okamihy dažďa?
3: Dažďové kvapky zmiešané s nečistotami na vozovke obsahujú zvyšky oleja, mastnoty, cisté, mydlo. Počase sa táto vrstva ale spláchne a prilnavosť sa zlepší, hoci je cesta stále mokrá.
2: V búrke teda udržujte bezpečnú vzdialenosť.
3: To netreba ani komentovať.
2: A ešte pozor na zradné kaluže.
3: Buď spôsobí aquaplaning, alebo olejová vaňa, dovidenia, ak je tam zamaskovaný megakráter.
2: Tak zbadáte pred sebou zaliatú cestu otočka a hľadať inú trasu.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Alexander Rybak, I Came to Love You, počúvate Rádio Slovensko. A čo budete pozerať? No dnes na jednotke o 20.30 koprodukčný kriminálny seriál Astrid a Rafael. No a na dvojke o 20. hodine 10. minúte pobeží dokumentárny historický seriál Vodcovia ríše a oživené archívy. Viac info na našom webe.

0: Debian Sunshine, poďme na predpoveď počasia, či ten slnečný lúč budeme vidieť aj zajtra. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno a zamračené, budú ojedinele búrky. Nočná teplota 21 až 10 stupňov, denná teplota 17 až 28 stupňov.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Neprejazdná cesta pri Martine, ale aj kolóna na D2, pokračujeme s dopravou. Medzi Daňovou a Príbovcami sa zrazili 4 autá, úsek je obojsmerne neprejazdný, obchádzate cez Rakovo. V kolónach si postojíte na bratislavskej D2 pred tunelom Sitina smerom z Petržalky. Pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny. Na trase zo Žiliny do Čadce sa zdržíte asi 15 minút a 10 minút čakáte v Bratislave na Mickievičovej smerom do centra, naviazte do Rovinky z Bratislavy, na viazde do Popradu z Hozelca a 10-minútová kolóna je aj na viazde do Košíc z Prešova. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Co, dobrý večer, priatelia, počúvate Rádio Slovensko, dnes jeden čokolády, tak ak náhodou smerujete domov, kúpte nejakú čokoládu vašej polovičke a môže sa začať naozaj pekný večer a dúfame, že bude v spoločnosti Rádia Slovensko. Pozdravujú Ivan Šucha a Marko Varmus.
1: Slovensko.

Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na Ticket portáli alebo na zamokpezinok.sk. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok. Malokarpatskí vinári na cestách. Vína cesta po roku opäť prichádza za vami. V piatok 10. júla sa od 17. hodiny sťahuje z Malokarpatských vinohradov do závažnej poruby do rodičovského domu Milana Rufusa. V sobotu 11. júla od 13. hodiny sa vinári tešia na stretnutie v slovenskom raji. Dobrovoľné vstupné bude venované aktivistom, ktorí už viac ako 30 rokov rekonštruujú kláštorisko. Nezabudnite, 10. júla závažná poruba a 11. júla slovenský raj pod Lesok. Vinná cesta na cestách.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Začína sa summit NATO v Ankare. Donald Trump žiada od spojencov vyššie výdavky na obranu. V prípade vraždy učiteľky v Gelnici bol závažne porušený zákon. Podľa generálneho prokurátora skutok nesprávne kvalifikovali. Európsky parlament odsúhlasil rozšírenie práv cestujúcich v leteckej doprave. Ceny leteniek majú byť ešte transparentnejšie. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: V tureckej Ankare sa dnes začína summit NATO. 32 spojeneckých krajín sa stretáva v čase, ktorý pozorovatelia označujú za turbulentný. Americký prezident Donald Trump od nástupu do úradu kritizuje spojencov z aliancie a žiada od nich vyššie výdavky na obranu. Summit priamo v Ankare sleduje Filip Janskuliak. Filip, dobrý deň. Ako to v Ankare momentálne vyzerá? Lídri krajín už prichádzajú?
2: Dobrý deň, priamo z Ankary, ktorá je dnes doslova pod takými mimoriadnymi bezpečnostnými opatreniami. V uliciach je viac ako 56 tisíc policajtov a príslušníkov, všetky hlavné cesty sú uzavreté, najmä v okolí prezidentského paláca, ale aj toho kongresového centra, kde sa samotný summit koná. Obmedzenia sa dotkli dokonca aj leteckej dopravy, časť toho vzdušného priestoru je vyradená len pre vládne delegácie a niektoré komerčné lety museli upraviť svoje trasy alebo aj časy odletov. Do Ankary postupne, ako už zaznelo, prichádzajú desiatky štátnikov a ich sprievod a preto je pohyb v celom meste citeľne spomalený. No a na prvý pohľad sa zdá, že mesto je prázdne a my sme sa priamo tu v Ankare dozvedeli, že väčšina jej obyvateľov dostala na tento týždeň povinnú dovolenku, aby celý ten summit nezdržiavali.
1: Aké sú očakávania od summitu a o čom sa má rokovať?
2: Rokovať sa bude v podstate o takých troch hlavných témach a tá najhlavnejšia bude obrana a najmä to, ako členské štáty naplňajú záväzky, ktoré prijali vlani na samite v Hágu. Tam sa spojenci dohodli, že do 10 rokov, teda do roku 2035, budú na obranu a bezpečnosť investovať spolu 5% HDP. V Ankare sa už nebude rokovať o ďalších cieľoch, ale o tom, ako ich teraz pretavia do tých konkrétnych plánov a nejakých tých investícií. No a druhou veľkou témou je zvyšovanie aj výrobných kapacít obranného priemyslu. Severoatlantická aliancia chce, aby sa tie nové investície vyrábalo viac techniky a munície. No a treťou témou bude samozrejme už tradične v posledných rokoch Ukrajina. Lídri budú hovoriť o pokračujúcej vojenskej podpore, výcviku ukrajinských vojakov, ale aj o ďalšej pomoci.
1: Z Ankary informoval Filip Janskuliak. V prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici, bol závažne porušený zákon, potvrdila to generálna prokuratúra. Skutok, za ktorý trestne stíhali manžela obete, totiž nesprávne kvalifikovali. Polícia trvá na tom, že postupovala správne.
3: Tragédii predchádzalo trestné stíhanie manžela obete. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi ho uznal vinným z nebezpečného vyhrážania. Prípravné konanie pred vydaním trestného rozkazu však nebolo v súlade so zákonom, pokračuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
4: Skutok bol nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania. Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
3: Aj prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol podľa prokuratúry nesprávny. Neumožnila jej spontánne vypovedať, otázky kládla nevhodným a viktimizujúcim spôsobom. Policajný zbor tvrdí, že výsluchy boli spontánne a zaznamenané v súlade s dodržaním metodiky postupu polície v prípadoch domáceho násilia. Hovorca polície Roman Hájek.
5: Ide o zistenia, ktoré sa týkajú výkonu dozoru nad zákonnosťou v tomto trestnom konaní zo strany prokuratúry. Policajný zbor sa podrobne oboznámil so závermi generálnej prokuratúry, avšak na základe verejne prezentovaných výsledkov preskúmania postupu nie je pochybností o postupe polície.
3: Zistené pochybenia podľa generálnej prokuratúry nie je možné tolerovať. Krajskej prokurátorke v Košiciach preto nariadila prijať opatrenia, aby sa podobné porušenia zákona neopakovali a vyvodiť zodpovednosť voči prokurátorom z okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD sa s vyjadrením prokuratúry stotožňuje. Hovorí, že aj predbežné výsledky dohľadu nad prípadom ich potvrdzujú.
6: Po ukončení dohľadu budeme informovať o všetkých zisteniach a predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort pracuje bez ohľadu na túto tragédiu už dlhší čas. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.
3: Dodáva, že každé zlyhanie musí byť dôsledne objasnené a kto zlyhal, musí niesť primeranú zodpovednosť. Opozícia zase tvrdí, že zistenia sú dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia a volá po vyvodení zodpovednosti. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa v procese objednávky vraždy novinára a plánovaných vražd prokurátorov skončila výpoveď Zoltána Andruškova. Dva dni vysvetľoval nejasnosti v jeho výpovediach. Tvrdí, že za objednávkou vražd bol Marian Kočner a Alena Žužová. Jej advokát však tvrdí, že Andruško je ako svedok nedôveryhodný.
7: Sprostredkovateľ vraždy Jána Kuciaka Zoltán Andruško priznal, že sa ešte pred skutkom obával o svoj život, lebo mal strach z reakcie Mariana Kočnera a Aleny Žužovej, ak by nespravil, čo po ňom chceli.
8: Vykonali ste nejakú aktivitu, aby ste sa tej polícii prihlásili?
9: Práve, že som sa bál o život, lebo som chcel, len nevedel som ako na to.
7: Obhajca Aleny Žužovej, Jan Nesmery, však považuje svedka za nedôveryhodného. Poukázal napríklad na nejasnosti v tom, či zbraň, ktorú kúpil, mala byť použitá pri vražde Jána Kuciaka alebo pri plánovanej vražde Maroša Žilinku. Alena Žužová sa na pojednávaniach nezúčastňuje od mája, keď súhlasila s tým, aby sa konalo v jej neprítomnosti. Jej obhajca nechcel dôvody bližšie špecifikovať, uviedol iba, že ide o čisto osobné dôvody.
10: Tak ona to od začiatku vníma ako nespravodlivý proces, ale každom prípadne nevzdáva sa a vidí svetlo na konci tunela, keď to tak nazvem.
7: Prokurátori aj právny zástupca poškodených Roman Kvastnica na rozdiel od obhajoby považujú Andruškova za dôveryhodného svedka.
11: Pokiaľ chceme hodnotiť tú jeho pozíciu v tomto trestnom konaní, jeho psychické nastavenie, keď to takto vulgárne poviem, no tak buďme veľkorysí, lebo ten človek vlastne 8 rokov neustále vypovedá v rôznych konaniach, sám je trestne stíhaný vo veciach, ktoré sa na seba oznamoval.
7: Reaguje advokát Mariana Kočnera Marek Para.
12: Z môjho pohľadu na teraz nepresvedčivé. Zvláštne pristupuje k tomu, že najskôr povie niečo, pridržiavam sa toho, čo bolo v prípravnom konaní, a potom, keď sa zistí, že 10 mesiacov, rok, 2 roky to v prípravnom konaní nevypovedal, tak začne mať nejaké verzie o tom, že zmizli trestné oznámenia, kde to hovorili, inde policajti sa mu vyhrážali, preto o tom nehovoril.
7: Proces pokračuje aj zajtra vyjasňovaním nepresností vo výpovedi Petra Tóta. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
13: Celková úroda hustosiatých obilnín by v tomto roku mala dosiahnuť 2 milióny 600 tisíc tón, čo je oproti vlaňajšku viac než 530 tisíc tón menej. Vyplýva to z prvotného odhadu úrody, ktoré spracoval štatistický úrad, pokračuje hovorkyňa Jana Morháčová.
14: Prvé odhady naznačujú, že úroda hustosiatých obilnín bude medziročne nižšia až o 17% a repky o takmer 8%. Za poklesom produkcie stoja predovšetkým slabšie očakávané hektárové výnosy, zatiaľ čo výmera osiatých plôch sa zmenila len minimálne.
13: Úrodu ohrozujú najmä horúčavy a sucho. Štát preto plánuje obnoviť závlahové systémy. Nižšiu úrodu si poľnohospodári môžu premietnúť aj do cien potravín. Ministerstvo vnútra upozorňuje na zvýšenú opatrnosť pri ponukách brigád v zahraničí, ktoré lákajú najmä mladých ľudí a študentov. Niektoré z nich môžu byť podvodné. V lepšom prípade môžu obete prísť o peniaze. V horšom sa môžu stať obeťami obchodovania s ľuďmi či sexuálneho vykorisťovania. Pokračuje minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD.
15: V roku 2025 sme evidovali v rámci úradu prevencie kriminality bohužiaľ aj 27 detských obetí vo veku od 4 do 17 rokov, najmä v súvislosti so sexuálnym vykorisťovaním a nútením žobraním.
13: Vydávanie turistických víz občanom Ruskej federácie nebolo pozastavené. Ministerstvo zahraničných vecí reagovalo na medializované informácie s tým, že v súvislosti s kapacitnými možnosťami slovenského veľvyslanectva v Moskve a aktuálnymi prioritami počas letných mesiacov došlo k úprave prideľovania termínov na podanie žiadosti o víza.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Polícia začala vyšetrovať čínsku baterkáreň v maďarskom Debrecíne pre podozrenie z poškodzovania životného prostredia. Dôvodom sú zistené nadlimitné hodnoty škodlivých látok v podzemných vodách aj vo vodnom toku nedaleko fabriky. Prípad sleduje v Maďarsku náš spravodajca William Hauser. Želáme dobrý večer a povedz nám, čo presne sa našlo vo vode a aké prekročenie limitov namerali.
16: Dobrý večer. No, našli sa rôzne látky, je to arzén, olovo, nikel alebo hliník. Prekročenie limitov týchto látok namerali s tým, že najviac bolo hliníka. Ten prekročil bezpečnú hodnotu až 13 000 krát. Úrady teda okamžite zakázali akúkoľvek výrobu, respektíve činnosť v továrni Semcorp a začali vyšetrovanie. Mimochodom, nie je to prvý prípad, keď úrady pozastavili aktivity vo fabrike. Urobili tak už aj v lani, v máji. Aj vtedy zasa v nedalekom potoku zistili rozpúšťadlá a iné priemyselné chemikálie. Továreň vtedy zaistila, aby sa tieto látky už nedostávali do prírody. Dnes je tá situácia iná, keďže ide o opakované a veľmi toxické znečisťovanie životného prostredia. V hre je aj úplný zákaz činnosti.
1: Ako sa k tomu postavila miestna samospráva a ako politici na tej najvyššej vládnej úrovni?
16: No, dnes vo všeobecnosti už panuje kritika, ale takto nebolo vždy, alebo respektíve ešte v lani. Pred niekoľkými mesiacmi Debrecin bol totiž dlhodobo a ešte stále aj je baštou strany Fidesz, bývalého premiéra Viktora Orbána. No a práve za jeho vlády prišlo do Maďarska viacero čínskych investícií. Väčšina súvisí práve s výrobou autobatérií. No a v Debrecine je hneď niekoľko takýchto baterkární. Je to vlastne taký najväčší komplex v rámci Maďarska. A miestna samospráva tieto investície v minulosti značením vítala, podporovala. Dnes už ale aj starosta mesta Láslo Pap Číňanov kritizuje a dokonca vedeniu spoločnosti Semcorp odkázal, aby fabriku jednoducho presťahovali, že ich už vo svojom meste nechce mať. Ten aktuálny minister životného prostredia Láslo Gajdošten zase tvrdí, že tieto výzvy sú farizejské. Samospráva v Debrecíne podľa neho totiž od začiatku musela vedieť, akú environmentálnu záťaž predstavujú takéto fabriky, no uprednostnili investície a zisk. No a na margo tých nových zistení slúbil, že prípad znečisťovania kompetentní riadne prešetria, no a budú žiadať vyvodenie zodpovednosti.
1: Ďakujeme za informácie. Z Maďarska sa ozval William Hauser. Cestujúci v leteckej doprave budú lepšie chránení. Európsky parlament schválil rozšírenie ich práv. Budú mať naďalej právo na odškodné za zrušený alebo meškajúci let. Zverejňované ceny leteniek majú byť transparentnejšie a bez poplatkov.
17: Aktualizácia práv cestujúcich v leteckej doprave prichádza po viac ako 20 rokoch. Okrem toho, že europoslancom sa podarilo zachovať právo na náhradu cestovného, napríklad za zrušený let, pribudli aerolíniam aj nové povinnosti, vysvetľuje europoslanec Ľudovít Odor z Progresívneho Slovenska, po ňom europoslankyňa Monika Beňová za Smer SD.
18: V tej cenovej kalkulácii musí byť uvedená aj cena za batožinu príručnú, aby sa nestávalo to, že človek si kúpi letenku a potom ešte musí šeličo doplácať, takže skôr to bude naopak nastavené, že bude tá základná cena aj s príručnou batožinou a potom budú nejaké zľavy, ak niekto náhodou nepotrebuje ani príručnú batožinu.
19: Ideme zabezpečiť, aby neboli skryté poplatky v letenkách, napríklad za príručnú batožinu alebo za určenie miesta, najmä pre rodičov s deťmi, ktoré majú menej ako 14 rokov.
17: Letecké spoločnosti si už nebudú môcť zúčtovať ani dodatočné poplatky za opravu chyby v mene, ani za vytlačenie palubného lístka, ak sa pasažier na let už zaregistroval. Podľa europoslanca Branislava Ondruša, nominanta strany Hlas, budú prepravcovia ponovom povinní informovať cestujúcich aj o tom, ako požiadať o odškodné.
20: Letecké spoločnosti musia vo vyššej miere kompenzovať svoje zlyhania, pokiaľ ide o nútené presmerovanie letov, pokiaľ ide o pridlhé meškania buď odletov, alebo naopak príletov.
17: Dohoda na aktualizovaných pravidlách pre cestujúcich v leteckej doprave prichádza po 13 rokoch patovej situácie medzi členskými štátmi a europarlamentom. Podľa europoslankyne Miriam Lexman z KDH je to predovšetkým víťazstvo pasažierov.
21: Otázka je, že či tie spoločnosti si nenajdu zase nejakú kreatívnu cestu, ako to obísť. Takže ten zápas je vyhraný, ale uvidíme, ako sa to pretaví do ceny tých leteniek a či budeme musieť robiť nejaké korekcie.
17: Nové pravidlá by mali vstúpiť do platnosti v priebehu budúceho roka. Zo Štrasburgu Martin Hýlok, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Odvolací súd v Paríži potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý uznal pravicovú političku Marine Le Penovú za vinnú zo sprenevery fondov Európskeho parlamentu. Súd jej zároveň zmiernil zákaz uchádzať sa o verejné funkcie a uvoľnil jej tak cestu k možnej kandidatúre na post prezidentky v budúcoročných voľbách. Politička sa pôvodne nemohla 5 rokov uchádzať o verejné funkcie. Súd jej trest skrátil na 45 mesiacov. Europarlament prijal opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien hnojív na poľnohospodárov v Európskej únii. Poľnohospodári budú môcť získať podporu likvidity až do výšky 80% dodatočných nákladov na hnojivá. Členské krajiny budú mať tiež možnosť zvýšiť zálohy na priame platby zo 70 na 75% a vyplatiť ich poľnohospodárom priamo potom, keď o ne požiadajú. Maďarský parlament schválil novelu zákona o odtajnení činnosti bezpečnostných zložiek komunistického režimu a o zriadení historického archívu komunistickej štátnej bezpečnosti. Novela zriaďuje poradný výbor, ktorý bude pomáhať pri preskúmaní a publikácii utajovaných dokumentov. V Maďarsku tiež štátna televízia oznámila, že prerušuje vysielanie spravodajstva, a to v súvislosti s reformou, ktorá má zabezpečiť nezávislosť a nestrannosť verejnoprávnych médií.
1: Ministerstvo životného prostredia chce viac energeticky zhodnocovať odpad stavaním nových spaľovní. Odborníci pritom varujú, že spaľovanie je podľa pravidiel Európskej únie až jedným z posledných riešení. Rezort priznáva, že nevie vyhodnotiť účinnosť informačných kampaní o odpadoch.
2: Slovensko musí do roku 2035 znížiť podiel komunálneho odpadu ukladaného na skládky z 38 na 10%. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že bez nových spaľovní to nepôjde. Pripúšťa pritom, že obyvatelia ich vo svojom okolí nechcú. Chýbajúce údaje o účinnosti informačných kampaní však za problém nepovažuje.
4: Máte produkty, ktoré musíte spaľovať. Áno, aj nemocnejší materiál musíte niekde spaľovať. A máte len dve veci na výber. Buď pôjdete sa opýtať Čechov, Rakúšanov a Poliakov, prosím vás, zoberete nám to. A oni povedia, my vieme, že nemáte žiadne spaľovne, takže vám dáme trojnásobnú cenu. Alebo si to budete sami, alebo vám to tam bude hniť. A keď vám to tam bude hniť, no tak sa dostávame do vážnych problémov.
2: Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa hovorí, že Slovensko nepotrebuje veľa nových spaľovní, ale ich rozumné rozmiestnenie. Na rozdiel od ministra uznáva, že absencia údajov o informačných kampaniach je chyba.
22: Je to chyba pri mnohých veciach, nielen pri spaľovniach, pretože včas, keď začneme informovať obyvateľov, tak nemusíme sa potom vysporiadávať s mnohými negatívnymi protiiniciatívami.
2: Spaľovanie nie je podľa Európskej únie ideálne riešenie. Síce je lepšie ako skládkovanie, no prednosť má opätovné použitie odpadu aj recyklácia, upozorňuje environmentálny inžinier Ladislav Hedi.
23: Spaľovne odpadov patria na jednotku energie k najväčším producentom emisí skleníkových plynov vôbec pri produkcii energie.
2: Podľa riaditeľa Zväzu odpadového priemyslu Jána Chovanca je prioritou čo najskôr obmedziť skládkovanie. Práve za nedostatky v tejto oblasti Slovensko čelí sankciám zo strany Európskej komisie.
24: Európska komisia v prvom kole zistila 35 nevyhovujúcich skládok, v druhom kole 21 a postupne začala súdny spor za prevádzkovanie 21 skládok.
2: Slovensko už dostalo do Európskej komisie pokutu za skládku v Považskom Chlmci vo výške takmer 2 milióny eur. Ak Slovensko nebude plniť recyklačné ciele, ďalšie infringementy môžu nasledovať. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Po ničivých zemetraseniach vo Venezuele pomáhali aj slovenskí záchranári a hasiči. Po preživších pátrali v extrémnych horúčavách 5 dní. Za ich nasadenie im osobne dnes poďakoval aj prezident Slovenskej republiky.
25: Slovenský tím Musar viedol Zdenko Gašparík, veliteľ záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru v Žiline. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky priblížil, že najťažším momentom bolo preňho, keď sa tímu nepodarilo pátranie dotiahnuť do konca.
26: Viac ako 12 hodín v úmorných teplách kopali, odstraňovali tie betonové trosky. Bohužiaľ už vtedy stratili tieto signály, že sa tam niekto nachádza, a zároveň z druhej strany tej budovy boli nasadené ťažké pracovné mechanizmy a to už nám nedovoluje pokračovať tej načatej práci, čiže ani sme sa nedozvedeli teraz nález, či bol pozitívny alebo nie.
25: Za náročnú prácu a nasadenie sa hasičom a záchranárom poďakoval aj

0: postihují pravidelně přírodní katastrofy a to, že země je v ekonomické, hospodářské a celkově politické, společenské krizi, samozřejmě potom zesiluje ten problém a proto nakonec ta katastrofa je ještě větší, než by mohla být, kdyby země byla v kondici.
1: Na adresu venezuelskej vlády zaznievala kritika, že štát sa viac venoval kontrole územia ako logistike na zvládnutie záchranných prác. Veliteľ slovenskej misie Zdenko Gašparík však vnímal prítomnosť vojakov ako pozitívum.
2: Nemuseli sme sa venovať tým vonkajším vplyvom a sústrediť sa len na tú našu prácu.
1: Úsilie záchranárov ocenila aj dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová udelením medaily Hrdinovia Venezueli. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
3: Hlavné mesto Slovenska bude v septembri jedným z dvoch európskych miest, kde OECD predstaví výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov PISA 2025. To hodnotí vedomosti a zručnosti 15-ročných žiakov a porovnáva ich úspešnosť medzi krajinami. Slovensko tak získalo významné medzinárodné uznanie za reformy vo vzdelávaní a stáva sa dôležitou súčasťou globálnej diskusie o budúcnosti školstva.
4: Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo počas apríla minulého roka, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl všetkých typov. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD oceňuje, že Slovensko bude mať možnosť hosťovať zástupcov viac ako 30 krajín.
5: Od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstán. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre čas západnej Európy a Ameriku. Nasledujúce testovanie bude v roku 2029 a Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
4: Tento ročník prinesie výsledky v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, pričom hlavnou oblasťou bude práve prírodovedná, pokračuje riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
6: Takže aj najviac interpretácií, odporúčaní budeme mať práve v tejto oblasti. Toto meranie hodnotí, ako žiaci v rôznych vzdelávacích systémoch vedia používať vedomosti. Slovenská republika sa do tejto štúdie zapojila poprvýkrát v roku 2003.
4: Pri poslednom meraní medzinárodnej štúdie PISA z roku 2022 boli slovenskí žiaci v čitateľskej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. Podľa slovenčinárky a jazykovej korektorky Zuzany Ondrejkovej pokles spôsobuje aj vplyv sociálnych sietí, SMS správ bez diakritiky či slabé logické myslenie. Zlepšenie výsledkov PISA neočakáva.
7: Nie je to len o, ako sa to volá, že čítanie s porozumením, ale ja by som to skôr definovala ako problém s logikou. Ale väčšinou žiaci, ktorí sú dobrí v matematike, tak nemajú problém ani s týmito logickými otázkami.
4: Krajiny s porovnateľným výkonom boli v roku 2022 Čile, Malta či Srbsko. S predošlým meraním v roku 2018 došlo k poklesu o 11 bodov, čo je zo štatistického hľadiska podľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže významný rozdiel. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
3: Bratislava zníži počet volebných obvodov pre voľby do mestského zastupiteľstva zo 17 na 11. Viaceré mestské časti sa spoja do jedného obvodu, ale počet mestských poslancov zostane rovnaký 45. Ide o reakciu na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste.
8: O vlastného poslanca prídu viaceré mestské časti, ktoré sa ponovom zlúčia do spoločných obvodov. Hrača bude s Vajnormi, Devínska Nová Ves s Devínom, spolu Dúbravka, Lamač a Záhorská Bystrica, ako aj Jarovce, Rusovce a Čunovo. Primátor Bratislavy Matúš Valo.
9: Pretože ale keď to bolo možno 10 000 ľudí, ktorí hlasovali za jedno poslanca, ale v malých mestských častiach to bolo 400, 500, 600 hlasov. Toto je vec, ktorú nikto z nás nechcel. Samozrejme rešpektujeme Ústavný súd, práve preto sme dneska urobili novú volebnú mapu Bratislavy.
8: Starostovia dotknutých mestských častí namietali najmä časovanie rozhodnutia tesne pred komunálnymi voľbami. Starosta Vajnúor Michal Vlček.
10: Aj malé mestské časti svojou kultúrou, svojou identitou, svojím pohľadom dotvárajú a tvoria hlavné mesto. Budem veriť, že budeme hľadať taký inštitút, aby ten svoj dostatočný hlas aj malé mestské časti v Bratislave našli.
8: Napríklad zmenou zákona o hlavnom meste, kde by sa zaručilo, že v zastupiteľstve aj malé mestské časti budú mať svoje zastúpenie. Doplňa starosta Rusoviec Radovan Jenčík.
11: V Jarovce, Rusovce, Čunovo máme nárok na jeden mandát. O 4 roky to môže byť bez mandátu a o ďalšie 4 roky už nemusia existovať mestské časti Jarovce, Rusovce,

0: Trnovo. Tieto tri obce majú spolu 36 štvorcových kilometrov. Podľa starostu Jaroviec Jozefa Uhlera ide o veľmi zaujímavé územie pre developerov. Ich hlas sa však pri tvorbe územného plánu zoslabí.
1: Bude zaň rozhodovať jeden mestský poslanec. Za Petržalku, ktorá má 20 km štvorcových, bude rozhodovať 10 mestských poslancov.
0: Podnet na ústavný súd podal verejný ochranca práv Robert Dobrovocký. Namietal nerovnú váhu hlasov voličov a zvýhodnenie malých volebných obvodov.
2: Prečo by v Bratislave nemalo platiť, že hlas každého voliča má približne rovnakú váhu? Na túto tému som upozorňoval dlhodobo, už v roku 2025. Národná rada Slovenskej republiky mala dostatok času napadnutú normu vypustiť. Ja nemám kalkulovať, čo sa komu hodí.
0: Ten, kto kandidoval napríklad vo Vajnoroch, bude ponovom potrebovať aj hlasy Račanov. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci oblačno a miestami prehánky alebo dážď, cez deň len ojedinele, nočná teplota 21 až 16, v údoliach do 10 stupňov, cez deň 17 až 22, v južnej polovici územia 23 až 28 stupňov, spočiatku slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
5: Spravodajský sumár dňa sme naplnili, ešte pekný večer vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Peter Daniš a Juraj Jedinák.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 18 hodín 26,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Prejazdná cesta pri Martine nehoda aj v Tatrách, ale aj uzavretý diaľničný tunel, pokračujeme s dopravou. Medzi Daňovou a Príbovcami sa zrazili 4 autá, úsek je obojsmerne neprijazný, obchádzate cez Rakovo. Nehoda pribudla za Tatranskou lesnou smerom do Tatranskej Lomnice, prechádzate striedavo. V kolóne stojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, sa zdržíte asi 15 minút. Na severnej D1 na vjazde do tunela Branisko smerom z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokej teploty k poškodeniu vozovky. Rýchlosť znížili v oboch smeroch na 60 km za hodinu. A na D3 je pre stavebné práce uzavretý tunel Považský Chlmec, v oboch smeroch obchádzate cez Žilinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk. Rádio Slovensko, športžurnál.
7: V dnešnom prvom 8 finále svetového šampionátu Argentína-Egypt zatiaľ nečakaný vývoj. Španieli postúpili jediným gólom v samom závere, Belgičania presvedčivo. Obranca Šimon Nemec sa v rámci NHL sťahuje za výhodnými podmienkami do Calgary. Medzinárodný olympijský výbor po 102 rokoch vyradil z programu zimných hier severskú kombináciu, pribudli nové disciplíny. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
3: Rádio Slovensko, Športžurnál. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
7: O 18. hodine sa do boja o štvrťfinále pustili futbalisti RK Argentíny a Egypta. Súboj Messi versus Salah zatiaľ vyznieva prekvapujúco pre africký tím, ktorý sa v 15. minúte ujal vedenia Yasserovým gólom 1-0. V 20. minúte mohol Messi vyrovnať, ale nepremenil pokutový kop. O 22. hodine uzavrú 8-finálový program Kolumbíčania so Švajčiarmi. Vráťme sa teraz k včerajšiemu dianiu. Cristiano Ronaldo si svoj najväčší reprezentačný sen už nesplní. Titul majstra sveta do svojej bohatej zbierky trofejí nepridá. Je koniec, na mundiále ho už viac neuvidíme. Absolvoval rekordných 6 svetových šampionátov, no ani na jednom z nich nedoviedol Portugalsko k vytúženému triumfu. Vo včerajšom 8-finále, po ktorom skončil na lavičke Portugalska aj tréner Roberto Martinez, jeho mužstvo prehralo so Španielskom 0-1. Pokračuje Peter Štern.
8: Mistrovstvami sveta sa lúči ako jeden z troch futbalistov histórie, ktorí nastúpili na šiestich mundialoch spolu s Messim a mexickým brankárom Ochoom. Zároveň zostáva jediným hráčom, ktorý skóroval na každom z nich. Spolu zaznamenal 11 gólov, z toho 3 na tomto turnaji. Jeho príbeh na svetových šampionátoch sa začal v roku 2006 v Nemecku. Nasledovali Juhoafrická republika, Brazília, Rusko, Katar a napokon Spojené štáty americké, Kanada a Mexiko. Na každom z týchto turnajov bol tvárou portugalskej reprezentácie, no ani raz sa mu nepodarilo priviesť ju až na futbalový vrchol. Po záverečnom výzde svojho posledného zápasu na tomto fóre odchádzal so slzami v očiach.
9: Je mi ľúto, že odchádzam z majstrovstiev sveta takto, ale dal som do toho všetko. Odchádzam s čistým svedomím. Toto je život futbalistu. Naozaj to boli moje posledné majstrovstvá sveta. Áno, ale budem mať čas premýšľať o zvyšku, byť s rodinou, nerobiť unáhlené rozhodnutia a skrátka žiť si svoj život.
8: V portugalskom drese odohral doteraz 233 zápasov a strelil v nich 146 gólov. Okrem triumfu na majstrovstvách Európy získal aj dve trofeje v Lige národov. Titul majstra sveta zostal jedinou veľkou métou, na ktorú nedosiahol, hovorí expert Slovenskej televízie Marián Zeman.
10: Pre mňa je to koniec jednej legendy. Ronaldovi treba zagratulovať za tú kariéru a poďakovať za to, že nám toto umožnil sledovať, lebo všetky tie rekordy, ktoré dosahoval a hlavne to, čo futbalu on obetoval, tak to je jedinečné a si myslím, že môžeme byť radi, že sme ho mali možnosť sledovať.
8: Účinkovanie portugalskej reprezentácie bolo veľkým sklamaním aj pre samotných Portugalčanov. Potvrdzuje to slovenský brankár Jakub Vinárčík, ktorý pôsobí v tamojšej Arovke.
11: To vnímali ako veľké sklamanie, hlavne keď sa bere do úvahy, že majú v podstate tým nabitý najlepšími hráči na svete a majú pocit, že celý ten tým ako keby nezapadol do seba, že vyzerali stratení na ihrisku, čiže je to určite pre nich sklamanie a frustrácia.
8: Podľa Vinárčíka stoja portugalskí fanúšikovia vo všeobecnosti na Ronaldovej strane. Priznáva však, že sa objavujú aj opačné názory, hoci sú skôr výnimočné.
11: Stále berú Ronalda ako najlepšieho hráča na svete. 90% ho bere, že ako základného hráča, ako hlavného útočníka, ale veľa ľudí to vníma tak, že nemá už na to, aby odohral celý zápas 10 minút.
8: Reprezentačná kariéra Cristiana Ronalda trvá už 23 rokov. Stále pritom nie je definitívne jasné, či si národný dres ešte niekedy oblečie. Isté však je, že bol pri všetkých troch veľkých reprezentačných triumfoch Portugalska.
9: Pred Cristianom nezískalo Portugalsko žiadny titul, takže som šťastný. Pravdou je, že najväčší úspech tejto krajiny prišiel v roku 2016 na Euro, čo je pre mňa rovnako dôležité ako majstrovstvá sveta. Preto opakujem, odchádzam s čistým svedomím, život ide ďalej.
8: Lionel Messi sa pred 4 rokmi dočkal vytúženého titulu majstra sveta, Cristiano Ronaldo nie. Argentínčan je zatiaľ stále v Rio ďalšiu trofej. Ronaldov príbeh sa na majstrovstvách sveta definitívne skončil. Opäť Marián Zeman.
10: No je trošku problém to, že sa lúči v čase, keď nie všetci ho budú oslavovať. Ukončil to nie na vrchole svojom, ale v čase, keď možno, že už nedával tej reprezentácii toľko a to si možno, že veľa fanúškov bude pamätať, ale to, čo on dáva tej regenerácii, tomu športu, nebol by som prekvapený, keby ešte niečo vymyslel. On má strašnú tú rivalitu, on chce byť stále najlepší. To je niečo, čo ho posunulo tam, kde je.
7: Kým Ronaldo cestuje domov, Američania doma zostávajú, akurát sa už nezapoja do hry. Spojené štáty vzbudili pred súbojom s Belgickom negatívnu pozornosť. Po prehre 1-4 s týmto súperom sa ich sen o domácom úspechu rozplynul. Téme sa venuje Martin Kajgl.
12: Ešte slovkom sa vráťme k zápasu Španielov s Portugalčanmi. V 91. minúte ho totiž rozhodol striedajúci Mikel Merino. Španieli síce vzhľadom na ofenzívny potenciál nestrieľajú veľa gólov, za to ich obrana je impozantná. V 5 dueloch na šampionáte ešte nedostali jediný gól. Neprekonal ich ani Portugalčan Bernardo Silva. Po nepresnej strele sa dostal do malej potíčky s klubovým spoluhráčom z Manchester City, Rodrym.
13: V súvislosti s Bernardom som spravil chybu. Radoval som sa, keď minul bránku, v zápätí som sa mu ospravedlnil, ale na mieste to neprijal. Už ostane to na ihrisku, ale nijak to neotriaslo našim priateľstvom. Stále je medzi nami dôvera.
12: Ústrednou postavou duelu USA-Belgicko bol Folarin Balogun, ktorý v 16. finále dostal červenú kartu, no po naliehaní prezidenta Trumpa FIFA jeho trest zmenila na podmienku.
9: Belgickí fanúšikovia pred stretnutím netajili rozhorčenie, no trvalo len do 9. minúty, keď skóre otvoril De Ketelaere. V 31. síce vyrovnal Tillman, ale De Ketelaere udrel hneď z ďalšej akcie. Po zmene strán prišiel aj úder Fanakena a čerešničkou na torte bol oslavný tanec Lukakuho po góle na 4-1, ktorým parodoval prezidenta Trumpa, hovorí dvojgólový Charles De Ketelaere.
14: Vnímal som to iba ako zábavu. Nemyslím si, že celá kauza nám dala o motiváciu naviac, pretože tento zápas žiadnu ďalšiu motiváciu nepotreboval. Ako tým sme sa o tom rozprávali možno 5 minút. Je to výborný hráč, ale v marci sme ich zdolali v prípravnom zápase s ním v zostave. Má veľký vplyv na tým, ale ako individuality sme sa ho nebáli.
9: Komentátori glosujú, že Trump s Infantínom naučili svet fandiť proti americkému futbalu a zároveň, že hráčom Spojených štátov nakreslili na chrbty terče. Kapitán Tim Ream však odmieta, že by sa to dostalo do hlav jeho mužstva.
15: Hlasy zvonka boli vďaka tomu skvelému tímu iba hlasmi zvonka. Darilo sa nám ich nevpúšťať do hlav pred zápasmi. Boli sme plne sústredení na stretnutie s Belgickom a netrápilo nás, čo sa o nás hovorí a píše.
9: Chlapsky sa k situácii postavil aj tréner Mauricio Pochettino.
16: Neboli sme dostatočne dobrí, nemusíme hľadať ďalšie výhovorky. Nebol to náš deň, nepredviedli sme kvalitu, ktorú máme, nič zvonka za to nemôže. Skrátka, každý má právo na horší deň a toto bol jeden z nich.
9: Najlepším americkým umiestnením v dejinách majstrovstiev sveta tak ostáva naďalej bronz úplne prvých majstrovstiev sveta v roku 1930 v Uruguayi. V novodobých dejinách je to 8. miesto zo šampionátu v roku 2002. Aj pre Belgičanov je dosiaľ stropom bronz, konkrétne spred 8 rokov. Vylepšia ho, ak zvládnu dva najbližšie duely. Vo štvrtfinále sa stretnú so Španielmi.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
7: Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa dohodol s vedením Calgary Flames na novej zmluve. S kanadským klubom podpísal 5-ročný kontrakt v celkovej hodnote viac ako 36 miliónov dolárov. Ročne zinkasuje v priemere 7 miliónov 250 tisíc. Podrobnosti má Martin Balážik.
17: Pri Šimonovi Nemcovi sa v kuloároch spomínala zmluva okolo 9 miliónov dolárov ročne. O to viac, že pred pár dňami Bowen Byram dostal od Chicaga astronomických 12,5 milióna na sezónu. Napokon slovenský obranca pred krátkodobejšou zmluvou za viac financií uprednostnil dlhodobejší kontrakt za menej miliónov ročne.
18: Som s 5 rokmi veľmi spokojný, takže ten kontrakt je výborný. Kapitán mi písal medzi prvými a nejakí hráči odtiaľ, takže vyzerá to, že tam je super partia a teším sa aj na to.
17: V Calgary bude Nemec najlepšie plateným obrancom a tretím najlepšie zarábajúcim hráčom. Pochárovi je historicky najlepšie zarábajúcim slovenským zadákom a celkovo štvrtým hráčom spod tatier s najvyšším platom. Rekordér je v tomto smere útočník Juraj Slavkovský, ktorý poberá v Montreale v priemere 7 miliónov 600 tisíc dolárov ročne. No a vyšší priemerný plat ako Nemec mal ešte Marian Gáborík.
18: Myslím si, že Calgary obetoval dosť za mňa, či už v trede alebo teraz tou zmluvou, takže ja cítim takú radosť, že ten tým proste verí vo mňa a môžem sa ukázať.
17: Pre Šimona Nemca bude Calgary druhým pôsobiskom v NHL. V roku 2022 si ho v drafte z druhého miesta vybralo New Jersey. Za sebou má 3 sezóny v profilige, až uplynulú, ale strávil celú v prvom týme. Vytvoril si v nej osobné rekordy v počte odohratých zápasov, gólov aj kanadských bodov. V novembri zažiaril proti Chicagu svojím prvým hat-trickom v profilige. Pod trénerom Sheldonom Keefom ale dostával málo príležitostí a počas celej sezóny prichádzali zo zámoria špekulácie o jeho možnej výmene. No a tá prišla v júni. A 22-ročnému Liptákovi určite pomohla. V Calgary by mal byť v prvej obrannej dvojici a hrávať aj presilové hry.
18: Chcem byť líder toho tímu a verím, že sa to naplní. Verím, že dostanem najviac priestoru, ako je možné a potom si to už uhrám sám.
17: V kabíne plameňov sa Šimon Nemec stretne aj s krajanmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. Práve im písal ako prvým, keď ho New Jersey vymenilo do Calgary. Na spoluprácu s reprezentačnými spoluhráčmi sa teší.
18: Myslím si, že jedna z najlepších možných destinácií pre mňa. Mám tam kamarátov Slovákov, takže o to väčšia radosť, takže som za to rád. Vždy je ľahšie, keď idete do nového prostredia, kde poznáte tých hráčov. Mám tam aj bývalých spoluhráčov z New Jersey. Slovákov je tam Čech, Adam Klapka, takže teším sa na to.
7: Naša hokejová infraštruktúra dostane finančnú injekciu. V najbližšom období ju čaká jedna z najväčších modernizácií za uplynulé roky. Hokejový zväz plánuje v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky prerozdeliť finančnú dotáciu v hodnote 50 miliónov eur. Pokračuje opäť Martin Balážik.
17: Zimné štadióny na Slovensku sú v zlom stave a dlhodobo zanedbávané. A práve vďaka štedrej dotácii z Modernizačného fondu Európskej únie sa zníži 100 miliónový investičný dlh v športovej infraštruktúre, čo je podľa prezidenta zväzu Miroslava Šatana obrovská pomoc.
19: Od vzniku Slovenskej republiky, myslím, že je to 33 rokov, ja som tedy bol veľmi mladý hráč, ktorý začínal s kariérou a už vtedy boli naše štadióny staré a už mali nejaký investičný dlh. Tie štadióny sa postupne nejak zalepujú, opravujú, ale nie je to dostatočné, takže toto by som povedal, že je veľký úspech. Verím, že primátori a ľudia na mestách že spozornejú a že využijú túto výzvu.
17: Prevádzka zimných štadiónov je mimoriadne nákladná. Výzva sa týka najmä energetických úspor, čo by malo pomôcť mestám, tým pádom aj hokejovej mládeži a v konečnom dôsledku slovenskému hokeju. Neustále zvyšovanie cien energií totiž ohrozuje počet hodín, ktoré môžu deti stráviť na ľade.
19: Ak primátor mesta musí uvažovať nad tým koncoročným účtom za elektriku a potom možno rozmýšľať, že o mesiac skráti sezónu alebo ju neskôr začne, takže táto výzva, myslím, že toto rieši a ak dokáže týmito opravami znížiť ten účet toho mesta za energiu, tak si myslím, že potom tých hladohodín na Slovensku bude viac a tí deti budú môcť viacej trénovať a lepšie sa rozvíjať a možno budeme tie sezóny, teda verím, že v tých mestách potom predlžovať a nie skracovať.
17: Žiadosti je možné podávať od dneška do 7. septembra. Očakáva sa, že opravených by mohlo byť približne 10 starých zimných štadiónov.
19: Niektoré tie štadióny už dlhé roky boli pripravené niečo opraviť, pretože je to nutnosť a mali tie projekty, by som povedal, v šuflíku, len nemali prostriedky. Takže my vieme o niekoľkých prípadoch, ktoré sú asi v tomto stave, že tie prostriedky sú jediná, by som povedal, brzda v tom, aby sa tie opravy spustili a my sme pred 3 mesiacmi dali tú informáciu do tých štadiónov a do tých ľudí, ktorí teda pracujú na mestách a chodili a hľadali tie prostriedky, takže vedia o tom a verím, že táto výzva ich už teraz neprekvapí a že do tej výzvy sa zapoja.
17: Dobrou správou je, že aktuálna výzva na modernizáciu nemusí byť poslednou.
19: Ak by tá výzva bola využitá celá, tak je pripravená možno aj nejaká druhá výzva, ktorá by pokračovala v podobnom duchu.
7: Medzinárodný olympijský výbor vyradil severskú kombináciu z programu zimných olympijských hier v roku 2030 vo francúzskych Alpách. Naopak pribudnú do neho lyžovanie vo voľnom teréne a synchronizované krasokorčuľovanie. Olympijská éra severskej kombinácie, ktorá spája skoky a beh na lyžiach, sa končí po dlhých 102 rokoch. Dôvodmi jeho vyradenia bola nízka televízna sledovanosť a úzky počet krajín, ktoré bojujú o cenné kovy. Severská kombinácia bola jediným športovým odvetvím na zimných hrách, ktoré nemalo ženské zastúpenie. MOV zároveň po takmer 3 rokoch predbežne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru a ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovacieho procesu pre ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred olympiádou 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Výbor však zatiaľ neschválil, aby ruskí športovci a týmy súťažili pod národnou vlajkou a hymnou. Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Noskovou neúspeli v 8 finále štvorhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Na tráve All England Clubu prehrali s poľsko-českým tandemom Peterová-Sisková 5-7-4-6. Do semifinále ženskej dvojhry postúpila Američanka Goffová po víťazstve nad svojou krajankou Pegulovou 4-6-6-3-6-3. Češka Muchová vyhrala v súboji s Japonkou Osakovou úvodný set 7-6. Medzi mužmi nezaváhal najväčší favorit Talian Sinner. Nemca Štrufa zdolal vo štvrťfinále 7-5-7-6-6-3. Duel medzi Nemcom Alexandrom Zverevom a Čechom Lehečkom sa skončil 6-4-7-5-3-6-7-6. Štvrtú etapu 113. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Tour de France vyhral Dan Pedersen, ktorý bol najrýchlejší v záverečnom špurte 10-členej skupiny. Druhý skončil Američan Simons, tretí bol v cieli v rovnakom čase Španiel Garcia Pierna. Na čelo celkového poradia sa dostal Nor Treen, ktorý vyzliekol zo žltého dresu Slovinca Pogačara. Mladí slovenskí vodáci majú za sebou úspešné účinkovanie na majstrovstvách sveta. Zlaté medaily si priniesli rýchlostní kanoisti zo svetového šampionátu juniorov a pretekárov do 23 rokov v Halifaxe. Najcenejší kov získala aj výprava vodných slalomárov na majstrovstvách sveta rovnakých vekových kategórií v Krakove. Pokračuje Samuel Prekop.
20: Najúspešnejšia slovenská reprezentantka Bianka Šidová získala v Halifaxe dve zlaté medaily. V kategórii do 23 rokov triumfovala v individuálnych pretekoch na 500 metrov a tiež v ženskej K4 na rovnakej trati spolu s Rejkou Bugárovou, Sofiou Bergendiovou a Hanou Gavorovou. Bronz v tejto vekovej kategórii získala v mixe na 5000 metrov dvojica Juraj Kukučka Romana Švecová. Medzi juniormi bol úspešný slovenský rýchlostný kanoista Alex Gavlider, ktorý si vybojoval striebro s Jakubom Bartolčičom v K2 na 500 metrov a pozíciu majstra sveta získal v individuálnych pretekoch na 200 metrov.
21: Vedel som, že to mám v sebe, len som to musel dokázať na tom samotnom preteku. Treba proste mať čistú hlavu a sústrediť sa a nepokaziť to, lebo keď ti to bude na štarte, tak to je veľmi ťažké dotiahnuť. Som sa strašne tešil, lebo to bol cieľ, ktorý som sa už strašne dávno snažil dosiahnuť a konečne sa mi to vydarilo.
20: Darilo sa aj vodným slalomárom na šampionáte v Krakove. Pretekári do 23 rokov sa na pódium síce nedostali, ale zastúpili ich juniori. Dominik Hází získal individuálne zlato v kanoe a bronz v hliadkach kajakárov s Filipom Dudom a Matúšom Eďházim. Tretie miesto obsadili vo finále hliadok aj slovenské kajakárky Karolína Abrahámová, Petra Šošková a Zara Záhorská.
22: Nečakala som, že by sme mohli byť tretie, ale tá jazda celkom vyšla a celkom sme sa s babami akože po tej trati aj tak vedeli skombinovať tak dobre, takže to bolo fajn, takže sme boli dosť radi. Bola som šťastná a zároveň som bola taká úplne zamyslená, že čo, že my sme naozaj tretie, tak som tomu chvíľu nevedela uveriť, ale potom to už bolo super.
20: Mladých rýchlostných kanoistov čakajú v závere júla majstrovstvá Európy v Maďarsku. Vodní slalomári zase majú na pláne v auguste kontinentálny šampionát vo Francúzsku. Uzatvára Zara Záhorská.
22: Najbližšie sa budeme pripravovať na majstrovstvá Európy do Epinálu. Tento mesiac budeme trénovať tam. Chcela by som už aj medailu z individuálnych, tak dúfam, že sa to podarí.
7: O necelé 3 mesiace, 26. septembra, sa rozbehne nová sezóna oboch našich najvyšších basketbalových súťaží. Obe budú mať nepárny počet tímov, no kým v mužskej SBL ich bude o jeden viac, 11, v ženskej extralíge si zahrá len 9 účastníkov. V minulom ročníku bronzová, Banskobystrická Slávia sa totiž neprihlásila. Viac povie Zlatica Mokrá.
23: Titul medzi basketbalistami obhajujú Patrioti Levice, ktorí v úvodnom kole nastúpia doma proti Handlovej. Do menoslovu súperov im pribudol Interbasket, ktorý v predchádzajúcej sezóne vyhral druhú najvyššiu súťaž, no následne neúspel v baráži. Napriek tomu so súhlasom všetkých ostatných klubov bude súčasťou novej sezóny SBL, doplňa šéf klubu Michal Ondruš.
24: Nás v prvom rade motivovalo k tomuto kroku to, že sme veľmi dôstojne dokázali s mladým družstvom odohrať baražové zápasy proti Košickým Vlkom a tí chlapci sú vývojaschopní, sú motivovaní, sú to de facto takmer všetci reprezentanti Slovenska v tých kategóriách do 2018 rokov. A pri vhodnom doplnení toho družstva má ten tým šancu byť konkurenceschopný.
23: Nepárny počet mužstiev vyústil do zmeneného formátu. Základná časť bude mať menej kôl, najlepších 6 postúpi priamo do štvrťfinále. O ďalšie dve miestenky budú hrať týmy na 7. až 10. mieste v tzv. Play-in. Doplňa riaditeľ SBL Peter Mičuda.
25: Družstva na 7. a 8. mieste hrajú na jeden zápas postup vlastne do play-off do 7. miesta a prehratý z tohto zápasu ešte hrá s víťazom 9-10 o to druhú miestenku. Formát, ktorý je známy z európskej súťaži, ale aj zo súťaže NBA, pre divákov trošku novinka, pre hráčov takisto pre kluby, ale na druhej strane atraktivita sa zachová.
23: V extralíge basketbalistiek sa o obhajobu trofeje pokúsia Ružomberčanky, ktorým pri neúčasti Banskobystrickej Slávie, mimochodom medailistu z predchádzajúcich 4 sezón, odpadol jeden z výrazných súperov, hovorí generálny manažer klubu Miroslav Futo.
26: Samozrejme budú nám tam chýbať, pretože tie zápasy proti ním, to naše derby cez kopec, malo iskru, boli to veľmi dobré zápasy, tak ako sme ich v podstate minulý rok vyradili my 3-0 na zápasy, tak oni pred dvoma rokmi nás vyradili 3-0 na zápasy, takže tie zápasy mali svoje čaro a určite v tej lige budú chýbať.
23: 9-člený ženský peloton veľké zmeny nečakajú. Po základnej časti sa tabuľka rozdelí na dve nadstavbové skupiny. Novinkou sú tri potrebné víťazstvá v semifinále a finále. Majsterky z Ružomberka nastúpia v prvom kole na palubovke Ivanky pri Dunaji. Opäť Miroslav Futo.
26: Čo sa týka najvyššej súťaže, určite máme cieľ, alebo teda pracujeme na tom, aj čo sa týka skladby kádra, aby sme boli ďalej nepríjemným súperom a pokúsili sa obhájiť titul, samozrejme.
7: basketbalistky MBK Ružomberok sa predstavia v nasledujúcej sezóne v skupinovej fáze Európskeho pohára. Úradujúci majster Slovenska a víťaz Slovenského pohára má už pred žrebom istotu minimálne 6 stretnutí v tejto súťaži. Svojich súperov spozná vo štvrtok 16. júla. Futbalom sme začali a s futbalom aj budeme končiť. Bývalý slovenský reprezentant Robert Mak vo veku 35 rokov oficiálne ukončil svoju kariéru. Bratislavský rodák bol súčasťou akadémie Manchester City, potom pôsobil v Norimbergu, Pauku Solún, Zenite Petrohrad, tureckom Konyaspore, Ferencvároši, Sydney a bratislavskom Slovane. V drese slovenskej reprezentácie nastúpil v 81 zápasoch, v ktorých strelil 16 gólov. Christian Barry sa dohodol s MŠK Žilina na predĺžení spolupráce. S klubom podpísal novú zmluvu s platnosťou do konca kalendárneho roka 2028. 25-ročný ľavý krajný obranca, respektíve krídelník, má na konte zatiaľ 120 ligových a 2 reprezentačné štarty. Štefan Gerec sa po roku strávenom v Banskej Bystrici, ktorej pomohol k postupu do Nike ligy, vrátil do Ružomberka. V tamojšom MFK ho zatiaľ zaradili do treťoligového B tímu a 33-ročný útočník bude zároveň vypomáhať aj ako tréner pri mládeži. Gerec v najvyššej slovenskej súťaži odohral 223 zápasov, z toho 218 v drese Ruže, zaznamenal 33 gólov. Mesto Prešov opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií futbalovej spoločnosti FC Tatran Prešov. Predmetom predaja je 109 kusov akcií, čo predstavuje takmer 95% základného imania spoločnosti, pričom minimálna kúpna cena je stanovená na 1 milión eur. Ešte jeden pohľad na svetový šampionát. V nadstavenom čase prvého polčasu Argentína s Egyptom stále prehráva 0-1. Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Ivan Šucha a Martin Šeďo. Športžurnál.

0: Rádio Slovensko. Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Juraj Blanár privítal, že si ostatné členské krajiny na to uvedomili, že Ukrajina nemôže byť v aliancii. Maďarské verejnoprávne médiá prerušili vysielanie, čaká ich transformácia. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Šníren. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD je rád, že si ostatné členské krajiny NATO uvedomili, že Ukrajina nemôže byť v aliancii. S touto krajinou je podľa neho potrebné nájsť iné spôsoby spolupráce. Počas cesty na summit NATO v tureckej Ankare zopakoval, že Slovensko napadnutej krajine pomôže ako doposiaľ, a to humanitárne.
3: A dnes sme svedkami toho, že tá téma je absolútne už mimo, a je to len potvrdením toho, čo sme hovorili. Všetci si uvedomili, že Ukrajina nemôže byť v NATO.
2: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD považuje stretnutie lídrov v Turecku za dôležité, napríklad z pohľadu budovania vojenských spôsobilostí. Poznamenal, že v konečnom dôsledku nezáleží na počte preinvestovaných percent HDP na obranu, ale na tom, či krajina má vojenské spôsobilosti, ktoré má mať. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský upozorňuje, že ľudia bezdomova často prichádzajú o sociálne dávky či iné práva len preto, že nevedia, kde si majú prebrať úradnú poštu. Hoci systém doručovania pre osoby bez trvalého alebo prechodného pobytu funguje, problémom je nedostatočná informovanosť.
4: Ak ste bez trvalého alebo prechodného pobytu, úradné zásielky vám z pravidla prichádzajú na obec alebo mestskú časť, kde ste evidovaní. Informáciu o tejto adrese nájdete aj na zadnej strane občianskeho preukazu. Ak si ste nie istí, obráťte sa osobne na príslušný obecný alebo miestny úrad.
2: Dva maďarské verejnoprávne mediálne okruhy blízke bývalému premiérovi Viktorovi Orbánovi dnes prerušili vysielanie. Podľa vyhlásenia premiéra Pétera Maďara ide o súčasť úsilia oslabiť Orbánov dlhoročný vplyv na médiá. Televízny kanál M1 úplne prerušil vysielanie a na frekvenciách rozhlasovej stanice Košút Rádio je aktuálne možné naladiť program stanice Bartók Rádio, ktorá vysiela klasickú hudbu. Tlačový a marketingový odbor holdingovej spoločnosti MTVA potvrdil, že novovymenovaný dočasný generálny riaditeľ MTVA Andráš Horvát a jeho dočasný odborný tím s okamžitou platnosťou zastavili propagandu a ukončili spravodajské služby na všetkých platformách verejnoprávnych médií. Britský princ Harry a ďalší prominentní žalobcovia prehrali súdny spor so spoločnosťou Associated Newspapers Limited, vydavateľom denníkov Daily Mail a The Mail of Sunday, v ktorom tvrdili, že boli obeťami nezákonného získavania informácií. Vyplýva to zo 436 stranového písomného rozsudku sudcu Londýnskeho vrchného súdu, zverejneného po 11-týždňovom procese. Princovi právnici žiadali za články publikované v rokoch 1993 až 2018 vysoké odškodné. Súdca však konštatoval, že princ Harry a ďalší šiesti žalobcovia vrátane speváka Sira Eltona Johna a herečiek Elizabeth Hurley a Sadie Forst nepredložili dostatočné dôkazy o tom, že pri písaní článkov boli použité nezákonné metódy.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Po prvom polčase predposledného 8-finálového duelu prehrávajú obhajcovia titulu z Argentíny s Egypťanmi 0-1. Egypt poslal do vedenia obranca Yasser Ibrahim. Argentínsky kapitán Lionel Messi potom nepremenil jedenástku. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 10, denná 17 až 28 stupňov. Fúkať bude postupne prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 40 km za hodinu, nad pásmom lesa výchrica. Je 19 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, nehoda aj v Tatrách, viac o kolíziách v dopravných správach. Na severnej D1 pri Vašci smerom do Popradu upozorňujete na nehodu v úseku husto prší, dajte si pozor na šmyk. Za Tatranskou Lesnou smerom do Tatranskej Lomnice odstraňujú nehodu, prechádzate striedavo. Opatrnosť zvýšťa aj na D1 pred Ružomberkom na 260. kilometri. Smerom z Liptovského Mikuláša je odstavené osobné auto a na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec v oboch smeroch pre stavebné práce. Obchádzate cez Žilinu. Radary nám hlásite na výjazde z Giraltoviec na Lipníky a merajú aj za Ľubišov smerom do Hankoviec. Dajte si na zastávach pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Dnes sme vo vysielaní spomínali čokoládu a jej svetový deň. Takýto príjemný sviatok sa podarí len málo kedy. A čokoláda pomáha v mnohom. Jej zdravotné benefity sú už známe a možno by pár kúskov čokolády pred jazdou pomohlo niektorým šoférom zbaviť sa stresu a agresivity.
6: Tá cesta do Banskej Bystrice je veľmi frekventovaný úsek, kde tí šoféri jednoducho nerešpektujú absolútne žiadne pravidlá. Človek sa snaží ísť predpisov a stále vás predbiehajú. Popri tom neviem absolútne, kam sa ponáhľajú, keďže aj tak sa stretávame potom v tých zápchách.
0: Pôjdeme na známu trasu na stredné Slovensko. Poďte s nami, želáme príjemné počúvanie.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Budeš moja.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a my sa teraz pozrieme na jednu konkrétnu cestu. Nebezpečné predchádzanie, nedodržiavanie maximálnej rýchlosti či mikrospánok. Realitu na slovenských cestách ukazujú aj štatistiky polície, pretože v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet nehôd rastie. Na časté problémy na frekventovanej ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom upozorňujú aj sami vodiči. Redaktor Alexander Ernest sa zúčastnil na kontrole spolu s krajskými policajtmi.
1: Merali rýchlosť, kontrolovali telefonovanie počas jazdy či alkohol a do vzduchu poslali dron, ktorý snímal predchádzanie. Počas policajnej akcie sme spolu s políciou objavili viaceré porušenia predpisov. Pokračuje riaditeľ krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš.
2: Tých nehôd na tejto ceste nie je až tak veľa, ale ako náhle k nej dojde, tak sú s veľmi tragickými následkami alebo s veľmi vážnymi zraniami.
1: Nebezpečnú situáciu v tomto úseku nahral aj vodič Adam. Z protismeru mu cestu skrížilo osobné auto, ktoré riskantne predchádzalo kamión. Vyhnúť sa mu tak musel v poslednej sekunde.
3: Musel som vlastne brať aj ohľad na toho šoféra za mnou, lebo vlastne všimol som si cez spätné zrkadlo, že tam bola vlastne rodina s deťmi a musel som brať ohľad na to, aby som nedupol na brzdy, lebo by to nedobrzdil. Takže musel som byť aj na neho ohľad úplný, takže som sa len tak vyhol do strany, tak to skončilo. No.
4: Prečo ste sa rozhodli to zverejniť?
3: Rozhodol som sa to zverejniť, nech to vlastne vidia aj ľudia, čo tady chodia, že vlastne sa toto tam deje. Vlastne podcenil aj to, že vôbec tam nemal čo predbiehať, mohol predbehnúť ďalej.
1: Podobnú skúsenosť má aj Milan, ktorý na riskantné predchádzanie upozornil tiež vo videu na sociálnej sieti.
5: No viac menej tá cesta do Banskej Bystrice je veľmi frekventovaný úsek, kde tí šoféri jednoducho nerespektujú absolútne žiadne pravidlá. Človek sa snaží ísť predpisov a stále vás predbiehajú. Či idete 100, či idete 90, stále 130 popri tom neviem absolútne, kam sa ponáhľajú, keďže aj tak sa stretávame potom v tých zápchách s tými autami na križovatkách Bystrici. Nemal by sa človek ponáhľať jednoducho, keď je v aute. Keď človek vyrazí, radšej nech vyrazí skorej, ako sa má stať nejaká tragická udalosť, ako sa na tej ceste často stáva.
1: Úsekom okrem domácich prechádza aj tranzitná doprava či turisti na sever Slovenska. Nie zriedka je príčinou havárie mikrospánok. Opäť Vladimír Farkaš.
2: Ja by som chcel dať odkaz vodičom taký, aby boli ostražití na tejto ceste, hlavne sa venovali tomu, čomu sa majú, čiže vedeniu motorového vozidla a možno aj taká prosba pre všetkých vodičov, že aby sme sa konečne začali správať tak ohľaduplne a hlavne zodpovedne jeden voči druhému na tej ceste, alebo s takým podvedomím, že každého z nás niekto doma čaká, či už sú to rodina, priatelia alebo známi. Platí jedno veľmi krásne moto, ktoré je bohužiaľ pravdivé na cestách a hlavne pri dopravných nehodách, a to znie asi takto, že radšej stratiť minútu v živote ako život za minútu.
1: Po ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom prejde denne až 25 000 aut. Aj preto polícia vyzýva na ohľaduplnosť a opatrnosť.
6: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

0: takto v lete nás mátajú kilá navyše viac ako inokedy a keď príliš chceme, aby sa nám niečo podarilo, veríme tomu, čo sa nám hodí. A platí to aj pri zhádzovaní kýl. Pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Najodolnejší mýtus o chudnutí sa nás drží zubami, nechtami a môže za to, že aj keď sa snažíme, nechudneme. Ktorý to je podľa experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka?
3: Že čím menej jem, tým lepšie chudnem. Ale v realite nechceme jesť čo najmenej, chceme jesť čo najviac, ale tak, aby sme stále chudli. A to je obrovský rozdiel, lebo úspešné chudnutie nie je súťaž v hlade. Je to hľadanie takého deficitu, ktorý človek zvládne opakovať celé týždne, prípadne podľa potreby niekedy aj mesiace. Preto pri chudnutí potrebujeme aj bielkoviny, vlákninu, mať dostatočný objem jedla, pravidelnosť, ale aj spánok a pohyb. Nielen škrtať jedlo, až kým sa človek cíti ako telefón na 3% batérie.
2: A aj keď budeme škrtať a hladovať, v konečnom dôsledku sa nám to vráti. Takže skúsme chudnúť zdravo a efektívne.
3: Zdravé chudnutie je hlavne také chudnutie, pri ktorom necítime nejaký výrazný psychický diskomfort. Zjednodušene povedané, nemalo by nás prílišne trápiť, nemalo by bolieť, nemali by sme byť príliš hladní, to znamená, chudnutie ako také by nemalo byť vyslovene nepríjemný proces. Ak má byť chudnutie ale správne, tak sa chudne trošku dlhodobejšie a pokiaľ chceme dlhodobejšie a postupnejšie chudnúť, potrebujeme byť psychickej, respektíve mentálnej pohode.
2: Vôbec to nie je o tom, že by sme sa nedokázali zaťať a pár dní vydržať.
3: Ten, kto pri chudnutí trpí od pondelka do piatku a potom cez víkend dobíja dušu pizzou, sladkým a výčitkami, nepotrebuje viac pevnej vôle. Potrebuje lepšie nastavený plán.
2: Takže ak znížite porcie, alebo sú priveľké, je to v poriadku. Ak však začnete hladovať, je to zlé.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Krátke správy.
2: Aktuálne dianie sleduje Eugen Schnierer.
3: 5 štátov NATO by už tento rok malo podľa odhadu splniť nový cieľ vynakladať na obranu 3,5% HDP. Ide o pobaltské krajiny, Poľsko a Grécko. Tri štáty vlani nesplnili 2% cieľ, Albánsko, Česko a Slovinsko. Norsko dá takmer 270 miliónov eur na nákup nových striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot pre Ukrajinu. Kiev ich má nedostatok, čo spôsobuje aj množstvo civilných obetí pri ruských útokoch balistickými raketami. Kazašský ústavný súd oznámil, že prezident Kasym Žomart Tokajev je oprávnený uchádzať sa o ďalšie funkčné obdobie, a to na základe novej ústavy, ktorá nadobudla platnosť minulý týždeň. Zimbabvianský prezident Emmerson Mnangagwa podpísal zákon, ktorý predlžuje jeho mandát o 2 roky, teda až do roku 2030. Ústavné zmeny, ktoré zároveň rušia priamu voľbu prezidenta a umožňujú jeho výber parlamentom, vyvolali ostrú kritiku opozície. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. V noci 21 až 10, cez deň 17 až 28 stupňov. Je 19 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1, uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou. Na severnej D1 pri Vážci smerom do Popradu odstraňujú následky nehody. V úseku husto prší, dajte si pozor na šmík. Na D1 na vjazde do tunela Branisko smerom z Prešova na Poprad z dôvodu vysokých teplot došlo k poškodeniu vozovky. Rýchlosť preto znížili na 60 km za hodinu v oboch smeroch. Na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec. Pre stavebné práce obchádzate cez Žilinu. A v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. Aj križovatka ulice 17. novembra až Kultétyho. Obchádzka vedie po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Po pol 8 vás pozdravujú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Pozývame vás na výlet do sveta filmov s našimi krotiteľmi už o chvíľu.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Supermanová sesternica je Supergirl a táto komiksová postavička dostala svoj vlastný film. Za zmienku určite stojí aj postava chaotického loba s drsným čiernym humorom, ktorého hrá Jason Momoa. Napokon vypočujte si našich krotiteľov filmov.
2: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Z vysielania sa vám hlásia krotitelia filmov, menovite Juraj Maliček a Pavol Hubinák. Aj dnes prás máme zo pár noviniek z našich kín, a teda dneska to je naozaj pár. Máme pre vás dva tipy a obidvoch zostaneme v kinách. Tým prvým odporúčaním našim pre vás je film Supergirl, čo je nový akčný dobrodružný sci-fi fantasy film, čo už naznačuje, že ide o komiksovú adaptáciu. No a v tejto komiksovej adaptácii sa vám nepredstaví nikto menší ako Supermanová sesternica.
3: Supergirl v podaní Mille Alcock sme už mohli zazrieť na konci filmu Superman z roku 2025. No a po roku to dotiahla na celovečerný film. Nechcem byť však zlý, ale pre fanúšikov toto nebolo to hlavné lákadlo. Áno, otvára sa nová kapitola, ale to hlavné, na čo sa ľudia tešili, bolo angažovanie veľmi obľúbenej postavy, ktorá si vo filmoch ešte len miesto hľadala. Je to antihrdina Lobo, ktorého tu stvárnil Jason Momoa. Tento lovec odmien sa v komiksovom svete teší mimoriadnemu záujmu a dá sa povedať, že sa testovalo, ako ho publikum príjme. Skončilo to remízou, pretože niektorým samozrejme vyhovuje, ak hlavná postava stále vtipkuje veľmi tvrdým spôsobom, no a niektorým herec Jason Momoa už nevyhovuje, pretože ho už videli veľakrát. V každom prípade väčší rozdiel medzi týmito dvomi postavami by ste hľadali len veľmi ťažko. Sesternici Supermana síce Lobo pomáha, ale tam, kde ona je viazaná silným morálnym kompasom, tak Lobo prináša chaos a cynizmus.
2: Problémom Supergirl je v podstate to, že vidíme teraz Supergirl, ktorá čelí existenciálnej kríze, oslavuje svoje narodeniny a teraz smúti za stratenou planetou a stratenou rodinou, pričom väčšinu času trávi po rozličných vesmírnych pajzloch. No aj teda taký ten príbeh dievčaťa alebo mladej ženy, ktorá sa nevie nájsť v živote a tak sa utápa v alkohole. Potom samozrejme v rámci zápletky tam má pomôcť inému dievčaťu a tak troška objaví samu seba. Ten film je vlastne taký nemastne slaný predovšetkým preto, lebo celý sa odohráva mimo planéty Zem.
3: Odohráva sa to na cestách po galaxii a hoci tu nemáme Jediov, tak to množstvo rôznych rás ľuďom môže zľahka pripomenúť Star Wars. Komiks Supergirl Woman of Tomorrow slúžil ako predloha k scenáru a ani v ňom Zem nemá nejak zvlášť dôležitú rolu. Podobne je to aj so Supermanom, ktorého je tu ako šafránu. Práve s jeho filmom je Supergirl porovnávaná, no nedopadlo to až tak dobre, pretože pri tom aktuálnom príbehu je to predsa len trošku prázdnejšie. Nie je to zlé, len je to menej výrazné, s peknými obrázkami, no a to k naštartovaniu záujmu o filmy so superhrdinami pravdepodobne nebude stačiť.
2: Supergirl je jednoducho návrat ku klasickým komiksovkám, je to film, ktorý je vydarený, len teda žiaľ, zdá sa, že sme presýtení podobných produkcií a tak sa ľudia do kina príliš nehrnú, čo však neznamená, že Supergirl sa neoplatí vidieť, práve naopak, no ak máte radi Loba, tak je to úplná povinnosť.
3: No a podobne si svojich divákov istotne nájde aj film Srdcovka, v ktorom hrajú Paul Rudd a Nick Jonas a áno, bude to o hudbe, bude to veľmi pekný, srdcervúci príbeh. Už o chvíľu.

0: A sme späť v kine. Výborná komediálna dráma Srdcovka je viac komédia ako dráma a je o ukradnutom spoluautorstve jedného hitu. Zabavíte sa, pookrejete, trošku popremýšľate, ale hlavne bude to príjemná návšteva vášho kina. Recenzujú Krotitelia filmov.
1: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Krotitelia filmov. Po veľkolepom vesmírnom putovaní zo Supergirl sa presunieme k niečomu bežnejšiemu a tým je hudba. Tá je totiž dôležitá vo filme Srdcovka v originále Power Ballad, konkrétne časť Tvorba. Pretože v tomto filme sa dozvieme, ako jedna pieseň dokáže zmeniť život viacerým ľuďom.
2: Tá dielová zápletka je veľmi taká jednoduchá. Paul Rudd hrá v tomto filme svadobného hudobníka, ktorý sa na jednej zo svadieb stretne s bývalou hviezdou popovej kapely, takého boybandu, no a oni tak spolu popijú troška a skomponujú skladbu. A tá z tej skladby je neskôr hit, avšak naša hviezda odmieta priznať podiel na skomponovaní tomuto svadobnému hudobníkovi a tak vzniká vlastne do veľkej miery predvídateľná zápletka, ktorá je však vyriešená veľmi elegantne, pretože napriek tomu, že Srdcovka v rámci dia naznačuje, že im mohla sklznúť do banalít a klišé, tak režisér a scenarista John Kearney sa vyhýba jednému aj druhému a nakrútil veľmi sviežu komediálnu drámu, kde tá komédia dominuje.
1: Paul Rudd hrá hudobníka, ktorý ako mladý človek mal hudobné ambície a aj talent, no všetko šlo bokom po tom, čo sa rozhodol založiť si rodinu. Neskôr sa síce k hudbe vrátil, ale už to boli len hrania coverzí pre zábavu ľudí, ktorí jednoducho platia. Tá zápletka s neuznaním autorstva to nie je žiadna fiktívna vec. Podobné veci sa dejú nielen vo svete, ale aj na Slovensku, aj keď teda tie nemajú až taký zásadný vplyv na svetové hitparády ako táto konkrétna skladba. Film Srdcovka je pocitovo veľmi príjemný. Žiadne napätie, ktoré by vás vyrušovalo, ale len ukážka toho, že niektoré rozhodnutia boli hneď správne, aj keď vám to môže trvať roky, kým si to konečne uvedomíte.
2: No a tu nás dokonale sedí ten názov slovenský distribučný Srdcovka, lebo teda Srdcovka je naozaj film, ktorý vás chytí za srdce. Dôležité je pripomenúť, že teda John Kearney je režisér, ktorý sa venuje rôznym filmom pop music programovo. On napríklad v roku 2007 režiroval film Once, ktorý bol vtedy ocenený aj Oscarom za najlepšiu pieseň a mali sme k nemu tak blízko, lebo teda v ňom účinkovala aj česká speváčka Markéta Irglová. Ďalšou prednosťou je aj, že ten film má veľmi striednú minutáž. Je to 98 minút, ktoré ubehnú ako voda. Herecké obsadenie sme spomínali, je naozaj vynikajúce. Čo však dáva toho filmu zvláštnu iskru, je aj vzťah toho hlavného hudobníka s takým kamarátom, ktorý je taký typický hudobník, stále žije u mamky, napriek tomu, že je zrelý 50-tník a veľmi si ten rokový život užíva, tá bez ohľadu na to, že ide o skrachovaného hudobníka.
1: Aj v tomto filme sa spieva, no tam, kde Hansard a Irglová boli vo filme Once prirodzení, tak tuto práve spievané čísla pôsobia malinko neprirodzene, pretože sú veľmi štúdiovo upravené k dokonalosti, čo môže hlavne hudobníkov vyrušovať. Ale toto je snáď jediná vec, ktorá sa dá komediálnej dráme Srdcovka s nebanálnou zápletkou vytknúť. Ďalej je to už na vás, aby ste si na naše dva tipy urobili názor. Supergirl, v ktorom sestranica Supermana Kara lieta vesmírom a pomáha pri pomste, no a film Srdcovka o tom, že mať skvelú rodinu je viac ako všetka sláva sveta. Oba sú v kinách a s obomi môžete zažiť príjemný čas. Lúčia sa s vami Pavol Hubinák a Juraj Malíček.
3: Rádio Slovensko.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Polícia vyzýva obete podvodov, aby sa nebáli navštíviť informačné kancelárie. Najväčšia ruská rafinéria na Sibíri zastavila prevádzku. Prehlbí to nedostatok paliva po celej krajine. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schneider. Páchatelia podvodov majú často detailne premyslené psychologické postupy pri komunikácii s obeťami. Riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin vyzýva občanov, aby sa nebáli v prípade podvodu obrátiť na informačné kancelárie.
3: Je to jeden zo systémových prvkov, ktoré sme spustili na ministerstve vnútra a chcem povedať a veľmi rád, že historicky sme prvýkrát v tomto roku navýšili počet týchto informačných kancelárií a podarilo sa nám takto vytvoriť ďalších 8 informačných kancelárií, ktoré sme zriadili v rámci okresných miest na Slovensku.
2: Slovenskí záchranári, ktorí pomáhali hľadať preživších po dvoch silných zemetraseniach vo Venezuele, sa v nedeľu vrátili so silnými spomienkami. V náročnej misii však pomáhali miestni obyvatelia. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky o tom hovoril veliteľ záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru v Žiline a vedúci slovenského modulu Musar Zdenko Gašparík.
4: Boli srdeční, ako sa nám snažili, či už dať vodu, jedlo, pýtali sa, či niečo nepotrebujeme. Takže oni v tom svojom nešťastí boli schopní ešte sa podeliť s tým malom, čo majú.
2: Dosahy zemetrasenia znásobila katastrofa z konca 90. rokov, keď Venezuelu zasiahli veľké zosuvy pôdy. Zničené domy majitelia často opravovali až dodnes, vysvetľuje odborník na Latinskú Ameriku Martin Rey.
5: A to pak samozřejmě má vliv na to, když přijde další katastrofa, oni ta obydlí nemají postavená podle předpisů často, i když ty předpisy existují, protože Venezuela je v seismicky aktivní oblasti, takže měli minimálně takové ty větší, kvalitnější budovy by měly vydržet určitý otřes.
2: Podľa Martina Reja situáciu zhoršuje aj fakt, že Venezuela je v ekonomickej, hospodárskej a politickej kríze. Najväčšia ruská rafinéria ropy v Omskej oblasti na západe Sibíry zastavila prevádzku. Stalo sa tak po pondelnejšom útoku ukrajinského dronu. Z údajov Petrohradskej medzinárodnej burzy vyplynulo, že rafinéria prestala v útorok predávať benzín a naftu. Podľa informácií The Moscow Times, rafinérie Omsk v roku 2024 spracovala 22 miliónov tón ropy, teda približne 440 tisíc barelov denne a vyprodukovala 5 miliónov tón benzínu a 8 miliónov tón nafty. Zastavenie prevádzky v rafinérii, ktorá je najväčším ruským producentom benzínu, s najväčšou pravdepodobnosťou prehlbí nedostatok paliva po celej krajine. Europoslanci sa počas dnešnej debaty v Štrasburgu preli o to, ako pomôcť európskemu automobilovému priemyslu. Mnohí kritizovali Európsku komisiu za to, že jej opatrenia neviedli k žiadnemu zlepšeniu a priemysel aj naďalej zápasí najmä s vysokými cenami energií, nadmernou produkciou a konkurenciou z Číny a musia vo veľkom prepúšťať. Iní naopak spomínali, že počet predaných elektrických aut neustále rastie a podobná situácia je podľa nich aj v ďalších častiach sveta. Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel Stéphane Séjourné vo svojom úvodnom prejave pripustil, že je európsky automobilový sektor ohrozený. Celý dodávateľský reťazec je pod tlakom a v hre sú milióny pracovných miest.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: V predposlednom 8-finálovom zápase svetového šampionátu vedie Argentína nad Egyptom v nadstavenom čase 3-2. Obhajcovia trofeje z Argentíny prehrávali už 0-2 a boli na pokraji senzačného vypadnutia, no v závere druhého polčasu otočili skóre gólmi Cristiana Romera, Lionela Messiho a Enza Fernándeza. V noci a zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 10, denná 17 až 28 stupňov. Fúkať bude postupne prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 40 km za hodinu nad pásmom lesa Výchrica. Je 20 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Cestárske práce na D1 aj na D2, uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou. Na severnej D1 na vjazde do tunela Branisko smerom z Prešova došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť preto znížili v oboch smeroch na 60 km za hodinu. Medzi Sekuľami a Borským Svätým Jurom opravujú diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu, prechádzate striedavo. Na D2 za Kútmi smerom do Česka frezujú vozovku v ľavom pruhu, na D1 za Sencom smerom do Trnavy na 35. a pol tom kilometri opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh, podľa potreby prechádzate popri pracovisku. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje. Ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá. Obchádzka vedie po Rajskej a Dunajskej. A na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec pre stavebné práce v oboch smeroch. Obchádzate cez Žilinu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Pol hodina po 20. a naše ikony.
1: Ikony. Osobnosti Slovenska. Budeme hovoriť o konkrétnom človeku, ale dnes budeme hovoriť predovšetkým o človečine. Tým konkrétnym človekom je pôvodne divadelný ochotník, pôvodne učiteľ, redaktor, neskôr rozhlasový pracovník, ďalej dramatik, režisér, herec, divadelný principál a ikona slovenského divadelníctva. A to všetko v jednej osobe a v rámci jedného divadla spája slovo človečina. V každom prípade, v roku 1971 Radošinské naivné divadlo uviedlo inscenáciu Človečina, ktorej premiéra sa konala v Radošinskom klube mladých. Repliky z nej medzičasom zľudoveli a stali sa súčasťou ľudovej hovorovej výbavy.
7: Mám plnú hlavu, plné srdco a plnú hubu Augiašového chlíva.
8: Deti moje, ach, deti moje zlaté, ešte je len ráno a vy už idete na mňa z nedeľnú chvíľku poézie.
7: Len vyprávaj, mama, vyprávaj. Neboj sa nikoho, aspoň sa deti zebudá. Nijako ich nemôžem pozhánať z posteli a keď sa reční na pop tému, tedy nikto nezaspí.
8: Ťažko sa nám žilo kedysi. Elektrína nebola, a tá, čo aj bola, aj tá trásla. Veru, človek sa nemáva ničoho chyciť. Bolo nás doma 6 detí. Z toho 8 divčeníc.
6: Nepochybne tušíte, že tým človekom, o ktorom a s ktorým budeme hovoriť, je Stanislav Štepka. Témou bude človečina v mnohých podobách. Jej dôsledok je aj to, že keď vychádza Stanislav Štepka počas predstavenia poprvýkrát na scénu, v hľadisku zaznie spontánny potlesk.
9: Je to dobrý pocit, ja by som klamal, keby som povedal, že až to je len tak. Nie, nie je to len tak. Treba to asi robiť pár rokov tak, ako sa to robiť má. A potom to už človek môže, a nie že čakať, ale nech je prekvapený, keď to niekedy príde. A ja môžem povedať za seba, že som na tom robil 60 rokov, za čo sa nehambím a na druhej strane nie som ani pyšný, ale je to tak.
10: Chováme doma čistokrvnú umelkinu, milovkinu, pozná ho Pešt, Nový York, Prešov, Bolerás a další pány. Je to herečka pre všecko. Dajte 2000 a tapníme si a tykajme si. Vole.
6: Citujeme z informácií o divadle, ktoré sa stalo Stanislavovi Štepkovi nie len profesionálnym, ale aj ľudským osudom. Prvá premiéra inscenácie sa konala 25. decembra 1963 v Radošine, teda 11 km od Piešťan, 21 km od Topolčian, 33 km od Nitry a rovných 100 km od Bratislavy. Radošinské naivné divadlo založil poslucháč pedagogickej fakulty v Nitre a divadelný ochotnícky herec a režisér Stanislav Štěpka. Teda budúci učiteľ. Stanislav Štěpka bol skutočne istý čas aj učiteľom, a to v rokoch 1964 až 1969. Platí v jeho prípade, že raz učiteľ je navždy učiteľ?
9: Neviem to, no, musím o tom porozmýšľať, ale je aj taká možnosť. No. Áno, som to počul, aj Šmita aj mnohí hovoria, napríklad táto hra, ktorú budeme dnes večer hrať, ako sme sa hľadali, to nám všetci diváci, kde to hráme, že tam to hráme, teraz ideme na veľký zájazd práve tento týždeň, tak nám to budú aj hovoriť. Hrajte to, kto by mal národ poznať, hrajte to stredoškolákom, hrajte to základným školám, lebo sú tam všetky tie veľké osobnosti zo Slovenska na tom javisku a hovoria za nás a o nás to, čo by sme mali počuť a čo by sme mali vedieť. A my sme napísali na všetky stredné školy, sme v Bratislave, že my im to zahráme aj do poludia, miesto vyučovania, alebo hoci kedy, keď stačí, aby nás oslovili, my sa im prispôsobíme. No neviem, neohlásili sa zatiaľ. Či možno majú o mnoho vážnejšie úlohy v školstve. Hádam nejako ináč. Ich metodika je lepšia, zaujímavejšia ako tá naša. V tom prípade som ticho a nehovorím nič.
6: Teatrológ Miloš Mistrík je autorom obsiahlej publikácie Správy o Stanislavovi Štěpkovi – Pohľady do jeho snov. Nielen analyzuje jednotlivé inscenácie Stanislava Štěpku, ale popisuje aj to, čím si radošinské naivné divadlo získalo pozornosť a srdcia niekoľkých diváckych generácií.
11: Prvýkrát som ho videl ja ako vysokoškolák. Jeho divadlo bolo to v Horskom parku v internáte, kde vystupoval na schodisku vlastne. Takže tam vystupoval, pretože jemu neposkytovali priestory. On bol taký stále braný ako ochotnícke divadlo a nebolo to také štandardné divadlo, ktoré by sa dalo nejakým spôsobom veľmi riadiť. Takže veľmi nemal podporu úradov, ale mal podporu študentov, mladých ľudí, ktorí mu potom nachádzali rôzne miesta, kde mohli potom celé divadlo vystupovať. A to prvé moje bolo teda v Horskom parku.
10: Babičke, musíme, deti moje, pripraviť ten najkrajší novoročný darček. Súhlasíte?
12: Súhlasíte,
10: kebyže nie, kríže vám dolámem. Na začiatku skromne. Skromnosť bola vždy naša silná vlastnosť. Na začiatek skromne maci Činohra národného. Potom krátky film. Potom celovečerný film. Potom 17-dinový film, televízia a nakoniec miestny rozhlas.
6: Možno nie všetci vieme, že Stanislav Štěpka pracoval aj v rozhlase. V rokoch 1976 až 1983 bol redaktorom zábavných programov vo vtedy Československom rozhlase v Bratislave.
9: Na slovenský rozhlas spomínam len v tom najlepšom. Lebo nám dal príležitosť vtedy, keď nám nikto nedal príležitosť. Na samom začiatku 70. rokov, keď Radošinské naivné divadlo nemohlo nič robiť, pretože bolo v Topolčianskom okrese vyhlásené za socialistický, neviem, zlý úkaz, lebo no, jedným slovom našli si dôvody a vyšmarili nás sociál a sme sa motali tu po Bratislave krížom, krážom. No a prvý raz sa mi stalo, že na začiatku 70. roku, 71. roku to bolo, že ma oslovil redaktor slovenského, tedy československého rozhlasu, že či by som, divadlo už bolo troška známe, mali sme Jánošík a ostatné hry, či by som niečo neurobil do Silvestra. A tak som napísal taký kabaret, ktorý bol asi 15-20 minútový, mal názov Pitliaková žena a tí druhý. Nahrali sme ho a mali sme s tým malým kabaretom úspech. No a odtedy, od toho 71. roku sme skoro každý rok do Silvestra čo si pripravili. No a potom sme sa stali aj s kolegou Milanom Markovičom redaktormi Československého rozhlasu. A myslím si, že tá robota mi veľmi veľa dala a stretol som obrovské množstvo zaujímavých ľudí, s ktorými som mohol robiť rozhovory. Takže na rozhlas spomínam iba v tom najlepšom. No a s rozhlasom samozrejme spolupracujeme doteraz. Ja som to rátal. Vyše 50 našich hier sme nahrali pre Slovenský rozhlas.

0: pobúda. Jednou z tých, pre ktorých sa rovnako stalo Radošinské naivné divadlo osudom, je aj herečka a dramaturgička Darina Abrahámová. V roku 1979 sa stala jeho členkou. Pamätáme si ju z takých dnes kultových hier ako Jánošík, Ženské oddelenie, Vygumuj a napíš, či Len tak prišli.
1: Pán Štepka nie je iba spisovateľ, ale je v prvom rade divadelník a aj teraz som telefonovala s produkčným Láckom Hubačkom, že idú na zájazd, kde budú hrať dve predstavenie denne, 4 alebo 5 dní a sú vypredaní. To znamená, národ miluje Radošinské naivné divadlo a Radošinské naivné divadlo je Stanislav Štepka. Čiže je to niečo, čo je medzi nami, je to aktívny tvorca a významný a zaujímavý človek, ale je to už aj svojho druhu fenomén a myslím si, že sa za to nemusí hanbiť ani on, ani my.
0: Nezabúdajme, že Radošinské naivné divadlo je autorským divadlom, ktoré od počiatku až dodnes uvádza hry jediného autora, Stanislava Štepku. A to, čo všetky hry spája, je, podľa teatrológa Miloša Mistríka, človečina.
2: On začína, povedzme, z podmienok v Radošine, v jeho mladosti hlavne, a nadväzuje na ochotnícke hnutie, aj radošinské, aj slovenské. Takže to je taká prvá fáza. Ale potom je druhá fáza, lebo si samozrejme uvedomíte, keď sa na to dobre pozriete, že to nie sú Radošinci, len to sú Slováci. To je obraz Slovákov a nie jedného dialektu, jednej dediny alebo jedného regiónu. No a potom si uvedomíte, troška ďalej, keď idete, tak zistíte, že dobre, ale o čom tí Slováci alebo tí Radošinci hovoria? No o hodnotách, o základných hodnotách ľudských, o človečine, o tom, čo je správne a čo nie je správne, tam proste všetky tie deje. No tak potom naraz tej Radošiny, to máte nielen Radošina, ale aj Slovensko, nielen Slovensko, ale aj svet, alebo všetci ľudia. To je, má to takú všeludskú platnosť, dá sa povedať.
3: Kúkajte sa na okolitý svet, malo nás po večeroch inštruovať mater. Musíte byť bezočiví a brať všetko, nemať ohľady, iba vohľady. Nemyslíte si, že vás vaše knižky vyživá? Prvý je žalúdek, až potom hlava, a keď knižka, tak vkladná, vy barany. Takto nás mala vychovávať mater a toto nám mala prízvukovať a ešte nás mala byť a byť, pokiaľ by jej chudere boli síly stačiť.
2: On to mal v sebe, tam je tradícia a jeho mama bola ochotnícka herečka. Oni v Radošine si divadlo cenili, jeho otec bol murár a pritom veľmi tak intelektuálne založený by som to nazval. On chcel mať papierníctvo, kde sa predávajú knižky, takže také nezvyčajné na murára, však môže byť aj murár samozrejme, vášnivý čitateľ a on teda bol ten jeho otec. Takže aj to Stáno Štepka mal doma priaznivú atmosféru.
1: On miluje ľudí, skoro by som povedala, že miluje ľudstvo. Že on v chybách druhých ľudí vidí svoje vlastné chyby. V zlyhaniach chápe svoje zlyhania a neospravedlňuje ich. Vie byť veľmi krutý, ale není povýšenecký. Nie je vyčítavý, není accusative, no vidíte, poviem po anglicky, už proste neobvinuje a neviní vždy druhých za to, v čom zlyhal. Preto ja milujem ten moment v jednej hre, kedy písateľ anonymov už je tak zúfalý, lebo už naozaj napísal anonymy na každého, až kým konečne dojde na tú spásonosnú myšlienku napísať anonym sám na seba. A toto je Stano Štepka. On proste naozaj miluje a je tolerantný k ľuďom a pritom nezatajuje ich ani svoje chyby. Čiže pre jeho lásku k chybám a objavovaniu originality ľudí ho obdivujem a potom preto, čo mi dal dovienka na celý život, je totálna, ale totálna úcta k divákom, že sa to divadlo robí pre divákov, nie pre vlastné bytie na javisku, nie pre vlastnú slávu, nie pre atraktivitu toho povolania, aj keď teda moc zaplatené nie je, ale je to atraktívne povolanie, je to sloboda, ale v prvom rade, ak to nerobíte pre divákov a ak nečerpáte silu z toho, čo dávate divákom, podľa mňa, vychovaná Štepkom, tam nemáte čo robiť.
4: Hello, hello, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Na vašich tvárach vidím bolest a rozčarovanie.
5: Šofér vodič nedal pozor na zákrutu. Neprišiel, pravda. S tým by si ma už volal čo robiť. Syn môj, ty máš pekné postavený. Napíš im otvorený anonymný list.
3: Mama, čo nevidieť, vlastne čo neočuť, zatrúbi, hýbaj do komory, láhni si a čakaj. Sú to šiváci, keď ich človek najvácej potrebuje, tak neprídu.
1: Človečina je prvé predstavenie, ktoré som videla naživo, keď som sa mala rozhodnúť, či príjmem ponuku účinkovať v Radošinskom naivnom divadle. Ja keď som to videla, som sa takmer uistila, že nechcem byť v divadle, ktoré je tak kruté. Mne sa zdalo, že pani Kolníková, ako tá matka, čo má ísť do domova pod nejaké

0: svedomia, ktoré sa majú ozvať iba v každom zvlášť, že či sme ľudia, keď sa takto správame.
1: Mamička, už máte vyhliadnuté miesto.
2: Konečne bude môcť uskutečniť moje veľké sny. Ešte budem Júlia, Desdemóna, Kleopatra, Snehulenka, Hladová revue.
3: A pani Kolníková, samozrejme, tá sa nesmie zabudnúť. Ja si myslím, že to je naozaj taká láska zvláštna toho stana malého, ktorý si ju pamätá ešte z detstva. No tak spontánny typ, to nepreložíte, to do iného jazyka nepreložíte, to jej račlovanie, račkovanie, reči, ktoré vedie vlastne, ktoré jej píše Štepka samozrejme, ten jej zjav, to je spôsob hry a to pohybovanie také zvláštne. A všetko, to sa všetko skladá do jedného neuveriteľne rozkošného typu staršej pani Dety, ktorá proste tam niečo tam tresne.
4: Radošinské naivné divadlo a jeho človečinu so Stanislavom Štepkom roky tvorili a tvoria silné divadelnícke osobnosti. Nezabudnuteľnou sa stala predovšetkým Katarína Kolníková, ktorá je v predstavách mnohých ľudí niečo ako univerzálna stará mama ľudstva. Ale nepochybne aj skladateľ a originálny herecký zjav Ján Melkovič.
5: Mnoho hereček sa nám prihlásilo, že by chceli, keď ona odišla pred mnohými rokmi od nás, že by hrali Kolníkovú. No takže to sa hrať nedá, ona nehrala, ona bola. A byť na javisko a hrať na javisko je velikánsky rozdiel. Hrať môže veľmi mnoho hercov, ale byť mohla len pani Kolníková. Ona si sadla na stoličku alebo na posel, ležala tam a hovorila a ľudia žasli. Mali z toho velikánsky pocit. Takže aj ten Melkovič bol presne taký. Nielen to, že skladal fantastické pesničky, ktoré doteraz hráme, máme v repertoári. No a musia prísť tí druhí, ktorí majú tú možnosť, aby svojou prácou, svojím talentom, svojou osobnosťou dokázali jednotným divákom. Sme tu a sme ohromne, alebo rovnako zaujímaví, alebo budeme rovnako zaujímaví, ako tá pani Kolníková, alebo ten Janko Melkovič, a možno aj ten Štepka. Uvidíme, čo a ako. A ja by som im veľmi držal palce.
6: Nehaj, mamu, tak pekne sa snaží. A vôbec je to moja mama. Môžem si snu nakladať, ako ja stem. No, mama, horor.
2: Trá slovenskí pltníci sa se mnou na plty plazili až do Budapešti.
6: Len horor, mama, horor.
2: Jako hororím, prišla som až do Nového Vyorku. A tam som musela začať od podlahy. Zametala som pred vlastným prahom, čistila som si topánky, predávala juhoslavanské doláre. A tak som si podmanila Hollywood.
4: Počúvame ukážky z inscenácie Človečina, ktorá vznikla v roku 1971 a v roku 1983 ju nahral vtedy Československý rozhlas. Mnohé repliky z tejto hry, ale aj z iných hier Stanislava Štepku zľudoveli a ako hovorí teatrológ Miloš Mistrík, stali sa medzičasom ľudovým kolektívnym majetkom.
3: Mnohé zľudoveli, no tak klasika z tých zľudovelých je samozrejme Kde bolelo, tam bolelo. Ja som mal taký zážitok osobný, vo výťahu v Petržalke som nastúpil do výťahu a tam tri deti také, povedzme, ja neviem, 8-9 ročné a oni medzi sebou, že kde bolelo tam, ja neviem, decka, som sa tam, že kde to, čo, odkiaľ to máte? No, že to máme doma takú platňu. On je, ja aj hovorím, že on už nie je len herec, on už nie je len dramatik, on už nie je len, ja neviem, režisér, divadelník, ale on je taká legenda, on je taká nejaká postava, ktorá už nie je konkrétna, ale stáva sa v tom národe, alebo v tom ľude, alebo ako to nazveme, stáva sa niečím takým, ku ktorému sa oči obracajú a sa proste rozmýšľa o ňom a o jeho veciach, ktoré on ponúka. Man.

0: Amatik otvára našu spoločnú históriu a vďaka nemu, často aj v jeho zosobnení, vystupujú na javisko ľudia, čo sa stali historickými osobnosťami. V postavách ako Štefan Banič, Milan Rastislav Štefánik či Jozef Murgaš objavuje predovšetkým ich človečinu.
1: Som fascinovaný týmito postavami slovenskými, že málo o nich vieme, povedzme Jozef Murgaš. Nie len svetový vynálezca radiotelegrafie a takýto, ale kto vie na Slovensku, že to bol jeden z najlepších slovenských maliarov. Nedocenených, že naozaj na svoj čas urobil fantastické diela. Niektoré sú tu dostupné, niektoré možno sú niekde inde, neviem kde. A troška tak aj znepokojuje, že sa tomuto nevenujú. No a okrem toho to bol vlastenec, bol to človek s ohromným národným cítením, prirodzeným národným cítením, nepredstieraným. Tak som o ňom napísal hru, Niekto to rád slovenské, ktorú sme uviedli v roku 2008 na našom javisku. No a tak sme toto všetko vyklebetili tomuto národu. Ako keby sme si ich nevážili. Aj doteraz to tak nejako platí. Múdrych, zelených ľudí, ktorí niečo vedia viacej ako viem ja. Koľko je takých, čo vedia neporovnateľne viacej toho ako ja. A ja ich neodsudzujem, alebo nepozerám sa na nich, že dobre, dobre. Nie, ja sa snažím ich priblížiť sa k ním, že som to niekde povedal a napísal, však nie je to moja myšlienka, možno už to niekto povedal predo mnou, že vy Slováci nemali stáť na pleciach trpaslíkov, ale obrov. Máme v našej histórii, v našej literatúre, na Slovensku naozaj obrov, veľmi zaujímavé, silné osobnosti, ktoré by nás mali inšpirovať k činu. Ja som si takto napísal Štefánika, už som spomínal Murgaša a tých ďalších 1,7 milióna, tak hovorím, veľmi veľa, ktorí sa na našich javiskách objavili a mám taký pocit, že ešte hádam aj sa objavia.
0: Človečina, ako to poznáme z vlastných skúseností, sa preveruje v najťažších chvíľach, v ktorých zúfame a dúfame. Tie prežil aj Stanislav Štepka.
1: V 70. rokoch jednoznačne, keď nás vyšmarili z Topolčianskeho okresu a my sme chodili v Bratislave a prosili sme vôbec o existenciu, aby sme mohli niekde byť, niekde ísť zahrať. A nikto nás nechcel. Každý sa nás bál, nemali sme dobré meno, hoci sme mali dve dobré hry, Janošika a Človečinu. A tak sme išli tam, kde nepýtali povolenia, a to boli internáty vysokoškolské. A my sme im zahrali a oni tam všade bolo plno a hrozne nám tlieskali a my sme boli strašne natešení. A takto sme 10 rokov žili. Na jednej strane boli to hrozné roky, normalizácia, všetko to okolo toho. A na druhej strane, ako keby takým nejakým božím požehnaním sa stalo, ako keby niekto toho tak zariadil, že choďte tam medzi tých mladých ľudí a tam vám bude dobre a oni vás budú chápať. No tam sa stalo Radošinské naivné divadlo. To, že sme prežili, asi bolo to najkrajšie, čo sa mi nám mohlo pritrafiť. Spoločným úsilím sa stalo, že to divadlo nakoniec našlo svoju strechu nad hlavou, hoci sme to mnohokrát vymenili. No a dnes sme tu v divadle, ktoré je už troška aj naše. Strašne sa tešíme na divákov, napríklad aj ja, lebo o necelú hodinu som na tom javisku a budem sa dívať na nich, budem ich počúvať, možno oni mňa, ale áno. A budem sa tešiť z toho, že Radošinské naivné divadlo, hej, napriek tým 60. rokom, čo prežilo, ešte tú chvíľu chce byť.
0: Portrét Stanislava Štepku z cyklu Ikony pre vás pripravili Andrej Klimič, Marek Kundlák, Peter Kočiš, Jaroslav Rosíval a Ivica Rutkajová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slavinský.
4: Keď sme boli so svojou už snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
3: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: informuje Eugen Schnierer.
6: Premiéri a prezidenti členských krajín NATO prišli do prezidentského komplexu v Ankare, kde sa dnes večer koná neformálna večera. Je to jedna z hlavných akcií dvojdňového samitu aliancie, ktorý dnes začal v tureckej metropole. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v utorok ostro vystúpil proti možnému predaju amerických stíhačiek F-35 Turecku. Reagoval tak na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý to počas samitu NATO v Ankare pripustil. Šéfka francúzskej krajnej pravice Marie Le Penová po dnešnom verdikte odvolacieho súdu oznámila, že na budúci rok bude kandidovať v prezidentských voľbách. Európska komisia predstavila akčný plán v oblasti kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie zohľadňujúci bezprecedentné možnosti najnovších modelov AI. Jeho cieľom je podporiť bezpečné a zodpovedné používanie umelej inteligencie a zároveň posilniť kybernetickú bezpečnosť v Európe. Český futbalový klub Slavia Praha udelil fanúšikom obvineným z trestnej činnosti doživotný zákaz vstupu na štadión a zmluvnú pokutu v maximálnej stanovenej výške 50 000 českých korún, čo je v prepočte približne 2060 eur. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. V noci 21 až 10, cez deň 17 až 28 stupňov. Je 20 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Hanušovciach nad Topľou, zavretá ulica v Bratislave, ale aj uzavretý diaľničný tunel. Pokračujeme s dopravou. Za Hanušovcami nad Topľou smerom na Lipníky pribudla nehoda, výrazne sa ale nezdržíte. V Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr za Patronským pivovarom. A na D3 je uzavretý tunel Považský chlmec. Pre stavebné práce v oboch smeroch obchádzate cez Žilinu. Radary nám hlásite na D1 za Hlohovcom smerom do Piešťan, v Košiciach na Prešovskej ceste smerom von z mesta a merajú aj na východnej D1 za Novou Polhorou smerom do Prešova. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Opäť vás pozdravujú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Po 8:30 máme v našom vysielaní možnosť podrobnejšie sa porozprávať o počasí s meteorológmi. Využijeme to aj o chvíľu.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: Počasie nám v týchto dňoch dáva celkom pestrú ponuku, s čím príde zajtra, povieme si už teraz.
1: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: No včera nám to počasie trošku umožnilo si vydýchnuť, pridalo aj trocha vlahy suchej prírode, opäť pripomenulo, že môže byť aj teplo, lebo teplo bolo dnes, takže nie je to jednotvárne a čo príde, o tom sa porozprávame s Janou Čerbovou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem.
0: Janka, ale popoludní a podvečer bolo aj dosť dažďa. Ktoré boli tie oblasti so zrážkami?
2: Tak najviac zrážok dostala hlavne severná polovica, a to hlavne Žilinský kraj, kde boli miesta z 15 až 22, ojedinele až do 30 mm zrážok, hlavne v Žilinskom kraji. Západ v podstate nedostal nič, a čo sa týka v východné Slovensko, tak do 10 mm zrážok.
0: Prší niekde aj teraz?
2: Áno, momentálne prší hlavne na Zemplíne, potom čiastočne na Šariši a v Above, kde ešte sú dosť vydatné vlastne úhrny zrážok.
0: V akých intervaloch teplot sa teraz pohybujeme?
2: V severných okresoch momentálne máme skôr 14 až 18 stupňov a v tých južných ešte ojedinele alebo vlastne lokálne do 24 až 27 stupňov a po väčšinu vlastne fúka prevažne slabý vietor. V tých vyšších polohách už sa rozfúkava, hlavne vo vysokých polohách máme už miestami až výchricu.
0: Mm-hmm. No opäť môže byť celkom príjemná noc bez veľkého dusna.
2: Áno, očakávame, že bude oblačno zamračené, zrážky na väčšine územia, pretože tieto zrážky, ktoré sú momentálne na Zemplíne, sa presunú viac na východ a dostaneme opäť od severozápad ďalšiu dávku zrážok, a to spojené so studeným frontom. K ránu ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti, očakávame aj ojedne búrky. Noc bude mať vysokú teplotu, to znamená 21 až 16 v údoliach, 15 až 10, ale k ránu sa nám rozfúka na väčšine územia severozápadný vietor s priemernou rýchlosťou do 35 km za hodinu a v náraze ešte silnejší.
0: Tak sa pozrime, aká je ponuka na stredu?
2: Výrazne príjemná, pretože bude čerstvý severný nárazovitý vietor, ale ozaj pri teplote, hlavne v južnej oblasti na 23 až 28, to bude príjemné. V tej severnej polovici 17 a 22, to bude už o čosi chladnejšie. No a oblačnosť bude malá, miestami zväčšená oblačnosť. Ešte do poludnia môžu byť zrážky miestami, ale v popoludnejších hodinách už skôr ojedinele, a to prehánky. Takže a za tejto situácie, ako som spomínala, severná polovica 17 až 22 a južná väčšinou 23 až 28 a k tomu na väčšine územia severozápadný nárazovitý vietor s priemernou rýchlosťou do 35 km za hodinu.
0: A čo očakávate vo štvrtok?
2: Vo štvrtok mala miestami zväčšená oblačnosť, hlavne na severe a východe. Na severe a východe očakávame miestami dážď či prehánky. Denná teplota podobná ako zajtra, to znamená 23 až 28, v severnej polovici 17 až 22 stupňov a rozfúka sa nám opäť najmä cez deň severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ďakujeme za informácie, to bola Jana Čerbová a ešte pekný večer.
2: Pekný večer, do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Shakira nám pripomenula majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2010 v Afrike a spomínate si určite aj na náš zápas našich s Talianskom a víťazstvo 3-2. 3-2 je obľúbený výsledok aj teraz. Argentína vyhrala nad Egyptom takýmto výsledkom. Ale poďme k pojmu ghosting. Ten je odvodený z anglického slova ghost, teda duch, a označuje situáciu, keď sa potenciálny nápadník, napríklad zo zoznámky, zrazu bez vysvetlenia vyparí. Niečo podobné sa však deje aj pri pracovných inzerátoch. Na tzv. Ghost jobs sa zamerala Dáša Omastová.
1: Nájdete zaujímavý pracovný inzerát, čítate požiadavky a hovoríte si, že je to ponuka ako pre vás. Pošlete teda životopis. A tam to aj skončí, odpoveď nechodí. Takéto sklamanie už zažil aj Michal.
2: Hnevá ma, keď na zaslaný životopis nedostanem žiadnu odpoveď a pritom by stačila jedna veta: ďakujeme, ale nie ste vhodným kandidátom na danú pozíciu.
1: Ak sa podobný scenár opakuje, možno si len vyberáte tzv. Ghost jobs. Prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska Zuzana Rumis.
3: Jedná sa o pracovné ponuky, ktoré sú síce zverejnené na rôznych portáloch, ale reálne sa neobsadzujú. Pre uchádzača pôsobia ako aktívna pracovná pozícia, pričom v realite sa jedná o zmrazenú alebo ešte neschválenú alebo vôbec neexistujúcu pracovnú pozíciu.
1: Prečo teda vôbec sú na pracovných portáloch?
3: Niekedy sa stáva, že firma ako keby že predbieha realitu, inzerát zverejní skôr, než je pozícia finálne schválená, hlavne v tých veľkých medzinárodných korporáciách, kde ten schvaľovací proces aj trvá, alebo sa môže stať, že ide o zmeny priorít, že tá pozícia bola síce otvorená, lenže nábor sa medzičasom pozastavil.
1: No niekedy je to aj zámerné.
3: Citlivým prípadom je aj situácia, keď sa inzerát využíva na mapovanie trhu. Čiže vtedy firmy zisťujú tie mzdové očakávania tých kandidátov bez reálneho zámeru niekoho prijať, len zisťujú, či vôbec na takúto mzdu by nejakí kandidáti zareagovali.
1: Ako odborníčka ďalej dodáva, existuje niekoľko znakov, ktoré vám tzv. Ghost job inzerát pomôžu odhaliť.
3: Opakované zverejňovanie rovnakej pozície a dlhé trvanie inzerátu bez posunu vlastne. Takisto chýbajúce konkrétne informácie alebo nejaká absencia ďalšieho kroku, že čo bude potom, keď sa uchádzač akože prihlási.
1: Ak sa teda chcete vyhnúť sklamaniu, všímajte si dátum zverejnenia inzerátu. Ak je na portáli dlhšie ako mesiac alebo dva, mali by ste spozornieť. Keď ale chcete mať úplnú istotu, na rovinu sa firmy opýtajte, či inzerovanú pozíciu aktívne obsadzuje. Popri neférových praktikách je tu totižto aj podobná, no legitímna forma náboru.
3: Je priebežný, ten sa používa na budovanie tzv. Talent poolu. To sú vlastne tí uchádzači alebo určitý počet uchádzačov, ktorý je potrebný na to, aby mali tie firmy z čoho vybrať.
1: Ak však firmy nechcú riskovať dobrú povesť, mali by na takéto situácie uchádzačov jasne a transparentne upozorniť.
4: Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: Peter Cmorík, Igor Týmko a najlepšie miesto. Kliešte, komáre a ďalších mys vie znepríjemniť život nielen nám, ale aj našim psom a mačkám, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Či pes alebo mačka, ako náhle sa pohybujú mimo interiér, mali by sme im dopriať ochranu pred háveďou všakovakého druhu. Juraj, dáš nám naozaj nejaké funkčné tipy?
3: Ako mačičku, tak aj psa by som mal chrániť pred kliešťami a okrem toho vlastne aj blchami, komármi a všetkými ďalšími vonkajšími parazitmi v jednom. A mám na to viaceré možnosti. Jedna možnosť je chemická od veterinára, či už nejaká tabletka, pipetka alebo obojok, ktorý si nosí na krku, ktorý vyslovene pôsobí ako nejaká forma dlhodobého repelentu a dokonca vie usmrtiť parazity, pokiaľ sa dostanú do toho podkožia. Okrem toho je možnosť číslo 2 a to je ísť na to prírodnou cestou. Pred každým pobytom vonku dám na psa niečo, ako my si dávame na seba repelent. Veľmi pekne fungujú veci, ako je aloe vera, prípadne nejaké kamilkové odvary, alebo taktiež levandula. Čiže keď mám z nich nejaký roztok, alebo mám to v spreji, stačí nastriekať od lakťa po zem packy, či už mačke alebo psovi, a zredukujem o 99% všetky vonkajšie parazity. Do tejto kategórie patria aj komáre, čiže zbavím sa do veľkej miery aj ich.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlavné mesto znižuje počet volebných obvodov pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie. Šéfka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová chce na budúci rok kandidovať v prezidentských voľbách. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Online podvody sú na Slovensku druhé najrozšírenejšie hneď po podvodoch na senioroch. Upozorňuje na to minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu SD. Najvypuklejším problémom sú falošné produkty. Podvodníci sa snažia vytvoriť dojem, že správu posiela polícia alebo iná štátna inštitúcia a pod zámienkou nezaplatenej pokuty vylákajú od ľudí peniaze alebo citlivé údaje. Polícia preto vyzýva verejnosť, aby na podozrivé odkazy nereagovala, nič neuhrádzala bez overenia a podobné správy okamžite nahlásila.
2: Sú to rôzne falošné reklamy, SMS správy, e-maily, investičné podvody, falošné pokuty a častokrát aj zneužívanie identity štátnych inštitúcií.
1: Bratislava znižuje prenasledujúce štvoročné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Magistrát tým reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45. Primátor Bratislavy Matúš Valo.
3: Pretože ale keď to bolo možno 10 000 ľudí, ktorí hlasovali za jedno poslanca, ale v malých mestských častiach to bolo 400, 500, 600 hlasov. Samozrejme rešpektujeme Ústavný súd, práve preto sme dneska urobili novú volebnú mapu Bratislavy.
1: Starostovia dotknutých mestských častí namietali najmä načasovanie rozhodnutia tesne pred komunálnymi voľbami. Podnet na Ústavný súd podal verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
4: Prečo by v Bratislave nemalo platiť, že hlas každého voliča má približne rovnakú váhu? Už v roku 2025 Národná rada Slovenskej republiky mala dostatok času napadnutú normu vypustiť. Ja nemám kalkulovať, čo sa komu hodí.
1: Ústavný súd upozornil, že medzi najmenším Čunovom a najväčšou Petržalkou bol takmer 68-násobný rozdiel v počte obyvateľov na jeden mandát. Šéfka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová chce na budúci rok kandidovať v prezidentských voľbách. Povedala to dnes večer v programe stanice TF1 po dnešnom verdikte odvolacieho súdu, ktorý ju síce uznal vinnou zo zneužitia verejných prostriedkov, ale skrátil pôvodnú dĺžku zákazu kandidovať na verejné funkcie. Podľa serveru The Guardian zároveň oznámila, že sa kvôli časti rozsudku obráti na kasačný súd. Medzinárodný olympijský výbor po takmer troch rokoch predbežne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru a ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovania procesov pre ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred olympijskými hrami 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Ukrajina verdikt skritizovala. Ukrajinský olympijský výbor toto rozhodnutie považuje za predčasné, neopodstatnené a prijaté bez ohľadu na objektívne okolnosti, ktoré zostávajú nezmenené. Teda Ruská federácia pokračuje v totálnej ozbrojenej agresii proti Ukrajine, čím zjavne porušuje medzinárodné právo a základné princípy mieru a bezpečnosti, citovala z vyhlásenia agentúra AFP.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V predposlednom 8-finálovom zápase svetového šampionátu zvíťazila Argentína nad Egyptom 3-2. Obhajcovia trofeje z Argentíny prehrávali už 0-2 a boli na pokraji senzačného vypadnutia, no v závere druhého polčasu otočili skóre gólmi Cristiana Romera, Lionela Messiho a Enza Fernandeza. Štvrťfinálový súper Argentíny vzíde z duelu medzi Švajčiarskom a Kolumbiou, ktorý sa začne o 22. hodine nášho času. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 10, denná 16 až 28 stupňov. Postupne prevažne severozápadný vietor bude fúkať rýchlosťou do 40 km za hodinu nad pásmom lesa Výchrica. Je 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Hanušovciach nad Topľou, ale aj obmedzenie na D1. Počúvate dopravné správy. Za Hanušovcami nad Topľou smerom na Lipníky odstraňujú následky nehody, prechádzate striedavo. Na D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť preto znížili v oboch smeroch na 60 km za hodinu. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje, ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá, obchádzate po Rajskej a Dunajskej. Električky premávajú obchádzkou po Obchodnej v oboch smeroch. Radary nám hlásite na D1 za Hlohovcom smerom do Piešťan, v Košiciach za Optimou smerom na Pereš a merajú aj na Východnej D1 za Novou Polhorou smerom do Prešova. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Želáme vám príjemný útorkový večer. Názov známeho českého filmu Šakalí léta mal metaforický význam, no u nás naberá aj na reálnosti. Už niekoľko rokov, vlastne 10 ročí, sú šakali aj súčasťou našej fauny. Povieme si o nich.
0: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: could break my heart.
1: Aj 12 minút po 21. počúvate Rádio Slovensko. Šakal sa z pôvodných oblastí Blízkeho východu a Balkánu rozšíril do celej strednej a západnej Európy vrátane Slovenska. Prvý výskyt u nás zaznamenali v roku 1989. Štatistiky spred 5 rokov hovoria už o približne 60 kusoch a dnes je to okolo stovky. Téme sa venovala Blažená Bolcová.
2: Šakal je stredne veľká mäsožravá šelma, príbuzná vlkovi, líške a psovi. K nám sa šíri z Maďarska koridormi cez rieky Ipeľ a Dunaj. V CHKO Dunajské luhy ho štátna ochrana prírody monitoruje posledných 7 až 8 rokov. Aktuálne údaje z fotopasci dokazujú, že v okresoch Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda a Šaľa žije niekoľko šakalých párov alebo rodín. Najviac sa im však darí na juhu východného Slovenska, kde pôsobí zoológ správy CHKO Vihorlad Martin Danilák.
3: Naše územie predstavuje ideálne biotopy pre šakala zlatého a napríklad taký prvý doklad z územia Slovenska je práve z východného Slovenska z 1989. No a postupom rokov vidieť nárast tej početnosti na východnom Slovensku. My v rámci nášho kompetenčného územia spravujeme aj senianske rybníky a Maďari doslova nazývajú tohto šakala, že trstinový vlk, čiže na tých senianských rybníkoch a priľahom okolí celej nížiny má ideálne podmienky.
2: V menších počtoch už ale spozorovali šakala aj v Štiavnických vrchoch. Zoologička štátnej ochrany prírody Lenka Vajsová.
4: Bolo to na súkromnej fotopasti od pána Jozefa Lendela. To tak dosť na hranici nášho územia z CHKO Ponitrie. Jedno bolo v decembri 22. 2025 a jedno bolo teraz nedávno, tento rok vlastne 4. júna.
2: Podľa štatutára lesoochranárskeho zoskupenia Vlk Juraja Lukáča sa táto šelma k nám vracia, aj keď ide o iný genetický poddruh.
5: Podľa genetické analýzy nie je to ten pôvodný šakal, ktorý tu bol, a tú informáciu mám z veteriny v Košiciach, kde sa robila tá analýza. Je to nejaký kaukázsky poddruh. Morfologicky sa to asi nedá odlíšiť. A je to priamy konkurent vlka, takže očakávame, že tieto dva živočíšne druhy si budú deliť nejakým spôsobom teritorium, lebo si konkurujú už aj v potrave, ale aj v spôsobe života.
2: S líškou si konkurujú menej.
5: Líška nemá na to, aby lovila diviaky a, no, a jelene treba zej alebo zrnce, kdežto šakal má na to, aby ulovil tých malých diviakov a treba zajacov, ktorých loví vlk takisto, hej, alebo malé jelienča.
2: Človeku sa však táto šelma radšej vyhne. Ako dodávajú zoológovia Lenka Vajsová a Martin Danilák, šakal nevyhľadáva ani ľudské obydlia, napríklad ako líška, ktorá občas vyplieni kurín.
3: Ja osobne sa v biotopoch šakala pohybujem skoro dennodenne a vidieť šakala naživo alebo stretnúť sa s ním som mal za tých pár rokov asi dvakrát. Aj to bolo buď veľmi ďaleko, alebo sme sa navzájom prekvapili.
4: Žije takým skrytejším spôsobom života a vlastne snaží sa asi skôr vyhýbať tomu stretu.
2: Obavy sú teda zbytočné aj podľa Juraja Lukáča.
5: Chcem hlavne zdôrazniť, aby ľudia sa nebali prírody a tých zvierat, keď tá príroda funguje, tak podľa mňa si rozdelia teritorium a jeho užívanie bude to v poriadku.

0: последних сил. Бистрига, подаш ми руку. No, pomyselnú ruku podáva aj publicista a teológ Jozef Husovský. Zamýšľa sa nad vierou v dobro a nádej, že človek môže napriek všetkému žiť dobrým životom.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, v Biblii je jedna taká postavička muža menom Natanael. Ten sedí v tieni, vyštudoval vysokú školu života, všetko vie a komentuje. Pritom čerpá z veľkého lodného kufra svojich životných skúseností. Keď mu jeho brat Filip povie, že našiel Mesiáša, ktorý pochádza z Nazareta, Natanael ho vysmeje a pozerá sa na neho ako na najväčšieho naivistu pod slnkom. Z takéhoto zapadákova predsa nemôže pochádzať Mesiáš. Naivita je opísaná ako nedostatok skúsenosti, múdrosti alebo zdravého úsudku. A tak tomu, kto sa snaží byť poctivý, okolostojaci, blahosklonne vravia, ale kto nekradne, okráda svoju rodinu. Ten, kto verí, že by svet mohol byť lepším miestom pre život, života skúsení hovoria, to je márne, už sa s tým nedá nič robiť. Vraj treba brať veci realisticky, racionálne a pragmaticky. Ako môžeš veriť, že ti tento človek vráti požičané peniaze? Ako môžeš dať druhú šancu tomuto, keď vieš, čo urobil? S takýmito ľuďmi nemá význam strácať čas, nie sú dobrí pre biznis a podobne. No na druhej strane dokážu títo na slovo vzatí pragmatici nekriticky velebiť iných pragmatikov a bez mihnutia oka uveriť ich politickým, marketingovým či iným sľubom. Veď stačí, že to tieto celebrity bažiace po vlastnom prospechu povedali. Áno, naivita je subjektívna záležitosť. To, čo je pre jedného naivné, je pre iného úplne normálne a naopak. Aj preto je dobre nechať si aspoň kúsoček akejsi detskej naivity, že veci môžu fungovať dobre, lepšie, najlepšie a inak. Veď aj vďaka niečej naivite a viere v dobro dostávajú druhú šancu mnohí tí, ktorí kradli, aby neokradali svoju rodinu.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. V sobotu po 11.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S Eugenom Šnírerom.
3: Generálna prokurátorka pri odvolacom súde v Paríži na budúci týždeň rozhodne, či podá dovolanie proti rozsudku v kauze sprenevery prostriedkov Európskeho parlamentu, v ktorej figuruje líderka krajne pravicového národného zhromaždenia Marine Le Penová. Izraelské útoky dnes zabili v Gaze najmenej 7 Palestínčanov vrátane dieťaťa. Niekoľko ľudí vrátane 2 detí je zranených. Hamas obvinil Izrael z porušovania prímeria. Vysoký predstaviteľ pre Gazu, bulharský diplomat Nikolaj Mladenov, oznámil, že dohodu porušili obe strany. Mexiko začalo vyšetrovanie, či Spojené štáty neporušili jeho suverenitu počas operácie, ktorá v roku 2024 viedla k dolapeniu jedného z najhľadanejších mexických vodcov kartelu Ismaela Zambady, zvaného tiež El Mayo. Prípad znovu vyostril napätie medzi oboma krajinami ohľadom spôsobu amerického boja proti drogovým kartelom. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. V noci 21 až 10, cez deň 16 až 28 stupňov, 21 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Hanušovciach nad Topľou aj na D1, viac o kolíziách v dopravných správach. Na novú nehodu upozorňujete na D1 za odpočívadlom Čataj zrazilo autosrnu. Smerom do Bratislavy výrazne sa ale nezdržíte. Za Hanušovcami nad Topľou smerom na Lipníky odstraňujú nehodu, prechádzate striedavo. Cestári pracujú v Košiciach na Prešovskej ceste, smerom do centra opravujú vozovku, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na D2 za Kútmi smerom do Česka frézujú vozovku v ľavom pruhu. A v Bratislave na začiatku Radlínskeho smerom z Račianskeho Mýta opravujú cestu, ulica je smerom do centra uzavretá. Osobné autá obchádzajú po Mýtnej a námestí Matia Korvína, väčšie autá to môžu obísť po Legionárskej, Blumentálskej a Bernolákovej ulici. Radary nám hlásite v Košiciach za Optimou smerom na Pereš a merajú aj na východnej D1 za Novou Polhorou smerom do Prešova. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Návraty do nedávnej minulosti a retro spomienky sú náplňou príbehu na tento týždeň. Známy film Duchoň bol spomienkou nielen na nezabudnutelného Karola, ale aj pripomenutím si, ako sa nedávno žilo a ako sme bývali. Tvorcovia filmu čerpali nielen inšpiráciu, ale doslova rekvizity z múzea, ktoré sme navštívili. Dnes večer vysielajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Slovensko posledné roky zažíva duchoňmániu. Na muzikálových scénach je stálicou projekt The Duchoň. Z albumy Karola Duchoňa patria medzi najpredávanejšie. Aj naši hokejisti si púšťali v kabíne pred zápasom pieseň Mám ťa rád. No a spomenúť musíme aj film Duchoň, ktorý prišiel do kín 40 rokov po spevákovej smrti. Retro náladu filmu umocnili aj dobové rekvizity, ktoré Zuzana Botiková našla v Prievidskom múzeu s názvom Vtedy. Sprievodcom bol Michal Dobijáš.
2: To je pravdepodobne najkrajšia a najvzácnejšia expozícia, ktorú máme v múzeu Vtedy. Na Slovensku nikto iný nemá funkčnú expozíciu televízneho štúdia Československej televízie. Originálne televízne kamery, monitory, osvetlenie, izolačnú stenu. Toto je televízne štúdio, kde sa natáčala televízna relácia Kufr.
3: Niektoré z týchto technických skvostov historických sa objavili aj v nedávno uvedenom filme Duchoň.
2: My sme boli takými hrdými partnermi pri natáčaní filmu Duchoň. Naozaj veľa exponátov si televízny štáb od nás požičiaval, jednak jednotlivé časti televízneho štúdia, televízne kamery, ale aj také drobné veci, ako sú rady a televízory. Ten legendárny kočík, v ktorom pani Duchoňová kočikovala svoje dieťa, ten žltý, tak on pochádza z našich expozícií, ako aj rôzne také dizajnové doplnenia domácnosti.
3: Vo filme sa objavili aj zábery na Piešťanský dom umenia, televízne priestory v Mlynskej doline, ale aj rozhlasové štúdia v obrátenej pyramíde na Mýtnej ulici. V tej dodnes nájdete nielen retro priestory či technické vybavenie, ale nedávno sa v jej archívoch našli aj nevydané piesne Karola Duchoňa. Objavil ich kolega z Rádia Regina Martin Jurčo.
4: Všetko vlastne vzniklo vďaka tomu, že sa spojili archívy rozhlasu a televízie a že nahrávky, ktoré v minulosti boli vlastne podklady do relácií televíznych, ktoré sa nahrali najprv v štúdiu a potom na obraz, na playback vlastne púšťali. Takto sme objavili mnohé nahrávky, ktoré doteraz neboli známe v tom rozhlasovom vysielaní a v rozhlasovom prostredí. Teraz sme našli ešte úplne dodatočne 25 nahrávok. Mnohé poslucháči poznajú z repríz mnohých relácií a niektoré sú úplne nové, pretože ich možno poslucháči počuli niekedy v 70. rokoch v relácii, ktorá išla len jedenkrát vo vysielaní.
3: Nový dvojalbum piesne Karola Duchoňa nazvaný Vždy z lásky predstavuje vydavateľ Martin Hanuska.
5: CD-čko dostalo názov Vždy z lásky podľa poslednej pesničky Vždy z lásky, nikdy pre iné, ktorá je zároveň jedna z tých úplne posledných pesničiek, ktoré Karol Duchoň nahral v roku 1985, krátko pred jeho smrťou. A je to zároveň aj jediný duet so Zdenou Studenkovou, tak mierne ironicko sarkastická pesnička o takom manželskom spolunažívaní.
6: Pred

0: je tu stále doby po piesniach spred 40 rokov, 50. Je to sentiment, alebo je to kvalita?
1: Je to aj sentiment, aj kvalita, ale rozhodne by som sa skôr priklonil asi k tej kvalite, lebo tie dobré veci vždycky prežijú a ostanú a vrátia sa. Takže aj keď možno boli chvíľku v 90. rokoch v období nejakého možno dance floru alebo tak chvíľku nemilosti, tá kvalita sa potvrdila, že tí ľudia stále tie pesničky majú radi, aj keď niektoré z nich možno majú tak jemne nejako akože politicky nejaký podtext, ale to boli také tie povinné jazy v tom období, takže sem tam sa nad tým tak iba tak trošku pousmejeme, ale ten výkon je samozrejme vždy kvalitný.
0: Jeden z najpočúvanejších interpretov aj 40 rokov po svojej smrti. Je návrat Karola Duchoňa súčasťou návratu retro štýlu?
2: V podstate to aj je retro, aj nie je retro, pretože ak by sme sa pozerali na tú hudobnú stránku tých piesní, teda solista, spevák a veľký tanečný orchester, ktorý ho sprevádzal, tak je to retro, pretože tento model u nás žil ešte v tých rokoch 70., ale už vo svete boli rockové kapely, ktoré u nás prišli s Modusom, s Marikou Gombitovou a ďalšími interpretmi. Takže v tomto prípade to je retro, ale keby sme si zobrali čistý spev a pesničku, tak tej jednoduchosti je v podstate tá nadčasovosť. A práve tam by som možno povedal, že to je taký sociologický úkazaž, že pred nejakými 20 rokmi Karol Duchoň bol v podstate len interpretom, ktorý bol v spomienkových archívnych reláciách a dnes je Karol Duchoň v hlavných vysielacích časoch v podstate skoro všetkých rádií.
3: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Mohlo by niečo také obyčajné ako vitamín C podporiť zdravší starnúci mozog? Áno, mohlo. Detaily dodá Rado Tomeš.
2: Vedci z Univerzity Hirosaki v Japonsku publikovali v časopise PLOS ONE výskum, v ktorom potvrdili, že strava má pomerne veľký vplyv na starnutie mozgu. Analyzovali snímky magnetickej rezonancie a vzorky krvnej plazmy od vyše 2000 dospelých starších ako 64 rokov. Najprv odmerali hladiny vitamínu C v krvnej plazme, potom objem sivej a bielej hmoty v mozgoch a následne skúmali skupiny vzájomne prepojených oblastí mozgu, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v pozornosti, autobiografickej pamäti a ďalších kognitívnych funkciách. Účastníci s nižšími hladinami vitamínu C v plazme mali nižší objem sivej hmoty a slabšie prepojenie oblastí mozgu. Z výskumu síce nevyplýva príčinná súvislosť, skôr napovedá, aký veľký význam môže mať dostatok vitamínu C pre zdravie staršieho mozgu. Švajčiarske ľadovce tento rok dosiahli tzv. Deň úbytku ľadovcov už 29. júna. Vtedy sa vyčerpali všetky zimné zásoby snehu, ktoré ľadovce počas roka získali. Od tohto dňa už každý ďalší liter roztopenej vody znamená čistú stratu ľadu a ľadovec sa začína zmenšovať. Tohtoročný dátum patrí k najskorším v histórii meraní. Horšia situácia nastala iba v roku 2022, keď deň úbytku ľadovcov pripadol na 26. júna. Analýza Švajčiarskeho federálneho inštitútu pre výskum lesa, snehu a krajiny ukazuje, že dôsledky klimatickej zmeny nespočívajú iba v samotnom ústupe ľadovcov. Miznúci ľad znamená tiež postupnú stratu prirodzených zásobární sladkej vody, ktoré po stáročia pomáhali stabilizovať vodný režim riek počas najteplejších mesiacov roka.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Adamom. Sme v cieli jednej časti večerného vysielania. O chvíľu sa začína spravodajský prehľad dňa. Naďalej príjemné chvíle s Rádiom Slovensko želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institúta. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: V románe.
7: Však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Lídri členských krajín NATO v Ankare oznámili zbrojné kontrakty za miliardy dolárov. Americký prezident Donald Trump napriek tomu vyjadril sklamanie. V prípade vraždy učiteľky v Gelnici bol závažne porušený zákon. Podľa generálneho prokurátora skutok nesprávne kvalifikovali. Zajtra len malá oblačnosť, teplota do 28 stupňov. Dobrý večer vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Lídri členských krajín NATO na samite v Ankare oznámili zbrojné kontrakty za desiatky miliárd dolárov. Reagujú tak na apel Spojených štátov, aby zvýšili výdavky na obranu Európy. Podľa odhadov aliancie 5 spojencov tento rok investuje do základných obranných výdavkov viac ako 3,5% HDP. Americký prezident Donald Trump napriek tomu vyjadril sklamanie.
2: Na stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoánom šéf Bieleho domu poznamenal, že nebyť dobrých vzťahov s Ankarou, možno by sa na samite NATO ani nezúčastnil. Donald Trump nevylúčil ani ďalšie stiahnutie amerických vojakov z Európy. Ostro kritizoval dlhoročných spojencov, menovite Nemecko, Taliansko a Francúzsko pre ich postoj ku konfliktu USA s Iránom a zároveň oznámil, že Washington zruší sankcie uvalené na Ankaru pred 6 rokmi za to, že Turecko vtedy kúpilo ruské rakety protivzdušnej obrany. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan dodal, že Ankara rokovala s americkou stranou o dodávkach predbežne 5 lietadiel F-35. Obaja lídri komentovali aj rusko-ukrajinský konflikt. Donald Trump spresnil, že pred samitom hovoril s ruským aj ukrajinským prezidentom.
3: Myslím si, že obaja chcú uzavrieť dohodu. Škoda, že to trvalo tak dlho.
2: V Ankare sa rokovalo aj o Grónsku. Dánska premiérka Mette Frederiksonová zopakovala, že Grónsko nie je na predaj a očakáva rešpekt spojencov k dánskej suverenite. Podľa Bieleho domu by Grónsko mali kontrolovať Američania a rokovania o vzájomných vzťahoch preto stále pokračujú. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ostro vystúpil proti možnému predaju amerických stíhačiek F-35 Turecku. Povedal, že by to zničilo rovnováhu síl na Blízkom východe, pretože si myslí, že Turecko má agresívne ambície. V prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici, bol závažne porušený zákon. Potvrdila to generálna prokuratúra. Skutok, za ktorý trestne stíhali manžela obete, totiž nesprávne kvalifikovali. Polícia trvá na tom, že postupovala správne.
4: Tragédii predchádzalo trestné stíhanie manžela obete. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi ho uznal vinným z nebezpečného vyhrážania. Pokračuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
5: Skutok bol nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania. Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
4: Aj prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol podľa prokuratúry nesprávny. Policajný zbor tvrdí, že výsluchy boli spontánne a zaznamenané v súlade s dodržaním metodiky postupu polície v prípadoch domáceho násilia. Hovorca polície Roman Hájek.
6: Ide o zistenia, ktoré sa týkajú výkonu dozoru nad zákonnosťou v tomto trestnom konaní zo strany prokuratúry. Policajný zbor sa podrobne oboznámil so závermi generálnej prokuratúry, avšak na základe verejne prezentovaných výsledkov preskúmania postupu nie je pochybností o postupe polície.
4: Zistené pochybenia podľa generálnej prokuratúry nie je možné tolerovať. Krajskej prokurátorke v Košiciach preto nariadila prijať opatrenia, aby sa podobné porušenia zákona neopakovali a vyvodiť zodpovednosť voči prokurátorom z okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD sa s vyjadrením prokuratúry stotožňuje. Hovorí, že aj predbežné výsledky dohľadu nad prípadom ich potvrdzujú.
7: Po ukončení dohľadu budeme informovať o všetkých zisteniach a predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort pracuje bez ohľadu na túto tragédiu už dlhší čas. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.
4: Dodáva, že každé zlyhanie musí byť dôsledne objasnené a kto zlyhal, musí niesť primeranú zodpovednosť. Opozícia zase tvrdí, že zistenia sú dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia a volá po vyvodení zodpovednosti. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Na tragický prípad učiteľky Zuzany z Gelnice upozornil aj pochod v Košiciach. Ľudia žiadali lepšiu ochranu obetí domáceho násilia. Za posledné roky prišlo na Slovensku o život rukou partnera alebo manžela 46 žien. Mnohé z nich pritom ešte pred tragédiou hľadali pomoc.
8: Desiatky žien aj mužov sa stretli pri Košickej Imakulate. Odtiaľ sa v tichosti vydali na pochod hlavnou ulicou. Symbolicky prišli oblečení v čiernom. Pokračuje členka organizačného tímu Jana Karabinoš-Fignárová, po nej účastníci pochodu.
9: Sa to deje za zatvorenými dverami domácnosti a vlastne tie ženy, ktoré to zažívajú, nemajú priestor o tom rozprávať. Teda niekto to musí zastaviť a vieme to zastaviť len my. Dokážeme sa tu postaviť a dokážeme povedať, že stačilo.
10: Každá žena by sa mala cítiť doma bezpečne.
11: Žijeme v 40-ročnom manželstve a na svoju manželku som ani takto ruku nezdvihol.
8: Pochodom chceli upozorniť na potrebu konkrétnych zmien. Opäť Jana Karabinoš-Fignárová.
9: Musí to byť systém, ktorý tú obeť chráni nie až potom, keď sa niečo stane. Už je to GPS monitorovanie najhorších, najvážnejších násilníkov, alebo to je lepšia spolupráca súdov, polície, prokuratúry.
8: Z písomného stanoviska prezídia policajného zboru vyberáme.
12: Prezidentka policajného zboru iniciovala rokovania s ministerstvom spravodlivosti a zborom väzenskej a justičnej stráže s cieľom identifikovať možnosti ďalšieho zlepšenia vzájomnej súčinnosti a postupov pri ochrane osôb ohrozených domácim násilím.
8: Pri Imakulate sa rozžiarilo 46 sviečok, predstavujú tichú spomienku na obete domáceho násilia. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa v procese objednávky vraždy novinára a plánovaných vražd prokurátorov skončila výpoveď Zoltána Andruškova. Dva dni vysvetľoval nejasnosti v jeho výpovediach. Tvrdí, že za objednávku vražd bol Marian Kočner a Alena Žužová. Jej advokát však hovorí, že Andruško je ako svedok nedôveryhodný.
13: Sprostredkovateľ vraždy Jána Kuciaka Zoltán Andruško priznal, že sa ešte pred skutkom obával o svoj život, lebo mal strach z reakcie Mariana Kočnera a Aleny Žužovej, ak by nespravil, čo po ňom chceli.
14: Vykonali ste nejakú aktivitu, aby ste sa tej polícii prihlásili?
15: Práve, že som sa bál o život, lebo som chcel, len nevedel som ako na to.
13: Obhajca Aleny Žužovej, Jan Nesmery, však považuje svedka za nedôveryhodného. Poukázal napríklad na nejasnosti v tom, či zbraň, ktorú kúpil, mala byť použitá pri vražde Jána Kuciaka alebo pri plánovanej vražde Maroša Žilinku. Alena Žužová sa na pojednávaniach nezúčastňuje od mája, keď súhlasila s tým, aby sa konalo v jej neprítomnosti. Jej obhajca nechcel dôvody bližšie špecifikovať, uviedol iba, že ide o čisto osobné dôvody.
16: Tak ona to od začiatku vníma ako nespravodlivý proces, ale v každom nevzdáva sa.
13: Prokurátor aj právny zástupca poškodených Roman Kvastnica na rozdiel od obhajoby považujú Andruškova za dôveryhodného svedka.
17: Pokiaľ chceme hodnotiť tú jeho pozíciu v tomto trestnom konaní, no tak buďme veľkorysí, lebo ten človek vlastne 8 rokov neustále vypovedá v rôznych konaniach, sám je trestne stíhaný po veciach, ktoré sa na seba oznamoval.
13: Reaguje advokát Mariana Kočnera Marek Para.
18: Z môjho pohľadu na teraz nepresvedčivé. Zvláštne pristupuje k tomu, že najskôr povie niečo, pridržiavam sa toho, čo bolo v prípravnom konaní, a potom, keď sa zistí, že 10 mesiacov, rok, 2 roky to v prípravnom konaní nevypovedal, tak začne mať nejaké verzie o tom, že zmizli trestné oznámenia, kde to hovorili, inde policajti sa mu vyhrážali, preto o tom nehovoril.
13: Proces pokračuje aj zajtra vyjasňovaním nepresností vo výpovedi Petra Tóta. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
19: Najväčšia ruská ropná rafinéria v Omsku zastavila po pondelkovom ukrajinskom útoku prevádzku. Na Petrohradskej komoditnej burze dnes prestala ponúkať benzín a naftu, čo môže ešte viac prehlbiť nedostatok palív v Rusku. Marine Le Penová bude na budúci rok kandidovať za francúzsku prezidentku. Oznámila to po rozhodnutí odvolacieho súdu, ktorý kandidatúru napriek odsúdeniu umožnil. Generálna prokurátorka pri odvolacom súde v Paríži na budúci týždeň rozhodne, či proti tomuto rozsudku podá dovolanie. Izraelské útoky dnes zabili v Gaze najmenej 7 Palestínčanov vrátane dieťaťa, niekoľko ľudí vrátane dvoch ďalších detí je zranených. Hamas obvinil z porušovania prímeria Izrael, no vysoký predstaviteľ pre Gazu, bulharský diplomat Nikolaj Mladenov, oznámil, že dohodu porušili obe strany.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlavné mesto Slovenska bude v septembri jedným z dvoch európskych miest, kde OECD predstaví výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov PISA 2025. To hodnotí vedomosti a zručnosti 15-ročných žiakov a porovnáva ich úspešnosť medzi krajinami. Slovensko tak získalo významné medzinárodné uznanie za reformy vo vzdelávaní a stáva sa dôležitou súčasťou globálnej diskusie o budúcnosti školstva.
20: Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo počas apríla minulého roka, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl všetkých typov. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD oceňuje, že Slovensko bude mať možnosť hosťovať zástupcov viac ako 30 krajín.
21: V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku.
20: Tento ročník prinesie výsledky v čitateľskej matematickej a prírodovednej gramotnosti, pričom hlavnou oblasťou bude práve prírodovedná, pokračuje riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
22: Toto meranie hodnotí, ako žiaci v rôznych vzdelávacích systémoch vedia používať vedomosti.
20: Pri poslednom meraní medzinárodnej štúdie PISA z roku 2022 boli slovenskí žiaci v čitateľskej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. Podľa slovenčinárky a jazykovej korektorky Zuzany Ondrejkovej pokles spôsobuje aj vplyv sociálnych sietí, SMS správ bez diakritiky či slabé logické myslenie. Zlepšenie výsledkov PISA neočakáva.
23: Nie je to len o, ako sa to volá, že čítanie s porozumením, ale ja by som to skôr definovala ako problém s logikou.
20: Krajiny s porovnateľným výkonom boli v roku 2022 Čile, Malta či Srbsko. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Pokles ceny kakaa čokoládu nezlacnil a tento rok sa to pravdepodobne nezmení. Výrobcovia upozorňujú, že do výrobných nákladov sa burzová cena kakaa premieta až po určitom čase. Významnú úlohu zohrávajú aj ceny cukru, mlieka, energií, obalových materiálov, dopravy či rast miest. Jej spotreba u nás v poslednom období mierne klesá. Priemerný Slovák zje za rok 4 až 7 kg čokolády.
24: Každý rok minie zhruba 500 tón kolumbijského kakaa, a to aj v čase drahšej čokolády. Výrobca čokolády z okolia Nitry Karol Stýblo si mierny pokles potreby u nás kompenzuje predajom mimo Európu.
25: Minulý rok vyrástla cena až na 12 000 dolárov za tónu, čo v januári začalo zase padať, padla až na 2 400 dolárov za tónu. Teraz sme momentálne na nejakých 5 000 dolároch.
24: Na Slovensku sú stále zákazníci, ktorých vyššia cena čokolády neodradí.
26: Dokážem si priplatiť. Dokážem oceniť.
27: Máme radi dobrú čokoládu.
24: Cenu kakaa podľa Lindy Gálikovej zo spoločnosti Finax ovplyvňuje počasie a časté choroby kakaovníka. V Európe je čokoláda v porovnaní s minulým rokom drahšia o 18%.
28: U nás zaznamenávame rast cien čokolády približne na úrovni 6,6%, no v porovnaní napríklad so susedným Poľskom sme na tom naozaj lepšie, pretože tam rastli ceny čokolády až na úrovni tretiny.
24: Na Slovensku ľudia kupujú viac mliečnu ako horkú čokoládu.
29: Pistáciovú alebo mliečnu.
30: Väčšinou horkú, čím viac percenta, tým lepšie.
24: Čokoláda ako súčasť pestrej stravy môže byť zdravá, má antidepresívne účinky a pôsobí preventívne proti kardiovaskulárnym ochoreniam. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
19: V predposlednom 8-finálovom zápase svetového šampionátu zvíťazila Argentína nad Egyptom 3-2. Obhajcovia trofeje z Argentíny prehrávali už 0-2 a boli na pokraji senzačného vypadnutia, no v závere druhého polčasu otočili skóre gólmi Cristiana Romera, Lionela Messiho a Enza Fernándeza. Ich štvrtfinálový súper vzíde z duelu medzi Švajčiarskom a Kolumbiou, ktorý sa začal o 22. hodine nášho času. V prvom polčase je zatiaľ stav 0-0. Robert Mack vo veku 35 rokov oficiálne ukončil kariéru profesionálneho futbalistu. Bývalý krídelník pôsobil v Norimbergu, v PAOK Solun, Zenite Petrohrad, Konajospere, Ferencvároši Budapešť, Sydney a v posledných dvoch sezónach v bratislavskom Slovane. Za Slovensko nastúpil v 81 zápasoch, v ktorých strelil 16 gólov. V hokejovej NHL sa obranca Šimon Nemec včera s vedením Calgary dohodol na zmluve. S klubom podpísal kontrakt na 5 rokov v celkovej hodnote viac ako 36 miliónov dolárov.
2: Som s 5 rokmi veľmi spokojný, takže ten kontrakt je výborný. Kapitán mi písal medzi prvými a nejakí hráči odtiaľ, takže vyzerá to, že tam je super partia a teším sa aj na to. Myslím si, že Calgary obetoval dosť za mňa, či už v trade alebo teraz s tou zmluvou, takže ja cítim takú radosť, že ten tým proste verí vo mňa a môžem sa ukázať.
19: Nová hokejová infraštruktúra dostane finančnú injekciu a v najbližšom období prejde modernizáciou. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky rozdeliť dotáciu v hodnote 50 miliónov eur. Prezident zväzu Miroslav Šatan.
3: Od vzniku Slovenskej republiky, myslím, že je to 33 rokov, ja som tedy bol veľmi mladý hráč, ktorý začínal s kariérou a už vtedy boli naše štadióny staré a už mali nejaký investičný dlh. Tie štadióny sa postupne nejak zalepujú, opravujú, ale nie je to dostatočné, takže toto by som povedal, že je veľký úspech.
19: Talian Jannik Sinner postúpil do semifinále Grand Slamového tenisového turnaja vo Wimbledone. Vo štvrťfinále vyradil Nemca Jana Lenarda Štrufa 7-5, 7-6, 6-3. Medzi ženami sa do semifinále prebojovali Česká Karolína Muchová a Američanka Coco Gauffová. Rebeka Šramková a Češka Linda Nosková neúspeli v 8. finále štvorhry s poľsko-českým tandemom Kateřina Pietorová a Anna Sisková prehrali 5-7, 4-6. Dán Mats Pedersen zvíťazil vo štvrtej etape cyklistických pretekov Tour de France. Na čelo priebežného poradia sa dostal Nor Torstein Traen, ktorý finišoval v 8. a zo žltého dresu vyzliekol Slovinca Tadeja Pogačara. Na podujatí Svetového pohára v športovej streľbe v Taliansku obsadila Danka Hrbeková v skýte v 8. miesto. V úvodnej časti finále bola vyradená ako prvá. Medzinárodný olympijský výbor predbežne zrušil suspendáciu Ruska a odporúčanie riadiacim federáciám, podľa ktorého mali ruských športovcov prísne preverovať. Rusi sa vďaka tomu môžu pred olympijskými hrami v Los Angeles 2028 zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Naďalej však nesmú súťažiť pod národnou vlajkou ani s hymnou. Výbor z programu zimných olympijských hier po 102 rokoch vyradil severskú kombináciu. Po novom sa bude bojovať o medaily v lyžovaní, vo voľnom teréne a v synchronizovanom korčuľovaní.
0: Rádiožurnál Počasie.
19: Noci a zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 10, denná 16 až 28 stupňov. Fúkať bude postupne prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 40 km za hodinu nad pásmom lesa Výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Nočné spravodajstvo sme naplnili. Pokojný zvyšok dňa vám želajú editor Viktor Bokorot, techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Eugen Schnierer a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: Je 22 hodín 17,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Odstavené auto na R1 a staršia nehoda na východe. Pozdravujeme všetkých vodičov. Opatrnosť zvýšte na R1 za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu na kilometri 148,5 stojí odstavené auto s defektom. Následky staršie nehody odstraňujú za Hanušovcami na Topľov smerom na Lipníky, prejdete striedavo. Na D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplot k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. V Bratislave na Mierovej od križovatky s Osvetovou po diaľničný nadjazd opravujú cestu, všímajte si dočasné značky. Medzi Sekuľami a Borským Svätým Jurom opravujú diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu, prejdete striedavo. Prajeme šťastný dojazd do cieľa, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Rádio Slovensko. Počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
5: Etnograf, ktorý roky pôsobil v Slovenskom národnom múzeu v Martine, v Štariškom múzeu v Bardejove a zakladal Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave. Venuje sa najmä témam spätým s východným Slovenskom, bývaniu v ľudovej architektúre, symbolike ľudového odevu, ale aj remeslám a výtvarnému folklorizmu. Je to zručný rezbár, ktorý sa orientuje na ľudskú figúru. Spolupracuje s Úľuvom ako výrobca aj lektor remeselných kurzov, je majstrom ľudovej umeleckej výroby. Píše básne, je to náruživý čitateľ a venuje sa aj turistike. Martin Mešajov nás, vítajte, dobrý večer.
6: Dobrý večer, zdravím aj poslucháčov.
5: No začnem celkom, tak by som povedala, neočakávane, pretože som vás teraz predstavila a nepovedala som tam jednu zastávku vo vašom profesionálnom živote, a síce, že vy ste pracovali v Slovenskej televízii a že vy ste čítali správy v Slovenskej televízii.
6: No, keď sa začala éra moderátorov, tak chodievali sme aj z košického štúdia čítať do Bratislavy správy a mám také hlboké zážitky, kedy som so Sveťom Košickým a čítal správy a bolo tam veľmi teplo, to si najviac pamätám, a mal som veľkú trému a držal som sa stola, aby nebolo vidno, ako sa mi trasú ruky. To neboli ešte čítačky, to sme čítali z papiera, takže Túto krásnu prácu a zaujímavú som potom vymenil a vrátil som sa vlastne k svojej profesii a vrátil som sa do múzejníctva, kde bolo to troška kľudnejšie a nebola tá práca taká nárazová ako v tom spravodajstve.
5: Tak to tu môžete prebrať po kolegyni o 23.
6: Aj, radšej nie.
5: Kata Martinková pri mikrofóne, želáme krásny večer.
0: Rádio Slovensko,

0: Etnograf a aj rezbár Martin Meša je dnes hosťom v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Začnem aktuálne. Vy ste prišli do Bratislavy, pretože ste sa cez víkend boli pozrieť, ako ste mi povedali, na tradičných dňoch úľuvu v historickom centre v Bratislave. Takže ako bolo, keďže ste boli len divák a tentokrát ste nevystavovali a nepredávali?
1: No poviem pravdu, že mám vyhovorený hlas úplne, lebo som sa rozprával s fúrou ľudí, s fúrou kamarátov, známych rezbárov a nielen rezbárov, ale aj výrobcov ostatných a večer sa ochladilo dosť, pili sme studené pivo a to si odnesli moje hlasivky troška, takže sa ospravedlňujem.
0: Máte takú, no, taký rockerský hlas.
1: Hej, taký ďakujem pekne. No a je to sviatok remeselníkov. Dni majstrov úľuvu sú veľmi krásnym podujatím, ktoré už od 90. rokov poriada úľuv a pamätám si, kedy bolo ešte v malom formáte na dvory radnice a neskôr sa prenieslo vlastne do námestí a rozsiahlejší program bol vystúpenie folklórnych skupín, folklórnych súborov a hudieb ľudových, obohatilo toto prostredie toho námestia a troška spestrilo aj ten pohľad na tie remeslá, výrobu hudobných nástrojov, výrobu textíly, odevu, pretože tí výrobcovia sú oblečení všetci v krojoch. Voľakedy aj jeden z prvých ročníkov na námestí sme niesli pod názvom, že vykroj sa z kroja. Vykroj sa z dávu vlastne. Čiže výkroj ako ten kroj. A vždycky sa používali také slogány, ktoré by pritiahli ľudí na to námestie pozrieť si remeselníkov a

0: oprášiť si poznatky o ľudovej výrobe.
1: A je to tak, že ľudia radi prídu, že to sú naozaj bohato navštevované podujatia.
0: Viete, keď vidíte hotový výrobok, nevidíte, koľko je to práce, koľko je práce za tým. Ono sa to zdá, že je to raz, dva hotové, ale častokrát pamätám si na pleneroch, keď vonku robíme, tak sa pýta každý, je to ťažké, ako dlho to trvá, ako dlho ste to robili. A dáte niekomu tú kianičku, dláto a poviete, no a skúste robiť. 10 minút málo kto vydržal robiť. Ako.
1: Treba na to trpezlivosť. Ano. A treba to aj vedieť, pretože to zrýchľuje zrejme ten ano. Čas výroby. No ocitli ste sa počase opäť v Bratislave. Váš život je spätý najmä s mestami na východnom Slovensku. V Bardejove ste pôsobili, Prešov, Košice. Teraz bývate na dedine. Bratislava prirastla vám k srdcu, pretože ste tu študovali, dokonca ste tu svoje staré mami aj bývali.
0: Ja som chodieval od 58. roku každý rok na jeden mesiac na prázdniny do Bratislavy. Bývali sme na Červenej armády, dnešná Greslingová, rovno oproti škole, takmer oproti škole. Mal som tam veľa priateľov, dodnes mnohí sme sa kamarátime, máme styky, aj keď sú rôzne vo svete, už nie sú všetci doma. A vždy som sa tešil. Moje prázdniny boli, časť bola vo Vyšných Ružbachoch, alebo na Pieninách, v Červenom kláštore, alebo v Bratislave. Bratislava a Dunaj mi učarili a chodili sme sa kúpať po Dunaji tajne zadarmo, aby sme neplatili, tak sme plávali po Dunaji do Lida. A takéto zážitky boli špecifické tým, že mať v meste starú mamu bolo troška iné, ako mať na dedine. Hej, aj druhá stará mama
1: striedať.
0: Bola mestka, bola v Prešove zase, ale to bolo zase iné niečo.
1: Mm-hmm. No už ste aktuálne na penzii, venujete sa ale veľmi aktívne rezbárstvu. Tá etnografia, to vaše profesionálne zameranie, v ktorom naozaj ste veľa dosiahli, o tom ešte bude reč tejto nočnej pyramíde, žije vo vás ešte nejako?
0: No, viete, robím na jednej práci o bývaní a o ľudovej architektúre Horného Šariša v 20. storočí. Pretože vravím si, kto iný ako nie my, ktorí sme žili v tom období, by sme mali opísať to, čo sa stalo. V podstate ja pozerám na to nielen zo stránky formálnej, akože kde bola izba, kde bola komora, ale prečo sa diali tie zmeny, ktoré boli, aké kultúrne vplyvy, čo všetko, politické, ekonomické a ďalšie momenty uspôsobili to, že sa vyvinula dedina, ako sa vyvinula. Prečo sa stratila ľudová architektúra? Prečo sa zmenil ten spôsob výstavby a domov, pretože samozrejme sú nároky na bývanie sa zmenili, ale ako to všetko sa udialo, pretože nám sa to zdá jasné, možno je to všetko, no zmenilo sa, lebo sa zmenil svet, ale od ďalších 20 až 50 rokov to nebude tak jasné.
1: Takže aj vede sa venujete stále.
0: Ešte stále zo žartu hovorím, mal som 135 strán, minule som to skracoval, tak už je 170. Takže, no a ešte furt nejaké štúdie odborné, vždy ma oslovia z časopisov alebo z televízie, žiadajú niečo. Napríklad aj také, že v Bardejove je taká predajňa suvenírov a oni robia, je tam taká kamarátka, ktorá vždy vymyslí niečo zaujímavé a chce prezentovať tú ľudovú kultúru Bardejova a blízkeho okolia. No a tak sa snažím pomôcť a napísať niečo vlastne o tých prvkoch, ktoré sú charakteristické práve pre Bardejov.
1: Martin Meša je dnes hosťom Nočnej pyramíde.

0: Martin Meša je dnes v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. No poďme sa pozrieť na to vaše vzdelávanie, pretože to, vy ste teda naozaj toho vyštudovali množstvo. Vy ste minimálne na troch vysokých školách študovali, ale ešte sa zastavme na strednej škole. Maturovali ste na gymnáziu v Prešove. Už vtedy bola jasná vaša láska k folklóru? Už vtedy sa to ukazovalo?
1: Mojím spolužiakom bol Ľubo Nemec. Bol to syn Melanky Nemcovej, zaslúžil umelkyne, ktorá bola choreografkou Pulzu. No a priznám sa, viac nás zaujímali tie dievčatá v Pulze, čo tancovali, veľmi pekné dievčatá. Tak sme sa chodievali na to pozerať a si pamätám, ako pani Melanka mi hovorila, ja som taká rada, že s tým Ľubom chodíte sa pozrieť na ten Pulz, že vás to zaujíma. Ale z druhej strany latinčinu ma učil doktor Jan Koma, etnograf z múzea. A ten vedel, že sa zaujímam o indiánov a indiánske knihy, vtedy bola taká móda, že chcem to študovať ako perspektívne, tak ten mi ale hovorí, že vieš čo, do tej Ameriky sa tak skoro nedostaneš. Mal by si ísť študovať národopis a to je metodológia podobná a potom, keď sa dostaneš do Ameriky, tak môžeš to študovať. No tak som ale do toho vstúpilo vlastne 68. rok a otvorenie Vysokej politickej školy v Prahe. A to nadšenie, ktoré v tom 68. sme mali pre tie zmeny, ktoré nastali v spoločnosti, ma viedlo k tomu, že som chcel študovať politiku, tak politológiu, jak teraz sa hovorí, tak som tam dal prihlášku a prijali ma, tak som tam išiel študovať.
0: A potom tá Moskva?
1: No a to sa stalo ale zmeny, keď bol zvolený Husák za generálneho tajomníka, to bolo 26. apríla 69, pamätám si to dodnes, pretože ten istý alebo druhý deň bola zavretá vysoká politická a bolo nám povedané, že máme odísť zo školy, naše štúdium mladých zatvorili, zbavili rektora Milana Hybla ako funkcie, no a museli sme si hľadať iné školy, kam pôjdeme študovať.
0: Tak ste si vybrali históriu v Moskve.
1: Bola tak, že priateľ môj, spolužiak, hovorí, vieš čo, počul som, čítal som kdesi na stránkach ministerstva školstva, to bolo nové České ministerstvo školstva, v tom čase dovtedy nebolo také, že hľadajú, ako ponúkajú ako štipendium do Moskvy. Hovorí, vieš čo, mohli by sme ísť tam robiť tú históriu, tam môžeš aj tú etnografiu treba zrobiť, alebo archeológiu. Tak som dal prihlášku a zobrali ma tiež.
0: Ale ani
1: lebo tam bola podmienka rok vysokej školy. Ako mať.
0: Ale ani túto školu ste neukončili, tam čo
1: no,
0: sa
1: ani
0: stalo?
1: Tu som neukončil, lebo proces normalizácie nás dostihol aj tam a vlastne ako dôsledok toho štúdia na tej vysokej politickej nás poslali domov, že vraj máme nesprávne názory na pobyt vojska, že sme sa zle správali v roku 68. Tak ja som nevedel, ja som argumentoval, 20 rokov nás učili, že ústredný výbor sa nemýli a keď sa ústredný výbor mýlil, tak my sme to mali vedieť ako deti a študenti, tak viete, boli to také nedobré, sú na to spomienky, pretože v podstate v tom rozlete alebo v tom rozbehu toho štúdia zrazu vás zabrzdili a ja som 10 mesiacov nemohol študovať, furt sa riešilo, či môžem, či nemôžem študovať. Viete, tá normalizácia dopadla na veľmi veľa ľudí. O tom som bol rád, keď dostal som raz telefonát ako z ministerstva školstva, že mi bolo umožnené
0: študovať ďalej.
1: Áno, študovať ďalej. No ale potom som si vymohol ešte ako to, že som mohol robiť individuálne dva ročníky za v podstate od mája do septembra. Takže som tam mal tých 35 zápočtov, 17 skúšiek, ale našťastie som medzi tým chodil na tie prednášky, chodil som s rôznymi ročníkmi a robil som aj niektoré skúšky, ale nemal ich kde zapísať, lebo nemal som index. No, ale všetko sa to urovnalo. Akorát nemal som potom čas na študentskú vedeckú činnosť, pretože ja som skutočne, tie skúšky boli iné, ako boli v tej Moskve a predpísali mi urobiť všetky skúšky.
0: Všetko zlé je na niečo dobré. Vy ste povedali, že to sú nepekné spomienky na tie časy normalizačné, ale zase táto situácia vás doviedla na národopis a vy ste zažili vlastne v Bratislave na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského zlatý čas národopisu, alebo dnes sa povie etnografie, etnológie na Slovensku, pretože tam naozaj v tom čase pôsobila elita etnografie slovenských. Aká je toto spomienka na týchto ľudí, ako sú napríklad pán Čuvo Leščák, ako ho volali, alebo manželia Botikovci? To boli naozaj obrovské mená v tej etnológii.
1: No tak priznám sa, u Janka Botika som mal skúšku ako tu mimo termíny a my sme sa už poznali skôr a ja som ani nevedel, poznal som ho len podľa mena. Došiel som, on externe učil a došiel som do akadémie a klepem na dvere a hovorím, zrazu som ho spoznal tam a hovorím, Janko, nevieš, kde nájdem nejakého Botika? A on hovorí, že kto som ja? Hovorím, no tak mám u teba skúšku. Tak som robil u neho skúšku, ale vyskúšal ma rovnocenne a dobre, nerobil žiadne úľavy. No Marta Botiková bola prváčka, keď ja som bol piatak, takže
0: bola tiež študentka.
1: Ale ja som z posledného ročníka profesora Bednárika, ktorý nás zopár krát aj učil a skúšal nás, čo bolo veľmi zaujímavé, bo nás skúšal doma na terase, tu na Pražskej ulici býval a tam nás skúšal. A dostal som veľmi zaujímavé, skúšal nás z ľudovej architektúry a dostal som zaujímavú otázku z hľadiska mojho neskoršieho profesného zamerania, to boli sýpky. Drevené sýpky. A to bol prvý film, ktorý som potom po odchode z televízie natočil, Sýpky Horného Šariša, o sýpkach v Hornom Šariši a spracovali sme to do zaujímavým spôsobom, sa mi zdá.
0: No, určite áno. No a celý ten čas, ako ste študovali, tak ste aj spievali v Lučnici?
1: Ľubor Škoda raz na sedení katedry som vyspevoval tam a hovorí, vieš čo, bude konkurs v Lučnici, mal by si ísť, spievaš celkom fajn, ako počúvam, tak vyskúšaj to. Tak som išiel na konkurs som urobil, snažil som sa naučiť všetky skladby, ktoré tam boli, ale tam bola úžasná konkurencia, pretože viete si predstaviť, tam bolo vyše 90 ľudí, ktorí chodili na skúšky a 35 ľudí chodilo na koncerty, teda koncertoval zbor, mal 35 ľudí a na zájazdy, to bolo tak do jedného autobusa. No a teraz ja som tam chodil, bolo to fajn a bolo to obdobie, kedy sa oslavovalo 25. výročie Lučnice a tam nás zaradili do toho programu, tak na to veľmi krásne spomínam, zoznámil som sa tam s veľa ľuďmi zaujímavými práve z tej tanečnej zložky a čo bolo pre mňa ako študenta folkloristiky zaujímavé, že som pričuchol a vrátil sa späť k tým poznatkom, ktoré som získal niekedy v ľudovej škole umenia, k notám a k spievaniu Spartu a čítaniu nôt. Takže to bolo také obohacujúce. Akorát to, že ja som potom po nejakom čase odišiel do práce do Košíc, takže už som nemohol ostať ďalej dlhšie spievať.

0: Pekný večer, vďaka za reláciu. A ja som tento rok bola v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí na Úľuve. Bola to krásna akcia remesiel ľudovej kultúry. Nemyslela som si, že aj Bratislava môže ponúknuť takú širokú ponuku ľudových remesiel. A tie párance, tie boli naozaj skvelé. Napísala Zuzana do Nočnej pyramídy Rádia Slovensko a reaguje tak na nášho dnešného hostia, etnológa a zároveň rezbára Martina Mešu. Pekná reakcia.
1: To ďakujem veľmi pekne, mňa to teší, lebo voľa, kedy som bol spoluorganizátorom tohto podujatia.
0: No, vy sa ako etnológ venujete témam, ktoré sú späté najmä s východným Slovenskom, napríklad bývaniu v ľudovej architektúre. Bola celkom osobitá táto téma, respektíve bolo celkom osobité bývanie na východnom Slovensku? Bolo iné ako v tých iných častiach Slovenska?
1: Nie, veľa podobností je tam, musím tak povedať. A ja aj využívam práce kolegov, etnografov, ich štúdie na to, aby som dokazoval to, že určité mechanizmy fungujú nezávisle na tom, či ste na východe alebo na západe. Akorát získavajú niekedy inú podobu v tom konečnom výsledku. Ale tie podnety sú podobné alebo rovnaké. Takže ja som tým, že som pôsobil v tom Bardejove, my sme spracovali za tých 16,5 roka 2200 domov súčasného bývania. Nie len tradičnej ľudovej architektúry, drevenej, ale ako žijú dnes ľudia, v tom čase teda, pred 50 rokmi a viacej. Takže postupne sledujeme tú premenu tej dediny, toho bývania. A ja vlastne hľadám to, čo je také, čo je aj špecifické, ale čo je aj spoločné.
0: A špecifické je čo na východnom Slovensku?
1: No, špecifické máme napríklad taký jeden prvok na izolačný priestor v dolinách otvorených zo severu, stávajú pričolky alebo pričulky, to je drevená stena, do ktorej dávali kukuricu alebo slámu, ale aj ukladali rôzne nárade, ktorá izolovala celú stavbu zo severnej steny. Takže to bola vlastne taká racionálna záležitosť. A dávali tam letninu, to boli konáriky s listami, ktoré vyskli a tým dokrmovali ovce. Voľa kedy. Takže to taká jedna špecifika. Potom tam sú ešte tie bočné komory, ktoré sú aj iné, inde. No a názvoslovie potom troška iné.
0: A venujete sa aj symbolike ľudového odevu. Samozrejme, všetci vieme, že naozaj ľudový odev na Slovensku je nesmierne rozmanitý, dá sa povedať, čo dedina alebo čo dolina, tak je iný ten ľudový odev, kroj. Vy máte nejaký taký srdcový medzi nimi? Povedala by som, že bude z východného Slovenska.
1: No, mám veľmi rád koniec 19. storočia, lebo vtedy ešte mal taký šarišský ľudový odev, mal určitý kánon, ktorý bol ešte z renesancie, mal posunutý pás, tak ako to vidíme napríklad na Liptove, na Liptovskom kroji, a mal ten životík bol zdobený jednoduchými zlatými alebo striebornými stuhami a zamatkami. Bola tam angliový pás, ktorý zvýrazňoval vlastne driek. Dlhé sukne až po členky boli. A tento kroj mal takú gracioznosť. Viete, neskôršie kroje pod vplyvom baroka alebo rokoka alebo tej dobovej mody sú také ženské síce, ale nemajú tu takú pompeznosť ako toto. Tie vplyvy toho 19. začiatku 19. storočia, ktoré sa prejavili neskôr v ľudovom odeve, majú dodnes ten pátos toho odevu.
0: Predpokladám, že vy vlastníte tiež kroj.
1: No ja mám.
0: Aký máte?
1: Ja mám kroj z oblasti Južného Šariša, odkiaľ pochádza moja stará mama, druhá stará mama. A je to z oblasti okolie Obišoviec. A je to veľmi jednoduchá čierna výšiva, čierno-biela výšivka na bielej košeli. A taký lajblik je podobný, ako sa rozsiel v okolí Košic, ako okolí Myslavy, ale je tmavomodrý a zdobený šujtášom čiernym, vzormi a sklenenými gombíkmi.
0: Ako sa oň staráte? To musíte aj nejak špeciálne čistiť, aby sa tomu nič nestalo?
1: Tak našťastie tá modro-čierna výšivka je taká, že vydrží pranie, nie je tam žiadna červená, nepúšťa farbu. Ten lajblik, ten sa nečistí, lebo tam, ten sa nosí len sporadicky. Skôr sa vyvetrať musí. Hej? Ale nohavice, drelichové nohavice, jednoduché, tak tie sa vyperú a musíte ich potom buď vyžehliť, alebo zmekčiť, lebo ten to konopné priapradivo, ktoré tam v tom drelichu je, tak ono dosť stuhne.
0: A kedy si obliekate kroj, pri akých príležitostiach?
1: Tak sú to hlavne takéto, aj dni majstrov boli takéto a do zahraničia, keď chodíme, boli som napríklad ešte ako Bratislavčan som bol prezentovať Bratislavu v Ulme na Dunajskom jarmoku. No a chodím aj do Lublina a tam ten kroj, okrem tej Bratislavy, tam zasvieti.
0: Martin Meša je s nami v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Bude s nami aj po správach o 23. hodine.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálna prokuratúra potvrdila, že v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici, bol závažne porušený zákon. Spojené štáty po útokoch na tankery v Hormuzskom prielive zrušili povolenie na predaj iránskej ropy. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, teplota 16 až 28 stupňov. Dobrý neskorý večer želá Eugen Schnierer. V prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici, bol závažne porušený zákon, potvrdila generálna prokuratúra. Skutok, za ktorý bol manžel obete trestne stíhaný, totiž nesprávne kvalifikovali. Polícia trvá na tom, že postupovala správne. Zistené pochybenia podľa generálnej prokuratúry nie je možné tolerovať. Krajské prokurátorke v Košiciach preto nariadila prijať opatrenia, aby sa podobné porušenia zákona neopakovali a vyvodiť zodpovednosť voči prokurátorom z okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD sa s vyjadrením prokuratúry stotožňuje. Hovorí, že aj predbežné výsledky dohľadu nad prípadom ich potvrdzujú.
2: Po ukončení dohľadu budeme informovať o všetkých zisteniach a predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort pracuje bez ohľadu na túto tragédiu už dlhší čas. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.
1: Dodáva, že každé zlyhanie musí byť dôsledne objasnené a každý, kto zlyhal, musí niesť primeranú zodpovednosť. Opozícia zase tvrdí, že zistenia sú dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia a volá po vyvodení zodpovednosti. Obete podvodov sa môžu obrátiť na informačné kancelárie v okresných mestách. Zriadilo ich ministerstvo vnútra ako reakciu na zvýšený počet podvodov na senioroch, ale aj v online prostredí. Vysvetľuje riaditeľ úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin.
3: Tam jedna kľúčová možnosť pre všetky obete, a to je to, že sa môžu pýtať na tieto veci aj anonymne. Či častokrát tieto príbehy začínajú s tým, že môj priateľ, môj sused, moja kamarátka má problém, čo by sme s tým mali robiť po 15 minútach. Vidíte, bohužiaľ tú reakciu, možno aj nejaké slzičky a viete, že už sa to týka dotknutej osoby a s ním pripravujeme celý bezpečnostný plán.
1: Spojené štáty sa rozhodli zrušiť dočasné povolenie, ktoré umožňovalo predaj iránskej ropy. Nemenovaný americký predstaviteľ informoval, že konanie Iránu v Hormuzskom prielive je úplne nepriateľné a bude za to niesť následky. USA k tomuto kroku pristúpili po útokoch na tankery v strategickej úžine. Britská organizácia pre námorné obchodné operácie oznámila, že počas útorka boli v Hormuzskom prielive zasiahnuté neznámymi projektilmi tri tankery. Podobné údery na plavidlá v úžine v júni podnietili USA vykonať útoky na ciele v Iráne. K zodpovednosti za zásahy tankerov sa dosiaľ nikto neprihlásil a Teherán sa k udalosti bezprostredne nevyjadril. Pakistánske nákladné lietadlo s 5 ľuďmi na palube dnes v noci stratilo kontakt po nahlásení technických ťažkostí blízko cieľového letiska v Karáči. Udalosť spustila pátracia záchranné operácie. Stroj spoločnosti K2 Airways pri lete zo Sharjah v Spojených arabských emirátoch do najväčšieho pakistánskeho mesta nahlásil problém s navigačným systémom. Podľa informácií pakistánskeho letiskového úradu radar ukazoval, že Boeing 737 rýchlo klesá a mení smer. Následne bol prerušený radarový kontakt aj komunikácia.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Po prvom polčase záverečného osemfinálového zápasu hrá Švajčiarsko s Kolumbiou 0-0. Víťaz duelu sa vo štvrťfinále stretne s Argentínou. Úradujúci majstri sveta predtým zdolali Egypťanov 3-2. V noci a zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 10, denná 16 až 28 stupňov. Fúkať bude postupne prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 40 km za hodinu nad pásmom lesa Výchrica. Je 23 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Viaceré obmedzenia v Bratislave a odstavené auto na R1 pridávame pohľad na cesty. Opatrnosť zvýšte na R1 za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu na kilometri 148,5 stojí odstavené auto s defektom. V Bratislave na Brňanskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brňanskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovárom. V Bratislave na D2 na moste La Franconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, jeden pruh je blokovaný. V Trenčine pri kruhovom objazde na Hanzlíkovskej rekonštruujú kanalizáciu, prejdete striedavo. Medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec, sledujte dočasné dopravné značky. A rýchlo si postrážte v Bardejove na Kapitána nálepku pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra. Ďakujeme, že jazdíte s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
8: Etnograf a rezbár, majster ľudovej umeleckej výroby Martin Meša, napísali Milan a Zuzana. Vítajú sa. V súvislosti s tým, že ste teda bývali na dnešnej Greslingovej ulici u svojej starej mami, keď ste ešte študovali v Bratislave, že či si spomínate na Zorku Kolinsku a Juraja Kukuru z Greslingovej nad Liga pasážov a kino z detstva u starých rodičov?
9: No, tak Juraja Kukuru som stretával v tom čase, keď som cez Ligu pasáž chodieval domov. Zorku Kolinsku takisto tam bolo vidno, ale s Jurajom Kukurom som sa tak párkrát stretol bližšie, pretože pochádzal z Prešova, takže vo večku sme sa raz rozprávali práve o Prešove. No a Zorku Kolinsku si pamätám ako speváčku a herečku, tak nejak bližšie som ju nepoznal. No a do kina, samozrejme do kina sme chodili, bolo to nedaleko, to kino nebolo veľké a pamätám si dokonca zaujímavé veci, že vtedy boli veľmi ostentatívne sa nechodilo na ruské filmy a hrali zaujímavý film, ktorý vyhral na mnohých festivaloch, Tiene zabudnutých predkov. Ten film bol nádherný film, folklórne prostredie, husulské prostredie, je to podľa románu natočené. A došli sme tam dvaja s kamarátom a nechceli hrať, že tam musia byť aspoň 6 ľudia, tak sme dokúpili ďalších 6 lístkov a pozerali sme ten film a najlepšie bolo, že uvádzačky sedeli tam, aj kasierka si tam sadla a hovorí, no neviem, prečo ľudia na také pekné filmy nechodia, však to je ukrajinský, to nie je ruský film.
7: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Želáme krásny večer, počúvate Nočnú pyramídu Rádia Slovensko, dnes je u nás etnológ Martin Meša. No tak poďme sa teda pozrieť vlastne na to, ako sa vo vás toto vaše povolanie našlo a začníme pri mestách, v ktorých ste pôsobili. Vy ste teda pochádzate z Košíc, žili ste v Prešove, teraz žijete na vidieku v Komarove, to je obec Komarov pri Bardejove. Máte aj takú chorobu z povolania, že keď by sme sa ocitli v tom vašom dome, tak to tam vyzerá tak trošku ako v etnologickom múzeu?
1: Vôbec nie. Viete čo, keď robíte v skanzene, a ja som tam robil roky a zariadoval sa niektoré interiéry, aj exteriér, dokonca previezli sme sušiareň z Buclova na kovácku dielňu za Brámoviec počas môjho pôsobenia, ale niektoré interiéry sme dozariadovali ešte, pretože práve v nich boli uskladnené niektoré zbierkové predmety. A proste nechcete mať doma múzeum, pretože muzeálne predmety sú ošetrené proti červotoču, proti hrdzi. To je hrozný smrad všetko a to nechcete mať doma.
0: Takže nie ste starinár.
1: Nie, zbieram všetko. A dôkazom je, že keď som kúpil chalupu so sýpkou, všetko bolo prázdne, sýpka bola prázdna a dnes je sýpka plná, ale sú tam elektrická pec z 52. roku a podobne iné veci. Všetko mi je ľuto vyhodiť, aj kusy železa, pretože všetky majú svoj význam, tie kusy železa. Mám vždy dojem, že na niečo sa to zíde. A čím som starší, tak to je horšie, pretože minule som chcel roztriediť železo, nakoniec ostali také dve polamané šruby a hovorím, tak s tým do zberných surovín nepojdem. A hodil som to tam nazad.
0: Ale keď už sme teda pri tých domoch, ktorých vy ste bývali, tak vy ste aj v Kaštieli bývali, vo Fričovciach.
1: Vo Fričovskom Kaštieli sme bývali.
0: Ako dieťa, ako chlapec.
1: Ako dieťa. Môžem povedať, že preniesol sa mi ten pocit z toho Kaštieľa, keď hľadal Miro Luther, keď hľadal exteriér na svoj film. Rozmýšľam, ako sa ten film volal. Je práve z prostredia nemocnice alebo liečebne, aká bola v Bardejovských kúpeľoch. Vlastne stretli sme sa v Bardejovských kúpeľoch a hľadal tam nejaký ten exteriér. Ja hovorím, tam by bolo pekne, tam je krásny park v okolí a ten interiér je veľmi krásny, pokiaľ si pamätám. A v tom čase sa mi zdá, že odtiaľ odišlo múzeum ono, ktoré tam malo Prešovské múzeum depozitár, takže sa tam bude dať filmovať možno. A v tom filme ten Kaštieľ hrá veľmi pekne spolu s hercami.
0: Aniel milosrdenstva.
1: Áno, tento film to bol. Veľmi sa mi to tam páčilo. To detstvo bolo uchvatné až na to, že ako trojročný som sa utopil v Mlynskom náhone, museli ma vytiahnuť, oživovať.
0: Podarilo sa.
1: A dodnes si pamätám ten moment, kedy som sa prebral z bezvedomia. Ale bol tam krásny park, do ktorého sme chodili sa bicyklovať a hrali sme sa, ale poviem vám, bývať v kamenom kaštieli nie je to slasť. Je to hrôza, pretože je tam zima, chladno, hlavne tie steny hrubé, sálajú to vlhko a chlad. Takže bol som rád, keď sme sa odsťahovali odtiaľ.
0: Aby som to teda ešte doplnila, ide o kaštiel Valenta Bertottiho, renesančnú trojtraktovú stavbu. No a poďme teda do mesta, kam ste sa vy, ako ste teraz povedali, presťahovali so svojimi rodičmi a naozaj v tej vašej rodine to zrejme umením doslova žilo, pretože váš otec napríklad zakladal galériu výtvarného umenia v Prešove. To znamená, že vy ste s tými umelcami a možno aj s tými tradíciami boli od detstva spätí.
1: Tak stretával som sa s tými ľuďmi z výtvarníky. Samozrejme, viete, máte 6-7 rokov až po 18 rokov. poznáte tých ľudí osobne a poznáte ich tvorbu a už aj k tej tvorbe pristupujete cez tých ľudí. Viete, že kto to namaľoval, rozprávate sa s tými ľuďmi, poznáte ich. Napríklad veľmi krásne si spomínam na Mikuláša Jordána, ktorý bol vynikajúci reštaurátor, dostával vysoké vyznamenania z Vatikánu, dostal, bol rytierom nejakého radu, ktorý udeľuje pápež a za reštaurovanie sakrálnych pamiatok. A on mal okolo 90 rokov vtedy, keď som ho poznala. Bol taký zaujímavý tým, že vždy, keď ma stretol, tak hovorí, no servus Martinku, nechceš cukerlík? Že cukrík mi furt hovorí, nechceš cukrík? A má veľmi krásnu spomienku, reštauroval radnicu mestku, maľoval tam, obnovoval tam nejaké z grafita a teraz išla nejaká pani okolo so synom a nadávala synovi, že sa neučí. A teraz hovorí tomu synovi, no vidíš, keď nebudeš sa učiť, tak budeš musieť takto ťažko pracovať na stavbe ako ten Ujo. A on hovorí, nevedel som, či jej mám povedať, že ja som akademický maliar, že mám vyštudovanú Budapešťanskú a Mníchovskú akadémiu, no ale hovorí, aspoň vie, že ako ťažko ľudia pracujú.
0: Mali. Takže to bolo pestré detstvo. Hej,
1: toto on vyprával veľmi rád.
0: No a mali ste aj brata, a ten z tohto sveta veľmi mladý odišiel, mal 23 rokov. Tá spomienka na ňoho je aká?
1: To je veľmi silná spomienka. Dokonca poviem vám, že nie je dňa, aby som na ňoho nespomínal, pretože už prešlo vyše 50 rokov od toho momentu. A mne sa to tak sklbilo všetko. Zoberte si, že v jednom týždni mi zavreli vysokú školu aj zomrel mi brat ešte. A vlastne brat, starší brat je osoba, ktorú poznáte od narodenia, pretože tam bol vždycky pre mňa. Hrali sme sa, ten mi zachránil život vlastne, že zavolal pomoc, keď som sa utopil. Keby tam nebol, tak nie som tu, dnes by som tam bol v tom náhone mlynskom či elektrárenskom. Takže, no a mal, veľmi rád mal muziku tiež. Mal rád Beatles, mal rád modernú hudbu, robil divadielko Korzo, ktoré fungovalo v Pionierskom dome v Prešove a to malo dosť takú dobrú muziku. Magda Medvedová tam spievala napríklad Gromošov, Peťo Gromoš, to boli tých 70-tých rokoch takí muzikanti a speváci, ktorí sa objavili v rôznych súťažiach, ale majú aj nahraté nejaké piesne v Košickom rádiu. Takže brat žil taký intenzívny život, bohužiaľ ochorel a zomrel dosť mladý. Rádio Slovensko.

0: Slovenské národné múzeum, konkrétne Etnografické múzeum v Martine, ale aj Šarišské múzeum v Bardejove. To sú pôsobiská, kde sa uplatnil náš dnešný hosť, etnograf Martin Meša. No, tak kde začneme? Pri ktorom? Ktoré bolo takou vašou srdcovou záležitosťou z týchto vašich pôsobísk? Aj ste zakladali Múzeum ľudovej architektúry v Šariši a Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave. Takže naozaj ste toho v tom múzejnom svete prežili veľmi veľa.
1: Ono sa mal iné pozície. V jednom múzeu, v druhom tiež inú a v treťom tá príprava je viacej administratívna robota ako tá odborná robota. Musíte splniť určité kritéria, ktoré vyžaduje si zákon a predpisy a v podstate odobriť to musí ministerstvo kultúry, samozrejme rozpočet a všetko sa upravuje podľa toho. Problém je ten, že začínam vlastne od konca, že tam Úľuv mal určité zbierky, veľmi hodnotné zbierky, ktoré nesplňali niektoré muzejné kritériá toho zápisu o ich pôvode a o ich funkciách v danej lokalite. Nevedelo sa niekedy, ktorá lokalita je to. Tak múzeum to odmietli prevziať.

0: Jeová, tam ste pôsobili, tam ste dokonca aj ten skanzen, teda Múzeum ľudovej architektúry, zakladali.
1: Nie, ja som ho nezakladal, to už fungovalo.
0: To už, je, už to bolo.
1: Ale 65. roku, teraz sme oslavili 60 rokov v auguste, 29. augusta, bol otvorený, takže ten, pardon, to som nezakladal, ale snažil som sa tam, tak vám poviem, ja som tam došiel, že som filmoval v skanzene a riaditeľ vedel, že som etnograf. Ako televízny spravodajstva som tam točil niečo a on mi hovoril, no, nechcete prísť robiť, mám voľné miesto etnografa tu, nechce sa vám prísť robiť. Ja hovorím, ja tak teraz nerozmýšľam, ale keď bude mať záujem, tak vám poviem, ako sa ohlásim. No a keďže ja som nastúpil na miesto dramaturga folklórnych žánrov do Košického štúdia a poslali ma na zapracovanie do televíznych novín, kde som ostal 4,5 roka a furt ma neprekladali, tak som si povedal, taký podnet bol vlastne, že kolegyňa Marta Komorovská vydala prvú knihu už a ja furt ako spravodaj sem po povrchu udalosti som išiel a furt k tomu sa vrátim raz, k tomu raz, ale vždy vysielate a furt musíte ísť ďalej nové veci. A hovorím, stop, teraz keď ma nepreložili, keď ma teraz nepreložia, pôjdem preč. A odišiel som preč. Išiel som finančne dole aj v podstate prestížna robota v televízii bola v tom čase, nás bolo 11 na celom Slovensku asi. Takže to bolo, ale zase ukľudnil som sa, našiel som si tam priestor aj z hľadiska folklóru, že som chodil na výskumy, mal som veľmi dobrého riaditeľa v tom čase, ktorý povedal, každý týždeň musíte navštíviť jednu dedinu do dvoch rokov, všetkých 105 dedín musíte poznať. To bolo veľmi dobre, pretože fakt
0: som sa
1: zoznámil s tými ľuďmi. Na mal som výhodu, že ovládam dialekt, takže tým pádom som mohol hovoriť šarišským dialektom s ľuďmi, ale hneď poznali, že som Prešovčan, že nie som odtiaľ, lebo ten dialekt na Hornom Šariši ale je troška iný. No, takže tam, a tam boli výzvy, ten skanzen. Hej? To je úplne iná špecifická ochrana zbierkových predmetov a zbierkových objektov, ktoré o ktoré sa musíte starať aj o ten priestor návštevnícky, nielen o ten samotný objekt. A toto ostatné múzea nemajú, pretože oni si zavrú svoju expozíciu a je koniec. Im tam nesneží, im tam teraz oni potrebujú hlavne vykurovať alebo chladiť priestory, ale ten skanzen žije tak, ako okolitá príroda. Takže doplňovali sme, robili sme údržbu a pritom sme robili výskum a dokumentáciu aj starej výstavby, ale aj už výstavby po druhej svetovej medzivojnové obdobie Amerikánov, povojnové obdobie kocky, až po vlastne po tie 90. roky, kedy už tá výstavba nadobudla by som povedal, rôznorodú podobu, že už ju ťažké zachytiť.
0: A občas sa tam aj ocitnete? A z nostalgie, povedzme, zajdete do skanzenu v Bardejovských kúpeloch?
1: Bol som teraz na oslave 60. výročia otvorenia skanzenu. Spolupracujem so súčasnými pracovníkmi. Sem tam snažím sa nahliadnúť do dokumentácie, do fotografickej dokumentácie, ktorú tam máme aj do výkresovej. Máme niekoľko 100 domov nakreslených takých, že zrubové domy môžete podľa nich kresliť. No a teraz sa v poslednom dobe som sa venoval hlavne takém analýze a hľadal som historické podklady ku Bardejovskému zrubovému domu, o ktorom som voľakedy písal, ale pred dvoma alebo troma rokmi vyšla kniha, teda Bardejovská mestská kniha zo stredoveku a vlastne tá nám hovorí o počte domov a o tom, aká bola výstavba v okolí mesta samotného, lebo zabúda sa, že Bardejov mal aj predmestia a tie mali svoju architektúru.
0: Martin Meša je v nočnej pyramíde Rádia Slovensko.
2: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť.

spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

Tancoval som a nemálo a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva, tri!

0: Martin Meša, etnograf a rezbár, je dnes hosťom v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Tak poďme na to rezbárčenie, na rezbárstvo, správne po slovensky povedané, sa pozrieť. Ako ste sa k tomu dostali? Niekto za tým stojí, alebo to bola nejaká individuálna cesta?
1: Súvisí to vlastne s mojou robotou etnografa, pretože oslovili ma zo života, to už som veľakrát spomínal, aj bolo to publikované. Život ma oslovil, časopis Život, že majú dobrú fotografickú reportáž o ľudovom a inzitnom tvorcovi Palovi Šariskom. A keďže vedeli, že ho poznám, alebo sa niekde dozvie, tak ma oslovili, či nenapíšem niečo o ňom. Tak som išiel za ním, cestou do Košic sa zastavil a hovorím, dal som mu nejaké otázky, hovorím, Paľo, chcem napísať o tebe, a tak poznali sme sa roky. A on tak na mňa pozerá, usmieva sa a hovorí, vieš čo, tu máš kus dreva, doma máš dlátko, nožík máš, skús niečo vyrezať a potom sa má prísť pýtať na niečo. Tak neviem, či som mal blbé otázky, alebo čo, ale zobral som to drevo a vyrezal som, asi za 2 týždne som vyrezal takú sochu Janošika a doniesol som mu ju.
0: A
1: tak so mnou sa bavil potom a on sa ma pýtal, naopak, on sa ma opýtal, no čo si pociťoval pri tej tvorbe, jak si robil? Ja hovorím, počúvaj, ja robím o tebe, nie ty o mne. No ale zasmiali sme sa na tom, urobil som ten článok, no ale on mi to pochválil, videl to aj Jožko Haščák, výtvarník, ďalší kamaráti, výtvarníci, a hovorí, tak skúš ešte nejakú inú, však ide ti to nejak, je to zaujímavé? No dobre, musíš vyskúšať. A začalo ma to baviť, ako ja som už robil predtým, ako malý chlapec som šable vyrezával a lietadielka, a ja som na to zabudol. Ale tá zručnosť s tým nožom asi tam ostala nejaká. Ale to v tom mojom detstve to každý chlapec ovládal na dedine teda.
0: Kedy si sa dáte k rezbárstvu? Aké podmienky musia byť splnené?
1: Ja vyrezávam, vám poviem pravdu, cez reklamy v televízii.
0: Tak to nie je veľa času.
1: A takto na tých jarmokoch stále hovorím, že vyrezávam, a oni hovoria, že sú dlhé. A hovorím, nie sú krátke, lebo nestihám vyrezávať poriadne. Ale sú dlhé tie reklamy v televízii.
0: Čiže popri pozeraní nejakého filmu?
1: Ja nepozerám. Pozerám film, jak ide reklama, vstanem a vyrezávam. A tak mám pohyb aj troška, že nesedím len, lebo keď stuhnem na niekoľko hodín pri vyrezávaní, no a ešte na dôvažok ja už posledné roky postojačky vyrezávam. Mám vysoký stôl a vyrezávam postojačky. Takže je to také pestrejšie. A predtým po nociach som vyrezával, ako všetci išli spať a ja som vyrezával. No a poviem ešte ďalšie, že hrubú rezbu som si robil v stolárskej dielni v múzeu alebo na chodbe v paneláku, a potom som rezal v kresle, som sedel v obývačke, dal som dole koberec, rezal som večer, potom som pozametal, a veľmi rád spomínam na to, došla suseda, dcérka si doniesla susedu a ona hovorí, ale vy tu máte špinu. A ona hovorí, to nie, to sú stružlinky, to nie je špina. Hej? Takže odtedy hovoríme ako žartom, keď sú niekde stružlinky, však to sú stružlinky, to nie,
0: to
1: je,
0: nie
1: špina.
0: Je špina. A tá figura čím vás zaujala? Prečo práve figúru, ľudské tvári vyrezávate?
1: Tak figura je ozdobným prvkom na mnohých prvkoch v ľudovom inventári, hlavne na bačovskom riade, na črpákoch, na odlievákoch.
0: Čiže opäť tradícia.
1: Áno. A potom bolo to, že figura, my som povedal, ona vám tak prehovorí k vám. Ja mám veľa priateľov, ktorí napríklad podklady pod zhody jelenie alebo pod parožia robia, hej, ako trofeje. A veľmi krásne to vyrezávajú. Ale to môžete tak 3 vyrezať, mňa by to nebavilo. Mňa baví vždy niečo nové si vymyslieť, a tá figura, no proste, to ma oslovilo, ten Janošik bol ako prvá, potom boli ďalšie profesie rôznych kamarátov.
0: Hudobníci, postavy z Nového zákona.
1: Hudobníci, ale to už sa postupne naváľovalo, pretože som začal vyrezávať reliefy. Sochy som už prestal robiť tak veľa a začal som robiť reliefy. A relief žiada špeciálne videnie troška. Tak najprv som si musel vyčiarkovať červený, čo nesmiem vyrezať a čo musí ostať, aby, lebo ten prvý Janošek mal takú zaujímavú, že som opasok mu prerezal cez ruku, takže vyzeral, že má ruku popod opasok.
0: Ovačku.
1: Takže tie reliefy je iný národ a iná nároga, lepšie sa robia v tej obývačke, ako sa robí socha.

0: Tak sa poďme pozrieť aj na potomkov nášho dnešného hostia Martina Mešu, etnológa, etnografa a rezbára. Vy máte syna Filipa, máte dceru Barboru. Oni prejavujú záujem o váš odbor, keď boli deti, chodievali za vami do múzeí?
1: Do múzea chodievali aj potom neskôr, aj do Národného múzea, do hlavne syn chodil, ale mne sa zdá, že skôr kvôli dobrému počítaču, kvôli tým zbierkam. Ale syn ešte ako malý, tak sme na chalupe, som sa snažil ho naučiť niečo vyrezávať a vyrezali sme dokonca hlavu Janošika, reliefnú hlavu. A tak sme spolu rezali ja polovičku, on polovičku a ja som troška porobil a on presne to opakoval, ale na druhej polovici toho Janošika. No a keď sme skončili, tak som hovoril, no a teraz začneme niečo iné. A on hovorí, na čo, však už viem vyrezávať.
0: Takže, tak bolo. A on je ITčkár, on sa venuje IT technológiám.
1: Áno, sa venuje tomu.
0: Vy máte aký vzťah k IT technológiám? Vy ste taký človek, ktorý to sleduje?
1: Viete, pokiaľ som nedostal do práci ľudí na IT sektor, ktorí sa tomu viacej rozumeli, tak som sa snažil rozumieť. A potom už som to nepotreboval, tak už som len zadával úlohy a oni to robili. No a dcera, tu som tiež učil, v jedno leto sme sa učili, teraz mi vrátila tie dosky, že je zavadzajú, tak z jednej som vyrezal takú rybu, dostal ju kamarát do Kanady, jemu som ju dal a proste nemajú teraz čas, ale viem, že v detstve kreslili celkom obstojne, ale je paradox, že partnerov obidvaja majú výtvarníkov, takže asi to ich limituje, že ty sú mnoho lepší v tom a tá nevesta je maliarka vyštudovaná, venuje sa modnej tvorbe, no a zase partner dcery je kamenár, vyštudoval socharinu, takže je to také, máme umelcov v dome a ja som taký, ja sa nepovažujem ani za, to je taká tvorba, ktorá, ja viem svoje limity a držím sa v tých limitoch, aby som neprezradil, že viacej neviem.
0: A čo Thelma a Gloria, vaše vnúčky, tie už prejavujú isté nadanie?
1: Áno, Thelma kreslí veľmi ráda, stále každý deň nakreslí niečo. No a Gloria čmára viac menej.
0: To sa ešte malička.
1: Ešte nevie sa zmestiť do omaľovaniek, ale minul som vyrezal len takú figurku jednu so zbytkov dreva a položil som to na stôl a ona v tom hneď videla vtáčika. Hovorí, a to je moje. Hneď zobrala a vyčmárala to pekne na červeno. Hovorím, pozri sa, vták ohnívák. Je pekný červený ten vtáčik. Takže to je otázka toho samozrejme priestoru, ktorý rodičia dávajú deťom, ale aj je to v tom decku. Ja napríklad, poviem vám pravdu, najviac som kreslil v Moskve na seminároch z archeológie, kedy nás nútili kresliť tam, lebo hovorili, že archeológ musí vedieť kresliť, lebo keď sa ti fotka pokazí, predmet sa ti rozpadne, neostane žiadny doklad o predmete. Čiže ty ho musíš aj zakresliť. A že každý vie kresliť, len nevie o tom, že vie kresliť. Tak to je taká moja terminológia aj teraz, že každý vie vyrezávať, len o tom nevie.
0: A básne kedy píšete?
1: Keď mám zlú náladu alebo smutnú náladu, tak píšem, alebo aj keď mám dobrú náladu, tak teraz dokonca v Šarištene robím veci. Ale aj keď ma napadajú nejaké také rôzne myšlienky zo života, ale tie nepovažujem to, ja to volám, že robím rimovačky, básne mi tak pripadá Pavol Osák, Hviezdoslav, iní básnici máme vynikajúcich a tí majú veľmi bohatý taký obsah. Mňa vždycky veľmi hnevali v škole, keď sa pýtali nás, že čo tým básnik myslel. A teraz sme museli vysvetľovať. Ja hovorím, tak pokiaľ nepochopím z toho, čo hovorí, tak čo z toho?
0: No, ale ja by som povedala, že píšete veľmi krásne básne. Ja som si tie básne pozrela na vašej stránke. No, vy čítať svoju básne nechcete, ale dovolili ste, že môžem jednu prečítať ja, tak aby si tie naši posluchači vedeli predstaviť. Tak smiem si to dovoliť?
1: Nech sa páči.
0: Volá sa, že život je treba žiť. Život je treba žiť. Teraz a plne. Nie stále iba sniť o tom, čo bolo a bude. Preto neukazuj prstom na hviezdy. Nepískaj pieseň smutnú, nepremýšľaj, či sa rozbrieždi. Nepestuj v sebe povahu krutú. Odháňaj kuvikov svojej mysle, čarovné jablká večného života, veď nič nie je večné na svete. Niekomu Boh, inému čas, pohyb, hmota.
2: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela. Supercar.

0: Ešte jeden vstup máme do konca nočnej pyramídy Rádia Slovensko s etnológom a rezbárom Martinom Mešom. Napísali nám naši posluchači, chcú vedieť, že aký je rozdiel medzi lajblíkom zo Šariša a zo Zemplína.
1: To je taká zaujímavá otázka, pretože nevieme, či lajblík mužský alebo ženský. Lajblík je na Šariši napríklad len jeden druh životika, ktorý má faltku dole, hej, a je zdobený šujtášom. Zatiaľ, čo ešte je tam brúšlik, je tam ešte vista. To sú rôzne iné typy. Hej. No a na Zemplíne takisto sú rôzne typy ženských životíkov, ale primárne sa tam nosili hlavne tie brusliky, brúšlik, prúcliak, niekde to volajú, hej, ale všetko sú to životíky. Ale zase nemajú tú faltku a majú špecifickú veľkú výzdobu vzadu. Potom mužský lajblík, máte zaujímavý je to je z čierneho, je taký červenej farby s čiernym šujtášom, ten je veľmi typický pre Zemplín, tak ho väčšinou súbory ho obľubujú, lebo je trocha iný, ale sú aj tmavomodré, krátke a majú rovný rad gombíkov vpredu, 4 na jednej strane, 5 na druhej, a či moment, 7 ich má byť dohromady, tak 3 a 4. No a na Šariši zase máme mužské lajblíky zdobené cvokmi, hej, kovovými cvokmi na dva spôsoby, a to je na bahry, ktoré sú oblúky, a potom na také turničky sa to volá, na také trojuholníky. Takže najlepšie, ale keď chcete tie rozdiely vidieť, treba si pozrieť odbornú knihu nejako, alebo na internete nájsť na stránkach Úľuvu, nájdete to.
0: Lepšie, ako je to jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť. Tak v tomto prípade určite, lebo to sa v tých slovách dá aj stratiť. No Úľu, teda ústredie ľudovej umeleckej výroby, ktorého ste roky súčasťou, tak práve týmito dňami Úľuvu v Bratislave, na ktorých ste boli a prečo ste aj v Bratislave, tak oslavuje 80 rokov svojej činnosti. Na čo nám je takáto organizácia?
1: No, viete, tie dni majstrov sú hlavne preto, aby sme upozornili, že Úľuv to nie sú len predajne, ktoré ľudia poznajú. Úľuv je aj dokumentačná, vedecká, výskumná činnosť a prezentačná činnosť a obnovovanie to, a už vchádzame aj do spolupráce, roky sa vchádzame do spolupráce s dizajnérmi, kedy chceme využiť tradičné alebo tie pôvodné techniky a technológie na výrobu súčasných výrobkov z pôvodných prírodných materiálov. Pretože niektoré veci v ľudovom prostredí, ktoré boli charakteristické, dnes nepotrebujete. A tým, že prestala ich výroba, sa stráca vlastne aj prístup alebo tie vedomosti o výrobe, o technikách. A tie by sa mali zachovať aj pre súčasnosť nejakým spôsobom tak, aby sa vyrobili veci, ktoré potrebuje súčasný človek. No a na to vlastne slúži múzeum aj odborná činnosť, časopis, remoslovenie, dizajn, ktorý prezentuje túto činnosť, a výstavná činnosť. No a okrem toho je tu aj škola remesiel, ktorá bola zapísaná ako výborný spôsob, jeden z výborných spôsobom ako udržiavania kultúrnej tradície. Takže tá práca Úľuvu je veľmi široká a veľmi potrebná k tomu, aby sme zachovali určité prvky, ktoré dotvárajú naše korene a náš spôsob života.
0: Takže by sme mali poznať vlastne tú našu minulosť.
1: Máme vám to, je o to pripomínať a poznať to, áno.
0: A prečo to máme poznať?
1: No, aby sme vedeli, že kam patríme a z čoho sme vyšli. Čo voľa kedy bolo samozrejmosťou, dnes sa stáva vlastne len sviatkom. Ten kroj, ktorý sa nosil bežne, je dnes len na sviatočné účely a ten kroj hovoril, ten kôl rozprával. To nebol len, že ste si oblekli, čo ste chceli, ste si oblekli, čo ste mohli a čo zodpovedalo vášmu veku, vášmu stavu, vášmu postaveniu. A takto ľudia rozoznávali si, odkiaľ sú, či sú slobodní, akého vierovyznania sú. Kroj hovoril veľa. Dnes to nepotrebujeme, ale môžeme to vedieť, že takéto niekedy bolo. To je znaková reč, vlastne reč znaku. A už sme sa vrátili vlastne k tej symbolike, že tam ešte sú určité prvky, ktoré majú tú nositeľku ochraňovať, ktorí hovoria o jej vlastnostiach. A je to viazané vlastne aj so sakrálnou a kresťanskou symbolikou celé.
0: Nesmierne zaujímavá veda.
1: Čerpa zo stredoveku vlastne až.
0: Nesmierne zaujímavú vedu vy ste si vybrali za svoju.
1: Ja si myslím, že veľa vecí, ktoré boli v minulosti, sú prospešné aj dnes. A sa hovorí, že ako kultúrna tradícia už zaniká, ale ona sa mení, ona nezaniká. Je to spôsob bezprostredného odovzdávania kultúrnych informácií, ktoré získavame výchovou v domácom prostredí, ale aj v školou a inde, ale nepotrebujeme sa ju učiť. A potom je tu tá technická forma, do ktorej prerastli tie informácie etnografov a tam sa nám zachováva, konzervuje a môžeme ju odtiaľ vyťahnuť a použiť zase. Preto je dôležitá tá práca etnografov aj u ľuvu, aj múzeí, ktoré nám to ukazujú všetko.
0: Martin Meša bol dnes našim hosťom v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ja ďakujem za pozvanie aj poslucháčom za pozornosť.
0: Pri mikrofóne Kata Martinková. Krásnu noc s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Počúvali ste reprízu programu.

0: Pavol Trúsik je zástupca riaditeľky Múzea slovenských národných rád v Myjave a ako sám tvrdí, v tejto inštitúcii zastáva tak trochu pozíciu dievčaťa pre všetko.
1: My sme v kultúre, v múzeách veľmi častý pojem je kumulatívna funkcia, čiže všetko, keď treba upratať, upratujem, robím grafiku, pracujem na výstavách.
0: O výstavách, pod ktoré sa podpísal aj o sestrách Rojových, ktorých dielo zviditeľňuje, mi porozpráva v sobotu ráno po 8:00.

0: Českého rozhlasu.
1: Spojené štáty podnikli útoky na Irán. NATO plánuje nakúpiť švédske lietadlá včasnej výstrahy. Dnes prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele zrážky a teplota 16 až 28 stupňov. Pokojnú noc praje Kamil Kolenič. Americká armáda oznámila, že podnikla sériu útokov proti Iránu. Ide podľa nej o odpoveď na iránske údery proti trom komerčným plavidlám, ktoré preplávali Hormuzským prielivom, informujú o tom svetové agentúry. Oblastné veliteľstvo amerických ozbrojených síl vo vyhlásení uviedlo, že tieto útoky spôsobia Iránu veľké škody. Iránske média informovali, že 6 projektilov zasiahlo okolie móla v meste Sirík na juhu Iránu. Explózie sa ozývali aj na ostrove Kešum a v prístave Bandar Abbas, ktorý je jedným z najdôležitejších iránskych vojenských centier v oblasti Perského zálivu. Severoatlantická aliancia oznámila, že plánuje investovať približne 4,5 miliardy dolárov do nákupu 10 lietadiel včasnej výstrahy Global Eye od švédskej spoločnosti Saab. Majú nahradiť starnúcu letku amerických strojov z čias studenej vojny. NATO uprednostnilo švédskeho výrobcu lietadiel pred konkurenčnou ponukou americkej spoločnosti Boeing. Generálny tajomník aliancie Mark Rutte uviedol, že lietadlá Global Eye, ktoré sú postavené na platforme kanadských menších luxusných strojov, by mohli zasiahnuť aj proti hrozbám, ako sú roje dronov. Norská vláda počas prvého dňa samitu NATO v Ankare oznámila, že poskytne 3 miliardy norských korún, čo je približne 268 miliónov eur pre ukrajinskú protivzdušnú obranu. Konkrétne na posilnenie ochrany pred útokmi ruských síl balistickými raketami. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia zverejneného na stránke norskej vlády. Podľa vyhlásenia vlády pôjdu peniaze najmä na nákup rakiet pre americké systémy Patriot, ktoré Norsko objedná spolu s Dánskom, Nemeckom a Kanadou priamo u výrobcu v USA. V prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici, bol závažne porušený zákon, potvrdila to generálna prokuratúra. Skutok, za ktorý bol manžel obete trestne stíhaný, totiž nesprávne kvalifikovali. Polícia trvá na tom, že postupovala správne. Zistené pochybenia podľa generálnej prokuratúry nie je možné tolerovať. Krajskej prokurátorke v Košiciach preto nariadila prijať opatrenia, aby sa podobné porušenia zákona neopakovali a vyvodiť zodpovednosť voči prokurátorom z okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD sa s vyjadrením prokuratúry stotožňuje, hovorí, že aj predbežné výsledky dohľadu nad prípadom ich potvrdzujú.
2: Po ukončení dohľadu budeme informovať o všetkých zisteniach a predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort pracuje bez ohľadu na túto tragédiu už dlhší čas. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.
1: Dodáva, že každé zlyhanie musí byť dôsledne objasnené a každý, kto zlyhal, musí niesť primeranú zodpovednosť. Opozícia zase tvrdí, že zistenia sú dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia a volá po vyvodení zodpovednosti.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Záverečný 8-finálový zápas svetového šampionátu medzi Švajčiarskom a Kolumbiou sa v riadnom hracom čase skončil remízou 0-0. Gól zatiaľ nepadol ani v prebiehajúcom predĺžení. Víťaz duelu sa vo štvrťfinále stretne s Argentínou. Úradujúci majstri sveta zdolali Egypťanov 3-2. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, nočná teplota 21 až 10, denná 16 až 28 stupňov. Fúkať bude postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Nad pásmom lesa to bude výchrica. Bolo 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
3: Situácia na cestách je pokojná, pokračujeme s dopravou. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplot k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. V Bratislave na Špitalskej opravujú koleje. Ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá, obídete to po Rajskej a Dunajskej. Radary vás namerajú v Bratislave v Petržalke na Starohajskej obojsmerne, v Sabinove na Holého pri čerpacej stanici Shell a v Tulčíku obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: V 8. júlový deň sa pred chvíľou práve začal. My vám želáme jeho pokojné prvé minúty, no zároveň nech sa vám celý deň vydarí, aby ste si na jeho konci mohli povedať, bol to dobrý deň. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš. Yeah.

0: Na koho z trojice spevákov Kali, Myself a Kuli z Desmodu by ste tipovali, že cez letné prázdniny pásol husy, veľa športoval alebo neznášal turistiku? Správne odpovede ponúkne Adrián Todezere, ktorý ich mal pri mikrofóne.
1: Ja som vyrastal buď u jednej alebo u druhej babky, čiže príroda, potok, mali sme prútiky a naháňali sme vášky, to sme lovili a potom sme chodili opekať a do lesa sa chodilo. S babkou som chodil husy pásť, takže moje detstvo úplne, že krásne.
2: Wow.
3: Myself?
4: Moje detstvo bolo spojené s cestovaním denodenným do Bratislavy autobusom, čiže ja som veľkú časť detstva trávil v autobuse, ale mimo toho som chodil športovať, buď som hrával basketbal vonku, alebo som bol ponorený niekde v bazéne a plával som, čiže v podstate celé detstvo má asi s tým športom nejak tak prepojené.
0: Kali?
2: Ja som vyrastal v Petržalke, čiže ja si pamätám, my sme sa hrávali so striekačkami po narkomanoch v pieskovisku, z toho sme si stávali všelijaké hrady a tak. Ale ináč som športoval veľa, mal som rodičov, ktorí ma viedli k športu, takisto sme chodili veľa na výlety. Tiež som sem tam bol aj niekde v lese, v tým, že v Petržalke bol iba betón.
3: Takže bolo to také práve sídliskové leto?
2: Väčšinou áno. My sme mali vlastne len jeden strom v Petržalke, aj to bol billboard, takže my sme akože nejak toto nemali, ale preto ma otec často ťahal niekde si opekať.
3: Poďme do súčasnosti. Ako najradšej teraz tráviš leto? Je to koncertné, alebo si dokážeš aj oddychnúť nejako? Kuli?
1: No, my väčšinou na koncertoch, ale odbehujeme s kamarátmi a s rodinou. Si robíme také výletíky, že čo mám na 4 dní, od pondelka do štvrtku. Teraz sme si naplánovali, že Jerevan by sme chceli navštíviť a potom ešte chceli ísť na Maltu, lebo tam je hypogeum. A čo by to som chcel vidieť? Podzemné mesto trojúrovňové a takéto veci mňa celkom zaujímajú.
3: Myself, ty a leto?
4: Vybehnem do prírody niekam na Slovensku, ale samozrejme, keď sa podarí vybehnúť aj von k moru, tak sa vždycky iba poteším.
3: Máte s rodinkou nejakú obľúbenú destináciu, kam sa radi vraciate?
4: Ako sa môj v Tajsku, ale mám teraz také miesta, kam by som sa chcel ísť aj s rodinou pozrieť do Tokia, veľmi by som rád išiel do Shenzhenu v Číne. Ja som sa asi naučil tešiť z hociakého času, čo s tou rodinou máme spolu, že až tak moc neriešim to miesto.
3: Nechcem ťa tu, Kali, vykresľovať ako nejakého bojka, ale teda ja som sa dočítal aj dopočul, že nie úplne rád lietaš. Zmenilo sa niečo?
2: Nerad lietam, mám z toho fakt, že reálne úzkosť, že není mi úplne dobre. Ale samozrejme, že to máš jak so všetkým. Čím viac niekto lieta, tak tým menej má z toho strach. Takže u mňa to je tiež tak. Ale čím som starší, tým viacej, ako keby som radšej doma na Slovensku. Veľmi, veľmi som si obľúbil Valčiansku dolinu.
4: Valču. Tam, ja. Tam to mám mega rád.
2: A tým, že najviac vyťažený som v lete, takže ja nemôžem chodiť moc na dovolenky cez leto, preto aj ja takisto mám radšej, keď idem mimo sezónu, ideálne za mňa niekedy január, február, keď je zima, vycestovať za tým teplom. Takže aj toto leto máme naozaj veľa akcií, ja budem doma, všetok voľný čas budem chcieť byť so svojou rodinou a bicyklovanie, turistika. Tak kto by to bol povedal na mňa ešte 4 roky dozadu, hej, že keby mi niekto považoval za turistiku, mu odkrútim hlavu.
3: Máš nejakú vytúženú, vysnívanú destináciu, mimo že kam by si rád išiel, treba, keď ťa tam aj teleportujú?
2: Môj sen, ktorý by som si chcel splniť určite ešte, je jednoznačne Nový Zeland.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Mohlo by niečo také obyčajné ako vitamín C podporiť zdravší starnúci mozog? Áno, mohlo. Detaily dodá Rado Tomeš.
2: Vedci z Univerzity Hirosaki v Japonsku publikovali v časopise PLOS ONE výskum, v ktorom potvrdili, že strava má pomerne veľký vplyv na starnutie mozgu. Analyzovali snímky magnetickej rezonancie a vzorky krvnej plazmy od vyše 2000 dospelých starších ako 64 rokov. Najprv odmerali hladiny vitamínu C v krvnej plazme, potom objem sivej a bielej hmoty v mozgoch a následne skúmali skupiny vzájomne prepojených oblastí mozgu, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v pozornosti, autobiografickej pamäti a ďalších kognitívnych funkciách. Účastníci s nižšími hladinami vitamínu C v plazme mali nižší objem sivej hmoty a slabšie prepojenie oblastí mozgu. Z výskumu síce nevyplýva príčinná súvislosť, skôr napovedá, aký veľký význam môže mať dostatok vitamínu C pre zdravie staršieho mozgu. Švajčiarske ľadovce tento rok dosiahli tzv. Deň úbytku ľadovcov už 29. júna. Vtedy sa vyčerpali všetky zimné zásoby snehu, ktoré ľadovce počas roka získali. Od tohto dňa už každý ďalší liter roztopenej vody znamená čistú stratu ľadu a ľadovec sa začína zmenšovať. Tohtoročný dátum patrí k najskorším v histórii meraní. Horšia situácia nastala iba v roku 2022, keď deň úbytku ľadovcov pripadol na 26. júna. Analýza Švajčiarskeho federálneho inštitútu pre výskum lesa, snehu a krajiny ukazuje, že dôsledky klimatickej zmeny nespočívajú iba v samotnom ústupe ľadovcov. Miznúci ľad znamená tiež postupnú stratu prirodzených zásobární sladkej vody, ktoré po stáročia pomáhali stabilizovať vodný režim riek počas najteplejších mesiacov roka.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Situácia na cestách je pokojná a počúvate dopravné správy. Pripomíname, že na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate skôr, sledujte dopravné značky. V Bratislave je do odvolenia uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na diaľnicu D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo kvôli vysokým teplotám k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Na vjazde do obce Jarná smerom z Jablonca opravujú most cez potok, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Cífer. A rýchlosť si ustrážte na vjazde do Košíc zo Šebastoviec. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Nočným vysielaním vás sprevádzajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Dnes je Svetový deň alergií. V súčasnosti trpí nejakým druhom alergie 30 až 40% ľudí. Príčinou nárastu počtu alergikov môže byť zmena životného prostredia za posledné storočie. Včas diagnostikovať a venovať sa prevencii zas môže zlepšiť život s alergiou. Príjemné počúvanie.

0: Moderné technológie nám dokážu život nielen uľahčiť, ale aj zachrániť. Vo veľkom už pomáhajú aj našim hasičom vo veľmi náročných situáciách. Ako to povedal Dáši Omastovej prvý viceprezident hasičského a záchranného zboru Jozef Volanský.
1: Najviac využívame v poslednom období tzv. Bezpilotné lietadla, čiže drony. Tie využívame či už na monitoring napríklad lesného požiaru. Je to naozaj veľmi dobrá pomôcka, kde veliteľ zásahu, ktorý rozhoduje o tom nasadení síla prostriedkov, má priamy prenos vlastne z toho dronu na nejaké operačné stredisko alebo aj do mobilného telefónu.
2: Dronov majú približne 30 a k ním aj rôzne užitočné doplnky.
1: Napríklad zariadenie na lokalizáciu telefónnych prístrojov alebo mobilných zariadení. Tam musíme komunikovať a spolupracovať s policajným zborom, pretože každá SIM karta, ktorá je, má osobitné evidentne číslo, ktoré môže len príslušník policajného zboru zaniesť do nášho zariadenia a na základe toho dokážeme lokalizovať s presnosťou až na pol metra napríklad strateného človeka.
2: A aj sa mu prihovoriť, keď má na sebe dron reproduktor.
1: Ten operátor, ktorý nájde tých ľudí niekde v lese, dokáže im priamo navigovať ich, že teraz choďte doľava, teraz choďte doprava, alebo použite túto cestu.
2: S pomocou iného pripojeného zariadenia dokážu na diaľku identifikovať aj rôzne nebezpečné látky. No a do služby už nastupujú aj roboti.
1: Čo v poslednej dobe napríklad s rozvojom elektromobility súvisí, máme 10 kusov robot Colossus, ktorý využívame na hasenie uzatvorených priestorov, čiže aj napríklad podzemných garáží, alebo aj na hasenie nejakých výrobných hál, čiže snažíme sa vlastne čo do najmenšej možnej miery eliminovať to riziko zranenia hasiča, čiže vlastne do takýchto veľkých požiarov posielame tieto diaľkovo ovládané roboty.
2: Oheň však nie je jediný živel, pri ktorom využívajú modernú techniku. Pomáha aj potápačským skupinám.
1: Mini ponorky nám slúžia napríklad na vyhľadávanie utopených osôb, čiže nemusí ten potápač deň, dva, tri prehľadávať nejaké dno, ale tieto mini ponorky dokážu pomocou sonáru prehľadať dno, nájsť danú osobu a už potom samozrejme pošleme toho potápača, ktorý tú danú osobu vytiahne.
2: Ministerstvo vnútra pracuje aj na virtuálnom bezpečnostnom centre, ktoré ráta tiež s pomocou umelej inteligencie. Generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Martin Hrachala.
3: Je tam prepis textu na reč, druhá vec, chceli sme tam dať aj automatický prekladač, práve pre prípady, že sú tu aj zahraniční, napríklad tej Bratislave, môže sa naozaj v kríze nedovolať, neviem, po španielsky a nemusíme mu rozumieť, takže ten operátor by to mal mať preložené.
2: V centre sa navyše budú zbiehať aj informácie z techniky nasadenej v teréne.
1: A ten operačný dôstojník vlastne podľa toho bude v reálnom čase vedieť, čo kde potrebuje, aj velitelia zásahu alebo nadriadení v rámci jednotlivých zložiek s rozhodovacou pravomocou budú mať online údaje, ktoré potrebujú na rozhodovanie.

0: Teraz má svoje miesto vo vysielaní nová séria o výžive.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Pozornosť venujeme tepelnej úprave zeleniny. Špargľa má veľa prospešných látok, ktorých potenciál sa prejaví práve po úprave. Doktor Igor Bukovský však neodporúča špargľu variť vo veľkom objeme vody, navyše s pridaním soli.
2: Do špargle sa dostáva zbytočný sodík, ktorý pre mnohých ľudí je už ďalšia dávka sodíka naviac s rizikom hypertenzie, teda zvýšeného krvného tlaku a migrény a odvápňovania a podobne. A potom to, čo sa do tej vody vyvarí, tak vylejú a tým pádom strácajú veľké množstvo vitamínov a dôležitých látok.
0: Ako je teda najlepšie špargľu tepelne upraviť?
2: Dusením alebo prážením alebo v mikrovlnke alebo varením v pare. To sú najšetrnejšie spôsoby. A ja viem, že tí ľudia, ktorí sú odporcovia mikrovlnky, sa chytajú za hlavu a povedia, toto v živote nie, ale varenie alebo krátke použitie mikrovlnky na pár desiatok sekúnd sa nespája so žiadnym zásadným poškodením biologickej hodnoty potravy. Vo väčšine prípadov. Všetky karoténoidy, ktoré tam sú, ale aj kyselina listová, dokonca aj C vitamín, sa po tepelnej úprave stávajú pre nás viac dostupné, zase preto, že tie bunky, v ktorých to je normálne uzavreté, sa teplom otvárajú, rozpadajú a tie látky znútra sa uvoľňujú a keď to príde do nášho tráviaceho traktu, tak dokážeme z toho potom strebávať z čreva do krvi viac. Možno by som ešte odporučil ju tiež podobne ako špenát, o ktorom budeme hovoriť tento týždeň, takisto spojiť s troškou so štipkou čerstvo zomletého čierneho korenia, ktoré tiež zlepšuje vstrebávanie niektorých dôležitých látok.
0: Môže sa však stať, že samotná špargľa nechutí každému.
2: Zelená špargľa podľa mňa bude chutiť každému, pretože keď je to trochu tepelne upravené, tak to veľmi pripomína chuťou čerstvý hrášok. Zamieša sa to treba do risota alebo do takého kazerole, že máte rôzne druhy zeleniny. Dá sa z toho urobiť polievka. Najskôr si to tepelne pripravíte tak, aby sa to dalo ľahko rozmixovať a potom to zmiešate s nejakým zeleninovým vývarom a povedzme sojovým mliekom alebo smotanou, sojovou smotanou a podobne. Rozmixuje sa to, dá sa do toho trochu korenia zase čierneho. Návrh to posypete parmezánom a pokvapkáte olivovým olejom a už máme všetci teraz sliny na chutnú šparglovú polievku.
0: Spomínaný špenát budeme tepelne upravovať už zajtra.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.

Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko opäť zaútočilo na Kyjev. Teherán odsúdil obnovenie sankcií na predaj svojej ropy. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď a teplota 17 až 28 stupňov. Príjemnú noc želá Kamil Kolenič. Rusko znovu zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, oznámila to ukrajinská armáda aj miestne úrady. Podľa starostu mesta Vitaliho Klíčka útok zranil dvoch ľudí, jeden z nich je v nemocnici. Iránske ministerstvo zahraničia odsúdilo rozhodnutie amerického rezortu financií zrušiť výnimku, ktorá umožňovala predaj iránskej ropy. Podľa Teheránu ide o porušenie memoranda o ukončení vojny. Podľa iránskej diplomacie následky tohto kroku ponesú Spojené štáty. USA v útorok obnovili sankcie na iránsku ropu a varovali Teherán, že jeho útoky na lode v Hormuzskom prielive sú nepriateľné a nezostanú bez následkov. Neskôr americká armáda oznámila, že podnikla sériu úderov proti cieľom v Iráne. Slovenskí záchranári, ktorí pomáhali hľadať preživších po dvoch silných zemetraseniach vo Venezuele, sa v nedeľu vrátili so silnými spomienkami. V náročnej misii im však pomáhali miestni obyvatelia. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky o tom hovoril veliteľ záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru v Žiline a vedúci slovenského modulu MUSAR Zdenko Gašparík.
2: Boli srdeční, ako sa nám snažili, či už dať vodu, jedlo, pýtali sa, či niečo nepotrebujeme. Takže oni v tom svojom nešťastí boli schopní ešte sa podeliť s tým málom, čo majú.
1: Dosahy zemetrasenia znásobila katastrofa z konca 90. rokov, keď Venezuelu zasiahli veľké zosuvy pôdy. Zničené domy majitelia často opravovali dodnes, vysvetľuje odborník na Latinskú Ameriku Martin Rey.
3: A to pak samozřejmě má vliv na to, když přijde další katastrofa, oni ta obydlí nemají postavená podle předpisů často, i když ty předpisy existují, protože Venezuela je v seismicky aktivní oblasti, takže měli minimálně takové ty větší, kvalitnější budovy by měly vydržet určitý otřes.
1: Podľa Martina Reja situáciu zhoršuje aj fakt, že Venezuela je v ekonomickej, hospodárskej a politickej kríze. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský upozorňuje, že ľudia bezdomova často prichádzajú o sociálne dávky či iné práva len preto, že nevedia, kde si majú prebrať úradnú poštu. Hoci systém doručovania pre osoby bez trvalého alebo prechodného pobytu funguje, problémom je nedostatočná informovanosť.
4: Ak ste bez trvalého alebo prechodného pobytu, úradné zásielky vám spravidla prichádzajú na obec alebo mestskú časť, kde ste evidovaní. Informáciu o tejto adrese nájdete aj na zadnej strane občianskeho preukazu. Ak si ste nie istí, obráťte sa osobne na príslušný obecný alebo miestny úrad.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V záverečnom 8-finálovom zápase svetového šampionátu zvíťazilo Švajčiarsko nad Kolumbiou 4-3 po penaltách. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil 0-0. Švajčiarsko sa tak vo štvrťfinále stretne s Argentínou. Úradujúci majstri sveta zdolali Egypťanov 3-2. Ďalšie štvrťfinálové dvojice tvoria Francúzsko s Marokom, Španielsko s Belgickom a Norsko s Anglickom. Dnes premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, v noci miestami, cez deň ojedinele dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach 15 až 10 stupňov. Denná teplota vystúpi na 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude spočiatku prevažne slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Nad pásmom lesa to bude výchrica. 1 hodina 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Medzi Sekulami a Borským Svätým Jurom opravujú diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu. Prejdete striedavo. V Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou, Sou a Janíkovcami, rátajte s obmedzeniami. V Lazanoch na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku, blokovaný je jeden pruh, obmedzenie je naplánované do konca augusta. Rýchlo si ustrážte na diaľnici D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy a na viazde do Košíc zo Šebastoviec. Ďakujeme, že jazdíte s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Aktuálne nie je celkom ideálny čas, ale symbolicky vyrazíme na cesty a zhodou okolností dvakrát na cesty stredného Slovenska. Zmapujeme nové značky a zistíme, ako sa jazdí po známej frekventovanej trase medzi Banskou Bystricou a Breznom. Naďalej sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Na juhu stredného Slovenska nainštalovali nové dopravné značky. Okrem slovenčiny sú aj v maďarčine. Ide o cesty druhej a tretej triedy v štyroch okresoch. Spolu na nich pribudla takmer stovka nových označení. Projekt za približne 70 000 eur zastrešuje Banskobystrická krajská samospráva. Podrobnosti ponúka redaktor Radovan Kondrlík.
1: Nie len napríklad Rímavská sobota či Filiakovo v slovenčine, ale aj Ríma Somba a Fülek v maďarčine. Cestujúci v Novohrade a Gemeri môžu ponovom zaregistrovať modré smerové tabule v dvoch jazykoch. Predseda Banskobystrickej krajskej samosprávy Ondrej Lunter.
2: Naplňame to, čo je napísané v zákone od roku 2021, že na územiach, kde sa nachádzajú národnostné menšiny, tak môžu vznikať dopravné tabule, ktoré budú vyznačené v štátnom jazyku, ale aj v jazyku menšiny. Týmto vysielame signál, že každý sa tu môže cítiť a má sa cítiť doma.
1: Dvojjazyčné značky môžu byť umiestnené, ak v obci tvorí najmenej 15% obyvateľov národnostná menšina. Zmeny sa týkajú okresov Rimavská Sobota, Lučenec Veľký Krtíš a Revúca. Najviac nových značiek pribudlo v okrese Rimavská Sobota, vrátane obce Rimavská Seč. Jej starostka Márta Štubendek.
3: Rozhodne je to pozitívne gesto voči občanom maďarskej národnosti žijúcim v tomto kraji, takže vnímame to ako prínos. Sme veľmi radi, vítame, že je na to aj zákonná možnosť na Slovensku, takisto ako v iných krajinách Európy. Nás uisťuje, že aj my sme tu doma.
1: Obyvatelia v Rimavskej Seči schvaľujú novinku.
4: Je to dobrá vec, lebo keď náhodou idú Maďari, tak vedia to prečítať, všetko je to dobrá vec.
5: Keď prídu semka z Maďarska napríklad, tak budú vedieť, že sú vlastne.
6: Tu žijú Maďari a Slováci a obidve strany potrebujú, aby to vedeli.
1: Krajská samospráva plánuje v tomto regióne postupne vymieňať a osádzať v dvoch jazykoch aj ďalšie dopravné značky, ktoré sú v zastaranom stave.

0: Nebezpečné predchádzanie, nedodržiavanie maximálnej rýchlosti či mikrospánok. Realitu na slovenských cestách ukazujú aj štatistiky polície. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet nehôd rastie. Na časté problémy na frekventovanej ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom upozorňujú aj sami vodiči. Redaktor Alexander Ernest sa zúčastnil na kontrole spolu s krajskými policajtmi.
1: Merali rýchlosť, kontrolovali telefonovanie počas jazdy či alkohol a do vzduchu poslali dron, ktorý snímal predchádzanie. Počas policajnej akcie sme spolu s políciou objavili viaceré porušenia predpisov. Pokračuje riaditeľ krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš.
2: Tých nehôd na tejto ceste nie je až tak veľa, ale ako náhle k nej dojde, tak sú s veľmi tragickými následkami alebo s veľmi vážnymi zraniami.
1: Nebezpečnú situáciu v tomto úseku nahral aj vodič Adam. Z protismeru mu cestu skrížilo osobné auto, ktoré riskantne predchádzalo kamión. Vyhnúť sa mu tak musel v poslednej sekunde.
3: Musel som vlastne brať aj ohľad na toho šoféra za mnou, lebo vlastne všimol som si cez spätné zrkadlo, že tam bola vlastne rodina s deťmi a musel som brať ohľad na to, aby som nedupol na brzdy, lebo by toho nedobrzdil. Takže musel som byť aj na neho ohľad úplný, takže som sa len tak vyhol do strany, tak to skončilo. No.
4: Prečo ste sa rozhodli to zverejniť?
3: Rozhodol som sa to zverejniť, nech to vlastne vidia aj ľudia, čo tady chodia, že vlastne sa toto tam deje. Vlastne podcenil aj to, že vôbec tam nemal čo predbiehať, mohol predbehnúť ďalej.
1: Podobnú skúsenosť má aj Milan, ktorý na riskantné predchádzanie upozornil tiež vo videu na sociálnej sieti.
5: No viac menej tá cesta do Banskej Bystrice je veľmi frekventovaný úsek, kde tí šoféri jednoducho nerešpektujú absolútne žiadne pravidlá. Človek sa snaží predpisov a stále vás predbiehajú. Či idete 100, či idete 90, stále 130 popri tom neviem absolútne, kam sa ponáhľajú, keďže aj tak sa stretávame potom v tých zápchách s tými istými autami na križovatkách v Bystrici. Nemal by sa človek ponáhľať jednoducho, keď je v aute. Keď človek vyrazí, radšej nech vyrazí skorej, ako sa má stať nejaká tragická udalosť, ako sa na tej ceste často stáva.
1: Úsekom okrem domácich prechádza aj tranzitná doprava či turisti na sever Slovenska. Nie zriedka je príčinou havárie mikrospánok. Opäť Vladimír Farkaš.
2: Ja by som chcel dať odkaz vodičom taký, aby boli ostražití na tejto ceste, hlavne sa venovali tomu, čomu sa majú, čiže vedenie motorového vozidla. A možno aj taká prosba pre všetkých vodičov, že aby sme sa konečne začali správať tak ohľaduplne a hlavne zodpovedne jeden voči druhému na tej ceste, alebo s takým podvedomím, že každého z nás niekto doma čaká, či už sú to rodina, priatelia alebo známi. Platí jedno veľmi krásne moto, ktoré je bohužiaľ pravdivé na cestách a hlavne pri dopravných nehodách, a to znie asi takto, že radšej stratiť minútu v živote ako život za minútu.
1: Po ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom prejde denne až 25 000 aut. Aj preto polícia vyzýva na ohľaduplnosť a opatrnosť.
6: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Pavol Trúsik je zástupca riaditeľky Múzea slovenských národných hrád v Myjave a ako sám tvrdí, v tejto inštitúcii zastáva tak trochu pozíciu dievčaťa pre všetko.
1: My sme v kultúre, v múzeách veľmi častý pojem je kumulatívna funkcia, čiže všetko, keď treba upratať, upratujem, robím grafiku, pracujem na výstavách.
0: O výstavách, pod ktoré sa podpísal aj o sestrách Rojových, ktorých dielo zviditeľňuje, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na východe a obmedzenia v Bratislave. Pokračujeme s dopravou. Nehodu hlásite medzi Čarišským Štiavnikom a Rakovčíkom. Úsekom prechádzajte opatrne. V Bratislave na námestí 1. mája smerom na Mýtnu opravujú stromové jamy. Premávka je zúžená do jedného pruhu. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomašíkovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na ceste číslo 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Návraty do minulosti bývajú niekedy sentimentálne, inokedy úsmevné. Náš príbeh je tento týždeň výrazne retro a pôjdeme na miesto, odkiaľ rekvizity čerpali aj tvorcovia filmu Duchoň. Príjemné počúvanie vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň. Slovensko zažíva posledné roky Duchoňmániu. Na muzikálových scénach je stálicou projekt The Duchoňs. Albumy Karola Duchoňa patria medzi najpredávanejšie a aj naši hokejisti si púšťali v kabíne pred zápasom pieseň Mám ťa rád. No a spomenúť musíme aj film Duchoň, ktorý prišiel do kín 40 rokov po spevákovej smrti. Retro náladu filmu umocnili aj dobové rekvizity, ktoré Zuzana Botiková našla v Prievidskom múzeu s názvom Vtedy. Sprievodcom bol Michal Dobý.
1: Toto je pravdepodobne najkrajšia a najvzácnejšia expozícia, ktorú máme v múzeu Vtedy. Na Slovensku nikto iný nemá funkčnú expozíciu televízneho štúdia Československej televízie. Originálne televízne kamery, monitory, osvetlenie, izolačnú stenu. Toto je televízne štúdio, kde sa natáčala televízna relácia Kufr.
2: Niektoré z týchto technických skvostov historických sa objavili aj v nedávno uvedenom filme Duchoň.
1: My sme boli takými hrdými partnermi pri natáčaní filmu Duchoň. Naozaj veľa exponátov si televízny štáb od nás požičiaval, jednak jednotlivé časti televízneho štúdia, televízne kamery, ale aj také drobné veci, ako sú rádia, televízory. Ten legendárny kočík, v ktorom pani Duchoňová kočikovala svoje dieťa, ten žltý, tak on pochádza z našich expozícií, ako aj rôzne také dizajnové doplnenia domácnosti.
2: Vo filme sa objavili aj zábery na Piešťanský dom umenia, televízne priestory v Mlynskej doline, ale aj rozhlasové štúdia v obrátenej pyramíde na Mýtnej ulici. V tej dodnes nájdete nielen retro priestory či technické vybavenie, ale nedávno sa v jej archívoch našli aj nevydané piesne Karola Duchoňa. Objavil ich kolega z Rádia Regina Martin Jurčo.
3: Všetko vlastne vzniklo vďaka tomu, že sa spojili archívy rozhlasu a televízie a že nahrávky, ktoré v minulosti boli vlastne podklady do relácií televíznych, ktoré sa nahrali najprv v štúdiu a potom na obraz, na playback vlastne púšťali. Takto sme objavili mnohé nahrávky, ktoré doteraz neboli známe v tom rozhlasovom vysielaní a v rozhlasovom prostredí. Teraz sme našli ešte úplne dodatočné 25 nahrávok. Mnohé poslucháči poznajú z repríz mnohých relácií a niektoré sú úplne nové, pretože ich možno poslucháči počuli niekedy v 70. rokoch v relácii, ktorá išla len jedenkrát vo vysielaní.
2: Nový dvojalbum piesne Karola Duchoňa nazvaný Vždy z lásky predstavuje vydavateľ Martin Hanuska.
4: CD-čko dostalo názov Vždy z lásky podľa poslednej pesničky Vždy z lásky, nikdy pre iné, ktorá je zároveň jedna z tých úplne posledných pesničiek, ktoré Karol Duchoň nahral v roku 1985 krátko pred jeho smrťou a je to zároveň aj jediný duet so Zdenou Studenkou, tak mierne ironicko sarkastická pesnička o takom manželskom spolunažívaní.
5: Preč

0: Je tu stále dopy po piesniach spred 40 rokov, 50. Je to sentiment, alebo je to kvalita?
1: Je to aj sentiment, aj kvalita, ale rozhodne by som sa skôr priklonil asi k tej kvalite, lebo tie dobré veci vždy prežijú a ostanú a vrátia sa. Takže aj keď možno boli chvíľku v 90. rokoch v období nejakého možno dance floru alebo tak chvíľku nemilosti, tá kvalita sa potvrdila, že tí ľudia stále tie pesničky majú radi, aj keď niektoré z nich možno majú tak jemne nejako akože politicky nejaký podtext, ale to boli také tie povinné jazdy v tom období, takže sem tam sa nad tým tak iba tak trošku pousmejeme, ale ten výkon je samozrejme vždy kvalitný.
0: Jeden z najpočúvanejších interpretov aj 40 rokov po svojej smrti. Je návrat Karola Duchoňa súčasťou návratu retro štýlu?
2: V podstate to aj je retro, aj nie je retro, pretože ak by sme sa pozerali na tú hudobnú stránku tých piesní, teda solista, spevák a veľký tanečný orchester, ktorý ho sprevádzal, tak je to retro, pretože tento model u nás žil ešte v tých rokoch 70., ale už vo svete boli rockové kapely, ktoré u nás prišli s Modusom, s Marikou Gombitovou a ďalšími interpretmi. Takže v tomto prípade to je retro, ale keby sme si zobrali čistý spev a pesničku, tak v tej jednoduchosti je v podstate tá nadčasovosť. A práve tam by som možno povedal, že to je taký sociologický úkazaž, že pred nejakými 20 rokmi Karol Duchoň bol v podstate len interpretom, ktorý bol v spomienkových archívnych reláciách a dnes je Karol Duchoň v hlavných vysielacích časoch v podstate skoro všetkých rádií.
3: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa dohodol s vedením Calgary Flames na novej zmluve. S kanadským klubom podpísal 5-ročný kontrakt v celkovej hodnote viac ako 36 miliónov dolárov. Ročne zinkasuje v priemere 7 miliónov 250 tisíc. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Pri Šimonovi Nemcovi sa v kuloároch spomínala zmluva okolo 9 miliónov dolárov ročne. O to viac, že pred pár dňami Bowen Byram dostal od Chicaga astronomických 12,5 milióna na sezónu. Napokon slovenský obranca pred krátkodobejšou zmluvou za viac financií uprednostnil dlhodobejší kontrakt za menej miliónov ročne.
2: Som s 5 rokmi veľmi spokojný, takže ten kontrakt je výborný. Kapitán mi písal medzi prvými a nejakí hráči odtiaľ, takže vyzerá to, že tam je super partia a teším sa aj na to.
1: V Calgary bude Nemec najlepšie plateným obrancom a tretím najlepšie zarábajúcim hráčom. Pochárovi je historicky najlepšie zarábajúcim slovenským zadákom a celkovo štvrtým hráčom spod tatier s najvyšším platom. Rekordér je v tomto smere útočník Juraj Slavkovský, ktorý poberá v Montreale v priemere 7 miliónov 600 tisíc dolárov ročne. No a vyšší priemerný plat ako Nemec mal ešte Marian Gáborík.
2: Myslím si, že Calgary obetoval dosť za mňa, či už v trede alebo teraz s tou zmluvou, takže ja cítim takú radosť, že ten tím proste verí vo mňa a môžem sa ukázať.
1: Pre Šimona Nemca bude Calgary druhým pôsobiskom v NHL. V roku 2022 si ho v drafte z druhého miesta vybralo New Jersey. Za sebou má 3 sezóny v profilige, až uplynulú, ale strávil celú v prvom týme. Vytvoril si v nej osobné rekordy v počte odohratých zápasov, gólov aj kanadských bodov. V novembri zažiaril proti Chicagu svojím prvým hat-trickom v profilige. Pod trénerom Sheldonom Keefom ale dostával málo príležitostí a počas celej sezóny prichádzali zo zámoria špekulácie o jeho možnej výmene. No a tá prišla v júni. A 22-ročnému Liptákovi určite pomohla. V Calgary by mal byť v prvej obrannej dvojici a hrávať aj presilové hry.
2: Chcem byť líder toho tímu a verím, že sa to naplní. Verím, že dostanem najviac priestoru, ako je možné a potom si to už uhrám sám.
1: V kabíne plameňov sa Šimon Nemec stretne aj s krajanmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. Práve im písal ako prvým, keď ho New Jersey vymenilo do Calgary. Na spoluprácu s reprezentačnými spoluhráčmi sa teší.
2: Myslím si, že jedna z najlepších možných destinácií pre mňa. Mám tam kamarátov Slovákov, takže o to väčšia radosť, takže som za to rád. Vždy je ľahšie, keď idete do nového prostredia, kde poznáte tých hráčov. Mám tam aj bývalých spoluhráčov z New Jersey. Slovákov je tam Čech, Adam Klapka, takže teším sa na to.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina podpísala dohodu o dronoch s troma ďalšími štátmi. Irán označil obvinenia Kataru v súvislosti s útokom na tanker za nepriateľné. Dnes bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď a teplota 17 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Ukrajina uzavrela tzv. Dohody o dronoch s ďalšími tromi európskymi krajinami – Estonskom, Holandskom a Dánskom. Dohody sú prispôsobené ich potrebám. Vo všeobecnosti však počítajú s tým, že Ukrajina poskytne technické riešenia a plány na výrobu dronov výmenou za licenčné poplatky, investície a inú vojenskú techniku. Kyjev takto využíva skúsenosti, ktoré získal v oblasti dronovej vojny od začiatku ruskej invázie, konštatovala agentúra AFP. Iránske ministerstvo zahraničných vecí kritizovalo Katar za obvinenia, že za útokom na plavidlo pri Ománe stojí Irán. Katar tvrdí, že Irán zaútočil na tanker so skvapalneným zemným plynom. Dauha si v reakcii na útok predvolala zástupcu iránskeho veľvyslanca. K zodpovednosti za útorkové zásahy tankerov v Hormuzskom prielive sa zatiaľ nikto neprihlásil. Teherán sa k tomu taktiež bezprostredne nevyjadril. Predstaviteľ USA pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že podľa predbežných informácií na tri komerčné lode vypálil práve Irán. Armáda USA následne zaútočila na Irán, pričom uviedla, že ide o reakciu na iránske údery na tri plavidlá v Hormuzskom prielive. Kanada plánuje do roku 2035 splniť nový cieľ NATO, podľa ktorého majú členské štáty vynakladať na obranu 5% HDP. Ministerka zahraničných vecí Anita Anandová oznámila, že krajina už dosiahla 2% hranicu. Zároveň pokračujú rokovania s Nemeckom o cene kontraktu na výstavbu 12 ponoriek pre kanadské námorníctvo.
2: Vo výdavkoch na obranu aj v rozvoji obranného priemyslu postupujeme veľmi razantne. Ako príklad môžem uviesť náš posledný federálny rozpočet. Na ministerstvo obrany bolo vyčlenených 80 miliard dolárov. To je v dejinách Kanady bezprecedentná suma. Zároveň sme tento rok dosiahli výdavky na obranu vo výške 2% HDP a sme na dobrej ceste dosiahnuť 5% do roku 2035.
1: Na pokrytie masívneho nárastu spotreby elektrickej energie potrebuje Slovensko podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD veľké strategické zdroje, ako sú jadrové a vodné elektrárne. Pre TASR uviedol, že investície do veterných parkov aj naďalej odmieta.
3: Nemusia si ľudia vôbec obávať, že by nejaké katastre obcí boli zatrasené nejakými mlynmi alebo ako turbínami, ako to vidíme v Rakúsku. Vláda Slovenskej republiky, ktoré som predsedom, nepotrebuje elektrínu z vetra.
1: V hokejovej NHL sa obranca Šimon Nemec s vedením Calgary dohodol na zmluve. S klubom podpísal kontrakt na 5 rokov v celkovej hodnote viac ako 36 miliónov dolárov.
4: Som s 5 rokmi veľmi spokojný, takže ten kontrakt je výborný. Kapitán mi písal medzi prvými a nejaký hráči odtiaľ, takže vyzerá to, že tam je super partia a teším sa aj na to. Myslím si, že Calgary obetoval dosť za mňa, či už v trade alebo teraz tou zmluvou, takže ja cítim takú radosť, že ten tým proste verí vo mňa a môžem sa ukázať.
1: Dnes bude premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, v noci miestami, cez deň ojedinele dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 21 až 16, v údoliach 15 až 10 stupňov, denná teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude spočiatku prevažne slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Nad pásmom lesa očakávame výchricu. 2 hodiny.